Chương trình của chúng ta vừa được mở đầu qua ca khúc mang tên Phố Chiều, một ca khúc của cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, được trình bày qua giọng ca của nữ ca sĩ Nhật Thảo. Đây là ca khúc mở đầu trong album Những Ngày Thơ Mộng của Nhật Thảo. Thưa quý vị và các bạn, nhiều người ngạc nhiên khi ở tuổi 40, Nhật Thảo mới ra mắt album thương mại đầu tiên. Trước đó, cô làm 2 CD nhưng chỉ để kỷ niệm, dành tặng cho bạn bè, người thân. Tuy nhiên, Nhật Thảo không ngại rằng mình muộn màng, cô bông đùa. Tôi cho là vẫn còn sớm vì tôi sẽ hát đến năm 80-90 tuổi. Đây là dấu ấn trong con đường rong chơi âm nhạc của mình. Từ đây sẽ chân thành hơn với âm nhạc. Với nhiều thính giả thì có lẽ cái tên Nhật Thảo là một cái tên

vô cùng lạ lẫm. Thật ra ca sĩ Nhật Thảo đã tham gia ca hát từ năm lên 6, nhưng tình yêu thực sự lại dành cho nghiệp nhà báo. Năm đăng ký hồ sơ thi đại học, Nhật Thảo đăng ký ngành báo chí nhưng không đỗ nên theo học nhạc viện quốc gia. Người thầy đầu tiên dìu dắt cô là ca sĩ Anh Thơ. Sinh ra và lớn lên ở thành phố Thanh Hóa, suốt 8 năm từ thời tiểu học đến trung học cơ sở, cô bé Nhật Thảo hát hay, múa giỏi đã trở thành đội viên cốt cán trong đội múa của cung văn hóa thiếu nhi thành phố. Thảo cũng học giỏi văn, làm diều thơ. Lớn lên, Nhật Thảo vừa mơ ước trở thành nhà báo, lại vừa mong làm ca sĩ. Và như một sự sắp đặt quyền bí của cuộc đời, Nhật Thảo thi đỗ và theo học 8 năm tại Học viện Âm nhạc Quốc gia khoa Thanh nhạc. Khi ra trường, Nhật Thảo có cơ hội về công tác tại một vài nhà hát tại Hà Nội. Trong khi các bạn cùng khóa chỉ mong được chắp cánh để thăng qua, thì Nhật Thảo kiên định với suy nghĩ học xong sẽ đi theo con đường khác. Vì vậy, cô không tham gia bất kỳ cuộc thi hát chuyên nghiệp nào. Vậy nên, sau 8 năm được đào tạo, ra trường, Nhật Thảo tạm gác tấm bằng tốt nghiệp để hiện thực hóa ước mơ làm báo từ thuở bé. Tuy không đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp, nhưng với Nhật Thảo, âm nhạc vẫn là một tình yêu đam mê.

Nhật Thảo giờ thể hiện một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương, ca khúc Thung Lũng Hồng. Thưa quý vị và các bạn, mơ ước làm báo từ nhỏ nên Nhật Thảo chưa bao giờ hối hận về lựa chọn rẽ sang con đường báo chí sau khi tốt nghiệp nhạc viện. Cô chưa bao giờ xa âm nhạc, chỉ là chọn cách yêu nó rất khác. Cách yêu của một kẻ lãng du, rong chơi, làm âm nhạc vì thích, vì mê, làm những gì mình thích chứ không sống chết với nó, bó buộc vào nó bởi sự nghiệp. Nhật Thảo thật thà tâm sự, âm nhạc và báo chí không thể tách rời. Mọi người cơ quan bảo nhờ âm nhạc hỗ trợ nên tôi làm báo rất tình cảm, và nhờ đi làm báo gặp những cảnh đời nên nhiều cảm xúc để hát. Âm nhạc với tôi là cuộc rong chơi, tôi hát cho chính tôi. Có album này hay không vẫn vậy, sau album này tôi vẫn là một cô phóng viên giản dị và hàng tuần hát một buổi ở Trịnh Ca. Những thăng trầm của cuộc sống đã cho Nhật Thảo những trải nghiệm phong phú, vốn sống ấy. Sự từng trải ấy giúp cô thấu hiểu và thể hiện được cái hồn của mỗi bài hát. Thường trước mỗi bài hát, Nhật Thảo đọc kỹ, tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời của nó, lý giải và thấu hiểu cho những điều sâu kín nào mà người nhạc sĩ khi sáng tác đã gửi gắm trong đó, và cô tìm cách thể hiện. Nhật Thảo là người cầu toàn, cô lao tâm khổ tứ, luyện tập kỹ càng. Cho đến khi tìm được cách thể hiện ưng ý nhất đối với bài hát thì cô mới trình diễn trên sân khấu. Có lẽ vậy chăng, hầu như bài hát nào Nhật Thảo thể hiện cũng để lại được ấn tượng trong tâm hồn người nghe.

chúng ta vừa thưởng thức nhạc phẩm Trong Miệt Mài Em Quên của nhạc sĩ Trường Sa. Cuộc sống sẽ mãi trôi đi như thế nếu như Nhật Thảo không tình cờ gặp lại một người bạn cũ, ca sĩ Tuấn Anh. Khi nghe lại giọng ca của Nhật Thảo sau nhiều năm xa cách, ca sĩ Tuấn Anh nhận xét: giọng Thảo có đôi nét gần giống cho ca sĩ Lệ Thu, và anh khuyên cô trở lại với âm nhạc. Theo Tuấn Anh, giọng hát Nhật Thảo có màu hoài niệm, liêu trai, sâu lắng, phù hợp với dòng nhạc xưa. Đó sẽ là một giọng hát có sắc màu riêng biệt, tạo ấn tượng. Anh tâm sự: tôi yêu những dòng ca gai góc hoài niệm, Thảo được đào tạo bài bản về âm nhạc. Dù có một thời gian Thảo rời xa âm nhạc, nhưng âm nhạc vẫn luôn tuôn chảy trong tâm hồn Thảo. Và theo giới thiệu của Tuấn Anh và nghệ sĩ guitar Đạo Nguyễn, Nhật Thảo đã được cất tiếng hát trên sân khấu của phòng trà Trịnh Ca, nơi có những nghệ sĩ đang theo đuổi đam mê với dòng nhạc xưa như ca sĩ Lê Tâm, Bích Ngọc, Minh Đức, Thanh Hương, Diệu Thúy và nghệ sĩ guitar Đạo Nguyễn. CD Những Ngày Thơ Mộng của Nhật Thảo gồm các ca khúc Kiếp Nào Có Yêu Nhau, nhạc Phạm Duy, thơ Minh Đức Hoài Trinh, Phố Chiều Sáng Tác, Hoàng Thi Thơ, Thung Lũng Hồng của Phạm Mạnh Cương, Trong Miệt Mài Em Quên, Trường Sa, Bảo Tình, nhạc Hoàng Trọng, lời Duy Vim, Mộng Sầu, Trầm Tử Thiên, Một Ngày Không Có Em, nhạc Y Dân, lời Nguyễn Long, Nước Mắt Mùa Thu, Phạm Duy, Những Ngày Thơ Mộng, Hoàng Thi Thơ, Chờ của Lam Phương. Đây được xem là album lạ nhất về giọng hát đẹp lạ, phối khí đậm chất hoài niệm.

0: cho tâm.
1: Ca sĩ Anh Thơ nhận xét, Thảo học với tôi từ những năm đầu, khi tôi là cô giáo mới ra trường, chưa nhiều kinh nghiệm, trò thì chưa xác định rõ ràng con đường muốn theo đuổi. Trong những năm học, tôi thấy Thảo là cô bé có giọng ca lạ, nhiều cố gắng. Thảo rất lãng mạn, hay làm thơ, bay bổng trong đầu toàn những chuyện cổ tích về tình yêu, long đong nên thường lắm. Ra trường em không làm nghề nên tôi thấy rất tiếc. Khi được cầm trên tay sản phẩm của em, tôi rất mừng. Album hay, hấp dẫn lắm. Mong em sẽ phát triển con đường âm nhạc để có ngày để cô trò có thể đứng cùng một sân khấu biểu diễn. Là một trong những người đồng nghiệp thân thiết, ca sĩ Tuấn Anh nói về lý do đưa Nhật Thảo ra khỏi Gió Ốc sau hơn 10 năm rời xa sân khấu. Tôi rất yêu những giọng ca gai góc, hoài niệm. Thảo được đào tạo rất chuyên nghiệp, nên dù Thảo có rời xa âm nhạc 10-20 năm đi nữa, thì âm nhạc vẫn là dòng chảy trong Thảo. Sau đây, chúng ta cùng nghe Nhật Thảo thể hiện nhạc phẩm Mộng Sầu của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên.

ca sĩ Tuấn Anh cũng đảm nhận vai trò biên tập trong album Những Ngày Thơ Mộng cho Nhật Thảo. Chia sẻ về sự lựa chọn các ca khúc này, Nhật Thảo cho biết có tới 90% ca khúc là mới lạ hoàn toàn với cô. Anh Tuấn Anh bảo đó là những bài rất kinh điển, hay và quan trọng là kể cuộc đời em. Khi nghe tôi thấy quá hay, khi luyện tập thấy những bài hát rất thân thuộc, mỗi bài hát như một cột mốc trong cuộc đời của Thảo. Có thể là quá khứ hoặc hiện tại. 11 ca khúc đều liên quan nhất định đến cuộc đời tôi, nhưng giờ tôi không hát với tâm thế cuộc đời mình nữa. Không phải vì mình thất tình mới hát nhạc sầu. Tôi thu âm Những Ngày Thơ Mộng trong giai đoạn bình yên nhất. Đó cũng là sự trưởng thành của tôi. 11 bài trong album còn mới mẻ, lạ lẫm, nhiều người cho là mạo hiểm. Nhưng tôi làm âm nhạc không có tính toán thiệt hơn. Muốn góp phần nhỏ bé để âm nhạc lan tỏa và để những ca khúc ngày xưa được nhiều người biết đến. Và sau đây là giọng ca Nhật Thảo với nhạc phẩm Nước Mắt Mùa Thu của nhạc sĩ Phạm Duy.

0: trong đời uống.
1: Cách hát của Nhật Thảo rất mộc mạc, khoan thai, trở về bản nguyên nhạc xưa, không trưng trổn cầu kỳ kỹ thuật. Nữ ca sĩ chia sẻ, cô nghe các danh ca hát và thấy các bậc tiền bối hát thản nhiên như không, hát như từ trong ruột chứ không có chút toan tính trong đầu là phải xử lý chỗ này, lấy chỗ kia để nó đẹp và qua Mỹ. Giai đoạn đầu Nhật Thảo hát, mọi người liên tưởng sang Lệ Thu, Khánh Ly. Nhưng cho đến thời điểm này, khi Những Ngày Thơ Mộng ra mắt, Nhật Thảo bảo cô mừng vì được là cô. Nhật Thảo thẳng thắn, mình ảnh hưởng cách hát của các tiền bối, không có gì sai bởi mình là hậu thế. Mình biết chắc lọc nhưng nên biến nó thành cái của mình. Nếu người nghe có thấy Nhật Thảo giống ai hay không thì đó không nằm trong chủ ý của tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với ca khúc tiếp theo trong album Những Ngày Thơ Mộng. Ca khúc cũng là tên chủ đề của album, một sáng tác của Hoàng Thi Thơ.

Album Những Ngày Thơ Mộng ra đời cũng là sự tri ân của Nhật Thảo đến với những người đã giúp đỡ động viên Nhật Thảo phát hành album. Cô chia sẻ, tôi là một người may mắn khi số phận đã cho tôi quá nhiều dư vị và sắc màu đa dạng trong cuộc sống này. Tôi biết ơn quá khứ, biết ơn những mất mát, những tổn thương và biết ơn cả những nỗi buồn thật đẹp của mình. Tất cả điều đó đã cộng hưởng để tạo nên một Nhật Thảo của ngày hôm nay, thật an nhiên, thông dong với nụ cười trong hành trình cùng âm nhạc nhìn lại những ngày thơ mộng.

Vừa rồi là nhạc phẩm Chờ, một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương. Nhật Thảo luôn nghĩ mình chỉ là người rong chơi trong âm nhạc, không ganh đua với ai nên không sợ thất bại. Đã đến với âm nhạc một cách giản đơn, thật lòng như thế. Dù Nhật Thảo khiêm tốn như vậy, nhưng có thể nói rằng những ngày thơ mộng chắc chắn sẽ đánh dấu bước ngoặt trong con đường âm nhạc của cô. Sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục thưởng thức ca khúc Kiếp Nào Có Yêu Nhau, sáng tác nhạc sĩ Phạm Duy.

Quý thính giả thân mến, album Những Ngày Thơ Mộng của Nhật Thảo sau khi ra mắt đã được giới chuyên môn đánh giá cao và khán thính giả đón nhận. Sự ra đời của album này cũng đánh dấu một bước ngoặt đưa Nhật Thảo chính thức trở lại với âm nhạc. Dòng ca Nhật Thảo trải qua sự khổ luyện và niềm cảm hứng sung mãn càng trở nên lôi cuốn người nghe bởi sự tinh tế, uyển chuyển và sâu lắng. Nghe Nhật Thảo hát, khán thính giả được đắm chìm trong thế giới của âm nhạc thuần khiết, gợi thức niềm hoài niệm về cái đẹp xa vắng, huyền hoặc của những cuộc tình hoặc thân phận.

dường như từng bị vùi lấp trong dấu bụi thời gian. Đến với những ca khúc mà Nhật Thảo được sống lại những ký ức xa xăm, những vẻ đẹp nguyên vẹn, những mộng tưởng trong cuộc đời nhiều biến động. Mỗi lần hát, đối với Nhật Thảo là một lần sống và âm

tơ duyên đã dẫn cô đi trên con đường khó khăn, xa thẳm nhưng đầy đắm say, rực rỡ của âm nhạc. Sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục thưởng thức ca khúc Mưa Chiều, sáng tác của anh Bằng và ca khúc Yêu Em Giữa Đời Quên Lãng, sáng tác Trường Sa.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì chương trình album và nghệ sĩ giới thiệu tiếng hát nữ ca sĩ Nhật Thảo trong album Những Ngày Thơ Mộng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các chương trình kỳ sau.
1: Chuyên mục Chính quyền với người dân.
2: Chuyên mục Chính quyền với người dân.
3: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Chính quyền với người dân trên sóng của báo và phát thanh truyền hình An Giang có những nội dung chính sau. Đổi mới công tác dân nguyện theo hướng thực chất trách nhiệm. Hoàn thành phương án tổng thể sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố trước ngày 10 tháng 6 năm 2026. Lãnh đạo An Giang thăm chúc Tết Rosa Hasi đồng bào Chăm. An Giang sơ kết một năm sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị, chiều ngày 25 tháng 5, chủ trì cuộc làm việc với Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu đổi mới công tác dân nguyện theo hướng thực chất trách nhiệm. Dân nguyện là phải làm cho người dân thấy Quốc hội lắng nghe thật, theo dõi thật, giám sát thật và thúc đẩy giải quyết thật. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đã đến lúc Ủy ban Dân nguyện và Giám sát không thể dậm chân tại chỗ ở khâu tiếp nhận, tổng hợp, chuyển đơn, theo dõi, báo cáo, mà phải trở thành cơ quan tham mưu chiến lược, là nơi phát hiện sớm vấn đề, cảnh báo chính

0: sách đều qua hoạt động giám sát và theo đến cùng trách nhiệm thực thi, phải xác lập rõ vai trò mới của ủy ban trong nhiệm kỳ mới. Dân nguyện và giám sát phải gắn chặt với nhau, hoạt động của ủy ban phải chuyển mạnh từ cách làm hành chính sang tư duy phân tích, dự báo và kiến nghị chính sách. Mỗi kiến nghị phải có căn cứ, có địa chỉ trách nhiệm, có giải pháp và có cơ chế theo dõi đến cùng. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, nâng tầm hoạt động giám sát theo hướng sắc bén, có trọng tâm, có hậu kiểm, có chuyển biến. Ủy ban cần tham mưu để hoạt động giám sát của Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung vào các vấn đề lớn, điểm nghẽn thể chế, tổ chức thực thi, phân bổ nguồn lực, kỷ luật công vụ, chất lượng dịch vụ công. Kết luận giám sát phải có địa chỉ trách nhiệm, thời hạn thực hiện, chỉ số kiểm đếm và cơ chế báo cáo lại, không để kiến nghị giám sát rơi vào im lặng. Về diễn đàn giám sát lần thứ hai, Chủ tịch Quốc hội đề nghị ủy ban tiếp tục tham mưu và chuẩn bị kỹ lưỡng để tổ chức thành công diễn đàn, chú trọng tổng hợp, chắt lọc các ý kiến đề xuất tại diễn đàn thành các kiến nghị cụ thể có giá trị tham mưu cao cho Quốc hội, ủy ban Thường vụ Quốc hội và lãnh đạo Quốc hội.
1: Ngày 20 tháng 5, Phó Thủ tướng Phạm Tị Thanh Trà ký ban hành chỉ thị số 21 trên CTTTG của Chính phủ về việc sắp xếp thôn tổ dân phố và bố trí sử dụng chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Chỉ thị nêu rõ, thực hiện chủ trương của Đảng và các quy định của pháp luật trong những năm qua, việc sắp xếp thôn, làng, ấp, bản, buôn, bon, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu, gọi chung là thôn tổ dân phố trong cả nước đã đạt được kết quả quan trọng. Số lượng thôn tổ dân phố giảm dần, nhiều thôn tổ dân phố đã đáp ứng tiêu chí quy mô số hộ gia đình theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, vẫn còn nhiều thôn tổ dân phố chưa đảm bảo tiêu chí theo quy định. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã năm 2025, bình quân số lượng thôn tổ dân phố trên mỗi đơn vị hành chính cấp xã tăng lên nhiều, tạo áp lực quản lý lớn đối với chính quyền địa phương ở cơ sở. Thực hiện kết luận số 34 KL trên TVD ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Bộ Chính trị về sắp xếp thôn tổ dân phố và bố trí sử dụng chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trong cả nước, phù hợp với yêu cầu quản lý trong tình hình mới. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau đây. Việc sắp xếp thôn tổ dân phố đảm bảo phù hợp với tiêu chí điều kiện theo quy định của Chính phủ và yêu cầu quản lý của địa phương khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời xem xét đầy đủ các yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, điều kiện địa lý, quốc phòng, an ninh và sự gắn kết tự nhiên của cộng đồng dân cư, nhất là tại địa bàn miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn có yếu tố tôn giáo gắn với yêu cầu nâng cao hiệu quả quản trị ở cơ sở, thúc đẩy chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, mục tiêu tăng trưởng hai con số và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Trong quá trình triển khai thực hiện phải giữ ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, không để xảy ra điểm nóng, vụ việc phức tạp ở cơ sở, giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết cộng đồng và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Việc bố trí sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định gắn với quá trình triển khai thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố ở địa phương, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách, đảm bảo ổn định tư tưởng và quyền lợi của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trong quá trình sắp xếp kiện toàn tổ chức.
0: Về công tác tổ chức thực hiện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương tổ chức rà soát toàn bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn, xây dựng phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, báo cáo cấp ủy cùng cấp trước khi ban hành, hoàn thành trước ngày 10 tháng 6 năm 2026. Chỉ đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã xây dựng đề án sắp xếp thôn tổ dân phố, tổ chức lấy ý kiến nhân dân theo đúng quy định của pháp luật và trình Hội đồng Nhân dân cấp xã thông qua đề án, bảo đảm công khai minh bạch và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện, hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố kết thúc hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách tại cấp xã trước ngày 31 tháng 5 năm 2026, khẩn trương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện phương án bố trí, sử dụng, giải quyết chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, bảo đảm hoàn thành đồng bộ với thời gian hoàn thành sắp xếp thôn tổ dân phố trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Phương án bố trí, sử dụng phải gắn với yêu cầu cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã theo tinh thần chỉ thị số 18 trên CTTTG ngày 8 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng cán bộ công chức chính quyền địa phương cấp xã đáp ứng yêu cầu của tình hình mới theo hướng trên cơ sở biên giới được giao năm 2026, lựa chọn tiếp nhận vào làm công chức viên chức cấp xã đối với các trường hợp có phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp, đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm, thực hiện chế độ hợp đồng, thực hiện nhiệm vụ công chức viên chức đối với các vị trí cần thiết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và đủ tiêu chuẩn điều kiện theo quy định. Lựa chọn giới thiệu người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, bố trí theo quy định, giải quyết đầy đủ kịp thời chế độ chính sách đối với các trường hợp không tiếp tục bố trí sử dụng. Chỉ thị nêu rõ, Bộ Nội vụ hoàn thiện các nội dung đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí sử dụng chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Tham mưu Chính phủ ban hành nghị định quy định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và một số chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo đúng chỉ đạo của Chính phủ để ban hành trước ngày 26 tháng 5 năm 2026. Bộ Công an chỉ đạo lực lượng công an các cấp chủ động nắm tình hình địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương các cấp trong việc rà soát, cung cấp số liệu hộ gia đình, cư trú trên địa bàn, kịp thời tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương xử lý các vấn đề phát sinh về an ninh trật tự trong quá trình sắp xếp thôn tổ dân phố, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để tình hình điểm nóng, vụ việc phức tạp ở cơ sở, đồng thời phối hợp với Bộ Nội vụ và các địa phương hướng dẫn việc rà soát kiện toàn, bố trí lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phù hợp với việc sắp xếp thôn tổ dân phố trước ngày 25 tháng 5 năm 2026.
1: Ngày 25 tháng 5, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang do ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dẫn đầu đã đến thăm chúc Tết Rosa Haji năm 2026 đồng bào dân tộc Chăm trên địa bàn xã Châu Phong. Tết Rosa Haji là lễ hội truyền thống quan trọng của đồng bào Chăm theo đạo Hồi Islam, thể hiện tinh thần đoàn kết sẻ chia, hướng thiện và cầu mong cuộc sống bình an hạnh phúc. Đây cũng là dịp góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của địa phương. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng gửi lời chúc toàn thể đồng bào dân tộc Chăm đón Tết Rosa Haji an vui hạnh phúc, đời sống ngày càng phát triển. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận những đóng góp tích cực của đồng bào Chăm trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh và từ thiện, đồng thời khẳng định tỉnh An Giang luôn phát huy tốt tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc, kinh Khmer Chăm và Hoa. Lãnh đạo tỉnh đề nghị ban đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh tiếp tục vận động đồng bào, đặc biệt là thanh niên tích cực học tập, nâng cao tay nghề để ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế. Tỉnh cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tôn giáo đúng pháp luật, đồng thời đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo việc làm và nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn.
0: Sáng 23 tháng 5, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khai mạc lớp bồi dưỡng trực tuyến nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Lớp bồi dưỡng được kết nối trực tuyến đến các tỉnh thành phố trên cả nước. Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Bình Thành dự tại điểm cầu hội trường lớn Tỉnh ủy An Giang. Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 2 ngày, 23 và 24 tháng 5, được kết nối từ Trung ương đến các điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước và các xã phường đặc khu trên địa bàn tỉnh An Giang. Việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn mới, nhất là khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang đặt ra nhiều yêu cầu về năng lực quản trị, điều hành và xử lý tình huống thực tế tại cơ sở. Qua đó góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới, khả năng lãnh đạo điều hành của đội ngũ cán bộ cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Chương trình bồi dưỡng gồm 4 chuyên đề trọng tâm như quản trị toàn diện và kiến tạo phát triển ở cấp xã, lãnh đạo điều hành trước yêu cầu tăng trưởng hai con số, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, rào cản nội sinh trong quản trị phát triển, đồng thời nâng cao năng lực ra quyết định dựa trên dữ liệu ứng dụng AI và nền tảng số phục vụ công tác quản trị ở cơ sở. các chuyên đề do các nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt. Ngoài nội dung lý thuyết, lớp bồi dưỡng còn tổ chức theo hình thức thảo luận tình huống thực tiễn, tọa đàm chuyên gia và làm việc nhóm, giúp học viên tăng cường kỹ năng xử lý công việc gắn với thực tiễn địa phương đơn vị.
1: Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã tổ chức hội nghị sơ kết một năm sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì hội nghị. Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng khẳng định việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh An Giang là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, phù hợp với thực tiễn. Mô hình đã tạo ra dư địa và không gian phát triển mới cho tỉnh An Giang. Bên cạnh những mặt đạt được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã chỉ ra những khó khăn vướng mắt trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh. Tình trạng thừa thiếu cục bộ cán bộ giữa các địa phương đơn vị, năng lực trình độ của một bộ phận cán bộ công chức viên chức còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cơ sở vật chất hạ tầng ở cấp xã còn thiếu đồng bộ, việc sắp xếp xử lý tài sản dôi dư còn khó khăn, chế độ đãi ngộ cho cán bộ chưa được điều chỉnh. Đối với những khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền của tỉnh, thời gian qua, tỉnh đã chủ động chỉ đạo thực hiện tháo gỡ và tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời, tỉnh kiến nghị Trung ương tiếp tục có hướng dẫn cơ chế chính sách để tỉnh xử lý tài sản nhà đất dôi dư đạt hiệu quả, sớm ban hành chính sách tiền lương và phụ cấp thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, đảm bảo cán bộ công chức sống được bằng lương để yên tâm cống hiến. Kiến nghị Trung ương sớm giao biên chế dựa vào quy mô dân số và đặc thù tình hình địa phương để tổ chức tiếp nhận, tuyển dụng, giải quyết tình trạng quá tải công việc và thiếu hụt nhân sự chuyên môn tại cấp xã, phường, đặc khu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu các sở ban ngành liên quan bám sát nội dung của đề cương và hoàn chỉnh các nội dung số liệu thuộc lĩnh vực mình gửi Sở Nội vụ tổng hợp và báo cáo về Trung ương đúng thời gian quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng lưu ý các sở ban ngành liên quan phải đánh giá được tác động mô hình sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp về năng lực điều hành phát triển kinh tế xã hội. Liên quan đến công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính điện tử, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng đề nghị văn phòng của Ban Nhân dân tỉnh khẩn trương tham mưu thường trực của Ban Nhân dân nhằm đẩy mạnh giải quyết các văn bản, lắng nghe tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh An Giang nói:
2: Tôi đề nghị là văn phòng ủy ban á, các ông chí là phó văn phòng nào, chí nào mà tham mưu trực tiếp các ông chí phó tịch là có những cái nội dung mà doanh nghiệp người ta gửi văn bản đến thì tham mưu cho lãnh đạo từ chủ tịch đến phó tịch là xử lý ngay, không có để nó tồn tại cái đó.
1: Đối với Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh đề nghị nghiên cứu mô hình hay, ứng dụng triệt để chuyển đổi số, khoa học công nghệ vào cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đồng thời trong thời gian ngắn nhất, thực hiện cắt giảm toàn bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh. Sở Nội vụ khẩn trương tham mưu của Ban Nhân dân tỉnh thành lập đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính năm 2025, thực hiện nghiêm việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục theo kế hoạch đề án của Bộ Ngành Trung ương. Văn phòng Ban Nhân dân tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ngành theo dõi tổng hợp, báo cáo của Ban Nhân dân tỉnh định kỳ ngày 25 hàng tháng về tình hình cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính.
0: Chuyên mục Chính quyền với người dân do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.
3: Vì chủ quyền, an ninh, biên giới, biển đảo.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Vì chủ quyền, biên giới, biển đảo của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, với vị trí địa lý đặc biệt sở hữu tuyến biên giới dài gần 148 km, tiếp giáp Vương quốc Campuchia, cùng hệ thống cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính quan trọng của khu vực Tây Nam Bộ, tỉnh An Giang đang có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biên mậu. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, phát triển kinh tế cửa khẩu không chỉ mở rộng không gian phát triển, mà còn tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương trong giai đoạn tới. Hiện nay, An Giang có hệ thống cửa khẩu khá đồng bộ với 3 cửa khẩu quốc tế, gồm tỉnh biên Chỉnh Sương, Hà Tiên và các cửa khẩu chính như Khánh Bình, Chỉnh Hội Đông, Giang Thành. Đây là những đầu mối quan trọng kết nối giao thương giữa Việt Nam với Campuchia và các nước trong tiểu vùng sông Mekong mở rộng. Những năm gần đây, hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa, dịch vụ logistics tại khu vực cửa khẩu tiếp tục phát triển sôi động, góp phần thúc đẩy thương mại, du lịch và dịch vụ biên giới. Đặc biệt, tuyến hành lang thương mại qua Campuchia đang mở ra nhiều cơ hội cho hàng hóa nông sản, thủy sản, vật liệu xây dựng và hàng tiêu dùng của khu vực đồng bằng sông Cửu Long tiếp cận thị trường quốc tế. Song song đó, các chợ biên giới, trung tâm thương mại cửa khẩu cũng từng bước được đầu tư, nâng cấp theo hướng hiện đại, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân khu vực biên giới. Cùng với lợi thế cửa khẩu, hạ tầng giao thông liên vùng đang được xem là đòn bẩy quan trọng để An Giang bứt phá phát triển kinh tế biên mậu. Nổi bật là dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ - Sóc Trăng, công trình giao thông trọng điểm quốc gia có tổng chiều dài hơn 188 km, kết nối trung tâm vùng biên giới An Giang với hệ thống cảng biển và trung tâm logistics của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tính đến nay, đoạn tuyến của An Giang đã đạt trên 70% khối lượng thi công và đang được các đơn vị tăng tốc hoàn thiện để đưa vào khai thác trong năm 2026. Bên cạnh đó, tuyến N1 định hướng đầu tư tuyến cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu cùng mạng lưới giao thông kết nối về thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạo nên hệ thống liên kết vùng đồng bộ, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết, tiềm năng phát triển kinh tế biên mậu của An Giang còn rất lớn. Đây sẽ là tiếp tục là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Tỉnh sẽ tập trung đầu tư hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động tại khu vực cửa khẩu. Ông Hồ Văn Mừng nói.
4: Phát triển kinh tế biên mậu là một trong những cái lĩnh vực mà tỉnh hết sức ưu tiên trong cái thời gian tới. Với cái lợi thế là các cái cửa khẩu của khu vực tỉnh An Giang mới là đa dạng, kể cả là hiện nay là có 3 cửa khẩu quốc tế, một cửa khẩu đang nâng cấp cửa khẩu quốc tế và còn lại là các cửa khẩu quốc gia và nhiều cái cửa khẩu phụ. Đây là thuận lợi cho mặt giao thương giữa An Giang, giữa Việt Nam với các tỉnh bạn của Campuchia. Tuy nhiên mà để phát triển kinh tế khu kinh tế cửa khẩu thì thời gian vừa qua thì tỉnh cũng đã tập trung có nhiều cái giải pháp và cũng được sự quan tâm của Trung ương, đặc biệt là về hạ tầng và kể cả đầu tư hạ tầng tại các cái khu, các cái cửa khẩu để nó đảm bảo thuận lợi về mặt giao thương.
1: Tuy nhiên, bên cạnh những tiềm năng và lợi thế, An Giang cũng đang đối mặt với không ít khó khăn. Hạ tầng logistics, kho bãi, dịch vụ hỗ trợ xuất nhập khẩu vẫn chưa thực sự đồng bộ. Khả năng kết nối các trung tâm kinh tế lớn còn hạn chế. Ngoài ra, hoạt động thương mại biên giới cũng chịu tác động bởi biến động thị trường, yêu cầu kiểm soát xuất nhập khẩu ngày càng cao và tình hình buôn lậu gian lận thương mại vẫn tiềm ẩn phức tạp. Trước thực tế đó, tỉnh An Giang xác định tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động tại các cửa khẩu, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân trong hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, đồng thời tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng nhằm giữ vững an ninh biên giới, đảm bảo môi trường đầu tư an toàn ổn định. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng, An Giang sẽ tập trung khai thác hiệu quả lợi thế cửa khẩu, thu hút đầu tư vào các khu kinh tế cửa khẩu theo hướng hiện đại, bền vững, đồng thời lựa chọn các ngành có tiềm năng để nâng cao giá trị xuất khẩu, thúc đẩy thương mại biên giới phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhấn mạnh.
4: Tỉnh ủy ban tỉnh đã chỉ đạo các cái sở ngành địa phương, đặc biệt là các lực lượng chức năng như là biên phòng, như là công an và các lực lượng khác tập trung chỉ đạo xử lý quyết liệt với tinh thần là không để xảy ra các cái vi phạm, không để cái tiếp tay cho các loại tội phạm và phải kiên quyết đấu tranh các loại tội phạm này. Nhất là đối với ma túy thì hiện nay tỉnh đang tập trung các cái giải pháp để phấn đấu đến năm 2030 tỉnh không còn xã phường đặc khu nào có ma túy.
1: Có thể khẳng định với vị trí chiến lược đặc biệt, hệ thống cửa khẩu ngày càng phát huy hiệu quả cùng sự đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng giao thông, An Giang đang từng bước khẳng định vai trò là đầu mối giao thương quan trọng của vùng Tây Nam Bộ với Campuchia và tiểu vùng Mekong mở rộng. Đây không chỉ là cơ hội để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống người dân khu vực biên giới, mà còn góp phần đưa An Giang phát triển nhanh, bền vững và hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới trong giai đoạn mới.
5: Thưa quý vị và các bạn, phường Hà Tiên, tỉnh An Giang là địa bàn giáp biên giới, có nhiều điều

0: kiện thuận lợi cho phát triển du lịch, giao thương, song cũng tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ 5 năm qua, mô hình đội dân phòng cơ động tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội tuyến biên giới để góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn vùng biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Mỗi tuần một lần, các thành viên của đội dân phòng cơ động cùng lực lượng công an biên phòng lại đến các hộ gia đình ở khu vực giáp biên, tổ dân phố Xà Xía, phường Hà Tiên, An Giang để tuyên truyền phổ biến chủ trương mới của Đảng, các chính sách pháp luật của nhà nước hay chỉ đơn giản là những công việc hướng dẫn bà con cài đặt lại ứng dụng VNEID trên điện thoại. Mỗi lần như vậy, bà con lại được cập nhật kiến thức mới về pháp luật, nâng cao tinh thần cảnh giác về tình trạng lừa đảo qua mạng. Ông Châu Niên, khu phố Xà Xía, phường Hà Tiên, tỉnh An Giang nói:
1: Có đội dân phòng cơ động, chúng tôi rất yên tâm. Thỉnh thoảng các anh ấy lại ghé thăm để tuyên truyền các kiến thức về phòng chống tội phạm, các thủ đoạn lừa đảo mới thường xảy ra.
0: Phường Hà Tiên có địa hình phức tạp bao gồm cả đường biên giới, đất liền và trên biển với nhiều lối mòn nên các đối tượng xấu luôn tìm cách lợi dụng để thực hiện các hoạt động tội phạm. Trong bối cảnh mô hình đội dân phòng cơ động đã phát huy hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm, các thành viên tham gia đội dân phòng cơ động là những người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer, hoạt động trên tinh thần tự nguyện với sự hướng dẫn của cảnh sát khu vực. Trung tá Ngô Kim Thảo, Phó Công an phường Hà Tiên, Công an tỉnh An Giang chia sẻ.
2: Thông qua cái mô hình đội dân phòng cơ động này á, thì giúp cho người dân am hiểu pháp luật hơn, tức là nâng cao được cái nhận thức cũng như là cái ý thức chấp hành pháp luật, là tôn trọng pháp luật, không tham gia vào các cái hành vi vi phạm pháp luật, cũng như là các cái tệ nạn xã hội tại địa phương. Từ đó thì góp phần cho cái tình hình an ninh chính trị cũng như là trật tự an toàn xã hội tại địa bàn mình ổn định hơn.
0: Được thành lập từ tháng 3 năm 2021 với nhiệm vụ chính là hỗ trợ chính quyền và lực lượng chức năng phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới. Khi hết dịch, từ yêu cầu thực tiễn của địa phương, mô hình này tiếp tục được duy trì và chuyển trọng tâm sang phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội nơi biên giới. Ông Phạm Khắc Phara, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hà Tiên, tỉnh An Giang cho biết.
3: Đội dân phòng cơ động này đã phát huy tính hiệu quả qua cái công tác phòng chống dịch, như hỗ trợ về công tác như tham gia hỗ trợ cho cái đội phòng chống dịch cũng như là tuyên truyền và hỗ trợ về trong cái công tác kiểm soát dịch trên cái tuyến biên giới, đặc biệt là trong giai đoạn 2021. Do đó thì đến thời điểm này hôm nay thì đội vẫn Ủy ban dân phường Hà Tiên tiếp tục kế thừa và duy trì hoạt động của hai cái đội này để đảm bảo an ninh trật tự trên khu vực tuyến biên giới.
0: Trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, mô hình đội dân phòng cơ động mang ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, thể hiện sự đổi mới trong quản lý an ninh cơ sở, đồng thời phát huy hiệu quả nguồn lực cộng đồng và tăng cường sự gắn kết giữa chính quyền với nhân dân.

0: Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt, các đơn vị của Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã đồng hành vận động và chung tay đóng góp ngày công cùng với chính quyền địa phương, các xã biên giới xóa nhà tạm, nhà dột nát ở khu vực biên giới. An Giang có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng ở khu vực Tây Nam Bộ, bờ biển dài trên 200 km, tuyến biên giới giáp Campuchia gần 150 km. Trong những năm qua, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã phát huy vai trò nòng cốt, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Song song với nhiệm vụ bảo vệ biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang luôn xác định xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận lòng dân là yếu tố then chốt lâu dài. Hiện nay, Bộ đội Biên phòng An Giang đã thực hiện nhiều hoạt động giúp địa phương phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả thiết thực. Như cuộc vận động cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gắn với xây dựng điểm sáng văn hóa biên giới, chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương, xuân biên phòng ấm lòng dân bản. Trong đó, phải kể đến là hoạt động hỗ trợ cất nhà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới. Từ đó, đời sống của nhân dân vùng biên giới được cải thiện đáng kể, góp phần thắt chặt tình cảm giữa quân và dân. Bà Thị Bích, ngụ xã Giang Thành, buồn ngùi xúc động khi được cán bộ chiến sĩ quân hàm xanh hỗ trợ cất nhà mới. Bà cho biết, hoàn cảnh gia đình khó khăn, thiếu trước hụt sau, cái ăn đã khó, nói chi mơ ước có căn nhà để che mưa che nắng. Được sự hỗ trợ nhiệt tình từ mấy chú bộ đội biên phòng mà căn nhà mới đã được xây mới sau hàng chục năm chống chọi với mưa gió. Bà Thị Bích, ngụ xã Giang Thành, phấn khởi nói:
1: Nhà tôi mục nát hết rồi, mọt ăn sạch hết trơn à. Có các chú giúp cho để mình làm lại cái nhà mới. Tôi mừng và cảm ơn nhiều lắm.
0: Ngồi trong căn nhà mới, từ sự hỗ trợ của đội biên phòng, cô Nguyễn Thị Kiển, ngụ phường Hà Tiên, vui mừng không xiết.
2: Không có chương trình này tôi làm gì được, có cái nhà này ở, cũng có làm gì ra được cái nhà này hết trơn. Nhờ mà cái chương trình này lại có thì hơi cho được cái mái ấm gia đình này, về vợ chồng già ở.
0: Mỗi căn nhà mới được dựng lên không chỉ là mái ấm, che mưa, che nắng, mà còn là minh chứng sống động cho tình quân dân gắn bó keo sơn, góp phần củng cố thế trận lòng dân, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo, triển khai toàn diện đồng bộ các mặt công tác, trong đó tập trung xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc, tạo cơ sở nền tảng để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển, củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với đảng nhà nước và quân đội, bộ đội biên phòng, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân ở khu vực biên giới ngày càng vững chắc. Đại tá Doãn Đình Tránh, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết:
3: Chúng tôi cũng coi trọng cái công tác là tập huấn cho anh em trong công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, bồi dưỡng về cái tiếng đồng bào dân tộc Khmer, sắp xếp bố trí sử dụng những đồng chí mà thành thạo tiếng dân tộc, những đồng chí là người dân tộc thiểu số đưa về công tác ở những cái địa bàn trọng điểm và nhấn mạnh cái vai trò để cho anh em thực hiện nhiệm vụ.
0: Những mái ấm mới ở biên cương hôm nay không chỉ che mưa che nắng, giúp bà con yên tâm lao động sản xuất, mà còn tiếp thêm niềm tin để đồng bào dân tộc từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Giữa biên giới An Giang, hơi ấm nghĩa tình quân dân tiếp tục được lan tỏa bền bỉ, xây nên những pháo đài lòng dân vững chắc. Nền tảng quan trọng để vùng biên giới An Giang luôn bình yên, ổn định và phát triển bền vững.
4: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chuyên mục Vì chủ quyền biên giới biển đảo của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Chương trình ca nhạc

0: theo dòng tin nhắn.
1: Chào mừng quý vị thính giả đang đến với chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn trên sóng FM 99,4 MHz và 93,1 MHz.

của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong cái nắng, cái gió của vùng đất chín rồng, dường như không có gì ngọt ngào và dỗ về tâm hồn bằng những giai điệu bolero mộc mạc chân tình. Hôm nay, chúng tôi đã nhận được rất nhiều dòng tin nhắn, những lời chúc ý nghĩa từ mọi miền gửi về. Hãy cùng lắng lòng mình lại để thưởng thức những tuyệt phẩm trữ tình ngay sau đây. Mở đầu là một nhạc phẩm mà hầu như thính giả yêu bolero nào cũng thuộc nằm lòng, Duyên Phận. Đây là một trong những sáng tác thành công nhất của nhạc sĩ Thái Thịnh, được Quỳnh Trang thể hiện với nét dịu dàng trong trẻo. Bài hát nói về nỗi lòng của người con gái khi bước chân về nhà chồng với bao lo toan trăn trở. Thính giả có tên Ngọc Mai từ Tịnh Biên gửi đến em gái ở xã Cù Lao Diên với lời chúc: chúc em luôn hạnh phúc và ấm êm bên gia đình nhỏ. Hè này cả đại gia đình mình sẽ cùng đi Phú Quốc nhé.

Thưa quý vị thính giả, trong thế giới âm nhạc của nhạc sĩ Thái Thịnh, những bản tình ca buồn bao giờ cũng mang một sức hút kỳ lạ. Nếu duyên phận là lời than thân trách phận của người con gái thuở mới về nhà chồng, thì Đoạn Tuyệt lại là những nốt nhạc cuối cùng cho một cuộc tình đã đi đến hồi kết. Đó là sự giằng xé giữa việc muốn dứt bỏ quá khứ đau thương để tìm lại chính mình, nhưng trái tim thì vẫn chưa thôi rướm máu. Và có lẽ để lột tả được hết cái thần thái sang trọng nhưng đầy rẫy những u uất nghẹn ngào ấy, không ai có thể thay thế được nữ ca sĩ Lệ Quyên. Bằng chất giọng trầm khàn đặc trưng, lối hát như rút ruột, rút gan, Lệ Quyên đã biến mỗi câu chữ của Thái Thịnh thành một lời tự sự đầy cay đắng nhưng cũng rất kiêu hãnh. Hòa chung với giai điệu da diết của ca khúc này, chúng tôi cũng vừa nhận được một yêu cầu rất chân tình từ một vị thính giả thân thiết của chương trình. Thông qua nhịp cầu âm nhạc hôm nay, thính giả muốn gửi tặng bài hát này như một món quà tinh thần đến bạn bè gần xa và những người thân yêu nhất của mình, cùng với lời tặng bài hát là lời chúc cho tất cả mọi người luôn có thật nhiều sức khỏe, bình an và sẽ có những giây phút thưởng thức âm nhạc thật thư thái, vui vẻ. Dù ca khúc có mang chút nỗi buồn của tình đời, tình người, nhưng hy vọng âm nhạc sẽ luôn là liều thuốc chữa lành và kết nối những trái tim đồng điệu. Sau đây, xin mời quý vị cùng lắng lòng lại với giọng hát của ca sĩ Lệ Quyên qua nhạc phẩm Đoạn Tuyệt.

quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn trên làn sóng FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Quý thính giả thân mến, nếu nói về những mỹ nhân bolero thế hệ mới, không thể không nhắc đến Phương Anh. Với Người tình không đến, cô đã phô diễn được chất giọng trầm ấm, mượt mà rất riêng của mình. Ca khúc của nhạc sĩ Ngân Giang, dù đã trải qua bao năm tháng, vẫn luôn chiếm trọn trái tim người nghe bởi sự đồng cảm với nỗi chờ đợi trong tình yêu. Chị Lan Anh từ phường Long Xuyên đã yêu cầu ca khúc Người tình không đến để gửi tặng bạn bè với lời chúc. Chúc hội chị em chúng mình luôn yêu đời, hạnh phúc. Xin cảm ơn chương trình.

Thưa quý vị, để khép lại chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một không gian âm nhạc đông đầy hoài niệm về thời học trò, về những lời thề nguyện dưới sắc tím mộng mơ. Đó chính là ca khúc Đường Tím Bằng Lăng, một sáng tác ghi đậm dấu ấn của nhạc sĩ Hoài Yên. Nếu ai đã từng yêu dòng nhạc trữ tình bolero, chắc chắn sẽ không thể quên được sự kết hợp dàn giữa Thiên Quang và Quỳnh Trang. Thiên Quang với giọng hát trầm ấm, nam tính, sánh đôi cùng với Quỳnh Trang ngọt ngào, đầm thắm, đã tạo nên một bản sông

nơi những cánh hoa bằng lăng rơi rụng như chứng nhân cho một cuộc tình dang dở. Giai điệu chậm rãi, lời ca mộc mạc, nhưng qua cách nhả chữ tinh tế của hai ca sĩ, bài hát đã trở thành một trong những bản hit được yêu cầu nhiều nhất trên các làn sóng phát thanh hiện nay. Chúng tôi xin được chuyển đến quý vị dòng tin nhắn từ bạn Thanh Trúc gửi về từ Chợ Mới với lời nhắn. Gửi tặng ca khúc này đến hội bạn cũ khóa 2010. Dù bây giờ mỗi người một công việc, mỗi người một gia đình, nhưng mỗi khi nhìn thấy qua bằng lăng nở, mình lại nhớ về những ngày chúng ta cùng nhau cắp sách đến trường. Chúc các bạn luôn bình an và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Chúc quý thính giả đang nghe đài trên tần số 99.4MHz và 93.1MHz một buổi nghe nhạc thật thư thái và ấm áp. Dần, màu tím luôn là màu của sự thủy chung và những kỷ niệm đẹp. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe Đường Tím Bằng Lăng qua tiếng hát của Thiên Quang và Quỳnh Trang.

0: Thưa quý vị và các bạn, những giai điệu ngọt ngào của ca khúc Đường Tím Bằng Lăng cũng đã khép lại thời lượng của chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn ngày hôm nay. Thùy Dương cùng những người thực hiện chương trình xin chân thành cảm ơn những tình cảm mà quý vị đã dành cho làn sóng FM 99.4MHz và 93.1MHz. Hy vọng rằng các ca khúc Bolero cùng những lời nhắn gửi chân thành hôm nay sẽ giúp cho quý vị có được những phút giây giải trí thật ý nghĩa. Một lần nữa, chúc quý vị luôn mạnh khỏe, thành công trong cuộc sống và luôn giữ mãi niềm đam mê với những bản tình ca quê hương. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.
1: Khi hút thuốc lá hoặc sống chung với người hút thuốc, khói thuốc hít qua phổi ngấm vào máu, tích lũy lâu ngày trở thành điều kiện và nguyên nhân gây nên các bệnh tim mạch, viêm nhiễm đường hô hấp, gây tổn thương trong lòng mạch máu. Vì sức khỏe của chính bản thân và cộng đồng, hãy bỏ thuốc lá ngay và thực hiện các khuyến cáo sau đây. Đừng hút thuốc lá trong nhà, phòng làm việc. Đừng hút thuốc lá nơi công cộng. Đừng hút thuốc lá trước mặt trẻ em. Đừng mời hoặc nhận thuốc lá từ bạn bè đồng nghiệp. Hãy giảm hút thuốc lá. Hãy cai nghiện thuốc lá. Hãy kiên quyết nói không với thuốc lá khi chưa từng hút. Hãy để môi trường xung quanh không khói thuốc lá.
2: Bến xưa tìm về.

Thùy Dương và ekip thực hiện chương trình ca nhạc Bến xưa tìm về xin gửi lời chào đến quý thính giả đang thưởng thức chương trình. Quý vị thân mến, dân ca Việt Nam là một kho tàng âm nhạc vô cùng phong phú và đa dạng, được hình thành và phát triển gắn liền với đời sống lao động, sinh hoạt và tâm thức người dân qua nhiều thế hệ. Ở mỗi vùng miền, dân ca lại mang những đặc trưng riêng về thể loại, cách diễn xướng, hình thức nghệ thuật, sắc thái ngữ điệu, tạo nên một diện mạo vừa thống nhất vừa phong phú cho văn hóa âm nhạc truyền thống Việt Nam. Trong số đó, dân ca Nam Bộ là một dòng chảy bền bỉ. Có thể khẳng định rằng, trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, dân ca Nam Bộ vẫn có sức sống bền chặt trong lòng mỗi người dân Việt. Những câu hò, điệu lý, bài bản, tài tử, dù mộc mạc hay trau chuốt, vẫn giữ được vị trí đặc biệt, không chỉ như một hình thức nghệ thuật mà còn như một phần ký ức văn hóa và cảm xúc của cộng đồng. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn thưởng thức bài Lý Áo Vá Hoàng, sáng tác của nhạc sĩ Lưu Nhất Vũ qua giọng ca của Linh Lan.

Thưa quý vị và các bạn, sự phong phú đa dạng cũng như cái hay và cái đẹp của dân ca Nam Bộ đã trở thành chất liệu nuôi dưỡng sự sáng tạo ca khúc đương đại. Tựa như những đứa con lớn lên nhờ dòng sữa mẹ hay cây cối sinh sôi nhờ dòng nhựa sống, âm hưởng dân ca đã tiếp sức cho quá trình kế thừa và sáng tạo trong âm nhạc hôm nay. Vừa giữ được cái gốc truyền thống, vừa có thêm hơi thở mới của đời sống đương đại. Thời gian qua, nhiều nhạc sĩ đã thành công trong việc sáng tác các ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ. Và những tác phẩm ấy đã được công chúng yêu mến, đón nhận và lưu truyền rộng rãi. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn thưởng thức ca khúc Dòng Đời của nhạc sĩ Nguyễn Thu được thể hiện qua giọng ca Thùy.

Thưa quý thính giả, cố nhạc sĩ Bắc Sơn được coi là nhạc sĩ của quê hương. Trong sự nghiệp sáng tác của ông để lại hơn 500 tác phẩm mang âm hưởng dân ca Nam Bộ. Ông từng nói, tôi thích viết bài hát mang âm hưởng dân ca miền Nam bởi tôi là dân Nam Bộ. Thể loại này lạ lắm, tân không ra tân, cổ không ra cổ. Ca từ và giai điệu trong các tác phẩm của nhạc sĩ Bắc Sơn luôn gần gũi, hiền hậu và đầy nghĩa tình như tính cách của tác giả. Để những người Việt, dẫu xa xứ hay đang sống trên quê hương mình càng thấm thía hơn tình người, tình quê giản dị ấy. Trong các bài hát mang âm hưởng dân ca Nam Bộ đó của ông, có lẽ người yêu nhạc đã rất ấn tượng với ca khúc Bông Bí Vàng. Đó là khúc ca cho những mối tình dở dang nơi chốn miệt vườn. Với giai điệu vô cùng tha thiết và lời bài hát mang lại niềm thương cảm của người nghe cho cuộc tình bị ngăn cách, tác giả mượn hình ảnh của bông bí vàng, một loại bông vô cùng dung dị, lại thân thuộc và gắn bó với người dân quê, để nói về mối tình của một đôi trai gái, dù yêu nhau thắm thiết nhưng lại không được gia đình hai bên chấp thuận. Tiếp nối chương trình, mời quý thính giả chúng ta cùng nghe ca khúc này qua phần thể hiện của Cẩm Ly, Minh

Vừa rồi là ca khúc Bông Bí Vàng sáng tác của cố nhạc sĩ Bắc Sơn qua phần thể hiện của Cẩm Ly, Minh Quân, Thanh Duy. Liên tục chương trình là bài Duyên Quê của cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ qua phần thể hiện của Hồ Quang Tám. Xin mời quý

Thưa quý vị, trong quá trình sáng tạo, có những nhạc sĩ đã chọn một điệu dân ca cụ thể làm điểm tựa, rồi phát triển nó thành ngôn ngữ âm nhạc mới để hình thành nên một ca khúc hoàn chỉnh. Cách làm này vừa bảo tồn chất liệu dân gian, vừa mở ra đời sống mới cho âm hưởng truyền thống trong bối cảnh âm nhạc đương đại. Có thể thấy rõ điều này trong ca khúc Cây Dừa của cố nhạc sĩ Xuân Hồng. Lấy cảm hứng từ âm hưởng dân ca Nam Bộ mộc mạc, mềm mại, ông đã sáng tác nên một bài hát giản dị mà giàu sức sống. Hình ảnh cây dừa thân thuộc đi vào âm nhạc không chỉ như biểu tượng của miền đất phương Nam, mà còn ẩn chứa tình cảm dành cho quê hương, cho con người gắn bó với lao động và đời sống chân chất. Sau đây, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Cây Dừa sáng tác của cố nhạc sĩ Xuân Hồng qua phần thể hiện của nam ca sĩ Quốc Đại.

0: Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc Bến xưa tìm về hôm nay xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào khung giờ này tuần sau. Mến chào tạm biệt.
1: Chuyên đề Thanh niên và cuộc sống.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thanh niên và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, chuyên mục Thanh niên và cuộc sống kỳ này có những nội dung chính sau đây. Xã đoàn Vĩnh Phong ra mắt công trình thanh niên thắp sáng đường quê trị giá 90 triệu đồng. Gần 40.000 thí sinh An Giang đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Quân Minh Thượng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp ra mắt câu lạc bộ khởi nghiệp thanh niên. Tiếp đến là bài viết Tuổi trẻ An Giang viết tiếp lời Bác bằng hành động đẹp. Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Xã đoàn Vĩnh Phong phối hợp cùng đoàn trường Đại học Văn Hiến, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện và ra mắt công trình thanh niên thắp sáng đường quê với tổng kinh phí 90 triệu đồng. Theo đó, công trình được triển khai với hệ thống 60 đèn năng lượng mặt trời lắp đặt dọc các tuyến đường nông thôn trên địa bàn xã. Việc đưa công trình vào sử dụng góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia giao thông vào ban đêm, đồng thời từng bước hoàn thiện diện mạo nông thôn theo hướng sáng, xanh, sạch, đẹp. Không chỉ mang ý nghĩa thiết thực đối với đời sống của người dân, công trình còn thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng nông thôn mới. Qua đó góp phần tăng cường sự gắn kết, phối hợp giữa tổ chức đoàn địa phương với các đơn vị đồng hành trong thực hiện các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng. Dịp này, xã đoàn Vĩnh Phong gửi lời cảm ơn đến đoàn trường Đại học Văn Hiến đã quan tâm, đồng hành cùng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ để triển khai thêm nhiều công trình, phần việc ý nghĩa phục vụ người dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua từ ngày 8 tháng 5 cho đến ngày 14 tháng 5, đoàn cơ sở Hải đoàn Biên phòng 28

0: được tôn vinh như các sinh viên đạt giải nhì tại sân chơi đấu trường pháp luật cấp Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025, các đội thi đạt thành tích cao tại giải đấu Liên quân MOBI-AGU, cùng các giảng viên hướng dẫn và sinh viên đạt giải nhì tại sân chơi ngoại ngữ tỉnh An Giang năm 2026. Thông qua hoạt động tuyên dương tuổi trẻ, trường Đại học An Giang tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của đoàn viên sinh viên trong học tập, rèn luyện và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng môi trường giáo dục năng động, sáng tạo và giàu khát vọng cống hiến.
1: Thưa quý vị và các bạn, tháng 5 lại về trong niềm xúc động và lòng thành kính của triệu triệu người dân Việt Nam hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Với thế hệ trẻ cả nước nói chung và An Giang nói riêng, việc học tập và làm theo Bác không chỉ là những bài học trong sách vở mà còn được thể hiện bằng những hành động thiết thực trong học tập, trong cuộc sống và trong cách đối xử với mọi người xung quanh. Tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh An Giang, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang dần trở thành việc làm thường xuyên, gắn với những phong trào cụ thể gần gũi với lứa tuổi học sinh. Từ giữ gìn vệ sinh trường lớp, giúp đỡ bạn bè, chăm ngoan học giỏi đến tham gia các hoạt động thiện nguyện, bảo vệ môi trường, tất cả đang góp phần hình thành lối sống đẹp trong thế hệ trẻ. Sau đây là một số ghi nhận về cảm nghĩ của học sinh, đoàn viên, thanh niên trong việc học tập và làm theo lời Bác.
2: Theo em thì việc mình học tập và phát triển theo Bác á, là lối sống có trách nhiệm hơn mỗi ngày. Em thì đang cố gắng chăm chỉ học tập, lễ phép với thầy cô và hòa đồng hơn với các bạn. Ngoài ra thì em cũng sẽ biết chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn em. Em còn tích cực tham gia các hoạt động như là nhặt rác, hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần, bởi vì em nghĩ là việc mà mình bảo vệ môi trường cũng như là cái cách để thể hiện tình yêu đối với quê hương, đất nước bằng những hành động nhỏ nhưng mà lại rất là thiết thực.
3: Em nghĩ thế hệ trẻ hôm nay rất may mắn khi được sống trong hòa bình, nên bản thân em luôn tôn trọng điều đó. Bằng cách cố gắng học tập thật tốt, qua những điều Bác Hồ dạy, em học được tinh thần sống vì mọi người, biết quan tâm, yêu thương và giúp đỡ những người xung quanh. Từ những việc nhỏ như hỗ trợ bạn học yếu hơn hay tham gia các hoạt động vệ sinh trường lớp, em thấy mình trưởng thành và có trách nhiệm hơn trong cộng đồng.
1: Không chỉ riêng các em học sinh, thời gian qua tuổi trẻ trên địa bàn tỉnh cũng đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm học tập và làm theo lời Bác. Từ các chương trình tình nguyện vì cộng đồng, tiếp sức đến trường, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, đến hoạt động hiến máu tình nguyện, trồng cây xanh, thu gom rác thải, bảo vệ môi trường, đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.
4: Tôi cũng đã tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện do công ty tổ chức.
5: Thì anh kỳ vọng bản thân sẽ tiếp tục được giữ vững cái tinh thần xung kích của thanh niên, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện tại địa phương nè, tham gia hiến máu tình nguyện và các chương trình an sinh xã hội khác. Anh nghĩ thì những cái hoạt động này không chỉ mang cái ý nghĩa sẻ chia mà còn giúp thanh niên rèn luyện tinh thần trách nhiệm, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.
1: Bên cạnh đó, nhiều phong trào đoàn đội trong trường học cũng được triển khai sôi nổi, gắn với việc giáo dục lý tưởng sống, lòng yêu nước và tinh thần sẻ chia cho học sinh. Các thầy cô giáo không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn đồng hành, định hướng để học sinh biết sống trách nhiệm hơn với bản thân và cộng đồng thông qua những việc làm thiết thực mỗi ngày. Có thể nói những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy lại đang âm thầm lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có ích trong thế hệ trẻ hôm nay. Qua đó góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu bằng những hành động cụ thể, thiết thực trong đời sống hàng ngày. Tháng 5 nhớ Bác không chỉ là dịp để tri ân vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, mà còn là lời nhắc nhở để mỗi người trẻ hôm nay tiếp tục sống đẹp hơn, trách nhiệm hơn và không ngừng nỗ lực cống hiến cho quê hương đất nước.
0: Chương mục Thanh niên và cuộc sống kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
6: Tiết mục Khám phá cuộc sống.
1: Thùy Dương và Khánh Bình mến chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong tiết mục Khám phá cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Hãy nhớ thời gian phát sóng của tiết mục vào thứ tư hàng tuần trên kênh

0: FM 99.4 MHz và FM 93.1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang các bạn nhé. Các bạn cũng có thể nghe trực tuyến trên trang web www.angiangtv.vn. Đến với khám phá cuộc sống, chúng ta sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích và thú vị. Quý vị và các bạn thân mến, giữa đất cố đô trầm mặc, nơi tiếng chuông chùa Thiên Mụ qua cùng nhịp chảy của sông Hương, có một ngôi làng cổ vẫn lặng lẽ gìn giữ một dòng tranh dân gian độc đáo suốt hàng trăm năm qua, đó là làng Sình. Ngôi làng nhỏ nằm cách trung tâm Quế khoảng 10 km về phía bắc, nơi lưu giữ tinh hoa của nghề tranh mộc bản dân gian nổi tiếng bậc nhất miền Trung. Không rực rỡ như tranh Đông Hồ, không cầu kỳ như tranh hàng trống, tranh làng Sình mang trong mình vẻ đẹp mộc mạc giản dị nhưng thấm đẫm chiều sâu văn hóa tâm linh của người dân xứ Quế. Trải qua hơn 500 năm lịch sử với bao biến thiên của thời cuộc, dòng tranh ấy vẫn tồn tại như một chứng nhân văn hóa của vùng đất cố đô, phản ánh đời sống tinh thần tín ngưỡng và khát vọng bình an của cộng đồng cư dân ven sông Hương. Và phần mở đầu của chương trình ngày hôm nay, Thùy Dương và Khánh Bình sẽ giúp quý vị và các bạn khám phá những điều thú vị về tranh dân gian làng Sình xứ Quế.
1: Và tiếp theo trong phần Thế giới động vật, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về loài được mệnh danh là quái thú cổ đại của những dòng sông Bắc Mỹ, rùa cá sấu.
0: Các bạn thân mến, làng Sình hay còn gọi là làng Lại Ân thuộc xã Phú Mậu, trước sáp nhập, nay thuộc phường Dương Nỗ, là một ngôi làng cổ kính nằm ven dòng Hương Giang thơ mộng. Từ nhiều thế kỷ trước, nơi đây đã nổi tiếng là vùng giao thương sầm uất của xứ Quế. Nhờ vị trí thuận lợi gần sông Hương, tuyến giao thông thủy quan trọng của miền Trung thời bấy giờ, làng Sình từng là điểm trung chuyển hàng hóa, nơi gặp gỡ của nhiều cộng đồng cư dân Việt, Chăm và các thương nhân từ nhiều vùng miền. Chính sự giao thoa văn hóa ấy đã tạo nên một không gian văn hóa đặc biệt cho làng Sình. Những mái nhà rêu phong, những con đường nhỏ uốn quanh dòng sông và nhịp sống chậm rãi của cư dân nơi đây vẫn giữ được nét bình yên đặc trưng của vùng quê Quế. Tên gọi Sình cũng mang nhiều lớp nghĩa, gắn với nhiều giả thuyết thú vị. Có ý kiến cho rằng đây là dấu tích ngôn ngữ của người Chăm cổ. Một số khác lại cho rằng tên làng liên quan đến một thế võ xưa hoặc bắt nguồn từ tên một khu chợ nổi tiếng từng tồn tại ở vùng đất này. Dù xuất phát từ đâu, cái tên làng Sình ngày nay đã trở thành biểu tượng văn hóa gắn liền với nghề tranh dân gian độc đáo của xứ Quế.
1: Trong lịch sử, làng Sình từng là một trong số rất ít địa phương ở Việt Nam còn lưu giữ được nghề làm tranh giấy một truyền thống phục vụ đời sống tín ngưỡng dân gian. Đây là điểm khác biệt tạo nên giá trị riêng của dòng tranh làng Sình giữa kho tàng mỹ thuật nhân gian Việt Nam. Theo truyền thuyết dân gian, nghề làm tranh ở làng Sình bắt nguồn từ ông Kỳ Hữu Hòa, một người từ nơi khác đến định cư tại làng và mang theo kỹ thuật làm tranh dân gian của quê hương mình. Qua nhiều thế hệ, nghề tranh dần bén rễ, phát triển và trở thành sinh kế của nhiều gia đình trong làng. Thời kỳ hưng thịnh nhất, hầu như cả làng đều tham gia làm tranh. Mỗi dịp Tết đến xuân về, khắp các nẻo đường làng Sình rực rỡ màu sắc của giấy gió, màu vẽ và những bản mộc in tranh mới. Tranh được bán khắp vùng Thuận Hóa, Phú Xuân, theo các chuyến ghe xuôi ngược trên sông Hương đến nhiều địa phương miền Trung. Điều đặc biệt của tranh làng Sình nằm ở chức năng ban đầu của nó, khác với nhiều dòng tranh dân gian dùng để trang trí. Tranh làng Sình chủ yếu phục vụ tín ngưỡng thờ cúng dân gian. Người dân mua tranh để dâng cúng thần linh, tổ tiên, cầu mong sức khỏe, mùa màng bội thu, gia đạo bình an và xua đuổi điều xấu. Những bức tranh ấy thường chỉ được sử dụng trong một thời gian ngắn rồi đem quá sau lễ cúng. Vì vậy, tranh làng Sình không hướng đến sự cầu kỳ, sang trọng mà chú trọng ý nghĩa tâm linh và tính biểu tượng.
0: Trải qua nhiều biến động lịch sử cùng sự thay đổi của đời sống xã hội, nghề tranh làng Sình từng đứng trước nguy cơ mai một. Nhiều gia đình bỏ nghề vì thu nhập thấp, nhu cầu thị trường suy giảm. Ngày nay, trong làng chỉ còn rất ít nghệ nhân tiếp tục theo đuổi nghề truyền thống. Trong đó, nghệ nhân Kỳ Hữu Phước, hậu duệ của ông Kỳ Hữu Hòa, được xem như một trong những người cuối cùng vẫn kiên trì lưu giữ kỹ thuật làm tranh dân gian nguyên bản. Không chỉ sản xuất tranh thờ cúng, ông còn phục dựng nhiều mẫu tranh cổ, sáng tạo tranh nghệ thuật phục vụ khách du lịch và tham gia quảng bá văn hóa Quế. Tranh làng Sình được hình thành từ khoảng thế kỷ thứ 17, cùng thời kỳ phát triển của vùng Thuận Hóa dưới thời của chú Nguyễn. Đây là dòng tranh dân gian mang đậm dấu ấn văn hóa miền Trung, phản ánh rõ nét tín ngưỡng dân gian của cư dân nông nghiệp. nếu tranh đồng hồ nổi bật bởi đề tài sinh hoạt đời thường, tranh hàng trống thiên về tính trang trí, thì tranh Lạng Sình lại mang màu sắc tâm linh rất riêng. Các đề tài phổ biến gồm tranh nhân vật, tranh con vật, tranh thờ bà, tranh ông điệu, tranh thế mạng, tranh cầu an, cầu tài lộc. Mỗi bức tranh đều gắn với một nghi thức tín ngưỡng cụ thể trong đời sống người dân. Chẳng hạn tranh con giáp dùng trong lễ cúng giải hạn đầu năm, tranh thế mạng được dùng để cầu bình an cho trẻ nhỏ, tranh ông điệu phục vụ nghi lễ dân gian của người Huế.
1: Các nghệ nhân Lạng Sình thường sử dụng gam màu nguyên sắc như đỏ, vàng, tím, xanh, tạo nên vẻ đẹp vừa dân dã vừa quyền bí. Những mảng màu không quá cầu kỳ nhưng lại gợi cảm giác gần gũi, chân thực và phản ánh tinh thần mộc mạc của người dân miền Trung. Không ít nhà nghiên cứu mỹ thuật cho rằng tranh Lạng Sình chính là bảo tàng sống, lưu giữ tín ngưỡng dân gian của người Việt ở vùng đất cố đô. Trong từng bức tranh là câu chuyện về niềm tin, ước vọng và triết lý sống của cư dân nông nghiệp ven sông Hương suốt nhiều thế kỷ. Để tạo nên một bức tranh Lạng Sình hoàn chỉnh, người nghệ nhân phải trải qua nhiều công đoạn công phu, đòi hỏi sự tỉ mỉ và kinh nghiệm lâu năm. Công đoạn đầu tiên là làm mộc bản, linh hồn của dòng tranh dân gian này. Nghệ nhân thường chọn các loại gỗ như gỗ mít, gỗ thị hoặc gỗ kền vì có độ bền cao, ít cong vênh và dễ chạm khắc. Từ những khối gỗ ấy, họ dùng dao khắc tạo nên các hình ảnh theo từng chủ đề tranh. Mỗi bản mộc tương ứng với một mẫu tranh riêng và có thể sử dụng trong nhiều năm. Những bản sắc gỗ được xem như là tài sản quý giá của các gia đình làm nghề, được truyền từ đời này sang đời khác. Sau khi hoàn thành khuôn mộc, nghệ nhân tiến hành in tranh. Màu đen được quét lên bản khắc rồi ép lên giấy gió bằng tay. Công đoạn này đòi hỏi sự khéo léo để hình in sắc nét, đều màu và không bị nhòe.
0: Giấy dùng làm tranh là loại giấy gió đặc biệt được làm từ vỏ cây kết hợp với bột gạo và điệp. Loại giấy này có độ dai bền và khả năng giữ màu tốt. Từ khổ giấy lớn khoảng 25x70cm, người nhân sẽ cắt thành nhiều kích thước khác nhau tùy theo từng loại tranh. Khi phần in đen khô hoàn toàn, người nhân bắt đầu tô màu bằng tay. Đây được xem là công đoạn tạo nên linh hồn cho bức tranh. Điều đặc biệt là màu sắc đều được chế tác từ nguyên liệu tự nhiên. Màu đỏ được lấy từ lá vàng, màu tím từ hạt mồng tơi, màu vàng từ lá đung và hoa hòe. Màu xanh được tạo từ các loại lá cây địa phương. Việc sử dụng màu tự nhiên không chỉ giúp tranh có sắc thái dịu nhẹ đặc trưng mà còn phản ánh mối quan hệ gần gũi giữa con người với thiên nhiên. Mỗi gam màu trong tranh đều mang ý nghĩa biểu tượng riêng. Màu đỏ tượng trưng cho may mắn, hạnh phúc, màu vàng gắn với sự sung túc, màu tím thể hiện nét trầm mặc, sâu lắng, rất Huế. Chính sự kết hợp giữa kỹ thuật in mộc bản và tô màu thủ công đã tạo nên vẻ đẹp độc đáo cho tranh Lạng Sình, một vẻ đẹp không hoàn hảo theo kiểu công nghiệp nhưng chứa đựng hơi thở và cảm xúc của người nghệ nhân.
1: Ngày nay đến với Lạng Sình, chúng ta không chỉ dừng lại ở việc tham quan hay mua tranh lưu niệm mà còn có cơ hội trực tiếp trải nghiệm quy trình làm tranh dân gian. Trong không gian những ngôi nhà cổ ven sông Hương, chúng ta được nghệ nhân hướng dẫn từng công đoạn từ in mộc bản đến tô màu hoàn thiện tranh. Từ trẻ em đến người lớn đều có thể tự tay tạo nên một tác phẩm mang dấu ấn cá nhân. Nhiều du khách nước ngoài tỏ ra thích thú khi lần đầu tiên được tiếp xúc với nghệ thuật tranh dân gian Việt Nam. Không ít người dành hàng giờ ngồi tô màu, tìm hiểu ý nghĩa từng họa tiết và lắng nghe câu chuyện về đời sống tín ngưỡng của người Huế. Hoạt động trải nghiệm này không chỉ góp phần quảng bá du lịch Huế mà còn mở ra hướng đi mới cho việc bảo tồn làng nghề truyền thống. Thay vì chỉ tồn tại như một di sản tỉnh, tranh Lạng Sình đang từng bước trở thành sản phẩm văn hóa tương tác giúp người trẻ tiếp cận nghệ thuật dân gian theo cách gần gũi hơn. Nhiều trường học, tổ chức văn hóa cũng đưa học sinh đến Lạng Sình để học tập thực tế. Qua đó, thế hệ trẻ hiểu hơn về giá trị của mỹ thuật dân gian và ý thức gìn giữ di sản văn hóa dân tộc. Các bạn đang nghe Khám phá cuộc sống và bây giờ là thông tin về thế giới động vật. Chúng ta cùng tìm hiểu về loài rùa cá sấu.
0: Các bạn thân mến, rùa cá sấu hay còn gọi là rùa ngoạm. Loài rùa này từ lâu đã được xem như quái thú sông nước, còn sót lại từ kỷ nguyên khủng long. Không giống những loài rùa hiền lành, thường thấy trong ao hồ hay bể cảnh, rùa cá sấu mang ngoại hình gai góc, bí ẩn và đầy sức mạnh. nhiều nhà nghiên cứu cho rằng chỉ cần quan sát chúng di chuyển chậm rãi dưới làn nước đục, người ta có cảm giác như đang nhìn thấy một sinh vật cổ đại bước ra từ lịch sử hàng triệu năm trước. Trong tự nhiên, rùa cá sấu phân bố chủ yếu tại khu vực Bắc Mỹ, đặc biệt là các vùng sông hồ thuộc miền Nam Hoa Kỳ. Chúng xuất hiện từ phía đông bang Texas, kéo dài đến vùng Florida, Panhandle, đồng thời phân bố lên các bang như Kansas, Missouri, Iowa, Kentucky và Tennessee. Ngày nay, do hoạt động buôn bán động vật ngoại lai, rùa cá sấu còn xuất hiện tại nhiều khu vực ở châu Á và châu Âu. Nhật Bản hiện được xem là một trong những nơi có trung tâm nghiên cứu và sinh sản loài rùa này ngoài môi trường bản địa.
1: Điểm khiến rùa cá sấu nổi tiếng nhất chính là chiếc đầu đồ sộ cùng bộ hàm cực khỏe. Hàm của chúng có khả năng tạo ra lực cắn lên tới khoảng 340 kg trên mét vuông, đủ mạnh để nghiền dở mai của nhiều loài rùa khác. Khác với vẻ ngoài chậm chạp, thường gắn liền với họ hàng nhà rùa, rùa cá sấu là loài săn mồi cực kỳ nguy hiểm. Một trong những đặc điểm thú vị nhất của loài này là chiếc lưỡi đặc biệt có hình dạng giống con dung nhỏ. Khi há miệng dưới nước, chiếc lưỡi liên tục ngọ nguậy, tạo cảm giác như một con mồi sống đang bơi lội. Cá nhỏ bị thu hút sẽ lao đến và ngay lập tức bị bộ hàm khổng lồ ngoạm chặt. Chiến thuật săn mồi ấy cho thấy rùa cá sấu không chỉ mạnh mà còn vô cùng tinh vi trong quá trình tiến hóa. Nhiều người gọi chúng là quái thú rùa bởi ngoại hình dữ dằn hiếm thấy. Chiếc mai có ba hàng gai nổi bật kéo dài từ đầu tới đuôi khiến toàn thân trông giống lớp giáp của khủng long cổ đại. Đặc biệt, các hàng gai này chứa rất nhiều đầu dây thần kinh nhạy cảm, giúp chúng cảm nhận môi trường xung quanh, ngay cả trong dòng nước tối đục.
0: Rùa cá sấu được xem là một trong những loài rùa nước ngọt lớn nhất còn tồn tại trên trái đất. Trong giới động vật bò sát, kích thước của chúng luôn khiến nhiều người kinh ngạc. Tại bể sinh vật cảnh Sid ở Chicago, từng nuôi một cá thể rùa cá sấu nặng khoảng 113 kg. Một cá thể khác ở xứ thú Rockville cũng đạt được trọng lượng khoảng 107 kg. Dẫu vậy, kích thước phổ biến của rùa trưởng thành thường dao động từ 68 đến 80 kg, với chiều dài mai khoảng 40 đến 80 cm. Con đực thường lớn hơn con cái khá nhiều. Điều khiến giới khoa học đặc biệt quan tâm ở rùa cá sấu không chỉ là kích thước hay sức mạnh mà còn là hình thái gần như nguyên thủy của chúng. Nhiều chuyên gia xem rùa cá sấu là quái thạch sống bởi cấu trúc cơ thể của chúng gần như không thay đổi nhiều qua hàng triệu năm tiến hóa. Từ lớp mai gồ ghề, chiếc đầu to, phần đuôi dài cho đến đôi mắt nhỏ nằm sâu trong hốc mắt, tất cả đều mang đậm dấu ấn của những sinh vật cổ đại. Nếu đặt cạnh các loài rùa hiện đại có ngoại hình tròn trịa hiền lành, rùa cá sấu giống như một chiến binh thời tiền sử còn sót lại.
1: Rùa cá sấu không phải loài hoạt động liên tục, chúng thường kiên nhẫn phục kích thay vì truy đuổi con mồi. Thức ăn của chúng khá đa dạng, gồm cá, động vật giáp xác, rắn nước, chim nhỏ và thậm chí cả những loài rùa khác. Dù nổi tiếng hung dữ, rùa cá sấu lại không chủ động tấn công con người nếu không bị kích thích. Tuy nhiên, khi cảm thấy bị đe dọa, chúng có thể phản ứng cực nhanh bằng cú ngoạm mạnh và nguy hiểm.
0: Rùa cá sấu có tốc độ phát triển tương đối chậm, chúng đạt độ tuổi trưởng thành sinh sản khi khoảng 12 năm tuổi, một con số khá cao trong thế giới động vật. Mùa giao phối thường diễn ra vào đầu năm, sau khi giao phối, con cái sẽ lên bờ tìm nơi thích hợp để làm tổ. Khoảng 2 tháng sau, chúng đẻ từ 10 đến 50 trứng trong các hố đất cát ven sông. Điều đặc biệt là giới tính của rùa con không hoàn toàn do di truyền quyết định mà phụ thuộc rất lớn vào nhiệt độ môi trường ấp trứng. Đây là hiện tượng khá phổ biến ở nhiều loài bò sát cổ đại.
1: Một trong những bí ẩn lớn nhất quanh rùa cá sấu là tuổi thọ thật sự của chúng. Nhiều giả thuyết cho rằng loài rùa này có thể sống tới 200 năm trong điều kiện tự nhiên. Dù vậy, các nhà khoa học cho rằng mức tuổi phổ biến và hợp lý hơn có lẽ dao động từ 80 đến 120 năm. Trong môi trường nuôi nhốt, tuổi thọ thường thấp hơn, khoảng 20-70 năm tùy điều kiện chăm sóc. Khả năng sống lâu của rùa cá sấu phản ánh chiến lược sinh tồn đặc biệt của các loài bò sát cổ đại. Phát triển chậm, sinh sản ít nhưng tuổi đời kéo dài.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời gian dành cho tiết mục Khám phá cuộc sống cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thời gian của tiết mục này kỳ sau.
2: Báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình Giai điệu trẻ. Mến chào, gặp lại quý thính giả. Mời quý vị cùng nghe chương trình ca nhạc. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,4 và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến tại địa chỉ www.anyangtv.vn. Tiếng hát của Hoàng Thùy Linh sẽ mở đầu chương trình bằng ca khúc của nhóm D-Tap mang tên Si Tình. Sau một năm ra mắt, Si Tình của Hoàng Thùy Linh trở nên viral trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Đoạn điệu khúc xuất hiện trên TikTok được nhiều ca sĩ, người nổi tiếng ở Trung, Hàn, Nhật Bản, Philippines, Thái Lan cover lại. Chính những chàng nhạc sĩ nhóm D-Tap là cộng sự ăn ý của Hoàng Thùy Linh cũng không ngờ ca khúc lại được nhiều người ở các quốc gia châu Á ưa thích như vậy. Si Tình ra đời bằng cách đơn giản và trong khoảng thời gian rất ngắn. Si Tình ở đây có hai nghĩa chính, vừa là Si Tình và cũng là từ đồng âm Si trong tiếng Anh dịch ra tiếng Việt là tìm thấy tình yêu. Là người đảm nhận phần lời, ca ta trần dùng những phép chơi chữ, chẳng hạn như câu hát đem ngay vô nhà thương, đem ngay vô nhà anh để thương, có hai nghĩa. Ở miền Tây, nhà thương thường để chỉ bệnh viện. Nhưng ở đây, anh muốn có dụng ý là mang vào nhà để thương. Còn ở đoạn nhạc tình tình tình tan tan tính, thì Cát Tiêu Trần muốn chơi chữ cho lời bài hát đồng âm với phần sau là tình đừng tình toan toan tính. Đó là phép đồng âm để từ một giai điệu, một câu hò trở thành câu có ý nghĩa.

0: Chúng ta cùng nghe sau đây bài hát mang tên Lững Lờ do Mai Sư, nghệ danh của nhà sĩ Lê Tuấn Anh, sản xuất và cũng là nhà sĩ sáng tác cùng với các nhà sĩ Trần Thiện Thanh Bảo, nghệ danh là B-Ray và Nguyễn Quốc Tuấn. Ca khúc là sự kết hợp giữa phần giai điệu bắt tay và phần thể hiện của các nghệ sĩ B-Ray, Red C và Ý Tiên.
1: Ngày trôi dài hơn đêm đông.

giấy, nhạc tình, viết như cuốn nhật ký. Em ngã vào bầu trời mới lạ, đẹp, đó là phản vật lý. Hắn hứa hẹn em một chân trời, em vội gật đầu như đứa trẻ vâng lời. Anh lững lờ vẫn chờ và vẫn đợi tất cả những nơi mà ta đã

Anh đã xin mùi hương ngất đầy. Thôi rồi tim của anh đã bị em cướp lấy. Anh thích vị ngọt em chọn cho đêm nay đó. Xài vào lòng anh ấy ta cũng thơm nhất. Trong là biết em FA, mà F to the A and C to the Y. Nghe nói em cần một bờ vai, nhưng tính anh rộng lượng cho luôn một

Thanh Tân là tựa đề ca khúc được Dương Bình sáng tác và trình bày. Ẩn sau giai điệu trong trẻo là phần ca từ đầy tính nghệ thuật, chọn lọc những án văn tình cảm, tượng hình, khắc họa hành trình cảm xúc của một chàng trai tìm lại cảm giác yêu thương thuần khiết như thuở ban đầu. Đáng chú ý, Dương Bình trực tiếp tham gia viết lời cho Thanh Tân, gửi gắm nhiều tầng ý nghĩa về mối quan hệ giữa nghệ sĩ và người hâm mộ. Theo chia sẻ từ nam ca sĩ, hình tượng mối tình trong ca khúc đại diện cho những khán giả đã đồng hành và chờ đợi anh suốt 8 năm hoạt động nghệ thuật. Sự gắn kết này được thể hiện thông qua ngôn ngữ âm nhạc nhẹ nhàng tinh tế, góp phần tạo nên chiều sâu cảm xúc cho bài hát. Sản phẩm được xem là thành công đầu tiên của Dương Bình sau khi tham gia Anh Trai Say Hi 2025. Dương Bình tên thật là Ngô Nguyên Bình, từng có hơn 3 năm hoạt động cùng Monster. Sau khi nhóm tan rã thì ca sĩ đổi nghệ danh từ Sino thành Dương Bình.

Vĩnh Thuyên Kim gửi đến cho chúng ta liên khúc gồm hai bài hát nhạc Thái Lan lời Việt, Ôi Tình Yêu và OK Chia Tay. Mời quý thính giả cùng nghe.

Mời quý vị nghe ca khúc được sáng tác bởi nhạc sĩ Minh Khang, Khi nào em buồn, do Minh Thuần hát. Và một sáng tác của Ngọc Sơn mang tên Dần trăng cô đơn, với hai tiếng hát Hồng Ngọc và Sam Việt.

Sản phẩm âm nhạc của Bích Phương mang tên Thương. Đây là một sáng tác của Tumi, sản xuất âm nhạc bởi Two Pills, có giai điệu nhẹ nhàng và sâu lắng. MV Thương được lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích kinh điển Người đẹp ngủ trong rừng, kết hợp giữa hai yếu tố hoài cổ và hiện đại để tạo nên phần hình ảnh lãng mạn mà cũng vô cùng thời trang quyến rũ. Chỉ một chữ thương nhưng ẩn chứa nhiều tầng ý nghĩa. Thông qua ca khúc này, Bích Phương muốn gửi gắm cảm xúc chân thực của mình vào âm nhạc, khích lệ mọi người hãy nói lời yêu thương khi có thể. MV Thương mở màn bằng lời dẫn: ngày xưa có một người đẹp rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng và chỉ có thể đánh thức bằng nụ hôn của tình yêu đích thực. Dù lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích kinh điển Người đẹp ngủ trong rừng, nhưng MV được làm theo hướng sáng tạo hơn khi nhân vật người đẹp đang ngủ ở đây là chàng trai do diễn viên Đăng Anh đảm nhận diễn xuất. Nhân vật cô gái người đem lòng yêu anh do Bích Phương diễn xuất lại lo sợ nếu chàng trai tỉnh dậy thì sẽ không ở bên mình nữa. Mong muốn giữ anh bên cạnh mình mãi mãi để khiến cô chọn không bao giờ hôn anh. Xuyên suốt MV, cô gái và chàng trai ở bên nhau như một cặp tình nhân, cho đến một ngày họ ngồi cạnh nhau trong một khu vườn lãng mạn. Cô gái bất giác thiếp đi, môi hé nhẹ, để rồi chú chim bồ câu đã truyền hơi ấm từ môi cô đến môi anh. Cuối MV Thương, chàng trai đã bừng tỉnh nhờ nụ hôn gián tiếp ấy và thấy cô gái đang tựa người vào mình.

Không chỉ là một sản phẩm âm nhạc, MV Gã Sao Mồi, một dự án hợp tác cùng nghệ sĩ Philippines Gelo Rivera của nữ ca sĩ Vũ Thảo My, được xem là bước chuyển mình chiến lược, đánh dấu sự đón nhận tích cực của khán giả quốc tế dành cho một nghệ sĩ Việt. Gelo Rivera tên thật là Angelo Troy Rivera, sinh ngày 18 tháng 4 năm 2001, là trưởng nhóm của BGYO, nhóm nhạc nam P-pop trực thuộc Star Magic. Sở hữu chiều cao nổi bật 1m88 cùng ngoại hình chuẩn mẫu, Gelo được xem là một trong những gương mặt đại diện tiêu biểu của thế hệ nghệ sĩ trẻ Philippines.

Mùa hè của em là sáng tác của nhạc sĩ Thái Vũ. Ca khúc đã trở thành sản phẩm âm nhạc đầu tiên của Việt Nam có sự hợp tác và hỗ trợ từ Warner Music Group của Mỹ. Câu chủ đề Mùa hạ ngày xưa anh rơi vào em và những âm thanh điện tử hòa vào giai điệu mềm mại. Âm nhạc của Vũ trong Mùa hè của em không còn là tâm sự u uất của một chàng trai mới lớn, mà là sự hoài niệm về những gì đẹp đẽ của một người đàn ông khi nghĩ về một mối tình đã qua. Vũ với ca khúc này từ năm 2013 và vô tình lục lại nó trong một ngày đầu hè rất oi bức ở Hà Nội. Thật may khi ca khúc này cũng rất hợp với ý tưởng cũng đã có từ trước của đạo diễn Thành Đồng. MV không có đại cảnh, cũng không có cốt truyện cố định, chỉ có một cô gái trẻ ở trong nhà trốn cái nóng thiêu đốt của những ngày hè, tìm mọi cách để làm mát bản thân và không khí xung quanh. Thật giản dị, thật gần gũi và cũng thật tình tứ.

Thưa quý vị, Dương Edward, tên thật là Nguyễn Tùng Dương, là giọng hát trưởng thành sau khi vào top 5 Việt Nam Idol năm 2016. Trong chương trình ca nhạc hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe Dương Edward thể hiện ca khúc được Vũ Khắc Anh sáng tác mang tên Rung Động.

Những phút tiếp theo của chương trình ca nhạc hôm nay, quý thính giả sẽ nghe một trong những sáng tác của Quang Hùng Master D, bài Thủy Triều. Bài hát này được chính tác giả thể hiện.

0: phát đừng vịt chút tù tù ăn chán xa lờ rồi lộp ép em công phúc cao sập rộng bốn và đọc sinh nhà buồn mê gạt hết nâng cao sập bách và đọc sinh nhà mùi mê gạt hết
1: tí ní ca sát nâng vịt chút tù tù ăn chán xa lờ rồi lộp ép em công phúc cao sập rộng bốn và đọc sinh nhà buồn mê gạt hết nâng cao sập bách và đọc sinh nhà mùi mê gạt hết
2: lúc nãy nhiên năm bảy giờ mặt chị ti mệt trai không cam vịt thịt sát để cả sát nâng vật chủ từ tổ anh giang đi bên hồ miền bên đó sạ cam mập hiệp manus thoát không ông cả bạc yết thiền cá vịt sạ cá chín năm pibon mập hay bầm mũi nơi khai anh giang lúc hồ giang mừng protein cái này cam thịt cá bờ chơi chân khai anh giang anh chơi từ xưa sập túc nâng chun po bồn hồ sa hà si đó chân chật chạm thân nạn đặc nom cái này cam thịt cá bờ chơi chân không chào phóng anh chơi từ xưa sập tục nâng chun po bồn chơi chân làm thay đó bóng ôn chân chật chạm đi ở cả bồn hồ sa hà si sang cắt lâm xuyên từ tuốt cái này pro tập hú khăng mới rụp bạc hạt âm pi cả anh vật cầm rớt cầm nát ạ phi vật nẹt chưa rúm thì nề rập răng sang cúng nâng thì nề rập răng sọc cặp hiệp chín năm pi bòn một hai bờ môi sang cắt thế sơn băng cán càng nghe khua sna âm pi riệp cá mình cướp ảnh dụ nâng riệp cá chọp sạch xa lùi hạt chật pi thi bật cá pro long khua sna bộ cái bạc cặp hiệp cái này cam thịt cá pro chỉ chọn khát anh giáng chín năm pi bòn một hai bờ môi nẹt đắt lần cờ ốp sơ đầm nào ấp an giang cha lùm đập tật tình ý sống chút ở thanh niên bứt đà

0: Lúc này nến nâng bà dì mật giả tí mật rầy. Tớp cần lòng tẩu thầm mây ní, sát khăn ông sao sẵn quá nì sẽ ca mạp hiếp còm trố bì thi chanh đầm ná dụ thịnh ca dụ bà chôn xa mạ chát bì xa mạ cál. Nâng khai sẽ ca mạp hiếp đầm bay cậu mát năm bì bòn mạp hiếp bà mối. Cảnh nạp bà tế phù đặc nóm đòi sẽ mạ chất ca rìa là nì dỗ bái lê khá mạch châm phát. Bà thiên cảnh nạp ca mạc cá cô nì dỗ bái nâng dụ tạ xa mạch châm lột nguyện thanh nghỉ. Rôm chìm mối mạch châm sẽ bòn dụ bà chôn nâng cầm bạc xa cậu mạ mạch châm. Bán đã ai đầm nợ cá nợ sẽ ca mạp hiếp xoan tờ sốc sẵn cúm, nâng cá tọp xa non xoan cún nô lơ phu mì xa khúm bà chục. Nợ xa lá bà thoa mà xa xa lạc với khúm bà chục, kỳ nẹ bà tế phú bà rịp chóm ca mạp thi xâm bột bà gói nâng tổ tổ xâm nóng, lùm hố an xịp hấu, on trạ cắm nâng bà chúm chi vợp hiếp con cổ mạc. Nào tí ní thân ạ đặc nóm bàn ổn chớn tờ tè xa ná nâng tổ tổ bán bọt bì sọt tol chìa mối ốp bà có ổn trạ cắm, chìa mối xa xa nấu xa, bồm tiếng chuyên giọt âm bí cùm rú đầm nà cá ni lùm hồ an xịp hậu ni. Bần tập móc thân ạ đặc nóm bàn thơ cá cạt xa bồ xâm bột xâm nón chìa phá lâu cá, bồm tiếng bàn bà có phá lạ ni mật tà rúp ni xâm nón lùm hồ an xịp hậu ổn trạ cắm nâng bà chung chìa bà phiếp con cổ má. Đại miễn đầm lái xe rốt bí rối hà sập lặng đóng, bồm tiếng bà có rụp thót lộp bà thiên Hồ Chí Minh chìa mùi cậu má, nâng tiếng rụp hiếp priên bà đào tiếng pram bà cá rụp bà lộp bà thiên Hồ Chí Minh chìa bùa cậu má. Đầm bái rôm chìm nách áp rôm bà phí ní bằng đọc bằng đà xà lạ thó, xe kết đáy thay thân ố đò xa xa nụ xa. Tuần tâm nâng nú, có đầm bái xóp xa tùm lọp ní ca an xếp hớ đọt bồn bồn cậu má nâng bằng cọt lùm hộ bằng thám tiết xâm ra bộ kế cho rùm xa ca mạp hiếp nè nè. Nóng xa ca mạp hiếp tọp xa nông xong cốn cả nẹ bà tập hú bàn ảnh chớn tờ xua sọc tốc nâng chun ẩm náu đọt cổ xa miên lê thầy há nờ khùm bà chốc đòi chìa cổ xa miên xa cốn cho bộ bà đề vót bà chạy bón cầm bóng tụt tùl bàn ở bọp ô bà thóm cổ xa bệ lý. Nâng chia cổ xá đại cổ rộp bồ chía dụt thở chốn bệ lì. Mình lê thầy hà thọp bàn cho rùm khăn ông sạc ca mạp hiếp tùm nẹ tùm nuống ca nghĩa bầm rỡ ca to xú. Hái trâu bàn sạc trâu chạp đạc cốc bì đón nợ cục thùm châu đốc nâng tình biện. Sva mây rộp bò cót cư lốt Phan Minh Hải. Chia chuân bì ca rộp búa khăn ông sòn kriếm cầm rạch buôn lợp buôn. À tay tá lê khá xa khá bạc khung lạc với nâng khung vận giá khăn ông chạm mười bòn bầm buôn rối hào sập rầm bấy. À tay tá lê khá xâm bòn dụ vệ chón sọc bảy núi. À tay tá sập mai chức kỳ nẹ ca ma thị ca à chàn trái ni kỳ nẹ ca ma thị ca bạc sọc. Bà thiên kỳ nẹ chờ lọt nam mà hà chón ni kỳ nẹ ca ma thị ca bạc sọc. Nâng ban chô ni vót nơi chân nam bí bòn mùi. Bần thập mộc tiết kỳ nẹ bà tài phú ban ảnh chớn. Tàu ảnh thuốc cổ rục vệ nhân là khánh nơ kê đầm náy bà bò tà xá à kia đầm con á tì thiệt bà chục. Khăn ông phá ra giá ca đạo sẵn ngọc sẵn ngát nâng của ai cổ rục. Thân ạ đặc nóm bàn ảnh thuốc đầm bay rùm lực đòi tròn ở rùm chiết. Đại là bàn xa lạp khăn ông ca xâm lạp ở rùm kiên mần nú slo trống chùm nuốn bay bón mùi rối hà xa phạm phí nét. Đại rục bọc rò lại bùi xác bòl bột. Sẽ cảm mập hiếp chìa bằng tọp ní bằng hán bì xa mà rạch đáy tụ tùl khâu trái rộp bó xâm phòn dụ vệ chón khăn ông ca thay tóm nâng ọp rung cổ má nâng ăn ở vót cô nình dụ bái xa mò rập hùm kói nâng cá tọp xa nông xong cún nợ đầm bón bồn đành.
1: Lúc nền yên nằm bây giờ mệt chết tìm mệt trầy cần lòng tớ thamay ní kênh nẹ bó tập hú nây kênh nẹ kâm thị ca bạc hẹt kâm bạc xa bạc chí chốn kênh nẹ kâm thị ca bạc chí chốn kênh nẹ kâm thị ca rõ nạ xế mê tập hùng Việt Nam khẹt an giang đất nguóm đa lô khổ giang mừng xa mai chức kênh nẹ kâm thị ca mệt chôm bạc anu lê khá bạc hẹt bạc thiên kênh nẹ kâm thị ca bạc chí chốn khẹt bàn anh chênh tớ xu sập tục nâng chôn bó bôn chô cho năm thamay đol kênh nẹ đâm náng xa hạ cúng Islam khẹt an giang bản áp vị hi Islam nâng cửa xá con ở chủ bái prom tên cửa xá trong chị chám cùng rủ

0: chnam nơ kum chop hong. Room dâm nai chu mui kene prota pu min luk lê tan vik sama chu kene a chan trai pa kite anu protein pracham ka nai kene kamatika rana se mê tập hôm Việt Nam kite an yang prom tèn tana dek nom banamunti kene panai tana kite. Bon Rosa Hazi ku chipiti bon propane min atana yang sam khan nekanom chi wapip smart day vapato nung chum nu sasna robot chun chit jam dal kan sasna islam bong hai smart day samaki pip chai erum lake chpu terok umpel o nung bung sung som oi min sek day sop san nung sop him in gold. Nhi có chi ở cả mũi đầm bấy bông rừng xa mà kịp hiệp khăn ông xa cúng, rùm trong này thay đẹp xa, nâng lớp công bú ở tạ xa nhắn và bà thoa đo lọ xa ạt ở rộp bò chân chị chám nơi khăn ông khát ăn giang. Khăn ông bò rịch chạc hạ hịch rế này bị thị bồn rô xa hà dì chân năm bì bòn mà phê bà mũi, tăng niếm kênh nẹ bà tập phú, lô khô giang mừng, bà thiên kênh nẹ kà mạ thị ca bà chì chân khát ăn giang. Bạn xua sập tục nâng chun po lo bà xá bòm phốt đòi nẹ múc nẹ ca sạc sá nâng bòm ôn chân chịt chàm tiền ọc nông khách. Lô bà thiên kê nẹ ca mạ thị ca bà chia chân khách, bạn sẵn cọt ngôn thá, bần tọp chích mũi chân nam à nụ vọt cô ca rùm bình chôn khách ăn giang nâng khách kinh giang, tờ chì khách ăn giang thầm ấy. Mù lật thán xâm rạch bán là tập hồn xâm khăn chịt chán khăn nông ca áp hi vọt xê tê kịch sân cung. Chú mũi nâng tùm hùng tây đấy thùm riêng trong nạch thân nạc tì bấy khăn bà tê nâng bà chì chân trong nguồn pram liền nẹ khát ăn giang công bóng tài bó trong hiền bình chế bí tù nạ tì chia cầm nán sẽ tự gạch đa xâm khánh nây đầm bòn về rịp tình lệ cơ lóng nâng phía kháng tù bồn lô bà thiên kè nẹ kà mạ thị ca bà chì chân khát ăn giang bà nạ đăng thà khăn ông chân nám bì bòn mà phải pram nâng bà nạ khai đâm chân nám bì bòn mà phải bà mũi khát ăn giang bàn to rẽ xa lực bướng cầm nán sẽ tự gạch nô múc nơi khăn ông đầm bòn về rịp tình lệ cơ lóng. Là tập hồn tàng nước cơ miên cá rùm trong nạy giang xạ cắm, rồi bóp bà chụp bà lò rọt, cựp sở tọa khăn ông khách. Khăn ông nước miên xạ cúng chân chị chàm, căn sasana islam phong đài. Khăn ông bà nai cho năm cần lòng, bọc ôn chân chị chàm này khăn ông khách, tay anh bông rịch bà bà nít xin hạ chiệt xa mở kịp hiệp, á nụ bọt lò cô lô cá rùm bọc bạc con hình chỗ bay cho bà bà bà rọt. Bồn tàng xạ cắm khăn ông ca nghiê phà lật cắm ở phía bọt xe tạc kịch. Có sáng chư bọc hiệp bà bà thóa, nâng rẽ xa xôn tệ sập xa nạp thân hợp nâng mù lật than. Miền cửa xa chỉ tràn bàn khách khóm trên làng rụi phật bệnh hiệp gây gó, nâng miền chư bập hiệp sật thay đọc hiệp, nẹ múc nẹ ca sát sá nâng nẹ miền cất sân đọc hiệp chỉ tràn, bàn hữu rung trong lại giang xâm khánh khăn ông ca khô snap sắp sái, nâng chứa là nàm miền hữu rung nữ, phơi lô cò lò, phơi thua cò lò, rung cầm láng cò sáng phùm sốc canh tà rít châm ràn. Lô khô giang mừng, bà thiên kênh nẹ ca mạ thị ca, bà chìa chân khách, bàn cất xâm qua năng viên đầm lại khắp bú châm bút tuyên tí, rô bó kênh nẹ đầm náng xa hạ cùng Islam, khăn ông ca nghĩa khô sá năng cho là nà mì miếng, án vọt lò cô ca rô bọc bạc cô này chịu bài cho bà bọc ruột. Chú rung giang xa cắm, khăn ông cho là nà bà lòng bà năng xa hạ chịt, xa ca mập hiệp, sắp bà sạch thoa sang cúng, bông rịch xe tạc kê cửa xá, năng rung trong này kịch cú chư bập hiệp rô nấu rô bọc bà chư bà lô ruột năng mù lật thanh. Lô bà thiên kênh nạc mạ thị ca bà chì chân khát sân khâm thá, kênh nạc đầm náng xạ cung Islam khát bân to bông rì tu nạ tì chì spiên xa mạ kì phiệp, cho là ná bóng ôn chân chì chàm thay rạ xa ạ tạ xa nhàn và bà thò chân chết. Xa mạ kì phiệp chù mùi bà chì bà lô rọt khăn mù lật thán, đâm bấy có sang phùm sọc ảnh giang căn tê rì chùm rán, xì vi lấy nâng xâm bố sợ bài. Nhiều cả nít lô khô giang mừng bà thiên kênh nạc mạ thị ca bà chì chân khát. Bạn chung ẩm nói đòi bà nà vì hì Islam, nâng nẹ múc nẹ ca sạc sá nàm chnàm chnàm. Ẩm nói mùi chùm này miền đầm lái mùi lên đông. Tuần tím nâng đu, chung ẩm nói đòi bà nà cửa xa con đời chỗ bái, chân chết chàm, đại miền sạc côn thông thêng trong phù phùm sốc, nâng miền cất sở nụp hiệp khăn ông chân chết chàm này không chào phóng. Rúm chùm này lực tịch chật smart day, nâng chạy ở rộng lệch, sạc đế dị rí khăn ông ở cả bọn chơi chnàm thầm ấy, chung mũi
1: lâu nền nhiễn nâng bà dự mịch chật tí mà trầy. Nhi ọc cá bọn cho chân nam thầm ấy, rô ra hà dí chân nam phi bọn mà phê bà mũi, rô bọc bọn bọn chôn chết chám. Thân hạ đặc nòm khôn châu phóng bọn ảnh chơi tù xô sọc tốc, chun ẩm nòi vật tháo nâng ọp ọ xa tố, nơ tam vị hìa Islam, hà gia tùn Islam, giam đùn Islam, nâng vụt gú, nâu khăn phú mì xạc khùng. Tam cần lãnh đai bọn ảnh chơi tù xô sọc tốc. Đầm náng thân đặc nòm khống ban xạ xua sọc tốc giang thân sản áp ẩm phí chi vật hiệp rốt nấu, nâng xa ca mạp hiệp sát sản áp rồi bọc bọc ôn chuồn chết chám. Prom tiếng ban phá nhau bia chuồn búa đòl cổ ạch chá, kênh nạc cổ rộng vị hiệp Islam. nâng bóp ổn chuẩn chết chăm tặng ớ tổ tuột bị thị bắn rô ra hà dí rị rí ấy gọi các đáo sở phịt mừng có nâng sẽ đáy sọc xem sàn. Thân hạt đặc nóm kỳ nẹ kà mát thị ca bà chế chuẩn khung châu phóng có bán chuôn bò rầm miến giang rô há nờ là tập hòa lịch thô mùi chùm nuốn sẽ đáy bị ca áp hì vót xe tạc cây sẵn cốm rô bó mù lập thán khăn ông bèl còn lòng máu khăn ông nú gọt xâm có nờ ká rùm chùm nái giang sạc cám rô bó bóng ổn chuẩn chết chăm nơi khăn ông khung rùm chùm mời nú sẵn khâm thá bóng ổn chuẩn chết chăm bằng tó lực cầm bốt xa rô đáy xa mạc kì chuẩn chết bà tập bạc là ó tam cô ká rô bó bá cô nè dô bá chế bạp rô bó rốt rạ xá xoan tờ sắp sạc đạp thân óp có sáng chi bập hiệp rô nào bộ bộ thố nâng cho rùm giang sạc cám khăn ông cho lọt ná bà lòng bà nắng xa hạ chết nà mũ lạc thành nè ở cả ní thân nạc đạc nằm khúm có bán chùn ẩm nói đòi vì hì Islam đạp bay bằng hán vì cá dô chặt tục đá ở rô bó kỳ nẹ ca ma thị ca bác nâng ạ nhau thua mũ lạc thánh chấm bố bọc ôn chùn chết chám phòng đài
0: trong cả nghĩa này kỳ nẹ nè nôm ăn vật của nữ dụ bài thì nè rộp rộng sẵn cúm nâng thì nè rộp rộng sọc hiệp khát ăn giáng đất nôm đà nẹ sầy Nguyễn Hoàng Minh Thư nữ dụ rộng môn tí mô hạp tấy bàn anh chênh từ thuê ca khăn mớn cả ăn vật cầm rạch cầm nọt áp hiệp vật nẹ chơi rùm thì nè rộp rộng sẵn cúm nâng thì nè rộp rộng sọc hiệp cho năm bí bôn mập hơi bảo mối nơi sẵn cạch lâm xuyên dùng tam rộp bài cá kết trâm trong khai mê xa cho năm bí bôn mập hơi bảo sang cắt tàng mũi miền Prachichon chiêng đập buôn bò nẹ bàn chơi rúm thì nề rập rong sừng cung đòi bằng khấm xâm lại ắt trái chiêng bắt sập bằng mũi phì rồi chấm nuôn nẹ chơi rúm thì nề rập rong sừng cung sma chật miền chấm nuôn mũi bón bay rồi sam sập bầm nẹ sma nắng ha sập mũi bị sai sập bằng mũi phì rồi thiếp nâng cầm rật cầm nọt đàl khai bạc con chấm pu thì nề rập rong sọc gập hiệp sang cắt tàng mũi miền nẹ chơi rúm chiêng mở rồi xôn bằng mũi bò nẹ xâm rạch bán 86.7% hai atra krop đần đọc nây thì nề rộp rong sau cập hiệp xâm rạch bán 79.37% nây chùm nuôn Prachichon xa rộp nơi khăn nông cách Prachum khăn mơ lực nì bà nà nẹ đầm náng bán bị phía xa âm pi ca lũng bạ nâng bánh hà Prachum nền nế khăn nông đầm ná cạp sắp sái nâng án vật của nữ dụ bài thì nề rộp rong sân cúng nâng thì nề rộp rong sau cập hiệp nơi khăn nông mù lực thán prom tiếng bàn sna láng nơi đầm nọ sai sầm khăn chỉ tràn đầm bấy lực cầm pu pro sát tập hiệp nơi ca sầm rạch ở bàn nơi cầm rạch cầm nọ áp hiệp vát nẹt chul rùm thì nề rập rong sừng cúng nâng thì nề rập rong sau cặp hiệp khăn ông chăn pi buồn mập hay bầm mùi thay mặt tẹt bột sập khăn ông cạch bờ chung nẹt say Nguyễn Hoàng Minh Thư nơi giữa rong môn tim một hạt tây khát ăn giáng bàn sna cái nẹt cầm cả đặc nom sừng cắt bần tó dục chỉ tục đạt được nhóm nâng bình chi áo ạ nụ vọt sọp khá nia nâu rô đầm nọ sái đọc bấy xâm rạch bán nâu cụ đá ạ phì vọt nẹ chơi rùm thì nề rộp rong sân cúng nâng thì nề rộp rong sọc cập hiệp tự tam phanh ca đại ban cầm nọt trái tà lưu cầm pu tu nà ti rộp bò rộn nạ xế mê tập hùm nâng ông ca mô hai chân nền nế khăn ông sân cắt khăn ông ca nghe khu snap sọp sái nâng cho lần á ca quam trò pi sân cúng đồng bấy chú ô bà thông thì nề rộp rong sọc cập hiệp đó là bà chìa bà lợi rọt đà miên chìa bà phiệp lộng bạc prom tiếng chấm rối cho lần nào prolong prolong bằng cá nâng phong rịch cầm rùa lò nâng vị thế thuê ca nghĩa đàn miên pro sát tập hiệp khăn ông ca anh vật cầm rạch cầm nọt áp hiệp vật thì nề rập rong sừng cúng nâng thì nề rập rong sau cập hiệp nơi khăn ông mua lật thành
1: lúc này nín nâng prajamit chia tí mà trời đầm bay anh vật pro cọp đói pro sát tập hiệp nơi cam vị thế cô đào chiết áp hiệp vật sẽ tập cây sừng cúng đầm bón chuồn chiết phải tết nâng đầm bón phun môn tì chuồn chiết nâng sa sơn khát ăn giáng ban sa hạ cá chỉ mối kỳ nẹt ca ma thị cá để chỉ chuồn sơn cát thời sớm rệp chóm sơn đại bát khô snai cho nó lên cầm bô ca giọt đắng lạp đổ ẩm pớ khăn ông cá rệp à pìa pì pía mình toàn bình quý nâng à pìa pì pía chọp sai xa là hết chết nam pì bó mập hình bà mùi ni kia sạc ca mà phép xâm khán thật khăn ông à nụ cầm rông ca tì pí ni cầm rông ca tì bà mùn ni ca ma vị thí cô đào chiết đây bị cá ăn vật cồn cá cắt bàn thoi sát thân đẹp hiệp áp bia bị bia khem mình toàn bình quý nâng áp bia bị bia chọc sạch xa lợn chết ông sanh bát ní ban tiện tiến ca cho rúm pi đầm nắng chiêng sai sập rúp rôm miến đầm nắng ạ nhà thua mùa lật hắn ông ca mà chuẩn mục đầm nấy nề nía nở tam phúm nẹt miến cắt da nụ hiệp khăn ông sạ cúng chuyển chuyển phép tích nâng đầm bàn phun rôm tiếng miệt đà bảy đá nâng xa xa nụ xa nơi bản đá vượt trở lại chuẩn chết ổn tế về sạch. Nói ông sẽ nơi bắt lột dân thá nơi dụ rung mình thì chuẩn chết nâng sạch sạch hạt ăn giáng. Bán phát đo ca vị phía giang si chẩm rấu. Ông phía sạch thân ở phía à phía bị phía mình mình toàn bình quý nâng à phía bị phía chọc sạch xa lùa hợp chết nâng không mất thành. tôi bay chia át ra ní bàn thòm thoại chó bởi thiệp nâng chân nằm bình bình đòi xá miên cá cho rốn bì bà bò nở dô bài tặng mùl cả đói. Bàn ta sát thàn ập hiệp ní nơi ta miên cá bài bà bò xa máy nơi tạm phúm khúm đầm bòn đá sở dàl. Nơi ăn xa nếp bát, bàn chọn ọ bằng hai dàng chếp bát nơi phò lùi bạo thông thông chùm luôn báy. Đài cầm riêng cầm hai đòi ca áp hiệp vót bà bò đòi chơi rập hiệp bà bò ca riêng áp bia bì bì khám ếch mình toàn bình với bằng đá lòi bà ôn trừ bóng bóng ca sạc xa còn bà tí thua ói bát bóng ảo ca tụt tùa bàn chùm nạc đắng nâng ca nghe thua sát thật hiệp khoa chùm nạc đắng khăn ông ca thay tòm cốn nâng bàn chùm rỉnh ảo cù xoa mây phẹ rì dìa vì khám ếch ảo thay lẽ khăn ông sát thà nạp hiệp bị bát xe tạc cách giác thuần thần ngộ chân lòng tam rời dạ ông sát nạc bát xâm đáo lực cầm bố chi ạ tệ bà rè má nâu tùa nè tí rô bọ ạ nhà thua mùa lật hắn nè miên bà chìa bà dịp hiếp đai chìa cầm lăng xa nôl khăn ông kạp xoap xái bọng cá nâng bà chẳng ca riêp ạ bìa bì bìa khám ếch mần tuôn bình quý nâng ạ bìa bì bìa chọp xa xa lùa chân dục chồng nọt ní thua chìa lạc khánh vi nịch hai viết đâm lái nâng bì nịch chơ cắt tà niếm cổ xa vô bà thua bà chạm chân nằm riêp chóm đầm bấy chui oi xa xa nổ xa dọa đăng chế bá ông bí ca tụ tù tùa khảo trái châm bố ả nà gọt rô bọc luôn. Ní chia đầm nọ xa rái khăn ông ca cắt bằng thoa sạch thà nạp hiếp ạp bìa bìa bìa khám ếch mình toàn bình quý nâng ạp bìa bìa bìa chọp xa xa lùa chân.
0: Lúc nền niếng năm bây giờ mệt chìa tì mệt trầy tớp cần lòn tờ ní bạc cập hiệu kênh nạc mạng thị ca bởi chí chôn khát ảnh giáng bà nà rịp chóng bị thí bật ca bởi lòn khu sân nập bù cá chân nằm bì bòn mập hơi bởi mũi nâng bởi cô lờ rừng quán chun bì kê chôn đề miên sân nạc đầy chân nằm khăn ông bị thí bởi lòn. Bị thí bởi lòn chân nằm ní miên ca chơi ruông bì bì kê chôn chùm nôn mập hơi mùi rụp mọc bì bà nà xa khá bạc cập hiệu kram ảo vạt. Đòi chơi ruông bà lòng ở thật thập bái nâng chơi xâm nua đây bị khlâm xác khu xin nà nê xe kê đê xâm ra chất ở rộp bọc bạc. Phi ra kết nê chú bái rộp bọc sạch thả bắn ong cập hiệp nâng bánh hạt chất đài nê nê đài cát miên lãng nơi mù lợi thàn. Tạm ca việc đâm lấy rộp bọc kê nê kà mạ kai rộp chấm ca bà lòng chỉ chán miên cô nập hiệp chùm niên khắp bùa. Đà sạp tám xâm ra đáy nê xe kê đê xâm ra chất mô hát xa nệ bạc bạc tui tèm bà rớt tế lực tư đập bốn bà nát cô ca mẹ kia nâng cô nị chụp bà rớt bọc bạc nâng rọt bốn tèm phụ chụp dàng chích xin nất cho mô sạch thà nập hiệp chạy xa đáy nâng mùi lực thán sạch thả bắn nâng ong cập hiệp kê nẹ ca mạc ca rượp chấm bàn bà rớt hồng quán xa rập chùm nuôn đập răm hồng quán hồng miến hồng quán lịp muối chùm nuôn muối hồng quán lịp pi chùm nuôn pí hồng quán lịp bay chùm nuôn bấy hồng quán lực tịch chật chùm nuôn bà muối nâng hồng quán tam bà thiên bọt chùm nuôn bay tam rực dạ ca bà lòng ní bạc cập hiệu kênh nạc mạng thị ca bà chí chân khát ảnh giáng bần to bần chết bì tu nử tí đòm biên sẵn sẵn khánh nây kạch ca khô sẵn khăn ông ca có sẵn bạc. Rùm chùm này, lưu công phúc ca dột đăng khăn nửa chủ bái bông cát ai cập hiệu khăn sạch tệ ả rõm nâng sạc cầm mập hiệu khăn ông ca mạng phí bá nâng bạc cập chân.
1: Lúc nạ niến nâng bà dịa mệt cho tí mẹ trầy tăng bì dù diên mạc mọc hỡi sau đầm náp bám sạp chóp giang chất sân nát chìa mũi nâng chìa vào phép rõ nấu rồi bỏ bà chìa chốn nâu đập bọn vừa rạp tuần lấy cựu lòng. Mình trăm tái chìa vật thậu thiết bằng cách lớn mục mà hốp rõ bây ní xâm rạp tùy viện bọn bọn nọc tế. Bọn tái ổn có đầm náp cơ rôm chậm náy đòi chìa vào phép rõ nấu rồi bỏ cổ xá cả sẽ có rõ bọn cổ xá nâu đập bọn phía khẳng lách phòng đầy. Nâu khăn ông bà rạp bọt ni cả sẽ cầm tùm nớp nia bà chìa bọn ní. Các sẽ coi chạy trở nên mình trăm tái và đọc lờ ca phá lịch bằng nọc tế. Bằng tái tham tiền mạch chạc ca sẵn chiếu nâng áp hiệu vót bùi thầm mây phong đáy. Để ruộng chùm náy đo ca bằng cơn đầm lại các sẽ phát Việt Nam. Khân nông cầm mà vị thi các sẽ cầm cho nọ bọt lực ní. Nhưng nhóm xôm ảnh chơi lục nạ niến nâng bài dìm mất. Tế sẵn ná đầm bọn cho nọ bọt ní khôn thành mỹ tây khát ảnh giáng. Đầm bấy chuộp chìa mũi các sẽ có đài trao bàn kê sco thá. Chia sạch sâu đầm nớp nơi đập bọn phía kháng lách lục tử bác đạc. Đầm bấy sạch rương ráo ông bì đầm nớ ni ca bóng cát sâu đầm nớp cỏ ốp đầy miền phá lạc xây nhà phùm sạch rồi bọc con. Nơi đập bọn nam bộ kháng lách, bà chiếc cả sẽ có thlọp xăm nâng rướng, mục tọt đáy khăn ngon tọt mếc, bọn tái nơi lơ viê sài tàng nụ đáy. Có miền cả sẽ có chạy trán đầy cháy thơ đòi vượt chiếc xác. Chắc sâu triều bụi đầm nắm, đầm bấy lực cầm bộ đầm lại cọp sâu, nâng sâu đầm nắp ni sâu cầm nợt. Lột tử bá đạt, cứ chia mình nuốt mình nét, khăn ông chậm nọ mình nuốt thằng nụ. Các khăn ông cổ xa thua cả sẽ cam chạy tràn chậm nón, chắp tăng bị tối, bú bàn tam ọc bọc tàu sái, nâng bàn khơi tòl phân nếch, nâu phiệp nơi hót nị rộ bò thua sái chùm ca. Bị ca bồi bà rộm chàng lũ, bú bàn phát đạch nhà chất, trao tay thua ở vầy muối, xâm rạp bia sài sọc cầm nót ở rộ bọc luôn. Bú từ bá đạc, không thành mỹ tẩy khát An Giang bán ở đằng thang.
2: Gia đình sống có rất là nhiều đời làm nông nghiệp hành chi cái
1: cua xa nhóm ban bạc qua bờ bò cả sẽ cám ở trên trần chậm non mọc hơi đôi chân này chiêm cả sẽ cám kẹp châu châu nọc nòng cuộc nhóm chờ riêng rọt ngày nhóm đào tam ọc bọc mặt đại nhóm tàu việt sài hơi chờ riêng rọt ngày nhóm ban khởi pi rụng biếp đã có khát khom thôi cả lụm bạc lụm bàn rụp hiệp chẳng nú tàu ban đặt chóp nở nòng chân hỏi nhằm bàn bà nhà chất có thua cả sự cảm đầy chia sầm năng là o đời miền ca còn trúa vì ai nhà thua một đợt than nên ca ra lại cả sự cảm châu phụ trang có đôi chia mà chạy mình đôi chìm rừng cả sự cảm khách An Giang bán chặt bình chú từ chỗ rùm vẹt sắc xa về khảy khảy đây chỉ ca chơi hơn bụi sáu nóng một đợt than chạy đâm vì cả ta nú thả bàn cả sự cảm sáu nâng khác khơi nhóm miền sầm tập hiếp hỏi có bàn bình chuẩn từ sạc xá nơi sạc có chỉ là Cần Thơ. Đây là miền chậm non chậm nổi chặt ní. Nhóm phát đạt nhà chất thuộc ở vầy muối xâm rạp sạc cầm nào rồi bọc nhóm. Chia bị xác nơi An Giang và ti tăng ní đập bọn phải lập sạc đọa xâm khán mùi. Đây chia chùm niên bị xác bất bật con.
2: Chưa có nếp thơm.
1: Vì vậy hoặc vấn bà chạy cà tế rời dạng bèl khảy nơi mùa lột hán. Vũ đá trao bàn kê bằng còn lại khả năng nghe sửa. Ôi bằng to sạc xa bằng thám ông bí ca chờ hớ nâng bằng cạp bút nâu sọ cầu chia lái Cần Thơ. Càn tài riêng lâu càn tài đằng thá, chón lơ cầm bố đập lại cả sẽ phó cư trâu tài chạp đám bí bụi. Khả nạ bế đài là khách An Giang cư chia đầm bòn lập bay lập bán kháng sạc đầm nào bị xáy. Bọn tái tiếp xa sạc đầm nào cả ốp nè bê nú, bái chia bằng bái chia chậm bón lơ bút nằm chỗ bí cáo bảo tệ huynh. Xâm nua muối bàn đã chóp khăn nông chất rộng bọc bù chế chân chân nằm. Hạt ở vấy bàn chia bảo tê thái thua sau đầm nào cổ bán. Châm nay dương quýnh hạt ở vấy bàn chia mình toán thua bán. Lục từ ba đạ không thạnh mỹ tấy khách An Giang bán ở đằng thà.
2: Nghĩ rằng tại sao mà cái lúa mà có lúa sơm mà nếp mà sao mình không có nếp sơm.
1: Nhóm miền ở rộng thá hạt ở vấy bàn chìa dưỡng miền sau cổ ốp. Bánh tái mình miền ở cổ đầm nạp cổ ốp. Bà tê thái bàn phá lực ở cổ đầm nạp cổ ốp đôi chục chì. Đôi chân này hạt ở vấy bàn chìa dưỡng mình ai thua bán. Nụ hái cư chìa ở vấy đề nhóm chùm rừng tật chặt nhóm ở lẹp bọn khu luôn ánh đầm bấy sau chìa yếu nâng bị sao. Đôi chùm rừng chùm non chùm nôi chất nâng ca khách không nhóm bàn tăng chặt thá nâng thuở ôi viên miền lần. Chấp tăng bị chân nằm bị bọn bà muối, phụ tử bá đạ, bàn chập đầm đầm nợ cá bọn cà bụi. Khi miên bọn tục bị sâu tùm nớp, khi miên cường mà xin toàn sợ máy, cá sẽ co rụp nú, bán thuở vụt xìa xá đòi xin nghiêm xin ngát, nơi lỡ viên xa sọc cầm nát rồi bọc luôn. Phụ bàn dô ghen cờ ốp rồi bọc sâu xáy mọc bọn cát chè mùi ghen sâu đầm nớp. Rốt chờ rớt tam rời dạng cao nị mươi nị mươi. Mên rồi đau khá lá bà ra cháy tàng sống. Mên rồi đau khá lá mình ái ở đại xa lạ khả nạ phí xa rồi bỏ sâu đầm náu bàn lời. Bàn tái bú tay tại phía giếm chờ rớt cọp túi đầm bấy dược tàu xa bố lạng quỳnh. Bàn tỏ bị cho lo cát chết bàm rồi đau chọp chọp khả nế. Bú sâu đầm náu cọ ốp đầm bông bằng ó trâu bàn bọc gọt lần. Bê đàm xa là bò mùi chnám khăn cọ ốp phía bình khả nằm phùm. Phụ từ ba đạ nó không thành mì tay khách An Giang ba nội đang bệnh thái tiệp thà.
2: Cái gen của mẹ nó là nếp, vậy thì nó nhận được cái gen cha nó là mùi.
1: Gen robot mặt đài cứ đầm nạp cả ôm.
2: Mong muốn là
1: hơi xanh robot hậu phúc cứ chia khăn cả ôm. Cô đáo cứ được cho nó
2: thành công.
1: Cứ cô đáo bàn chục chì.
2: Nhưng mà có cái
1: bàn tay bàn top pika phải lật bàn pì từ bay rồi đấu. Vía bàn trở lọp từ chia gen robot bọc quỳnh. Men cua khác cọp mình là ọ. Mình tự chia đầm nạp cổ ốp tê. Bạn tọp máu, nhóm bạn sạc xa sạc chí điều bị sao. Riêng tì Internet siêu phâu, nâng xua cổ đọc nhóm. Bạn tái cổ có mình ai quyền dọa bạn đài. Nào tì bằng phát nhóm bạn nhạy cổ ốp chênh. Cổ ốp nà lõ, nhóm dục tờ sạp rùa. bàn tọp bị cá bà mô phòl bàn bì bày đón. Vìa bàn tụt tùa gàn rô bà học bục vinh. Ở lần ní tụt tùa bàn chụp chì. Nơi bê nú nhằm bằng cát sai sẵn quạc ẵng có đầm náu cổ ôm. Bì bụi đầm bốn trăm tái bì sập kg bụi sâu đầm náu rô bò lục từ bà đá. Trao bàn bụng rì chia bàn đá nơi tam còn lại chỉ trốn. Đồ chia lòng án cần thơ nâng đồng thạp. Bà chìa chốn bàn hào tam chmô khô nia chạy trốn. Đồ chia đầm nợp thái đạc, đầm nợp ốp đạc, rứ đầm nợp cổ ốp an giang. Áo bấy đa thuơ ôi bọn bồn bà chìa bò rọt cho chạch bọn phọt nụ cứ. Bụi sâu đầm nợp ní miên khăn cổ ốp hóng. Toàn xoạt hóng nâng tinh nập hóa cổ bố tiệp hóng. Bù Trần Thanh Trường nâu khung nuôi cắm khách an giang bán ở đằng thà.
3: Tôi làm nếp nhiều năm lắm, lúc là còn đồng hai vụ là tôi làm nếp.
1: Nhóm ban phần lịch sâu đầm nợp ở Hà Giang về chạy trang trên năm học hơi. Chắc tăng bí sạp máy đầy dương phần lịch vì đọc năm 10 năm. Thơ xa đầm nợp dương trai hà ở Sngút. Xong bà lọ tớp cho mùa anh chủ tình. Khơi thá luộc có bị bạc đá đây. Rồi móc bụ đá men bụ sâu đầm nợp cả ôm. Đồ chí này có chạp đầm phần lịch. Nhóm do tha tên nập hòa lọ hai cổ ốp tiết, đôi chân này mà nụ chế cháu ấn bàn xong tình bụi. Ông có đầm nạp cổ ốp ní miên tàng khăn cổ ốp hóng, nâng phát đó tên nập hòa cổ tiếp hòn. Mình trăm tay tụ tuột bán ca tục chất bì bọc ôn và chia cắt xe cọp bằng nọc tế. Bụ tử bác đã thêm tăng tụ tuột bán bàn sọ sọ chế cháu ấn bị thân nạc khách nâng thân nạc mạch chấm. Chấm bố ca rôm chùm náy khăn nông bị sai cắt xe cầm. Phú ban tụ tố skol nâng lực đâm cáng chìa cả sạc có chân ám khăn nông vị xây bằng cát nâng trở hờ bụi sáu. Prôm tráng ca ạ phía rẽ chi vẹ chùm ráo nâng đập bòn vụ đẹp tuần lệ cụ lóng. Khăn nông đập nạ cá chân ám mùi bòn bà bù rôi cao sạp rám bì bòn đập rám. Prôm tráng chìa bọc con mạnh nạ khăn nông chùm nông bọc con đài miên cá rôm chùm này dàng trở ấn. Đó cá ạ phía vọt vị xây cả sạc cam rộ bọc khách ăn dàng. Chân ám b Trở bán ở dụng cả tháng nâng ca bia rộng cử chiếc cử xuống cả sự cám nâng Paris tháng và đoàn bán ở đất xá chiếc lâu ca. Đói lấy, lúc từ ba đá trở bán bóng ổn và chia cả sự có đoàn ca cổ rốt nâng bó sật thể niệm thá chia sẽ đại sâu đầm nợ phía khẳng lệnh. Dùng 8 là tập hóa ni ca sâu chiếu về đầm lái lơ bụi sâu đầm nợ thầm ấy đã trở bán trở hớ nâng bóng cát nợ khách ảnh giáng. Rốt bó, cọng nẹ vật chia xá nâng vật chia sản mê cống. Sắc có vật chơi lại cần thớ, khăn ông nú men sâu đầm nạp cổ ốp áng giáng, rốt đáu lụt lo hạ dạng về khlấy tên nập hòa khắp búa, côn nập hiệp còn có cổ ốp nâng sát, thuấn nâng chùm ngữ, chom cổ của sáu nâng sát mở miệt thân ọt. Bi viết sai chôn nập bọt phùm sáu ní khung thành mỹ tay khát áng giáng, cổ ốp còn có cổ ốp muối ban cả chánh bi chùm nông chùm nội chất, ca to xú, nâng mà hạ chơi tá khăn ông ca lực cổng búa lật tập hòa cả sẽ cám Việt Nam. Rương rao rộp bó phụ tử ba đạc có bằng hành bị rụp hiếp thăm mây muối, rộp bó cả sẽ có nè bà chế bón nợ đập bón vô đẹp tuần lê cửu lăng phòng đài. Mình trăm tái đang bị rụp hiếp hòa lật bằng nọc tế, bằng tái thaym tán chai sọt chùm niến chùm nạ đắng khăn ông về sái tiệp hòn.
0: Lúc nè niến nằm bây giờ mệt chế ti mệt trầy khăn ông cầm vị thiếp sát nè kè sát nâng vật chụ tử tù ăn giang nếp bình ní chọc tay bằng nè. Sông thay âm nào cũng chăm phú ở lúc này nên nằm bây giờ mệt để bán dụp cho tục đạt tạm đán cầm vị thi rồi bỏ dân khả nhóm. Sông ở cũng nâng sông chăm rịp lìa.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trưa nay thứ tư, ngày 27 tháng 5 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang làm việc với các xã phường thuộc tiểu vùng phía Đông. An Giang hỗ trợ kinh phí cho chủ tàu nâng cấp thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá. Sẵn sàng cho hội chợ thương mại quốc tế Tịnh Biên An Giang năm 2026. Hội nghị truyền thông giới thiệu sản phẩm VCB One QR, giải pháp thanh toán đa quốc gia tiên phong tại Việt Nam. Trong riêng

0: họp ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Quy hoạch tỉnh mở ra không gian phát triển mới cho An Giang. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng làm việc với các xã phường thuộc tiểu vùng phía đông. Tiểu vùng phía đông An Giang gồm 25 xã phường như Châu Phú, Bình Mỹ, An Châu, Bình Hòa, Cần Đăng, Vĩnh Hành, Vĩnh An, Chợ Mới, Cù Lao Diên, Hội An, Long Điền, Nhân Mỹ, Long Kiến, Phú Tân, Phú An, Ốc Eo, Đình Mỹ, Phú Hòa, Vĩnh Trạch, Tây Phú, Thoại Sơn, Long Xuyên, Bình Đức, Mỹ Thới, Mỹ Hòa Hưng có diện tích tự nhiên 1.570 km2 với quy mô dân số trên 1 triệu người. Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng thu ngân sách trong vùng đạt 309.750 trên 1.950.538 triệu đồng, đạt 26,13%. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền được giải quyết đạt cao, cơ bản từ 98% trở lên. Về cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được thực hiện nghiêm túc đúng quy định. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, tiểu vùng phía đông An Giang hiện chiếm khoảng 27% dân số toàn tỉnh với trên 1 triệu dân, quy mô tương đương thậm chí lớn hơn nhiều tỉnh trước đây. Đây là lợi thế rất lớn về nguồn nhân lực và quỹ đất để phát triển trong thời gian tới nếu biết khai thác hiệu quả. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 25 xã phường chủ động, năng động, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quản lý, điều hành, phát huy các ưu thế của tiểu vùng phía đông để phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư, hoàn thiện hạ tầng, góp phần tăng trưởng kinh tế hai con số. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, tỉnh đã giao Sở Tài chính đánh giá chi tiết tiềm năng lợi thế cũng như những rào cản của từng địa phương trong tiểu vùng để xác định rõ định hướng phát triển trong giai đoạn tới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng đề nghị thời gian tới các địa phương tập trung các nhiệm vụ chỉ tiêu đạt thấp như giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách, giải phóng mặt bằng, thực hiện có hiệu quả, có sản phẩm cụ thể đối với các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, tiếp tục thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp, quan tâm năng lực cán bộ đảng viên, tăng cường đào tạo bồi dưỡng tập huấn nâng cao năng lực cán bộ, đặc biệt tập trung hoàn thành quy hoạch các xã phường đặc khu chậm nhất trong tháng 6 năm nay, đồng thời rà soát, xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch phù hợp, các giải pháp triển khai hiệu quả kinh tế xã hội và các chỉ tiêu của năm 2026 gắn với đánh giá cán bộ, đảm bảo triển khai theo tinh thần sáu rõ. Tập trung hoàn thành quy hoạch xã phường trong tháng 6, tạo cơ hội phát triển. Theo đó, quy hoạch xã phường phải bám sát với quy hoạch tỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, chăm lo đời sống cho người dân, rà soát các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an ninh chính trị, an toàn trật tự xã hội, giải quyết đơn thư đúng quy định.
0: Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang vừa thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU trên địa bàn tỉnh An Giang. Theo đó, tỉnh sẽ hỗ trợ nâng cấp thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá do không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định. Cụ thể, hỗ trợ 50% chi phí nâng cấp thiết bị giám sát hành trình tàu cá, nhưng tối đa không quá 5 triệu đồng một tàu cá. Hỗ trợ 50% chi phí thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá, nhưng tối đa không quá 11 triệu đồng một tàu cá. Đối tượng hỗ trợ gồm tổ chức cá nhân có tàu cá chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên đăng ký tại tỉnh An Giang, đã lắp thiết bị giám sát hành trình tàu cá trước ngày 19 tháng 5 năm 2024, nhưng chưa đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 điều 26, nghị định số 41/2026, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thủy sản. Tổ chức cá nhân có nhiều tàu cá đủ điều kiện hỗ trợ thì thực hiện hỗ trợ đối với tất cả các tàu đủ điều kiện. Điều kiện để được hỗ trợ gồm có đầy đủ hồ sơ pháp lý còn hiệu lực theo quy định, gồm giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, không vi phạm khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, không khai thác vượt ranh giới vùng biển, không duy trì hoặc cố ý vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình, trừ trường hợp bất khả kháng, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ tương tự tại địa phương khác. Mỗi tàu cá chỉ được hỗ trợ một lần cho việc nâng cấp hoặc thay thế thiết bị giám sát hành trình. Thiết bị giám sát hành trình được hỗ trợ và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật và kết nối ổn định với hệ thống giám sát tàu cá theo quy định. Có hóa đơn chứng từ có liên quan đến nâng cấp, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá. Thiết bị giám sát hành trình tàu cá sau khi được nâng cấp hoặc thay thế phải đáp ứng các yêu cầu tại khoản 2 điều 26, nghị định số 41/2026. Thời gian hỗ trợ từ ngày nghị quyết có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ được bố trí từ ngân sách tỉnh An Giang và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Theo nghị quyết, việc hỗ trợ phải đảm bảo công khai đúng đối tượng, không trùng lập, có kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm vi phạm, tránh lợi ích nhóm, nhằm mục tiêu vừa không bỏ sót tổ chức cá nhân cần hỗ trợ, vừa ngăn chặn trục lợi chính sách, lãng phí nguồn lực, đảm bảo hiệu quả và công bằng. Trường hợp cùng nội dung hỗ trợ được quy định tại nhiều văn bản khác nhau, thì đối tượng thụ hưởng chỉ được lựa chọn một chính sách hỗ trợ có lợi nhất.
1: Thưa quý vị, Hội chợ Thương mại Quốc tế tỉnh Biên An Giang năm 2026 với chủ đề Kết nối giao thương biên giới, bứt phá thương mại xanh và số, dự kiến diễn ra từ ngày 4 tháng 6 đến 10 tháng 6 năm 2026 tại khu công nghiệp Xuân Tô, phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang, với quy mô khoảng 260 gian hàng chia thành 3 khu, gồm khu gian hàng thương mại, khu gian hàng sản phẩm tiêu chuẩn tỉnh An Giang, khu gian hàng các doanh nghiệp nước ngoài. Chương trình Hội chợ Thương mại Quốc tế tỉnh Biên An Giang năm 2026 diễn ra với các hoạt động như lễ khánh tiết tiếp đoàn đại biểu quốc tế, tổ chức dẫn đoàn đại biểu tham quan gian hàng trước lễ khai mạc tại sân khấu chính hội chợ, hội nghị kết nối giao thương vùng biên giới Việt Nam Campuchia Lào, chương trình thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của tỉnh An Giang trên nền tảng số và trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc trưng của các địa phương và doanh nghiệp tại hội trường lớn Ủy ban Nhân dân phường Tịnh Biên, khu hành chính phường Tịnh Biên số 279-281 Thuận Ngọc Hầu, khóm Xuân Hòa, phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Buổi trao đổi kết nối tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp Campuchia và doanh nghiệp Việt Nam, vận hành hoạt động hội chợ, điều phối các hoạt động giao thương kết nối doanh nghiệp, tour tham quan. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong yêu cầu các thành viên ban tổ chức và các tiểu ban giúp việc rà soát, tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung được phân công, đảm bảo chương trình hội chợ thương mại quốc tế tỉnh Biên An Giang năm 2026 diễn ra thành công. Đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Tịnh Biên tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát về cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường, cảnh quan. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch phối hợp văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu chuẩn bị chương trình kịch bản lễ khánh tiết, lễ khai mạc, đón tiếp đại biểu, bài phát biểu của lãnh đạo.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trong khuôn khổ ngày hội du lịch ẩm thực kết hợp hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP rạch giá An Giang lần thứ 2 năm 2026 diễn ra từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh An Giang phối hợp cùng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank chi nhánh Kiên Giang tổ chức hội nghị truyền thông giới thiệu sản phẩm VCB One QE, giải pháp thanh toán đa quốc gia tiên phong tại Việt Nam. Hội nghị thu hút sự tham gia của hơn 50 doanh nghiệp du lịch, thương mại và các chủ thể OCOP của tỉnh. Tại hội nghị, đại diện Vietcombank Kiên Giang đã giới thiệu giải pháp thanh toán VCB One QE cùng nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng số hiện đại, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch thương mại và dịch vụ. Các đại biểu doanh nghiệp tham dự cũng đã trao đổi thảo luận nhiều nội dung liên quan đến nhu cầu ứng dụng thanh toán số trong hoạt động du lịch lưu trú, mua sắm và tiêu thụ sản phẩm OCOP. Nhiều ý kiến đánh giá cao vai trò của các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt đối với lĩnh vực dịch vụ và du lịch. Thông qua hội nghị, ban tổ chức kỳ vọng sẽ tạo thêm không gian kết nối giữa ngân hàng với cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở OCOP và các đơn vị du lịch, qua đó góp phần thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh địa phương, nâng cao hiệu quả chuyển đổi số và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới.
1: Thưa quý khán giả, Ủy ban Nhân dân xã Dòng Riền tổ chức cuộc họp ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 nhằm triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Tại cuộc họp, ban chỉ đạo đã thông qua kế hoạch tổ chức kỳ thi, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham gia dự thi. Theo đó, các ngành chức năng được giao phối hợp chặt chẽ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống ùn tắc, bảo mật đề thi, bài thi cũng như chăm lo sức khỏe cho cán bộ coi thi và thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Lực lượng đoàn viên thanh niên sẽ triển khai chương trình tiếp sức mùa thi, hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn về phương tiện đi lại, nơi ăn nghỉ và các điều kiện cần thiết khác. đồng thời phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn các thí sinh dự thi đúng điểm thi, đảm bảo thời gian quy định và chất

hành nghiêm quy chế thi. Ngành y tế xây dựng phương án chăm sóc sức khỏe, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các điểm thi và khu vực xung quanh. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, phòng thi, nơi lưu trú cho cán bộ coi thi cũng được các trường học chủ động triển khai chu đáo. Đồng chí Lê Hữu Có, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi, yêu cầu các ngành đơn vị được phân công nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, rà soát kỹ

0: Động hiến máu tình nguyện xã Hòa Điền phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh An Giang tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2026, thu hút đông đảo cán bộ công chức viên chức, đoàn viên hội viên và người dân trên địa bàn xã tham gia. Với thông điệp một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, chương trình đã tiếp nhận được 78 đơn vị máu. Số máu này sẽ góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân tại các cơ sở y tế. Hoạt động hiến máu tình nguyện tại xã Hòa Điền đã trở thành việc làm thường niên, thể hiện tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng đối với xã hội, qua đó góp phần lan tỏa nghĩa cử cao đẹp, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa của việc hiến máu của người.
1: Thưa quý vị và các bạn, quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang từng bước khẳng định vai trò là nền tảng chiến lược quan trọng, mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực thu hút đầu tư và định hình mô hình tăng trưởng hiện đại bền vững cho địa phương trong giai đoạn mới. Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 được xác định là nền tảng quan trọng để tỉnh tổ chức lại không gian phát triển, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế và tạo động lực tăng trưởng mới trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Sau sáp nhập, An Giang sở hữu không gian phát triển rộng lớn với đầy đủ các yếu tố chiến lược gồm đồng bằng, biển, đảo, biên giới và đô thị, kết nối trực tiếp với vùng đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh, Campuchia cùng các tuyến giao thương quốc tế. Đây được xem là điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển đồng bộ các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, kinh tế biển, logistics, thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế cửa khẩu, đồng thời hình thành các hành lang kinh tế cực tăng trưởng và trục động lực mới. Theo định hướng quy hoạch, An Giang phát triển theo mô hình hiện đại, xanh, số và bền vững, lấy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm động lực phát triển, đồng thời lấy người dân làm trung tâm phục vụ và doanh nghiệp làm trung tâm phát triển. Đặc biệt, đại khu Phú Quốc tiếp tục được xác định là cực tăng trưởng chiến lược, trung tâm du lịch, dịch vụ và đô thị biển, mang tầm khu vực và quốc tế, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đối với toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Quy hoạch tỉnh cũng tạo cơ sở để An Giang tập trung đầu tư các công trình hạ tầng chiến lược, phát triển các trục giao thông kết nối vùng đầu nguồn với biển đảo, kết nối với thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau, Campuchia và các tuyến hàng hải quốc tế, đồng thời ưu tiên phát triển hệ thống cảng biển, cảng cá, logistics và hạ tầng phục vụ kinh tế biển. Cùng với đó, việc triển khai đồng bộ các dự án phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc đã góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng đô thị, dịch vụ du lịch và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong thu hút đầu tư. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng cho biết.
2: Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, việc triển khai thực hiện đồng bộ 21 dự án phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc với tổng mức đầu tư trên 137.000 tỷ đồng có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ nhằm bảo đảm điều kiện tổ chức thành công sự kiện đối ngoại đa phương tầm vóc quốc gia mà còn là tiền đề để Phú Quốc bứt phá mạnh mẽ về hạ tầng đô thị, dịch vụ du lịch, môi trường đầu tư và chất lượng sống, qua đó hình thành cực tăng trưởng mới của An Giang, góp phần nâng cao vị thế quốc gia, lan tỏa động lực phát triển cho vùng và đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của đất nước.
1: Theo định hướng phát triển, An Giang ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực hạ tầng chiến lược, công nghiệp chế biến, năng lượng sạch, thương mại, dịch vụ, logistics, du lịch chất lượng cao, nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái và kinh tế tuần hoàn. Đồng thời, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng minh bạch, thông thoáng, chuẩn bị tốt quỹ đất, hạ tầng và nguồn nhân lực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng nói.
2: Tỉnh An Giang xác định thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh, hiệu quả của nhà đầu tư là động lực tăng trưởng của địa phương, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp là nền tảng phát triển bền vững của tỉnh An Giang. Chúng tôi hoan nghênh và cam kết đồng hành tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục hành chính, đất đai, giải phóng mặt bằng, đáp ứng nhu cầu, nguồn lực, nguồn nhân lực, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn tài sản, cung cấp các dịch vụ công tiện ích, môi trường đầu tư kinh doanh, thông thoáng, thuận lợi, bình đẳng, minh bạch để các nhà đầu tư thành công, bền vững lâu dài tại tỉnh và đem sức mạnh lan tỏa, chia sẻ, thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp tỉnh phát triển song hành.
1: Có thể khẳng định quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 không chỉ mở ra không gian phát triển mới mà còn tạo nền tảng quan trọng để tỉnh phát huy hiệu quả, tiềm năng, lợi thế và xây dựng các động lực tăng trưởng dài hạn. Với tư duy phát triển đổi mới, tầm nhìn chiến lược và quyết tâm hành động mạnh mẽ.

0: An Giang đang từng bước khẳng định vị thế là địa phương phát triển năng động, hiện đại và bền vững của khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong tương lai.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng trên sóng phát thanh FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.
2: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn, sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
3: Chuyên mục ATV tiếp bước đến trường.

0: chương trình ATV tiếp bước đến trường của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, dưới mái trường Trung học Phổ thông Châu Phong, biết bao thế hệ học sinh đã lớn lên bằng tri thức, nghị lực và những ước mơ đẹp của tuổi trẻ. Dưới em Phan Thị Ngọc Nga, ngôi trường ấy không chỉ là nơi học tập mà còn là điểm tựa giúp em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống để nuôi dưỡng khát vọng cho tương lai.
1: Khi năm học cuối cấp dần khép lại, không khí học tập tại lớp 12A6 cũng trở nên sôi nổi và khẩn trương hơn bao giờ hết. Đây là giai đoạn các em học sinh đang tăng tốc ôn tập, quyết tâm chinh phục kỳ thi quan trọng phía trước. Trong dòng chảy ấy, Ngọc Nga vẫn miệt mài bên trang sách, từng ngày nỗ lực vun đắp hành trang tri thức, tự tin hướng đến con đường mà em đã lựa chọn sau khi rời mái trường Trung học Phổ thông. Là học sinh giỏi nhiều năm liền của trường Trung học Phổ thông Châu Phong, em Phan Thị Ngọc Nga luôn nhận được sự yêu mến của thầy cô bạn bè bởi tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên và sự nghiêm túc trong học tập. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng trong suốt những năm tháng học dưới mái trường Trung học Phổ thông, Ngọc Nga chưa bao giờ để hoàn cảnh làm ảnh hưởng đến việc học của mình. Không chỉ học tốt, Ngọc Nga còn là người bạn hòa đồng, nhiệt tình, từng tiết học. Em luôn chăm chú lắng nghe, chủ động tiếp thu bài giảng từ thầy cô, học hỏi từ bạn bè và không ngừng tự học, tự nghiên cứu để hoàn thiện bản thân. Chính tinh thần cầu tiến ấy đã giúp em đạt được nhiều thành tích đáng tự hào trong suốt những năm học vừa qua. Ngọc Nga cũng đã chứng minh rằng bằng sự nỗ lực bền bỉ và quyết tâm không ngừng nghỉ, mỗi người đều có thể vượt qua những hạn chế về điều kiện học tập để từng bước khẳng định bản thân bằng tri thức và nghị lực. Thầy Phạm Đa Khoa, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A6, trường Trung học Phổ thông Châu Phong, tỉnh An Giang cho biết.
2: Em Ngọc Nga này thì tuy hoàn cảnh gia đình thì khó khăn, nhưng mà về cái tinh thần thái độ học tập cũng rất là tốt. Tức là em có một cái sự phấn đấu để vượt qua nghịch cảnh. Kỳ vọng đầu tiên đó là em này học tốt, đậu tốt nghiệp. Và thứ hai nữa là em đậu vào một cái trường, cái ngành mà đúng theo nguyện vọng của em để sau này em có thể giúp ích cho gia đình cũng như là xã hội.
0: Thưa quý vị và các bạn, sinh ra và lớn lên ở vùng quê còn nhiều khó khăn, nơi cuộc sống của cha mẹ gắn liền với những ngày làm thuê, làm mướn vất vả để mưu sinh. Em Phan Thị Ngọc Nga vẫn may mắn được khoác lên mình màu áo trắng đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Trên vai em là niềm hy vọng giấc mơ con chữ mà cha mẹ luôn gửi gắm, qua cùng ý chí vượt khó và tinh thần hiếu học của chính bản thân mình để ngày ngày bền bỉ chung đắp tương lai bằng con đường học vấn. Suốt 12 năm đằng sách là ngần ấy thời gian cả gia đình cùng bước đi trên một hành trình đầy cố gắng. Cha mẹ tảo tần ngược xuôi mưu sinh, chắt chiu từng đồng để con được tiếp tục đến lớp. Còn Ngọc Nga luôn ý thức rằng chỉ có học tập mới có thể giúp em thay đổi tương lai, nên chưa bao giờ cho phép bản thân lơ là hay bỏ cuộc trước khó khăn. Trong căn nhà nhỏ ở ấp Vĩnh Lợi 2, xã Châu Phong, điều kiện vật chất tuy còn nhiều thiếu thốn, nhưng nơi ấy lúc nào cũng đầy ắp tình yêu thương, sự sẻ chia và niềm tin vào ngày mai. Chính tình yêu thương của gia đình đã trở thành điểm tựa để em Phan Thị Ngọc Nga thêm mạnh mẽ, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ và kiên trì vượt qua những thử thách của cuộc sống bằng nghị lực cùng khát vọng vươn lên không ngừng. Với một bộ phận cần nghèo như gia đình em, hành trình lo cho hai chị em được tiếp tục đến trường chưa bao giờ là điều dễ dàng. Những đồng tiền kiếm được từ công việc làm thuê làm mướn của cha mẹ đều được chắt chiu cho cuộc sống thường ngày và việc học của các con. Người dân nơi đây đã quá quen thuộc với hình ảnh cô học trò nhỏ, ngày ngày miệt mài bên trang sách trước hiên nhà. Trong khoảng không gian giản dị ấy, từng con chữ, từng bài học được em kiên trì chắt chiu, góp nhặt bằng tất cả sự nỗ lực. Và cũng từ nơi ấy, hành trang tri thức từng ngày được chung đầy, giúp Ngọc Nga nhiều năm liền đạt thành tích học sinh giỏi, trở thành niềm tự hào của gia đình, thầy cô và bạn bè dưới mái trường Trung học Phổ thông Châu Phong.
1: Ngoài những giờ học trên lớp, em Phan Thị Ngọc Nga còn phụ giúp cha mẹ việc nhà và chăm sóc đàn vịt nhỏ phía sau vườn. Dẫu chỉ là vài ba con vịt được nuôi theo kiểu lấy công làm lời, nhưng đó lại là nguồn thu nhập quý giá đối với gia đình em. Mỗi lần đàn vịt đến kỳ xuất bán, số tiền gom góp được không chỉ giúp trang trải cuộc sống thường ngày mà còn trở thành khoản tích góp để cha mẹ lo cho việc học của hai chị em. Chính từ những điều giản dị ấy đã tiếp thêm động lực để Ngọc Nga thêm vững vàng trên hành trình tìm kiếm tri thức. Cha mẹ em một đời lam lũ, mẹ em thường đi làm thuê ngoài đồng. Ai thuê cấy dặm, nhổ cỏ hay làm cỏ ruộng là mẹ đều nhận làm. Từ khi trời còn tờ mờ sáng, người phụ nữ ấy đã tất tả ra đồng mưu sinh. Đến khi chiều muộn, nắng tắt mới trở về nhà với dáng người mệt nhọc sau một ngày dài lao động. Còn cha em nhiều năm gắn bó với nghề phụ hồ nặng nhọc, nhưng công việc này đã thưa dần theo thời cuộc và sức khỏe ngày một giảm sút. Cha mắc bệnh sỏi thận, đã có chỉ định phẫu thuật, nhưng vì hoàn cảnh gia đình còn khó khăn nên ông vẫn cố gắng gác lại việc điều trị, lựa chọn uống thuốc nam cầm cự qua ngày như một cách tự trấn an bản thân. Với người cha ấy, điều quan trọng nhất vẫn là hành trình học tập của con gái không bị dang dở vì gánh nặng cơm áo hay bệnh tật của mình. Những ngày không có ai thuê mướn, ba em lại lặng lẽ đi tìm cây chặt củi. Một phần củi mang về phục vụ sinh hoạt gia đình, phần còn lại đem ra chợ bán để đổi lấy vài chục ngàn đồng lo bữa cơm hàng ngày. Cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn, thiếu trước hụt sau, nhưng trong mái nhà nhỏ ấy chưa bao giờ thiếu đi tình yêu thương, sự hy sinh và niềm tin vào tương lai của các con. Anh Phan Văn Cu, ấp Vĩnh Lợi 2, xã Châu Phong, tỉnh An Giang, cha của em Phan Thị Ngọc Ngà, bộc bạch.
2: Đáng như mình làm cha mình phải lo chứ sao, giờ mình cảnh nghèo khổ cũng dám mằng mướn thuê kiếm được đồng tiền để lo cho hai đứa con nó được, nó học nó thành tài, đợi đợi nó sau này cho nó đỡ cực khổ thân nữa.
1: Ngày khép lại năm học 2025-2026 cũng là lúc em Phan Thị Ngọc Ngà tiến gần hơn đến cánh cửa đại học và hành trình mới của tuổi trẻ. Sau nhiều năm nỗ lực không ngừng, ước mơ trở thành giáo viên tiểu học ngày càng rõ nét trong suy nghĩ của cô học trò nhỏ. Với Ngọc Ngà, lựa chọn theo học ngành sư phạm tiểu học không chỉ xuất phát từ niềm yêu thích với nghề dạy học mà còn là mong muốn được sẻ chia tri thức, gieo những mầm xanh hy vọng cho thế hệ học trò sau này. Trong hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, con đường phía trước chắc chắn vẫn còn không ít thử thách. Nhưng chính ước mơ ấy đã trở thành động lực để em cố gắng từng ngày miệt mài học tập bằng tất cả sự quyết tâm và lòng kiên trì. Với Ngọc Ngà, ngành sư phạm gần như là lựa chọn phù hợp nhất cho bản thân và gia đình, bởi phần nào giúp dời bớt gánh nặng học phí để hành trình chinh phục giảng đường đại học trở nên nhẹ nhàng hơn đôi chút. Em Phan Thị Ngọc Ngà, học sinh lớp 12A6, trường Trung học Phổ thông Châu Phong, tỉnh An Giang, chia sẻ.
3: Em dự định sẽ thi vào ngành sư phạm giáo dục tiểu học, cũng miễn học phí, với lại mình cũng yêu thích những trẻ em, mình cũng muốn được giảng dạy những kiến thức cho những người khác, tại vì cha em thì cũng không có biết chữ. Hiện tại em sẽ quyết tâm, sẽ cố gắng nhiều hơn để mình có thể bước tới những ước mơ, những mục tiêu mà mình đã đặt ra.
0: Từ mái nhà nhỏ nơi ấp Vĩnh Lợi 2, xã Châu Phong hôm nay, Ngọc Ngà sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện của mình bằng sự bền bỉ, tinh thần vượt khó và niềm tin vào tương lai. Để rồi một ngày không xa, em có thể trở về quê hương với hành trang tri thức của một người giáo viên, tiếp tục gieo những con chữ cho các em học sinh nơi vùng quê còn nhiều gian khó. Và khi ấy, những tháng ngày tảo tần nhọc nhằn của mẹ cha sẽ được đền đáp bằng nụ cười hạnh phúc, bằng niềm tự hào khi nhìn thấy con gái trưởng thành, tự tin bước vào cuộc sống bằng chính nghị lực và ước mơ mà em đã kiên trì theo đuổi suốt bao năm qua. Hành trình nhân văn của chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường lần này đã có dịp về với xã Châu Phong trong những ngày các em học sinh đang bước vào giai đoạn nước rút, chuẩn bị cho kỳ thi cuối học kỳ 2 năm học 2025-2026. Đây cũng là thời điểm em Phan Thị Ngọc Ngà đang tiến gần hơn đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Dấu mốc quan trọng mở ra cánh cửa bước vào giảng đường đại học và chạm đến ước mơ của mình. Thấu hiểu những nỗ lực mà Ngọc Ngà đã bền bỉ vượt qua trong suốt chặng đường học tập, cũng như mong muốn sẽ chia phần nào khó khăn với gia đình em trước hành trình phía trước, đại diện nhà tài trợ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đã trao tặng suất học bổng ATV Tiếp Bước Đến Trường cho em như một sự động viên tiếp sức kịp thời để cô học trò nghèo thêm vững tin trên con đường theo đuổi tri thức. Ông Lê Văn Đá, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang, và cô Lê Thị Tám, phó hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Châu Phong, tỉnh An Giang cho biết.
4: Nhà trường tạo điều kiện để chúng tôi là những người muốn cùng với các em tiếp bước đến trường để tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể, vừa động viên tinh thần và hỗ trợ một phần vật chất, đó là học bổng 10 triệu đồng. Để có điều kiện các em tiếp tục hoàn thành chương trình học đại học, để sau này có một cái công việc ổn định, phục vụ cho xã hội, giúp ích cho bản thân cũng như gia đình.
5: Cô mong rằng các em học sinh và quý phụ huynh khi nhận được suất học bổng này sẽ sử dụng một cách là đúng mục đích, trang trải để tạo điều kiện cho các em tiếp tục lựa chọn học tập tiếp ở giảng đường đại học hoặc một ngành nghề nào đó để các em được học tập tốt, chọn cho mình một cái tương lai tốt trong cuộc sống.
0: Những phần quà trao đi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng sự quan tâm, tình cảm và niềm tin mà cộng đồng dành cho những học sinh giàu nghị lực vượt khó vươn lên trong học tập. Từng buổi lễ trong học bổng rồi sẽ khép lại, nhưng hành trình chinh phục ước mơ của Ngọc Ngà hôm nay chỉ vừa bắt đầu sang một chặng đường mới. Nụ cười rạng rỡ cùng với ánh mắt lấp lánh niềm hy vọng của cô học trò nhỏ chính là món quà ý nghĩa nhất mà chương trình ATV Tiếp bước đến trường năm 2026 nhận được. Và hơn tất cả, đó còn là niềm tin, là sự kỳ vọng cho một tương lai tươi sáng phía trước, nơi cô học trò nghèo của vùng quê Châu Phong sẽ tiếp tục viết tiếp ước mơ bằng tri thức, nghị lực và lòng biết ơn đối với những yêu thương đã đồng hành cùng em trên hành trình trưởng thành.
1: Chương trình ATV Tiếp bước đến trường đến đây xin được khép lại. Chân thành cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đã đồng hành cùng chương trình, trao tặng suất học bổng ý nghĩa đến em Phan Thị Ngọc Ngà như một sự tiếp sức kịp thời giúp em thêm vững tin trên hành trình chinh phục ước mơ phía trước. Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ quý doanh nghiệp và các nhà hảo tâm dành cho chương trình ATV Tiếp bước đến trường. Mọi thông tin chia sẻ, quý vị và các bạn vui lòng liên hệ phòng chuyên đề Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.
6: Chương trình ca nhạc cải lương.

Mến chào quý thính giả đến với chương trình ca nhạc cải lương của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý thính giả thân mến, mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Thương ca mùa hạ, sáng tác nhạc Thanh Sơn, biên soạn giọng cổ của tác giả Lâm Diên. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ ưu tú Lê Hồng Thấm và Hải Linh song ca.

Nghệ sĩ Hồ Minh Đương sẽ tiếp nối chương trình với bài vọng cổ Nỗi nhớ mùa hè của tác giả Tống Công Luận. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

0: thông báo về việc khám tầm soát bệnh tim cho bệnh nhân nghèo. Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang phối hợp với đoàn bác sĩ Bệnh viện Tim Tâm Đức, thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức khám tầm soát bệnh tim cho trẻ em và người lớn tại Trung tâm Y tế An Minh và Trung tâm Y tế U Minh Thượng, An Giang với số lượng, thời gian và địa điểm khám như sau. Số lượng khám 200 bệnh nhân trên điểm. Thời gian khám ngày 29 tháng 5 2026. Khám tại Trung tâm Y tế An Minh. Khám cho xã An Minh, xã Đông Hưng, xã Đông Hòa, xã Tân Thạnh, xã Dân Khánh. Ngày 30 tháng 5 2026. Khám tại Trung tâm Y tế U Minh Thượng. Khám cho xã Vĩnh Hòa, xã U Minh Thượng. Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang thông báo cho các đối tượng mắc bệnh tim được biết và đến khám tầm soát. Thay mặt Ban Thường vụ, Chủ tịch Trương Thắng Trận đã ký.
1: Quý thính giả đang thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình sẽ là bài hát Qua phượng đợi chờ của tác giả Lê Duy Hạnh. Bài ca này sẽ được

Sau đây sẽ là bài hát Màu Mực Tím, sáng tác nhạc Sơn Hạ, soạn lời giọng cổ Xích Long. Bài ca này sẽ do Nguyễn Văn Khởi và Trịnh Ngọc Quyền song ca.

Tiếp theo đây sẽ là bài hát Nỗi buồn qua phường, sáng tác nhạc Thanh Sơn, soạn lời giọng cổ Quế Chi, sẽ được trình bày qua giọng ca nghệ sĩ Nguyễn Văn Mẹo và nghệ sĩ Hà My.

0: với một sáng tác nhạc của nhạc sĩ Hoài An do tác giả Lý Bông Dừa viết lời giọng cổ. Mời quý thính giả cùng thưởng thức bài ca được mang tên Tình Thơ qua giọng ca của nghệ sĩ Mỹ Tiên và Tuấn Đạt.
1: Tiên,
2: anh ở đây nè, tặng em.
3: Wow, đẹp quá. Chết, anh Đạt dám hái qua trong trường hen. Em mét thầy hiệu trưởng cho coi.
2: Chỉ cần em thích thì có bứng luôn cây phượng này cho em. Anh cũng dám nữa chứ nói gì mà mấy cái nhánh hoa thôi.
3: Chú cha gan dữ bay. Không ngờ anh Tuấn Đạt học sinh giỏi gương mẫu của trường, mà khi dạy gái cũng chiêu liều quá hen.
2: Em dám nói với anh dạy gái hả? Nè, nè, em đứng lại đó đi. Anh mệt quá rồi nè.
3: Đố anh bắt được em đó.
2: Tiên, trời mưa rồi kìa.

Giọng ca của nghệ sĩ Giáng Tâm sẽ khép lại chương trình với bài giọng cổ Khung Trời Miền Hạ của tác giả Diệt Sơn. Mời quý thính giả cùng thưởng thức ngay sau đây.

Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin trong nước và quốc tế trên sóng FM tần số 99,4MHz và 93,1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia cho biết, thời gian qua liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc mất an toàn đối với tàu thuyền và thuyền viên, ngư dân hoạt động trên biển, gây thiệt hại lớn về người và phương tiện. Trong 5 tháng đầu năm nay, xảy ra 355 vụ tai nạn, sự cố, làm chết 59 người, mất tích 55 người, bị thương 130 người, chìm 86 phương tiện, hỏng 52 phương tiện, cháy 12 phương tiện. Nguyên nhân chủ yếu do phương tiện gặp sự cố kỹ thuật, đâm da, cháy nổ, thuyền viên ngư dân bị tai nạn lao động. Đặc biệt là các vụ việc thuyền viên ngư dân rơi xuống biển chết, mất tích đã xảy ra 67 vụ, làm chết 25 người và mất tích 37 người, so cùng kỳ năm ngoái, giảm 2 vụ, 10 người mất tích và tăng 8 người chết. Trước tình hình trên, để tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và thuyền viên, ngư dân hoạt động trên biển, hạn chế tối đa xảy ra các sự cố tai nạn, Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ban chỉ huy phòng thủ dân sự các địa phương ven biển và cơ quan đơn vị liên quan rút kinh nghiệm các vụ việc tai nạn nghiêm trọng xảy ra ở địa phương, để mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải đối với người và phương tiện khi hoạt động trên biển. Các địa phương, cơ quan, đơn vị kiểm soát chặt chẽ công tác đăng ký, đăng kiểm, phương tiện, điều kiện xuất bến. Kiên quyết không cho ra khơi những tàu thuyền thiếu thiết bị giám sát hành trình, thiết bị an toàn, cứu sinh, thông tin liên lạc. Quản lý chặt chẽ các khu vực, ngư trường khai thác thủy, hải sản đối với tàu cá. Kịp thời xử lý các tàu cố tình tắt các thiết bị giám sát hành trình, không tuân thủ quy tắc an toàn hàng hải khi hoạt động trên biển. Cùng với đó, làm tốt công tác hợp tác quốc tế, chủ động trao đổi thông tin, đề nghị lực lượng tìm kiếm cứu nạn của các nước trong khu vực MRCC hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn người, phương tiện của ta bị nạn ở khu vực biển xa.
1: Ngày 26 tháng 5, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ghi nhận nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất vượt 40,5 độ C, mức cao nhất cả nước. Tại biển Sầm Sơn, dù là ngày đầu tuần nhưng đến 16 giờ, bãi biển đã đông kịch người. Nhiều người dân và du khách cho biết nhiệt độ cao khiến cơ thể mệt mỏi và bãi biển là nơi giải nhiệt lý tưởng trước cái nóng hầm hập mùa hè. Không chỉ riêng Sầm Sơn, nằm trên địa phận hai xã Quảng Tiến, Quảng Thanh, khu du lịch biển Hải Tiến trải dài trên 12 km bờ biển cũng là điểm đến hấp dẫn du khách trong dịp đầu hè 2026. Lượng khách tăng mạnh trong những ngày đầu hè và dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh khi thời tiết bước vào cao điểm nắng nóng. Để đảm bảo an toàn cho người dân du khách vui chơi tắm biển, ngành văn hóa thể thao và du lịch Thanh Hóa đã có văn bản yêu cầu các địa phương, ban quản lý khu điểm du lịch xây dựng phương án quản lý đảm bảo điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện, hấp dẫn. Tại các khu du lịch biển, lực lượng cứu hộ luôn túc trực, sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố xảy ra. Sức hút của du lịch Thanh Hóa đối với du khách trong những ngày đầu hè tiếp tục tạo niềm tin để Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành mục tiêu đón trên 16,8 triệu lượt khách, tổng thu ước đạt 49,5 ngàn tỷ đồng trong năm 2026.
0: Ngày 26 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hảo ở Lâm Đồng cho biết vừa ban hành quyết định về việc giải thể nhóm trẻ độc lập mầm xanh tại thôn Vĩnh Sơn thuộc xã Vĩnh Hảo. Đây là nơi xảy ra vụ cháu bé tử vong nghi do bị nghẹn trong lúc ăn trưa. Theo đó, lý do giải thể là cơ sở này không còn bảo đảm các điều kiện tổ chức và hoạt động theo quy định hiện hành, do đó chấm dứt toàn bộ hoạt động giáo dục của nhóm trẻ độc lập mầm xanh kể từ ngày Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hảo ban hành quyết định. Cơ sở bị giải thể thực hiện việc giải quyết quyền lợi hợp pháp cho trẻ em, giáo viên, nhân viên và các tổ chức cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật, hoàn trả đầy đủ hồ sơ trẻ em, thanh toán các khoản tài chính công nợ nếu có, thực hiện lưu trữ hồ sơ theo quy định. Cơ sở bị giải thể không được tiếp tục tổ chức giữ trẻ, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ dưới bất kỳ hình thức nào sau khi giải thể. Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hảo giao trường mẫu giáo Vĩnh Hảo chủ trì, phối hợp với chuyên viên phòng văn hóa xã hội xã và các cơ quan đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát việc chấm dứt hoạt động của nhóm trẻ độc lập mầm xanh, kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân xã xử lý các vấn đề phát sinh theo quy định. Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Ngày 26 tháng 5, Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cho biết nước này và Indonesia đã tổ chức cuộc họp trực tuyến tiếp theo nhằm triển khai biên bản ghi nhớ MOU về hợp tác trong lĩnh vực chăm sóc y tế cơ bản và phát triển nguồn nhân lực dựa trên trí tuệ nhân tạo AI. Tại cuộc họp, phía Hàn Quốc đã chia sẻ mục tiêu thúc đẩy hợp tác y tế cơ bản dựa trên AI nhằm tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân, đồng thời bảo đảm quyền được chăm sóc y tế toàn diện. Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cũng giới thiệu các kế hoạch triển khai cụ thể, trong đó có mô hình tư vấn y tế từ xa, ứng dụng AI dành cho các khu vực thiếu dịch vụ y tế, cũng như mô hình quản lý bệnh mãn tính dựa trên chăm sóc sức khỏe ban đầu bằng AI. Theo kế hoạch, trong khuôn khổ dự án hỗ trợ thương mại hóa nhanh các ứng dụng AI, Hàn Quốc sẽ triển khai thử nghiệm các mô hình này tại các khu vực miền núi và hải đảo của Indonesia từ nửa cuối năm nay. Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục trao đổi với Indonesia thông qua các hội thảo chung có sự tham gia của cả khu vực công và tư nhân, đồng thời thúc đẩy thảo luận với các bệnh viện, đại học, doanh nghiệp, công nghiệp lớn và các cơ sở giáo dục nhằm cụ thể hóa các mô hình hợp tác.
1: Mới đây, Lào và Campuchia đã ký khuôn khổ nghiên cứu chung về nghiên cứu khả thi kết nối hệ thống đường dây truyền tải điện cho hai nước. Dẫn truyền thông sở tại cho biết, khuôn khổ này nằm trong kế hoạch hành động ASEAN về hợp tác năng lượng 2026-2030, trong đó xác định việc phát triển lưới điện ASEAN APG là ưu tiên cốt lõi để xây dựng thị trường điện ASEAN thống nhất. Do vậy, để hiện thực hóa kế hoạch hành động hợp tác này, nghiên cứu liên kết hệ thống đường dây truyền tải điện xuyên biên giới giữa Lào và Campuchia là điều rất cần thiết, hướng tới việc tăng cường trao đổi năng lượng sạch và quản lý nguồn năng lượng hiệu quả của Lào, bao gồm việc giúp điện lực nhà nước Lào có thể xác định chiến lược liên kết điện xuyên biên giới phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật và luật pháp quốc tế. Khuôn khổ nghiên cứu chung và nghiên cứu khả thi kết nối hệ thống đường dây

0: truyền tải điện Lào Campuchia do Ngân hàng Thế giới World Bank tài trợ.
1: Ngày 26 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo tình hình quân sự chính trị thế giới đang trở nên căng thẳng hơn với sự xuất hiện của các điểm bất ổn mới, trong đó có khu vực gần biên giới các nước thuộc cộng đồng các quốc gia độc lập SNG. Ông đồng thời nhấn mạnh cuộc khủng hoảng nghiêm trọng tại Trung Đông cùng những bất ổn mới nổi lên gần không gian hậu Xô Viết đang tạo ra các nguy cơ an ninh mới đối với khu vực. Theo nhà lãnh đạo Nga, để bảo vệ hiệu quả không gian SNG trước các mối đe dọa từ bên trong và bên ngoài, các cơ quan an ninh và tình báo cần phát huy tối đa năng lực phân tích, nhân sự, tác chiến và kỹ thuật, đồng thời tăng cường trao đổi thông tin và xây dựng các cách tiếp cận thống nhất nhằm xử lý những thách thức chung. Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường phối hợp trong cuộc chiến chống khủng bố, chủ nghĩa cực đoan, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và tội phạm mạng. Ông bày tỏ tin tưởng kết quả cuộc họp sẽ góp phần củng cố an ninh và thúc đẩy sự phát triển ổn định của các quốc gia thành viên SNG. Cuộc họp lần thứ 58 của Hội đồng lãnh đạo các cơ quan an ninh và tình báo SNG diễn ra tại thành phố Irkutsk của Nga với sự tham dự của đại diện các cơ quan an ninh và tình báo từ Nga, Azerbaijan, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan. Đại diện Trung tâm chống khủng bố SNG và Ủy ban điều hành SNG cũng tham dự sự kiện. Trong khi đó, cơ quan tình báo đối ngoại Azerbaijan và cơ quan tình báo đối ngoại Nga tham dự với tư cách quan sát viên.
0: Bộ Y tế Công cộng Thái Lan ngày 26 tháng 5 cho biết, Thái Lan đã siết chặt các biện pháp phòng chống virus Ebola khi quyết định áp dụng quy định cách ly bắt buộc trong 21 ngày đối với tất cả các hành khách nhập cảnh từ Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda. Theo ông Somum Zumsaman, thư ký thường trực Bộ Y tế, các trường hợp có biểu hiện nghi nhiễm Ebola sẽ được chuyển đến bệnh viện nhà nước được chỉ định để cách ly và theo dõi y tế trong cùng khoảng thời gian. Giới chức Thái Lan cũng quy định toàn bộ hành khách từ khu vực có dịch chỉ được phép nhập cảnh qua sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok, cửa khẩu duy nhất được chỉ định tiếp nhận các chuyến bay từ vùng dịch. Ông Somrup cho biết chính phủ Thái Lan sẽ chi trả chi phí cách ly và điều trị trong 72 giờ đầu tiên đối với các trường hợp thuộc diện theo dõi. Trong khi đó, Bộ Y tế Ethiopia cho biết nước này đang triển khai đồng bộ các biện pháp giám sát và ứng phó nhằm ngăn chặn nguy cơ virus Ebola xâm nhập trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục lan rộng tại một số quốc gia châu Phi. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC châu Phi cùng Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda đang lan rộng nhanh chóng với hơn 900 ca nghi nhiễm và trên 200 ca tử vong nghi do Ebola. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự trong nước và quốc tế của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.
2: Bản tin thể thao.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua 26 tháng 5, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF chính thức công bố Bệnh viện Đại học Fenrica trở thành thành viên của chương trình mạng lưới y học thể thao do Ban Y học Thể thao Liên đoàn bóng đá Việt Nam điều phối và phát triển. Việc mở rộng mạng lưới y học thể thao nằm trong định hướng của Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhằm từng bước xây dựng hệ thống hỗ trợ y tế đồng bộ, nâng cao chất lượng chăm sóc điều trị và phục hồi cho cầu thủ, vận động viên bóng đá trên toàn quốc. Bệnh viện Đại học Fenrica đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chuyên môn với hệ thống chuyên khoa hoạt động thực tiễn chuyên sâu, tạo nền tảng quan trọng để bóng đá Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.
1: Hôm qua 26 tháng 5, buổi lễ ký hợp đồng giữa câu lạc bộ Ninh Bình và huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã chính thức diễn ra. Theo các điều khoản được tiết lộ, nhà cầm quân quê Thanh Hóa sẽ dẫn dắt đội bóng trong 3 mùa giải tới. Khác với các đội huấn luyện viên trước, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm được ban lãnh đạo câu lạc bộ Ninh Bình trao toàn quyền chuyên môn. Ông sẽ trực tiếp quyết định mọi vấn đề từ xây dựng chiến thuật, lựa chọn nhân sự cho đến các kế hoạch chuyển nhượng. Đây là bước đi chiến lược nhằm đồng nhất hóa tư duy chơi bóng từ cấp độ đội 1 đến các tuyến trẻ. Mục tiêu của câu lạc bộ Ninh Bình không chỉ dừng lại ở các danh hiệu quốc nội mà còn xây dựng một đội bóng có lối chơi hiện đại cống hiến. Triết lý kiểm soát bóng và tấn công áp đặt giống là thương hiệu của ông Nghiêm được đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo cho định hướng này.
0: Thưa quý vị và các bạn, Evelyn Hyland có lần thứ 3 giành danh hiệu vua phá lưới ngoại hạng Anh. Ngôi sao người nội đứng đầu danh sách ghi bàn ở mùa giải 2025-2026 với 27 pha lập công sau 20 lần ra sân cho Man City. Ngoại hạng Anh 2025-2026 cũng đã xác định danh hiệu găng tay vàng dành cho thủ môn xuất sắc nhất thuộc về David Raya của Arsenal. Trong khi đó, Bruno Fernandes của MU lập kỷ lục kiến tạo trong một mùa giải với 21 lần kiến tạo cho đồng đội ghi bàn và nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất ngoại hạng Anh 2025-2026.
1: Đội tuyển Tây Ban Nha vừa tạo nên cột mốc chưa từng có trong lịch sử khi công bố danh sách tham dự World Cup 2026 mà không có bất kỳ cầu thủ nào thuộc biên chế Real Madrid. Quyết định táo bạo của huấn luyện viên Luis de la Fuente ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý khi ông công bố danh sách 26 tuyển thủ cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada vào mùa hè năm nay. Một trong những điểm nổi bật nhất của tuyển Tây Ban Nha lần này là sự áp đảo của các cầu thủ Barca, đội bóng xứ Catalunya, đóng góp tới 8 cái tên. Dù thừa nhận World Cup luôn tiềm ẩn nhiều bất ngờ, huấn luyện viên De La Fuente vẫn tự tin đặt mục tiêu cao nhất.
0: Chuyển sang tin quần vợt, giải Grand Slam trên mặt sân đất nền Roland Garros 2026 mang đến những màn tranh tài hấp dẫn ở ngày vòng 1. Ở nội dung đơn nữ, các tay vợt tên tuổi như Mira Andreeva, Iga Swiatek, Ebla Rybakina, Ari Sabalenka đều thể hiện sức mạnh vượt trội khi dễ dàng giành chiến thắng 2-0 để tiến vào vòng 2. Ngày thi đấu mở màn Roland Garros cũng chứng kiến hàng loạt cú sốc ở nội dung đơn nữ khi cựu vô địch Barbora Krejcikova cùng hai nhà vô địch Grand Slam khác là Emma Raducanu và Sofia Kenin đồng loạt dừng bước ngay vòng 1.
1: Còn ở nội dung đơn nam, Sanik Sinner, hạ chấm số 1 tại Roland Garros năm nay, đã không mất quá nhiều thời gian để khẳng định sức mạnh trong trận ra quân. Đối đầu với tay vợt hạng 171 thế giới Clément Tabour, tay vợt người Ý thể hiện phong độ quỷ diệt, khép lại trận đấu sau 3 set với các tỷ số 6-1, 6-3 và 6-4. Tiến vào vòng 2, Sinner sẽ chạm trán Cerúndolo. Các hạt giống mạnh của nội dung đơn nam thắng trận ra quân theo nhiều cách khác nhau, trong khi không ít hạt giống rơi rụng. Bất ngờ lớn nhất thuộc về thất bại của hạt giống số 6, Daniil Medvedev, chỉ phải gặp Adam Wanton, tay vợt nhận vé đặt cách dự giải ở vòng 1. Tưởng như Medvedev sẽ có chiến thắng dễ dàng, nhưng anh đã để thua 2-3 trước đối thủ ít tên tuổi. Hạt giống số 7, Taylor Fritz, cũng bị loại ngay từ vòng 1 trước tay vợt hạng 156 thế giới, Basa Verdi. Tay vợt 17 tuổi, Moshe Guamer, đang trở thành hiện tượng mới của cùng vợt Pháp sau màn ra mắt không thể ấn tượng hơn tại Roland Garros 2026. Moshe đánh bại cựu vô địch Mỹ mở rộng Marin Cilic ngay vòng đầu tiên. Trong khi đó, các tay vợt tên tuổi như Novak Djokovic, Alexander Zverev, Andrei Rublev, Casper Ruud, Leander Tien, Tassis Tsipas đều giành vé vào vòng 2.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào, tạm biệt.
3: Chuyên mục Chính quyền với người dân.
4: Chuyên mục Chính quyền với người dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Chính quyền với người dân trên sóng của báo và phát thanh truyền hình An Giang có những nội dung chính sau. Đổi mới công tác dân nguyện theo hướng thực chất, trách nhiệm. Hoàn thành phương án tổng thể sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố trước ngày 10 tháng 6 năm 2026. Lãnh đạo An Giang thăm chúc Tết Rosa Hasi đồng bào Chăm. An Giang sơ kết một năm sắp xếp đơn vị hành chính các cấp cho hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Sau đây là nội dung chi tiết.
5: Thưa quý vị, chiều ngày 25 tháng 5, chủ trì cuộc làm việc với Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu đổi mới công tác dân nguyện theo hướng thực chất, trách nhiệm, dân nguyện là phải làm cho người dân thấy Quốc hội lắng nghe thật, theo dõi thật, giám sát thật và thúc đẩy giải quyết thật. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đã đến lúc Ủy ban dân nguyện và giám sát không thể dậm chân tại chỗ ở khâu tiếp nhận, tổng hợp, chuyển đơn, theo dõi, báo cáo, mà phải trở thành cơ quan tham mưu chiến lược, là nơi phát hiện sớm vấn đề, cảnh báo chính sách, điều hòa hoạt động giám sát và theo đến cùng trách nhiệm thực thi. Phải xác lập rõ vai trò mới của ủy ban trong nhiệm kỳ mới. Dân nguyện và giám sát phải gắn chặt với nhau, hoạt động của ủy ban phải chuyển mạnh từ cách làm hành chính sang tư duy phân tích, dự báo và kiến nghị chính sách. Mỗi kiến nghị phải có căn cứ, có địa chỉ trách nhiệm, có giải pháp và có cơ chế theo dõi đến cùng. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, nâng tầm hoạt động giám sát theo hướng sắc bén, có trọng tâm, có hậu kiểm, có chuyển biến. Ủy ban cần tham mưu để hoạt động giám sát của Quốc hội. Ủy ban thường vụ Quốc hội tập trung vào các vấn đề lớn, điểm nghẽn thể chế, tổ chức thực thi, phân bổ nguồn lực, kỷ luật công vụ, chất lượng dịch vụ công. Kết luận giám sát phải có địa chỉ trách nhiệm, thời hạn thực hiện, chỉ số kiểm đếm và cơ chế báo cáo lại, không để kiến nghị giám sát rơi vào im lặng. Về diễn đàn giám sát lần thứ hai, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban tiếp tục tham mưu và chuẩn bị kỹ lưỡng để tổ chức thành công diễn đàn, chú trọng tổng hợp, chắt lọc các ý kiến đề xuất tại diễn đàn thành các kiến nghị cụ thể, có giá trị tham mưu cao cho Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và lãnh đạo Quốc hội.
0: Ngày 20 tháng 5, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành chỉ thị số 21 trên CTTTG của Chính phủ về việc sắp xếp thôn tổ dân phố và bố trí sử dụng chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Chỉ thị nêu rõ, thực hiện chủ trương của Đảng và các quy định của pháp luật trong những năm qua, việc sắp xếp thôn, làng, ấp, bản, buôn, bon, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu, gọi chung là thôn tổ dân phố trong cả nước đã đạt được kết quả quan trọng. Số lượng thôn tổ dân phố giảm dần, nhiều thôn tổ dân phố đã đáp ứng tiêu chí quy mô số hộ gia đình theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, vẫn còn nhiều thôn tổ dân phố chưa đảm bảo tiêu chí theo quy định. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã năm 2025, bình quân số lượng thôn tổ dân phố trên mỗi đơn vị hành chính cấp xã tăng lên nhiều, tạo áp lực quản lý lớn đối với chính quyền địa phương ở cơ sở. Thực hiện kết luận số 34 KL trên TVD ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về sắp xếp thôn tổ dân phố và bố trí sử dụng chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trong cả nước, phù hợp với yêu cầu quản lý trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau đây. Việc sắp xếp thôn tổ dân phố đảm bảo phù hợp với tiêu chí điều kiện theo quy định của Chính phủ và yêu cầu quản lý của địa phương khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời xem xét đầy đủ các yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, điều kiện địa lý, quốc phòng, an ninh và sự gắn kết tự nhiên của cộng đồng dân cư, nhất là tại địa bàn miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn có yếu tố tôn giáo gắn với yêu cầu nâng cao hiệu quả quản trị ở cơ sở, thúc đẩy chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, mục tiêu tăng trưởng hai con số và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Trong quá trình triển khai thực hiện phải giữ ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, không để xảy ra điểm nóng, dù việc phức tạp ở cơ sở, giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết cộng đồng và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước. Việc bố trí sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định gắn với quá trình triển khai thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố ở địa phương, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách, đảm bảo ổn định tư tưởng và quyền lợi của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trong quá trình sắp xếp kiện toàn tổ chức.
5: Về công tác tổ chức thực hiện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố khẩn trương tổ chức rà soát toàn bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn, xây dựng phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, báo cáo cấp ủy cùng cấp trước khi ban hành, hoàn thành trước ngày 10 tháng 6 năm 2026. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng đề án sắp xếp thôn tổ dân phố, tổ chức lấy ý kiến nhân dân theo đúng quy định của pháp luật và trình Hội đồng nhân dân cấp xã thông qua đề án, bảo đảm công khai minh bạch và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện, hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố kết thúc hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách tại cấp xã trước ngày 31 tháng 5 năm 2026, khẩn trương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện phương án bố trí, sử dụng, giải quyết chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, bảo đảm hoàn thành đồng bộ với thời gian hoàn thành sắp xếp thôn tổ dân phố trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Phương án bố trí, sử dụng phải gắn với yêu cầu cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã theo

0: tinh thần chỉ thị số 18 trên CTTTG ngày 8 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng cán bộ công chức chính quyền địa phương, cấp xã, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, theo hướng trên cơ sở biên giới được giao năm 2026, lựa chọn tiếp nhận vào làm công chức viên chức cấp xã đối với các trường hợp có phẩm chất năng lực trình độ chuyên môn phù hợp, đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm, thực hiện chế độ hợp đồng, thực hiện nhiệm vụ công chức viên chức đối với các vị trí cần thiết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và đủ tiêu chuẩn điều kiện theo quy định. Lựa chọn giới thiệu người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự bố trí theo quy định, giải quyết đầy đủ kịp thời chế độ chính sách đối với các trường hợp không tiếp tục bố trí sử dụng. Chỉ thị nêu rõ, Bộ Nội vụ hoàn thiện các nội dung đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí sử dụng chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Tham mưu Chính phủ ban hành nghị định quy định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và một số chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo đúng chỉ đạo của Chính phủ để ban hành trước ngày 26 tháng 5 năm 2026. Bộ Công an chỉ đạo lực lượng công an các cấp chủ động nắm tình hình địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương các cấp trong việc rà soát, cung cấp số liệu hộ gia đình, cư trú trên địa bàn, kịp thời tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương xử lý các vấn đề phát sinh về an ninh trật tự trong quá trình sắp xếp thôn tổ dân phố, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để tình hình điểm nóng, dù việc phức tạp ở cơ sở, đồng thời phối hợp với Bộ Nội vụ và các địa phương hướng dẫn việc rà soát kiện toàn, bố trí lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phù hợp với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố trước ngày 25 tháng 5 năm 2026.
1: Ngày 25 tháng 5, đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang do ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dẫn đầu đã đến thăm chúc Tết Rosa Haji năm 2026 đồng bào dân tộc Chăm trên địa bàn xã Châu Phong. Tết Rosa Haji là lễ hội truyền thống quan trọng của đồng bào Chăm theo đạo Hồi Islam, thể hiện tinh thần đoàn kết sẻ chia, hướng thiện và cầu mong cuộc sống bình an hạnh phúc. Đây cũng là dịp góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của địa phương. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng gửi lời chúc toàn thể đồng bào dân tộc Chăm đón Tết Rosa Haji an vui hạnh phúc, đời sống ngày càng phát triển. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận những đóng góp tích cực của đồng bào Chăm trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh và từ thiện, đồng thời khẳng định tỉnh An Giang luôn phát huy tốt tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc, kinh Khmer Chăm và Hoa. Lãnh đạo tỉnh đề nghị ban đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh tiếp tục vận động đồng bào, đặc biệt là thanh niên tích cực học tập, nâng cao tay nghề để ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế. Tỉnh cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tôn giáo đúng pháp luật, đồng thời đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo việc làm và nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn.
0: Sáng 23 tháng 5, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khai mạc lớp bồi dưỡng trực tuyến nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Lớp bồi dưỡng được kết nối trực tuyến đến các tỉnh thành phố trên cả nước. Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Bình Thành dự tại điểm cầu hội trường lớn Tỉnh ủy An Giang. Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 2 ngày, 23 và 24 tháng 5, được kết nối từ Trung ương đến các điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước và các xã phường đặc khu trên địa bàn tỉnh An Giang. Việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn mới, nhất là khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang đặt ra nhiều yêu cầu về năng lực quản trị, điều hành và xử lý tình huống thực tế tại cơ sở. Qua đó góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới, khả năng lãnh đạo điều hành của đội ngũ cán bộ cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Chương trình bồi dưỡng gồm 4 chuyên đề trọng tâm như quản trị toàn diện và kiến tạo phát triển ở cấp xã, lãnh đạo điều hành trước yêu cầu tăng trưởng hai con số, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, rào cản nội sinh trong quản trị phát triển, đồng thời nâng cao năng lực ra quyết định dựa trên dữ liệu ứng dụng AI và nền tảng số phục vụ công tác quản trị ở cơ sở. Các chuyên đề do các nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt. Ngoài nội dung lý thuyết, lớp bồi dưỡng còn tổ chức theo hình thức thảo luận tình huống thực tiễn, tọa đàm chuyên gia và làm việc nhóm, giúp học viên tăng cường kỹ năng xử lý công việc gắn với thực tiễn địa phương đơn vị.
1: Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã tổ chức hội nghị sơ kết một năm sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân

0: Dân tỉnh An Giang Hồ Văn Bừng chủ trì hội nghị. Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực của Ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Bừng khẳng định việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh An Giang là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, phù hợp với thực tiễn. Mô hình đã tạo ra dư địa và không gian phát triển mới cho tỉnh An Giang. Bên cạnh những mặt đạt được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã chỉ ra những khó khăn vướng mắt trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh. Tình trạng thừa thiếu cục bộ cán bộ giữa các địa phương đơn vị, năng lực trình độ của một bộ phận cán bộ công chức viên chức còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cơ sở vật chất hạ tầng ở cấp xã còn thiếu đồng bộ, việc sắp xếp xử lý tài sản dôi dư còn khó khăn, chế độ đãi ngộ cho cán bộ chưa được điều chỉnh. Đối với những khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền của tỉnh thời gian qua, tỉnh đã chủ động chỉ đạo thực hiện tháo gỡ và tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời, tỉnh kiến nghị Trung ương tiếp tục có hướng dẫn cơ chế chính sách để tỉnh xử lý tài sản nhà đất dôi dư đạt hiệu quả, sớm ban hành chính sách tiền lương và phụ cấp thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, đảm bảo cán bộ công chức sống được bằng lương để yên tâm cống hiến. Kiến nghị Trung ương sớm giao biên chế dựa vào quy mô dân số và đặc thù tình hình địa phương để tổ chức tiếp nhận, tuyển dụng, giải quyết tình trạng quá tải công việc và thiếu hụt nhân sự chuyên môn tại cấp xã, phường, đặc khu. Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Bừng yêu cầu các sở ban ngành liên quan bám sát nội dung của đề cương và hoàn chỉnh các nội dung số liệu thuộc lĩnh vực mình gửi Sở Nội vụ tổng hợp và báo cáo về Trung ương đúng thời gian quy định. Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Bừng lưu ý các sở ban ngành liên quan phải đánh giá được tác động mô hình sắp xếp địa vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp về năng lực điều hành phát triển kinh tế xã hội. Liên quan đến công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính điện tử, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Bừng đề nghị văn phòng của Ban Nhân dân tỉnh khẩn trương tham mưu thường trực của Ban Nhân dân nhằm đẩy mạnh giải quyết các văn bản, lắng nghe tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Ông Hồ Văn Bừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh An Giang nói:
1: Tôi đề nghị là văn phòng ủy ban á, các ông chí là phó văn phòng nào, chí nào mà tham mưu trực tiếp các ông chí phó tịch là có những cái nội dung mà doanh nghiệp người ta gửi văn bản đến thì tham mưu cho lãnh đạo từ chủ tịch đến phó tịch là xử lý ngay, không có để nó tồn tại cái đó.
0: Đối với Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh đề nghị nghiên cứu mô hình hay, ứng dụng triệt để chuyển đổi số khoa học công nghệ vào cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đồng thời trong thời gian ngắn nhất thực hiện cắt giảm toàn bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh. Sở Nội vụ khẩn trương tham mưu của Ban Nhân dân tỉnh thành lập đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính năm 2025, thực hiện nghiêm việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục theo kế hoạch đề án của Bộ Ngành Trung ương. Văn phòng của Ban Nhân dân tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ngành theo dõi tổng hợp, báo cáo của Ban Nhân dân tỉnh định kỳ ngày 25 hàng tháng về tình hình cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính.
2: Chuyên mục Chính quyền với người dân do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.
3: Chương trình ca nhạc

0: theo dòng tin nhắn.
1: Mến chào quý vị đang đến với không gian âm nhạc của chương trình Theo Dòng Tin Nhắn, phát trên làn sóng FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Ngày hôm nay thì Nhật Nam và Bích Vân, những người sẽ đồng hành cùng quý vị trong khung giờ kết nối yêu thương này để gửi gắm những dòng tin nhắn mà quý vị gửi về cho tổng đài. Những dòng tin nhắn mà quý vị gửi cho chúng tôi không chỉ là một yêu cầu về ca khúc, mà còn là một câu chuyện, một lời tri ân hay là một nỗi niềm giấu kín được gửi gắm thông qua những giai điệu. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với cánh thư đầu tiên của ngày hôm nay.
2: Mở đầu chương trình, chúng ta cùng lắng nghe một lời nhắn vô cùng dễ thương từ một thính giả tại Chợ Mới gửi về cho chương trình. Em tên Minh Trí, qua làn sóng FM An Giang, em muốn gửi tặng ca khúc. Em muốn gửi tặng ca khúc Thương Em Thiệt Không đến bạn Mai Thi ở cùng xóm. Tụi mình biết nhau từ nhỏ, đến nay cũng được mấy năm thương thầm mà chưa dám ngỏ lời. Mong là qua bài hát này thì sẽ hiểu được tấm lòng của anh nhé.
1: Một lời tỏ tình vô cùng đáng yêu và chân thành phải không quý vị? Giai điệu ngọt ngào vui tươi nhưng cũng đầy chất phác của người miền Tây. Và ngay sau đây chính là câu trả lời trọn vẹn nhất cho nỗi lòng của bạn Minh Trí. Xin mời bạn Mai Thi cùng quý thính giả cùng thưởng thức ca khúc Thương Em Thiệt Không qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hana Cẩm Tiên.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy hối hả của cuộc sống mưu sinh, đôi khi chỉ cần một câu hò chuyên dấn, một giai điệu quê hương ngọt ngào cũng đủ để sôi ấm những tâm hồn xa xứ hay làm dịu đi những mệt mỏi sau giờ làm việc.
1: Và ngày hôm nay, hộp thư yêu cầu âm nhạc của chúng tôi đã nhận được một dòng tâm sự rất dễ thương từ một vị thính giả giấu tên. Vị thính giả này muốn mượn sóng phát thanh để gửi tặng đến tất cả bạn bè, những người thân yêu và toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình một món quà âm nhạc đậm tình quê hương, ca khúc Hương Tóc Mạ Non. Và đi kèm với bài hát này là lời chúc chân thành, chúc cho mọi người có những phút giây nghe nhạc thật thư thái, vui vẻ, luôn tràn đầy năng lượng để làm việc thật tốt và gặt hái được thật nhiều thành công, hạnh phúc, bình yên cho cuộc sống.
0: Ngay sau đây xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với một nhạc phẩm quen thuộc của nhạc sĩ Thanh Sơn, ca khúc Hương Tóc Mạ Non. Bài hát này sẽ được gửi đến quý vị qua hai giọng ca rất ngọt ngào sâu lắng, Cẩm Ly và Quốc Đại.

do ca sĩ Đức Phúc trình bày, kèm theo lời nhắn. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng mình, gửi đến bà xã Thu Thủy lời chúc hạnh phúc nhất. Cảm ơn em đã luôn là hậu phương vững chắc cho anh và các con. Anh muốn gửi tặng em bài hát này để nhắc lại khoảnh khắc ngày đầu tiên chúng ta về chung một nhà. Chúc em nghe nhạc vui và vui hơn với món quà mà anh gửi tặng nhân ngày đặc biệt này em nhé. Xin được chúc mừng hạnh phúc của anh chị và mong rằng giai điệu này sẽ đưa tình yêu chúng ta ngập tràn hơn. Và bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với ngày đầu tiên do ca sĩ Đức Phúc thể hiện. Sẽ là một phần âm nhạc, một món quà bất ngờ làm cho ngày kỷ niệm của anh chị thêm phần trọn vẹn và ý nghĩa hơn.

0: Có những tình cảm vô cùng thiêng liêng, nhưng đôi khi ngoài đời thực, chúng ta lại rất khó để nói thành lời. Một thính giả giấu tên tại Tân Châu đã mừng làn sóng FM 99,4MHz và 93,1MHz để gửi đi tâm sự của mình. Hôm nay, nhân ngày sinh nhật cha, con muốn nhờ đài phát bài hát này như một lời xin lỗi và cảm ơn thầm kín nhất của con gửi đến cha. Chúc cha luôn mạnh khỏe, sống đời với tụi con.
1: Và chắc chắn rằng khi nghe được những lời này trên sóng thì cha của bạn sẽ cảm thấy vô cùng ấm lòng và tự hào về đứa con của mình. Tình yêu thương của đấng sinh thành như núi cao biển rộng luôn che chở cho chúng ta trên vạn nẻo đường đời. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Tình Cha, một sáng tác và được thể hiện bởi ca sĩ Ngọc Sơn.

0: Công cha như núi Thái Sơn,
1: nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
0: Con còn nhớ mãi những năm tháng cơ hàm cực khổ, cha đã nuôi con khôn lớn. Có những đêm đông lạnh, cha sưởi ấm con trong vòng tay yêu thương.

0: vị thân mến, âm nhạc luôn có một phép màu diệu kỳ, đó là kéo những tâm hồn đồng điệu lại gần nhau hơn. Và ngày hôm nay, một thính giả của chương trình đã lựa chọn ca khúc Có chàng trai viết lên cây của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh để làm dịp cầu nối những yêu thương. Món quà này được gửi đến những người thân yêu và toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình. Chúc mọi người thật nhiều niềm vui và bình yên trong cuộc sống.
1: Những hoài niệm của tuổi học trò luôn là khoảng thời gian đẹp đẽ và trong lành nhất trong tâm hồn mỗi người. Và sau đây xin mời quý vị sẽ cùng đến với giai điệu tự sự đầy chất thơ của ca khúc Có chàng trai viết lên cây qua tiếng hát của nhạc sĩ ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh.

0: Quý vị và các bạn thân mến, giai điệu của ca khúc Có chàng trai viết lên cây cũng đã khép lại thời lượng của chương trình theo dòng tin nhắn ngày hôm nay trên sóng FM 99,4MHz và 93,1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý thính giả đã luôn tin tưởng và gửi gắm những tâm tư, tình cảm của mình đến với chương trình. Kính chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
1: Là mày hả? Còn đích ra, mày muốn lấy lại nó chứ chị? Mày lại đây mà lấy. Nhưng mà mày hứa với tao một chuyện.
2: Quyết Thù, một bộ phim thuộc thể loại hành động kịch tính do Thái Lan sản xuất, được chuyển thể từ quyển tiểu thuyết nổi tiếng của xứ sở Chùa Vàng.
3: Bộ phim kể câu chuyện về Rương, một thanh niên mồ côi cha mẹ. Anh có một cuộc sống khó khăn từ nhỏ.
2: Vì bị áp bức, ức hiếp và phản bội, anh trở nên oán hận và lên kế hoạch giết chết chính chủ nhân của mình cùng gia đình ông.
3: Rương xác định phải thành công và sẽ làm bất cứ điều gì có lợi cho mình, thậm chí lợi dụng người khác. Sau đó, anh đã lấy trộm tài sản và trốn thoát để bắt đầu một cuộc sống mới.
2: Jin là người duy nhất sống sót sau cuộc thảm sát đó. Jin đổi tên thành Nakhon và muốn Rương phải đền tội.
3: Nhiều năm sau, Nakhon trở thành cảnh sát và bắt đầu điều tra Rương. Nakhon tìm cách tiếp cận Mudda, con gái nuôi của Rương, với hy vọng sẽ phanh phui bí mật của hắn. Nhưng khi kề cận Mudda, Nakhon đã thực sự yêu cô.
2: Giữa tình yêu và thù hận, Nakhon sẽ tiếp tục trả thù hay sẽ từ bỏ mối hận thù và chọn cách tha thứ? Và liệu Rương có phải trả giá cho những việc mình đã làm và nhận lấy nghiệp chướng?
3: Bên cạnh kịch bản lôi cuốn, cốt truyện nhiều bất ngờ, bộ phim Quyết Thù còn khiến cho khán giả quan tâm bởi quy tụ được dàn diễn viên ngôi sao đình đám của Thái Lan.
2: Mối thù phải trả và câu chuyện tình yêu đầy nghiệt ngã sẽ có trong phim Quyết Thù phát sóng lúc 16:30 hàng ngày trên kênh truyền hình ATV1.
3: Kính mời quý khán giả đón xem.

0: vì chủ quyền an ninh biên giới biển đảo.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục vì chủ quyền biên giới biển đảo của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, với vị trí địa lý đặc biệt sở hữu tuyến biên giới dài gần 148 km, tiếp giáp Vương quốc Campuchia, cùng hệ thống cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính quan trọng của khu vực Tây Nam Bộ, tỉnh An Giang đang có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biên mậu. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, phát triển kinh tế cửa khẩu không chỉ mở rộng không gian phát triển, mà còn tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương trong giai đoạn tới. Hiện nay, An Giang có hệ thống cửa khẩu khá đồng bộ với 3 cửa khẩu quốc tế, gồm tỉnh biên Chỉnh Sương, Hà Tiên và các cửa khẩu chính như Khánh Bình, Chỉnh Hội Đông, Giang Thành. Đây là những đầu mối quan trọng kết nối giao thương giữa Việt Nam với Campuchia và các nước trong tiểu vùng sông Mekong mở rộng. Những năm gần đây, hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa, dịch vụ logistics tại khu vực cửa khẩu tiếp tục phát triển sôi động, góp phần thúc đẩy thương mại, du lịch và dịch vụ biên giới. Đặc biệt, tuyến hành lang thương mại qua Campuchia đang mở ra nhiều cơ hội cho hàng hóa nông sản, thủy sản, vật liệu xây dựng và hàng tiêu dùng của khu vực đồng bằng sông Cửu Long tiếp cận thị trường quốc tế. Song song đó, các chợ biên giới, trung tâm thương mại cửa khẩu cũng từng bước được đầu tư, nâng cấp theo hướng hiện đại, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân khu vực biên giới. Cùng với lợi thế cửa khẩu, hạ tầng giao thông liên vùng đang được xem là đòn bẩy quan trọng để An Giang bứt phá phát triển kinh tế biên mậu. Nổi bật là dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng, công trình giao thông trọng điểm quốc gia có tổng chiều dài hơn 188 km, kết nối trung tâm vùng biên giới An Giang với hệ thống cảng biển và trung tâm logistics của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tính đến nay, đoạn tuyến của An Giang đã đạt trên 70% khối lượng thi công và đang được các đơn vị tăng tốc hoàn thiện để đưa vào khai thác trong năm 2026. Bên cạnh đó, tuyến N1 định hướng đầu tư tuyến cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu cùng mạng lưới giao thông kết nối về thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạo nên hệ thống liên kết vùng đồng bộ, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết, tiềm năng phát triển kinh tế biên mậu của An Giang còn rất lớn. Đây sẽ là tiếp tục là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Tỉnh sẽ tập trung đầu tư hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động tại khu vực cửa khẩu. Ông Hồ Văn Mừng nói.
2: Phát triển kinh tế biên mậu là một trong những cái lĩnh vực mà tỉnh hết sức ưu tiên trong cái thời gian tới. Với cái lợi thế là các cái cửa khẩu của khu vực tỉnh An Giang mới là đa dạng, kể cả là hiện nay là có 3 cửa khẩu quốc tế, một cửa khẩu đang nâng cấp cửa khẩu quốc tế và còn lại là các cửa khẩu quốc gia và nhiều cái cửa khẩu phụ. Đây là thuận lợi cho mặt giao thương giữa An Giang, giữa Việt Nam với các tỉnh bạn của Campuchia. Tuy nhiên mà để phát triển kinh tế khu kinh tế cửa khẩu thì thời gian vừa qua thì tỉnh cũng đã tập trung có nhiều cái giải pháp và cũng được sự quan tâm của Trung ương, đặc biệt là về hạ tầng và kể cả đầu tư hạ tầng tại các cái khu, các cái cửa khẩu để nó đảm bảo thuận lợi về mặt giao thương.
1: Tuy nhiên, bên cạnh những tiềm năng và lợi thế, An Giang cũng đang đối mặt với không ít khó khăn. Hạ tầng logistics, kho bãi, dịch vụ hỗ trợ xuất nhập khẩu vẫn chưa thực sự đồng bộ. Khả năng kết nối các trung tâm kinh tế lớn còn hạn chế. Ngoài ra, hoạt động thương mại biên giới cũng chịu tác động bởi biến động thị trường, yêu cầu kiểm soát xuất nhập khẩu ngày càng cao và tình hình buôn lậu gian lận thương mại vẫn tiềm ẩn phức tạp. Trước thực tế đó, tỉnh An Giang xác định tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động tại các cửa khẩu, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân trong hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, đồng thời tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng nhằm giữ vững an ninh biên giới, đảm bảo môi trường đầu tư an toàn, ổn định. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng, An Giang sẽ tập trung khai thác hiệu quả lợi thế cửa khẩu, thu hút đầu tư vào các khu kinh tế cửa khẩu theo hướng hiện đại, bền vững, đồng thời lựa chọn các ngành có tiềm năng để nâng cao giá trị xuất khẩu, thúc đẩy thương mại biên giới phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhấn mạnh.
2: Tỉnh ủy ban tỉnh đã chỉ đạo các cái sở ngành địa phương, đặc biệt là các lực lượng chức năng như là biên phòng, như là công an và các lực lượng khác tập trung chỉ đạo xử lý quyết liệt với tinh thần là không để xảy ra các cái vi phạm, không để cái tiếp tay cho các loại tội phạm và phải kiên quyết đấu tranh các loại tội phạm này. Nhất là đối với ma túy thì hiện nay tỉnh đang tập trung các cái giải pháp để phấn đấu đến năm 2030, tỉnh không còn xã phường đặc khu nào có ma túy.
1: Có thể khẳng định với vị trí chiến lược đặc biệt, hệ thống cửa khẩu ngày càng phát huy hiệu quả cùng sự đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng giao thông, An Giang đang từng bước khẳng định vai trò là đầu mối giao thương quan trọng của vùng Tây Nam Bộ với Campuchia và tiểu vùng Mekong mở rộng. Đây không chỉ là cơ hội để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống người dân khu vực biên giới, mà còn góp phần đưa An Giang phát triển nhanh, bền vững và hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới trong giai đoạn mới.
3: Thưa quý vị và các bạn, phường Hà Tiên, tỉnh An Giang là địa bàn giáp biên giới, có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch, giao thương, song cũng tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ 5 năm qua, mô hình đội dân phòng cơ động tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội tuyến biên giới để góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn vùng biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Mỗi tuần một lần, các thành viên của đội dân phòng cơ động cùng lực lượng công an biên phòng lại đến các hộ gia đình ở khu vực giáp biên, tổ dân phố Xà Xía, phường Hà Tiên, An Giang để tuyên truyền phổ biến chủ trương mới của Đảng, các chính sách pháp luật của nhà nước hay chỉ đơn giản là những công việc hướng dẫn bà con cài đặt lại ứng dụng VNEID trên điện thoại. Mỗi lần như vậy, bà con lại được cập nhật kiến thức mới về pháp luật, nâng cao tinh thần cảnh giác về tình trạng lừa đảo qua mạng. Ông Châu Niên, khu phố Xà Xía, phường Hà Tiên, tỉnh An Giang nói:
4: Có đội dân phòng cơ động, chúng tôi rất yên tâm. Thỉnh thoảng các anh ấy lại ghé thăm để tuyên truyền các kiến thức về phòng chống tội phạm, các thủ đoạn lừa đảo mới thường xảy ra.
3: Phường Hà Tiên có địa hình phức tạp bao gồm cả đường biên giới, đất liền và trên biển với nhiều lối mòn nên các đối tượng xấu luôn tìm cách lợi dụng để thực hiện các hoạt động tội phạm. Trong bối cảnh mô hình đội dân phòng cơ động đã phát huy hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm, các thành viên tham gia đội dân phòng cơ động là những người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer, hoạt động trên tinh thần tự nguyện với sự hướng dẫn của cảnh sát khu vực. Trung tá Ngô Kim Thảo, Phó Công an phường Hà Tiên, Công an tỉnh An Giang chia sẻ:
5: Thông qua cái mô hình đội dân phòng cơ động này á, thì giúp cho người dân am hiểu pháp luật hơn, tức là nâng cao được cái nhận thức cũng như là cái ý thức chấp hành pháp luật, là tôn trọng pháp luật, không tham gia vào các cái hành vi vi phạm pháp luật, cũng như là các cái tệ nạn xã hội tại địa phương. Từ đó thì góp phần cho cái tình hình an ninh chính trị cũng như là trật tự an toàn xã hội tại địa bàn mình ổn định hơn.
3: Được thành lập từ tháng 3 năm 2021 với nhiệm vụ chính là hỗ trợ chính quyền và lực lượng chức năng phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới. Khi hết dịch, từ yêu cầu thực tiễn của địa phương, mô hình này tiếp tục được duy trì và chuyển trọng tâm sang phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội nơi biên giới. Ông Phạm Khắc Phara, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hà Tiên, tỉnh An Giang cho biết:
6: Đội dân phòng cơ động này đã phát huy tính hiệu quả qua cái công tác phòng chống dịch, như hỗ trợ về công tác như tham gia hỗ trợ cho cái đội phòng chống dịch cũng như là tuyên truyền và hỗ trợ về trong cái công tác kiểm soát dịch trên cái tuyến biên giới, đặc biệt là trong giai đoạn 2021. Do đó thì đến thời điểm này hôm nay thì đội vẫn Ủy ban dân phường Hà Tiên tiếp tục kế thừa và duy trì hoạt động của hai cái đội này để đảm bảo an ninh trật tự trên khu vực tuyến biên giới.
3: Trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, mô hình đội dân phòng cơ động mang ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, thể hiện sự đổi mới trong quản lý an ninh cơ sở, đồng thời phát huy hiệu quả nguồn lực cộng đồng và tăng cường sự gắn kết giữa chính quyền với nhân dân.

Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt, các đơn vị của Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã đồng hành vận động và chung tay đóng góp ngày công cùng với chính quyền địa phương, các xã biên giới xóa nhà tạm, nhà dột nát ở khu vực biên giới. An Giang có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng ở khu vực Tây Nam Bộ, bờ biển dài trên 200 km, tuyến biên giới giáp Campuchia gần 150 km. Trong những năm qua, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã phát huy vai trò nòng cốt, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Song song với nhiệm vụ bảo vệ biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang luôn xác định xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận lòng dân là yếu tố then chốt lâu dài. Hiện nay, Bộ đội Biên phòng An Giang đã thực hiện nhiều hoạt động giúp địa phương phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả thiết thực. Như cuộc vận động cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gắn với xây dựng điểm sáng văn hóa biên giới, chương trình đồng hành của

0: phụ nữ biên cương, xuân biên phòng ấm lòng dân bản. Trong đó, phải kể đến là hoạt động hỗ trợ cất nhà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới. Từ đó, đời sống của nhân dân vùng biên giới được cải thiện đáng kể, góp phần thắt chặt tình cảm giữa quân và dân. Bà Thị Bích, ngụ xã Giang Thành, buồn ngùi xúc động khi được cán bộ chiến sĩ quân Hàm Xanh hỗ trợ cất nhà mới. Bà cho biết, hoàn cảnh gia đình khó khăn, thiếu trước hụt sau, cái ăn đã khó, nói chi mơ ước có căn nhà để che mưa che nắng. Được sự hỗ trợ nhiệt tình từ mấy chú bộ đội biên phòng mà căn nhà mới đã được xây mới sau hàng chục năm chống chọi với mưa gió. Bà Thị Bích, ngụ xã Giang Thành, phấn khởi nói:
1: Nhà tôi mục nát hết rồi, một ăn sạch hết trơn à. Có các chú giúp cho để mình làm lại cái nhà mới, tôi mừng và cảm ơn nhiều lắm.
0: Ngồi trong căn nhà mới, từ sự hỗ trợ của đội biên phòng, cô Nguyễn Thị Kiển, ngụ phường Hà Tiên, vui mừng khôn xiết.
2: Không có chương trình này tôi làm gì được, có cái nhà này ở, cũng có làm gì ra được cái nhà này hết trơn. Nhờ mà cái chương trình này lại có thì hơi cho được cái mái ấm gia đình này về vợ chồng già ở.
0: Mỗi căn nhà mới được dựng lên không chỉ là mái ấm, che mưa, che nắng, mà còn là minh chứng sống động cho tình quân dân gắn bó keo sơn, góp phần củng cố thế trận lòng dân, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo, triển khai toàn diện đồng bộ các mặt công tác, trong đó tập trung xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc, tạo cơ sở nền tảng để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển, củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng, Nhà nước và quân đội. Bộ đội biên phòng góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân ở khu vực biên giới ngày càng vững chắc. Đại tá Doãn Đình Tránh, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết:
3: Chúng tôi cũng coi trọng cái công tác là tập huấn cho anh em trong công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, bồi dưỡng về cái tiếng đồng bào dân tộc Khmer, sắp xếp bố trí sử dụng những đồng chí mà thành thạo tiếng dân tộc, những đồng chí là người dân tộc thiểu số đưa về công tác ở những cái địa bàn trọng điểm đấy, và nhấn mạnh cái vai trò để cho anh em thực hiện nhiệm vụ.
0: Những mái ấm mới ở biên cương hôm nay không chỉ che mưa che nắng, giúp bà con yên tâm lao động sản xuất mà còn tiếp thêm niềm tin để đồng bào dân tộc từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Giữa biên giới An Giang, hơi ấm nghĩa tình quân dân tiếp tục được lan tỏa bền bỉ, xây nên những pháo đài lòng dân vững chắc, nền tảng quan trọng để vùng biên giới An Giang luôn bình yên, ổn định và phát triển bền vững.
4: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chuyên mục Vì chủ quyền biên giới biển đảo của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Chuyên đề Thanh niên và cuộc sống.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thanh niên và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, chuyên mục Thanh niên và cuộc sống kỳ này có những nội dung chính sau đây. Xã đoàn Vĩnh Phong ra mắt công trình thanh niên thắp sáng đường quê trị giá 90 triệu đồng. Gần 40.000 thí sinh An Giang đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Quân Minh Thượng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp ra mắt câu lạc bộ khởi nghiệp thanh niên. Tiếp đến là bài viết Tuổi trẻ An Giang viết tiếp lời Bác bằng hành động đẹp. Bây giờ là nội dung chi tiết.
6: Thưa quý vị và các bạn, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, xã đoàn Vĩnh Phong phối hợp cùng đoàn trường Đại học Văn Hiến, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện và ra mắt công trình thanh niên thắp sáng đường quê với tổng kinh phí 90 triệu đồng. Theo đó, công trình được triển khai với hệ thống 60 đèn năng lượng mặt trời lắp đặt dọc các tuyến đường nông thôn trên địa bàn xã. Việc đưa công trình vào sử dụng góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia giao thông vào ban đêm, đồng thời từng bước hoàn thiện diện mạo nông thôn theo hướng sáng, xanh, sạch, đẹp. Không chỉ mang ý nghĩa thiết thực đối với đời sống của người dân, công trình còn thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng nông thôn mới, qua đó góp phần tăng cường sự gắn kết, phối hợp giữa tổ chức đoàn địa phương với các đơn vị đồng hành trong thực hiện các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng. Dịp này, xã đoàn Vĩnh Phong gửi lời cảm ơn đến đoàn trường Đại học Văn Hiến đã quan tâm, đồng hành cùng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ để triển khai thêm nhiều công trình, phần việc ý nghĩa phục vụ người dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua từ ngày 8 tháng 5 cho đến ngày 14 tháng 5, Đoàn Cơ sở Hải đoàn Biên phòng 28 phối hợp cùng Đoàn Thanh niên xã An Biên tổ chức chuỗi hoạt động trong quá trình ngày thể dục thể thao và tình nguyện sôi nổi thiết thực chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày thành lập Hải đoàn Biên phòng 28, 16 tháng 5 năm 1990, 16 tháng 5 năm 2026 và 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Trong khuôn khổ chương trình, tuổi trẻ hai đơn vị đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm giáo dục truyền thống và tăng cường tinh thần đoàn kết quân dân. Nổi bật là hoạt động vệ sinh khu vực bia chiến thắng Xẻo Rô, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân các thế hệ đi trước đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Bên cạnh đó, hội thi hát với các ca khúc ca ngợi quê hương đất nước và hình ảnh người chiến sĩ quân hàm xanh cùng các hoạt động thể thao trò chơi dân gian đã tạo không khí vui tươi sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên tham gia. Chuỗi hoạt động góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tăng cường tinh thần đoàn kết quân dân, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, qua đó tiếp tục thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng bộ đội biên phòng với tổ chức đoàn địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Dịp này, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên xã An Biên đã gửi tặng lãng quà chúc mừng cán bộ chiến sĩ Hải đoàn Biên phòng 28, mong lực lượng luôn vững vàng bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển đảo của Tổ quốc.
6: Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại An Giang ghi nhận gần 40.000 thí sinh đăng ký dự thi. Ngành giáo dục tỉnh đã chủ động bố trí 78 điểm thi chính thức cùng nhiều phương án dự phòng nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 toàn tỉnh có 39.993 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó có 35.233 học sinh giáo dục trung học phổ thông và 4.760 học viên giáo dục thường xuyên. Ở các môn thi bắt buộc và lựa chọn, ngữ văn và toán tiếp tục là hai môn có số lượng đăng ký cao nhất. Cụ thể, môn ngữ văn có 39.707 thí sinh đăng ký, toán thì có 39.316 thí sinh. Các môn còn lại bao gồm lịch sử 20.285 thí sinh, địa lý 14.984 thí sinh, vật lý 12.036 thí sinh, giáo dục kinh tế và pháp luật 9.459 thí sinh, hóa học 8.429 thí sinh, sinh học 3.616 thí sinh, tinh học 1.069 thí sinh, công nghệ nông nghiệp 849 thí sinh và công nghệ công nghiệp 405 thí sinh. Đối với các môn ngoại ngữ, tiếng Anh tiếp tục là môn có số lượng đăng ký nhiều nhất với 8.413 thí sinh. Ngoài ra, toàn tỉnh có 27 thí sinh đăng ký dự thi tiếng Trung, 4 thí sinh dự thi tiếng Nhật và 1 thí sinh đăng ký dự thi tiếng Hàn. Để chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, ngành giáo dục tỉnh An Giang đã bố trí 78 điểm thi chính thức cùng 3 điểm thi dự phòng trên toàn tỉnh. Riêng tại Phú Quốc, ngành giáo dục bố trí 3 điểm thi chính thức và 1 điểm thi dự phòng nhằm đáp ứng nhu cầu dự thi của học sinh trên địa bàn đặc khu. Việc chủ động xây dựng phương án tổ chức thi, chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết được xem là bước quan trọng nhằm đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 trên địa bàn tỉnh diễn ra thuận lợi, an toàn và đúng quy định.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhằm đồng hành cùng thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp, vừa qua 14 tháng 5, Đoàn Thanh niên xã Ông Minh Thượng phối hợp với Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi và Khởi nghiệp Thanh niên tỉnh An Giang tổ chức chương trình tư vấn khởi nghiệp và ra mắt câu lạc bộ khởi nghiệp thanh niên tại địa phương. Chương trình thu hút hơn 40 cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên tham gia. Tại chương trình, đoàn viên thanh niên được chia sẻ nhiều nội dung thiết thực liên quan đến định hướng khởi nghiệp, kỹ năng xây dựng

0: ý tưởng kinh doanh, cách tiếp cận nguồn vốn dài hỗ trợ phát triển kinh tế, cũng như kinh nghiệm xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Không chỉ trang bị kiến thức, chương trình còn tạo không gian để đoàn viên thanh niên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và mạnh dạn chia sẻ những ý tưởng, mô hình khởi nghiệp đang triển khai. Qua đó, góp phần khơi dậy tinh thần sáng tạo, đổi mới, phát huy khát vọng vươn lên, làm giàu chính đáng trong lực lượng thanh niên địa phương. Dịp này, đoàn xã U Minh Thượng đã chính thức ra mắt câu lạc bộ khởi nghiệp thanh niên với sự tham gia của 15 đoàn viên thanh niên có chung niềm đam mê khởi nghiệp và phát triển kinh tế. Câu lạc bộ được kỳ vọng sẽ trở thành môi trường để thanh niên học hỏi, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình xây dựng mô hình kinh tế, đồng thời kết nối các nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của thanh niên trên địa bàn. Thông qua hoạt động, tổ chức đoàn tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng thanh niên trong phát triển kinh tế, góp phần xây dựng lớp thanh niên năng động, sáng tạo, tự tin khởi nghiệp và lập nghiệp trên chính quê hương mình.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua ngày 17 tháng 5, Hội đồng đội phường Châu Đốc tổ chức lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ dành cho cán bộ chỉ huy đội năm học 2025-2026 với sự tham gia của 54 đội viên tiêu biểu đến từ các liên đội trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn phường. Trong khuôn khổ lớp tập huấn, các đội viên được trực tiếp rèn luyện nhiều nội dung trọng tâm như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tổ chức sinh hoạt tập thể, thực hành nghi thức đội thanh niên tiền phong Hồ Chí Minh. Đây là những kiến thức, kỹ năng nền tảng giúp cho các em nâng cao sự tự tin, khả năng điều hành và dẫn dắt trong các phong trào tại liên đội. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trải nghiệm tại 3 trạm kỹ năng do ban tổ chức bố trí. Tại đây, các đội viên phải phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên, đồng thời vận dụng linh hoạt những kiến thức vừa được tiếp thu để hoàn thành các thử thách đặt ra. Phát biểu tại lễ bế mạc, ban tổ chức ghi nhận tinh thần học tập nghiêm túc, sự chủ động và ý thức trách nhiệm của các đội viên tham gia tập huấn. Dịp này, 54 em đội viên đã được trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình, qua đó động viên khích lệ các em tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào đội tại nhà trường và địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, cũng trong ngày 17 tháng 5 vừa qua, đoàn trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2024-2026 nhằm ghi nhận và lan tỏa những tấm gương sinh viên tiêu biểu trong học tập rèn luyện cho hoạt động phong trào. Tại buổi lễ, Ban chấp hành đảng bộ trường Đại học An Giang đã vinh danh 7 sinh viên là những đảng viên trẻ, cán bộ đoàn hội xuất sắc đạt danh hiệu điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2024-2026. Đây là những gương mặt tiêu biểu có nhiều đóng góp nổi bật trong công tác đoàn hội và phong trào thanh niên của nhà trường. Dịp này, đoàn trường Đại học An Giang cũng trao giấy chứng nhận thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2024-2026 cho 54 sinh viên tiêu biểu. Hoạt động nhằm tiếp tục khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí cống hiến và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ nhà trường trong học tập, nghiên cứu và tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Bên cạnh công tác tuyên dương, đoàn trường còn khen thưởng nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong tháng thanh niên năm 2026, ghi nhận tinh thần xung kích sáng tạo và năng động của sinh viên trong các phong trào tuổi trẻ. Tại chương trình, nhiều cá nhân và tập thể tiêu biểu tiếp tục được tôn vinh như các sinh viên đạt giải nhì tại sân chơi đấu trường pháp luật cấp Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025, các đội thi đạt thành tích cao tại giải đấu liên quân BOPAGU, cùng các giảng viên hướng dẫn và sinh viên đạt giải nhì tại sân chơi ngoại ngữ tỉnh An Giang năm 2026. Thông qua hoạt động tuyên dương, tuổi trẻ trường Đại học An Giang tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của đoàn viên sinh viên trong học tập, rèn luyện và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng môi trường giáo dục năng động, sáng tạo và giàu khát vọng cống hiến.
1: Thưa quý vị và các bạn, tháng 5 lại về trong niềm xúc động và lòng thành kính của triệu triệu người dân Việt Nam hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Với thế hệ trẻ cả nước nói chung và An Giang nói riêng, việc học tập và làm theo Bác không chỉ là những bài học trong sách vở mà còn được thể hiện bằng những hành động thiết thực trong học tập, trong cuộc sống và trong cách đối xử với mọi người xung quanh. Tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh An Giang, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang dần trở thành việc làm thường xuyên, gắn với những phong trào cụ thể gần gũi với lứa tuổi học sinh. Từ giữ gìn vệ sinh trường lớp, giúp đỡ bạn bè, chăm ngoan học giỏi đến tham gia các hoạt động thiện nguyện, bảo vệ môi trường. Tất cả đang góp phần hình thành lối sống đẹp trong thế hệ trẻ. Sau đây là một số ghi nhận về cảm nghĩ của học sinh, đoàn viên, thanh niên trong việc học tập và làm theo lời Bác.
2: Theo em thì việc mình học tập và phát triển theo Bác là lối sống có trách nhiệm hơn mỗi ngày. Em thì đang cố gắng chăm chỉ học tập, lễ phép với thầy cô và hòa đồng hơn với các bạn. Ngoài ra thì em cũng sẽ biết chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn em. Em còn tích cực tham gia các hoạt động như là nhặt rác, hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần, bởi vì em nghĩ là việc mà mình bảo vệ môi trường cũng như là cái cách để thể hiện tình yêu đối với quê hương, đất nước bằng những hành động nhỏ nhưng mà lại rất là thiết thực.
3: Em nghĩ thế hệ trẻ hôm nay rất may mắn khi được sống trong hòa bình, nên bản thân em luôn tôn trọng điều đó bằng cách cố gắng học tập thật tốt. Qua những điều Bác Hồ dạy, em học được tinh thần sống vì mọi người, biết quan tâm, yêu thương và giúp đỡ những người xung quanh. Từ những việc nhỏ như hỗ trợ bạn học yếu hơn hay tham gia các hoạt động vệ sinh trường lớp, em thấy mình trưởng thành và có trách nhiệm hơn trong cộng đồng.
1: Không chỉ riêng các em học sinh, thời gian qua tuổi trẻ trên địa bàn tỉnh cũng đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm học tập và làm theo lời Bác. Từ các chương trình tình nguyện vì cộng đồng, tiếp sức đến trường, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, đến hoạt động hiến máu tình nguyện, trồng cây xanh, thu gom rác thải, bảo vệ môi trường, đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.
4: Tôi cũng đã tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện do công ty tổ chức.
5: Thì anh kỳ vọng bản thân sẽ tiếp tục cực giữ vững cái tinh thần xung kích của thanh niên, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện tại địa phương nè, tham gia hiến máu tình nguyện và các chương trình an sinh xã hội khác. Anh nghĩ thì những cái hoạt động này không chỉ mang cái ý nghĩa sẻ chia mà còn giúp thanh niên rèn luyện tinh thần trách nhiệm, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.
1: Bên cạnh đó, nhiều phong trào đoàn đội trong trường học cũng được triển khai sôi nổi, gắn với việc giáo dục lý tưởng sống, lòng yêu nước và tinh thần sẻ chia cho học sinh. Các thầy cô giáo không chỉ là người truyền đạt kiến thức, mà còn đồng hành, định hướng để học sinh biết sống trách nhiệm hơn với bản thân và cộng đồng thông qua những việc làm thiết thực mỗi ngày. Có thể nói những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy lại đang âm thầm lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có ích trong thế hệ trẻ hôm nay. Qua đó góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu bằng những hành động cụ thể, thiết thực trong đời sống hàng ngày. Tháng năm nhớ Bác không chỉ là dịp để tri ân vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, mà còn là lời nhắc nhở để mỗi người trẻ hôm nay tiếp tục sống đẹp hơn, trách nhiệm hơn và không ngừng nỗ lực cống hiến cho quê hương đất nước.
0: Chuyên mục Thanh niên và cuộc sống kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
6: Quán và quê.

quán và que. Thùy Dương và ekip thực hiện chương trình ca nhạc quán nhạc quen xin gửi lời chào đến quý thính giả đang thưởng thức chương trình. Quý thính giả thân mến, nhắc đến dòng nhạc trữ tình, chúng ta luôn nghĩ đến một dòng nhạc có sức lan tỏa mạnh mẽ và sức sống lâu bền trong lòng những người yêu nhạc. Từ nông thôn cho đến thành thị, từ đời xưa cho đến hôm nay, từ những cụ già đến lớp trẻ, dòng nhạc ấy vẫn là món ăn tinh thần chưa bao giờ phai nhạt. Thậm chí trong những năm gần đây, nhạc trữ tình càng có sức sống mãnh liệt đi vào lòng người nghe bằng sự da diết, nồng nàn và chan chứa tình cảm. Và trong chương trình Quán Nhạc Quen hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe các ca khúc nhạc trữ tình gắn bó với nhiều thế hệ khán thính giả yêu nhạc. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Đam Mê, sáng tác của Doãn Bình qua giọng ca Hoàng Hải.

Thưa quý vị, ca khúc Hai sắc hoa Tigon được nhạc sĩ Hà Phương sáng tác dựa theo cảm hứng từ bài thơ Hai sắc hoa Tigon nổi tiếng của nữ sĩ TTKH, in trên báo Tiểu thuyết thứ bảy vào năm 1937. Bài thơ gây chấn động gian đàn một thời với những câu chữ đầy bi thương về một mối tình dang dở, để rồi giai thoại về nữ sĩ cũng trở thành một ẩn số cho đến hôm nay. Nhạc sĩ Hà Phương đã đưa những cảm xúc ấy vào ca khúc, biến nỗi buồn trong thơ thành giai điệu sâu lắng của nhạc, và nữ ca sĩ Hoàng Châu, một giọng hát vàng trong dòng nhạc bolero trữ tình, đã góp phần đưa ca khúc này đi vào lòng bao thế hệ. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Thưa quý vị, trong đời ai cũng từng có những buổi hẹn hò được chờ mong, nhất là vào những chiều cuối tuần, khi phố xá lên đèn, khi trong lòng đang khát khao một bóng hình bên cạnh. Nhưng cũng có những chiều thứ bảy thật buồn, khi cuộc hẹn quá thành nỗi chờ đợi, còn kỷ niệm ngọt ngào chỉ còn lại trong ký ức. Ca khúc Thứ Bảy Chiều Nay của nhạc sĩ Ngọc Sơn đã chạm đến đúng nỗi lòng ấy. Lời ca là tiếng thở dài của một trái tim yêu thương mà không thấy người thương đến. Câu hát da diết: Thứ bảy chiều nay ngẩn ngơ đợi chờ, thứ bảy chiều nay tâm tư thẫn thờ, đợi hoài mà em chẳng đến, hiu hắt tiếng mưa buồn rơi. Đã gợi lên biết bao nỗi buồn khi tình yêu bỗng trở thành một khoảng trống khó lấp đầy. Và khi ca sĩ Quốc Đại cất giọng, nỗi buồn ấy càng thêm da diết, như một lời tâm sự gửi đến những ai đã từng trải qua cảm giác chờ mong rồi hụt hẫng. Kính mời quý vị cùng lắng nghe bài hát Thứ Bảy Chiều Nay.

Thưa quý vị và các bạn, trong dòng nhạc Bolero trữ tình, có một tên tuổi mà mỗi khi nhắc đến, người yêu nhạc đều dành sự trân trọng và kính nhớ, đó là nhạc sĩ Trúc Phương. Ông được mệnh danh là ông Hoàng Bolero, không chỉ bởi số lượng sáng tác phong phú, mà còn bởi mỗi bài hát của ông đều thấm đẫm nỗi buồn chia xa, những cuộc tình lỡ dở và cả những ngõ hẹp gập ghềnh của kiếp người. Trong số những tác phẩm để lại dấu ấn sâu đậm của Trúc Phương, Hai Lối Mộng có lẽ là một trong những bản nhạc giàu sức gợi nhớ nhất. Âm nhạc của Trúc Phương vốn gắn bó mật thiết với số phận của nhiều người dân bình thường. Những chàng trai, cô gái nơi phố nhỏ, những đôi lứa lạc nhau giữa dòng đời. Và Hai Lối Mộng cũng vậy, nó không chỉ kể một câu chuyện tình mà còn là tâm sự chung của biết bao con người từng một lần yêu mà không thể đi đến tận cùng. Điểm nhấn của ca khúc còn nằm ở giai điệu chậm rãi, tha thiết, gợi hình ảnh bước chân nặng nề của kẻ lữ khách trên con phố nhỏ, nơi từng bước in hằn nỗi nhớ và sự mất mát. Niềm ưu tư tôi đếm, từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm, sao rụng nửa đường đêm. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe nhạc phẩm Hai Lối Mộng, sáng tác của cố nhạc sĩ Trúc Phương qua phần trình bày của nữ ca sĩ Phương Anh.

thuở mới yêu, ai cũng mong mình được là người tình ngọt ngào bên cạnh nửa kia để cùng nhau xây đắp mộng đẹp, để hiện diện ở cạnh nhau từ bình minh cho đến lúc hoàng hôn khép lại. Yêu là khi người yêu đi vào giấc mộng, làm đêm đầm ấm. Đã qua từng mùa lá bay, đã nghe tim dạt dào, hồn đã ngất ngây. Những rung động đầu đời ấy luôn tinh khôi và nồng nàn đến mức có thể khiến một đời người không quên được. Nhạc sĩ Phương Kim được biết đến với nhiều ca khúc trữ tình chạm sâu vào đời sống tình cảm. Trong số đó, Nếu Được Làm Người Tình là một khúc hát chứa chan mộng ước như lời thổ lộ chân thành của một trái tim yêu tha thiết và chỉ mong được yêu bằng tất cả những gì đẹp nhất. Và ca khúc ấy trở nên dịu dàng đầm thắm hơn khi được nữ ca sĩ Hà Dân thể hiện bằng chất giọng ngọt ngào trong trẻo, đem đến hơi thở mới mẻ cho một tác phẩm vốn đã quen thuộc với nhiều người yêu nhạc. Xin mời quý thính giả cùng đến với ca khúc Nếu Được Làm Người Tình, sáng tác của nhạc sĩ Phương Kim.

0: Quý thính giả đang lắng nghe kênh phát thanh An Giang trên tần số FM 99.4 MHz và 93.1 MHz. Mỗi ngày, nơi đây gửi đến quý vị dòng chảy thông tin đa sắc màu, thời sự An Giang nhanh nhạy, chính xác. Gương sáng quanh ta ấm áp những câu chuyện nghĩa tình, lan tỏa điều tử tế trong cuộc sống. Đồng hành cùng bà con vươn khơi, chương trình phát thanh dành cho người đi biển, mang theo thông tin thời tiết, ngư trường và kinh nghiệm bám biển an toàn.
1: Ở một góc khác, thông tin khoa học kỹ thuật mở ra những tri thức mới, thiết thực cho sản xuất và đời sống. Còn an sinh xã hội là nhịp cầu sẻ chia, kết nối những chính sách nhân văn đến gần hơn với người dân. Không thể thiếu thanh niên và cuộc sống với không gian năng động dành cho giới trẻ và nông thôn ngày mới với những thông tin thiết thực cho bà con nông dân cùng những khung giờ âm nhạc giải trí nhẹ nhàng và sâu lắng.
0: Phát thanh An Giang luôn bên bạn, mỗi ngày gần gũi, tin cậy và đầy cảm hứng.

Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, chương trình Giai điệu trẻ. Mến chào gặp lại quý thính giả, mời quý vị cùng nghe chương trình ca nhạc. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,4 và 93,1 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến tại địa chỉ www.anyangtv.vn. Tiếng hát của Hoàng Thùy Linh sẽ mở đầu chương trình bằng ca khúc của nhóm D-Tap mang tên Si Tình. Sau một năm ra mắt, Si Tình của Hoàng Thùy Linh trở nên viral trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Đoạn điệu khúc xuất hiện trên TikTok được nhiều ca sĩ, người nổi tiếng ở Trung, Hàn, Nhật Bản, Philippines, Thái Lan cover lại. Chính những chàng nhạc sĩ nhóm D-Tap là cộng sự ăn ý của Hoàng Thùy Linh cũng không ngờ ca khúc lại được nhiều người ở các quốc gia châu Á ưa thích như vậy. Si Tình ra đời bằng cách đơn giản và trong khoảng thời gian rất ngắn. Si Tình ở đây có hai nghĩa chính, vừa là Si Tình và cũng là từ đồng âm Si trong tiếng Anh dịch ra tiếng Việt là tìm thấy tình yêu. Là người đảm nhận phần lời, ca ta trần dùng những phép chơi chữ, chẳng hạn như câu hát đem ngay vô nhà thương, đem ngay vô nhà anh để thương, có hai nghĩa. Ở miền Tây, nhà thương thường để chỉ bệnh viện. Nhưng ở đây, anh muốn có dụng ý là mang vào nhà để thương. Còn ở đoạn nhạc tình tình tình tan tan tính, thì Cathy Trần muốn chơi chữ cho lời bài hát đồng âm với phần sau là tình đừng tình toan toan tính. Đó là phép đồng âm để từ một giai điệu, một câu hò trở thành câu có ý nghĩa.

0: Chúng ta cùng nghe sau đây bài hát mang tên Lững Lờ do Mai Sư, nghệ danh của nhạc sĩ Lê Tuấn Anh, sản xuất và cũng là nhạc sĩ sáng tác cùng với các nhạc sĩ Trần Thiện Thanh Bảo, nghệ danh là B-Ray và Nguyễn Quốc Tuấn. Ca khúc là sự kết hợp giữa phần giai điệu bắt tay và phần thể hiện của các nghệ sĩ B-Ray, Red C và Ý Tiên.
1: Ngày trôi dài hơn đêm, đôi ta chỉ mong yên bình.

giấy, nhạc tình, viết như cuốn nhật ký. Em ngã vào bầu trời mới lạ, đẹp, đó là phản vật lý. Hắn hứa hẹn em một chân trời, em vội gật đầu như đứa trẻ vâng lời. Anh lững lờ vẫn chờ và vẫn đợi tất cả những nơi mà ta

to rồi tim của anh đã bị em cướp lấy. Anh thích vì ngờ em chọn cho đêm nay đó. Xài vào lòng anh ấy ta cũng thơm nhất. Trong là biết em FA, mà F to the A and C to the Y. Nghe nói em cần một bờ vai, nhưng tính anh rộng lượng cho luôn một đêm nay.

Thanh Tân là tựa đề ca khúc được Dương Bình sáng tác và trình bày. Ẩn sau giai điệu trong trẻo là phần ca từ đầy tính nghệ thuật, chọn lọc những án văn tình cảm, tượng hình, khắc họa hành trình cảm xúc của một chàng trai tìm lại cảm giác yêu thương thuần khiết như thuở ban đầu. Đáng chú ý, Dương Bình trực tiếp tham gia viết lời cho Thanh Tân, gửi gắm nhiều tầng ý nghĩa về mối quan hệ giữa nghệ sĩ và người hâm mộ. Theo chia sẻ từ nam ca sĩ, hình tượng mối tình trong ca khúc đại diện cho những khán giả đã đồng hành và chờ đợi anh suốt 8 năm hoạt động nghệ thuật. Sự gắn kết này được thể hiện thông qua ngôn ngữ âm nhạc nhẹ nhàng tinh tế, góp phần tạo nên chiều sâu cảm xúc cho bài hát. Sản phẩm được xem là thành công đầu tiên của Dương Bình sau khi tham gia Anh Trai Say Hi 2025. Dương Bình tên thật là Ngô Nguyên Bình, từng có hơn 3 năm hoạt động cùng Monster. Sau khi nhóm tan rã thì ca sĩ đổi nghệ danh từ Sino thành Dương Bình.

Vĩnh Thuyên Kim gửi đến cho chúng ta liên khúc gồm hai bài hát nhạc Thái Lan lời Việt, Ôi Tình Yêu và OK Chia Tay. Mời quý thính giả cùng nghe.

Mời quý vị nghe ca khúc được sáng tác bởi nhạc sĩ Minh Khang, Khi nào em buồn, do Minh Thuần hát, và một sáng tác của Ngọc Sơn mang tên Dần trăng cô đơn, với hai tiếng hát Hồng Ngọc và Sam Việt.

Sản phẩm âm nhạc của Bích Phương mang tên Thương. Đây là một sáng tác của Tumi, sản xuất âm nhạc bởi Two Pills, có giai điệu nhẹ nhàng và sâu lắng. MV Thương được lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích kinh điển Người đẹp ngủ trong rừng, kết hợp giữa hai yếu tố hoài cổ và hiện đại để tạo nên phần hình ảnh lãng mạn mà cũng vô cùng thời trang quyến rũ. Chỉ một chữ thương nhưng ẩn chứa nhiều tầng ý nghĩa. Thông qua ca khúc này, Bích Phương muốn gửi gắm cảm xúc chân thực của mình vào âm nhạc, khích lệ mọi người hãy nói lời yêu thương khi có thể. MV Thương mở màn bằng lời dẫn: ngày xưa có một người đẹp rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng và chỉ có thể đánh thức bằng nụ hôn của tình yêu đích thực. Dù lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích kinh điển Người đẹp ngủ trong rừng, nhưng MV được làm theo hướng sáng tạo hơn khi nhân vật người đẹp đang ngủ ở đây là chàng trai do diễn viên Đăng Anh đảm nhận diễn xuất. Nhân vật cô gái người đem lòng yêu anh do Bích Phương diễn xuất lại lo sợ nếu chàng trai tỉnh dậy thì sẽ không ở bên mình nữa. Mong muốn giữ anh bên cạnh mình mãi mãi để khiến cô chọn không bao giờ hôn anh. Xuyên suốt MV, cô gái và chàng trai ở bên nhau như một cặp tình nhân, cho đến một ngày họ ngồi cạnh nhau trong một khu vườn lãng mạn. Cô gái bất giác thiếp đi, môi hé nhẹ, để rồi chú chim bồ câu đã truyền hơi ấm từ môi cô đến môi anh. Cuối MV Thương, chàng trai đã bừng tỉnh nhờ nụ hôn gián tiếp ấy và thấy cô gái đang tựa người vào mình.

Không chỉ là một sản phẩm âm nhạc, MV Gã Săn Mồi, một dự án hợp tác cùng nghệ sĩ Philippines Gelo Rivera của nữ ca sĩ Vũ Thảo My, được xem là bước chuyển mình chiến lược, đánh dấu sự đón nhận tích cực của khán giả quốc tế dành cho một nghệ sĩ Việt. Gelo Rivera tên thật là Angelo Troy Rivera, sinh ngày 18 tháng 4 năm 2001, là trưởng nhóm của BGYO, nhóm nhạc nam P-pop trực thuộc Star Magic. Sở hữu chiều cao nổi bật 1m88 cùng ngoại hình chuẩn mẫu, Gelo được xem là một trong những gương mặt đại diện tiêu biểu của thế hệ nghệ sĩ trẻ Philippines.

Mùa hè của em là sáng tác của nhạc sĩ Thái Vũ. Ca khúc đã trở thành sản phẩm âm nhạc đầu tiên của Việt Nam có sự hợp tác và hỗ trợ từ Warner Music Group của Mỹ. Câu chủ đề Mùa hạ ngày xưa anh rơi vào em và những âm thanh điện tử hòa vào giai điệu mềm mại âm nhạc của Vũ trong Mùa hè của em không còn là tâm sự u uất của một chàng trai mới lớn, mà là sự hoài niệm về những gì đẹp đẽ của một người đàn ông khi nghĩ về một mối tình đã qua. Vũ viết ca khúc này từ năm 2013 và vô tình lục lại nó trong một ngày đầu hè rất oi bức ở Hà Nội. Thật may khi ca khúc này cũng rất hợp với ý tưởng cũng đã có từ trước của đạo diễn Thành Đồng. MV không có đại cảnh, cũng không có cốt truyện cố định, chỉ có một cô gái trẻ ở trong nhà trốn cái nóng thiêu đốt của những ngày hè, tìm mọi cách để làm mát bản thân và không khí xung quanh. Thật giản dị, thật gần gũi và cũng thật tình tứ.

Thưa quý vị, Dương Edward, tên thật là Nguyễn Tùng Dương, là giọng hát trưởng thành sau khi vào top 5 Việt Nam Idol năm 2016. Trong chương trình ca nhạc hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe Dương Edward thể hiện ca khúc được Vũ Khắc Anh sáng tác mang tên Rung Động.

Những phút tiếp theo của chương trình ca nhạc hôm nay, quý khán giả sẽ nghe một trong những sáng tác của Quang Hùng Master D, bài Thủy Triều. Bài hát này được chính tác giả thể hiện.

0: Ca khúc vừa rồi đã khép lại chương trình ca nhạc của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Thưa chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Kim Phú Nông, bạn của nhà nông.
2: Giang Đồng, Hoàng Bông, hội nhập.
3: Thưa quý vị, khu vực miền Đông và khu vực Tây Nguyên, bà con nông dân đang canh tác rất nhiều cây công nghiệp như là điều, cao su và trong đó đặc biệt là cây cà phê đang chăm sóc trong giai đoạn mang trái. Rất nhiều bà con ở khu vực miền Đông và Tây Nguyên đã điện thoại về cho công ty phân bón Kim Phú Nông để hỏi về cách chăm sóc cà phê sao cho đạt năng suất cao. Và để trả lời cho câu hỏi đó thì hôm nay công ty phân bón Kim Phú Nông thực hiện chủ đề là chăm sóc cà phê giai đoạn mang trái đạt năng suất cao. Tham gia chương trình có anh Minh Tâm, chuyên gia nông nghiệp đến từ công ty phân bón Kim Phú Nông, sẽ có phần trao đổi sau đây cùng với Phạm Sang.
4: Minh Tâm xin kính chào bà con và các bạn đang theo dõi chương trình.
5: Thưa anh Minh Tâm, là rất nhiều bà con ở khu vực Tây Nguyên cũng như là miền Đông Nam Bộ có hỏi về cách chăm sóc cây cà phê trong giai đoạn mà trái non, hiện tại thì đang nuôi trái. Bà con có hỏi chăm sóc cây cà phê trong giai đoạn mang trái này như thế nào để hiệu quả nhất và làm sao để cho trái lớn trái và cái nhân nó nặng ký và cái cây vẫn xanh tốt, thì mời anh Minh Tâm sẽ có đôi lời chia sẻ với bà con ạ.
4: Bà con thân mến, giai đoạn này thì chúng ta đang bước vào mùa mưa. Ở giai đoạn này thì bà con chúng ta cũng chăm sóc cái vườn cà phê của mình ở giai đoạn trái non. Vì vậy mà bà con chúng ta sẽ thấy là khi mà cái trái cà phê chúng ta ở giai đoạn trái non như thế này thì có mưa nữa thì nó sẽ phát sinh những cái loại sâu bệnh hại cũng rất là nhiều trên cái cây của mình. Bà con cũng cần phải cung cấp cái dinh dưỡng cho cây trồng của mình để làm sao cho nó tích lũy để nó nuôi cái hạt, nó giúp cho cái hạt trái cà phê chúng ta nó giàu nhân, nó đạt được cái năng suất cao. Những cái loại sâu bệnh mà bà con mình quan tâm giống như là diệp sáp hay là mọt đục cành, đục quả hay là các loại nấm, biệt là những cái nấm mà nó làm cho nó bị khô trái, lép trái đó bà con, thì cũng cần phải quan tâm. Bà con mình lưu ý làm sao sử dụng cái nguồn thuốc mà để trừ các cái loại bệnh, các loại sâu diệp hay là mọt đục cành trái đó, thì bà con cũng cố gắng là mà sử dụng những dòng sản phẩm nó nhẹ nhàng. Chúng ta lưu ý là bón phân cân đối vừa đủ để làm sao cho nó không thừa đạm, không làm cho trái chúng ta mà nó không giàu nhân được mà nó bị lép chẳng hạn, hay là nó chỉ mình thấy đó cái trái nó to nó bự vậy đó nhưng mà không có nhân chẳng hạn, vậy đó thì cũng ảnh hưởng đến cái năng suất chất lượng của cái cà phê của chúng ta về sau này.
5: Dạ, cảm ơn Minh Tâm. Và một điều nữa là bà con cũng có thắc mắc là bên Kim Phú Nông thì có cái chai phát rễ mạnh mầm và cái gói Nanotrico, thì bà con có hỏi là trong giai đoạn này hỏi anh Minh Tâm là có thể mình kết hợp mình tưới để mà dưỡng bộ rễ của cây cà phê trong giai đoạn này có được không?
4: Ở giai đoạn đầu mùa mưa này thì bà con chúng ta cần phải quan tâm ha, để làm sao chúng ta thoát nước cho thật tốt cái vườn cà phê của mình, tránh ngập úng, rồi bà con giữ làm cái lượng cỏ cho nó phù hợp để giữ ẩm và chống cái xói mòn đất, đặc biệt là bà con khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Thì ngoài ra thì ở cái đầu mùa mưa thế này nè, những còn những cái ngày nắng nóng đó bà con, thì chúng ta có thể sử dụng cái gối Nanotrico kết hợp với lại cái chai dinh dưỡng hữu cơ nước 1 lít phát rễ mạnh mầm đó, bà con tưới một lần ở cái giai đoạn đầu này thì cực kỳ rất là tốt cho cái cây cà phê của chúng ta. Nó giúp cho cái bộ rễ chúng ta nó cải tạo cái bộ rễ của mình, cải tạo được cái đất, tạo những cái vi sinh vật có lợi cho đất, cho cây từ cái gối Nanotrico kết hợp với chai dinh dưỡng hữu cơ nước 1 lít phát rễ mạnh mầm đó, thì nó cung cấp những cái hàm lượng hữu cơ, những chất dinh dưỡng để nó có thể nuôi cho cái cây mình, nuôi trái luôn cũng cực kỳ rất là tốt. Thì bà con được thì bà con tưới chỉ một lần cái gói Nanotrico ở giai đoạn này á bà con ha. Rồi sau đó thì nếu có những ngày nắng nóng bà con có tưới cây cà phê mình thì bà con có thể pha cái chai dinh dưỡng cơ nước 1 lít phát rễ mạnh mầm đó, bà con mình tưới. Thì cái gối Nanotrico thì bà con pha được 400 lít nước, còn cái chai dinh phát rễ mạnh mầm thì bà con có thể pha được 2.000 lít nước hay bà con ha. Thì có nhiều bà con hỏi là mình pha ít hơn 1.000 được hay không thì cũng được bà con. nha. Còn cái gối Nano Chico cũng vậy, bà con có thể pha cái lượng là 400 lít nước, bà con ngâm chỉ 4 tiếng đồng hồ trong vòng 1 cái lít thôi, sau đó bà con pha ra 400 lít nước. Nhưng mà bà con hỏi là pha 200 lít nước được hay không thì cũng rất là tốt, không sao. Bà con mình có thể tăng liều lên chút xíu hoặc là giảm liều xuống chút xíu thì cũng không có gì đáng lo ngại. Thì thời điểm này bà con cố gắng nếu được, bà con sử dụng cái gối Nano Chico kết hợp với chai phát triển mạnh mầm để bà con xử lý cho cây cà phê của chúng ta.
5: Dạ, thì cũng có bà con hỏi là trong cái giai đoạn mà nuôi trái như vậy thì ở Kim Phú Nông có cái bộ sản phẩm nào để phun mà nuôi dưỡng cái trái cà phê cho nó căng bóng đẹp và giàu nhân tốt cho nó nặng ký, thì anh Minh Tâm có thể trả lời cho bà con câu hỏi à?
4: Như Minh Tâm đã chia sẻ vừa rồi thì bà con có thấy là cái dinh dưỡng thì ở dưới gốc ngoài cái chai dinh dưỡng phát rễ mạnh mầm 1 lít đó, nó rất là cũng tốt cho cái việc nuôi trái sầu cái cà phê của chúng ta. Thì ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng cái gói dinh dưỡng hữu cơ 5kg để bà con mình lại rất là tiết kiệm cho cái việc mà vận chuyển, rồi tiết kiệm được cái phân bón nữa. Bà con sử dụng cái gói dinh dưỡng hữu cơ 5kg thì bà con sẽ giảm cái phân hóa học thôi trước đây đi từ 30-50%, nhưng mà có nhiều dùng thì bà con giảm đi đến 50% cực kỳ tốt bà con ha. Rồi bà con có thể sử dụng cái chai Nano Kiểu Nông, bà con trộn vào phân dinh dưỡng hữu cơ 5kg này nè, 1 hecta vậy bà con có thể rải khoảng từ 5-10 gói dinh dưỡng hữu cơ 5kg cho cây cà phê của mình ha, giai đoạn này thì cực kỳ tốt bà con, để nuôi dưỡng cho cái trái của chúng ta nó không bị thừa đạm nữa, mà nó giúp cho nuôi dưỡng trái non cực kỳ mau lớn và nó sẽ giúp cho giàu nhân cũng sẽ rất là tốt ha bà con ha. Thì gói dinh dưỡng hữu cơ 5kg là để cho cái bón phân dinh dưỡng ở dưới gốc, đối với cái bộ phun để cho nó nuôi dưỡng cái trái non và nó giàu nhân được tốt đó, thì ở thời điểm này thì bà con sử dụng cái sản phẩm Nano Kim Phú Nông, Nano Bạc, Canxi Bo Kẽm, Combi, thì bà con sử dụng 4 sản phẩm này khi mà rồi chừng nào cái cà phê của ông ta mà nó giàu nhân mà nó lớn rồi đó, chuẩn bị gần thu hoạch rồi thì bà con hãy sử dụng cái sản phẩm Cali Sunfat, nó thì nó cực kỳ giàu nhân hiệu quả, trong những năm qua thì nó đạt được cái năng suất và nó nặng ký hơn. Rồi cái sản phẩm lớn trái còn trái ở giai đoạn này nữa bà con sử dụng để nuôi trái non cà phê của mình, thì mỗi lần phun thì bà con có thể phun từ 10 đến 15 ngày bà con phun một lần, thì bà con theo dõi trên cà phê của mình có sâu rầy, có điệp sáp, có mọt đục cành hay là không, hay là có hiện tượng là bệnh rỉ sắt, hay là có bị cái xì mũ hay không, thì bà con có thể cộng cái sản phẩm thuốc trừ sâu, rầy trừ bệnh vào một chút xíu thôi bà con ha. Nhớ bà con sử dụng những sản phẩm nó nhẹ để bà con có thể trị những cái sâu rầy, rỉ sắt nhân dân. Nhưng mà có cái sản phẩm Kim Phú Nông rồi, từ cái Nano Kim Phú Nông, rồi Canxi Bo Kẽm hay là các sản phẩm đó thì nó có những cái tinh dầu để xua đuổi côn trùng sâu rầy, thì khi mà sử dụng thường xuyên thì nó hạn chế rất là nhiều cái sâu rầy trên cái cây cà phê của chúng ta. Thì đó là những cái chia sẻ của ông Tâm. Còn nếu mà có bệnh nữa đó bà con, thì Kim Phú Nông hiện nay là có hai cái dòng để bà con có thể kết hợp, đó là cái chai diệt nấm khuẩn 200ml với những cái ketosan, với những cái keo bạc, nó giúp cho chúng ta diệt được những cái nấm bệnh. Còn là nếu mà nó có cái tình trạng mà bệnh nó nặng hơn nữa thì bà con cộng cái áo giáp đồng kẽm một hũ với bà con pha được 400 lít nước để bà con phun, thì kết hợp với cái bộ sản phẩm Kim Phú Nông luôn bà con phun khi mà có bệnh ha. Còn cây nó bình thường, trái nó phát triển bình thường thì bà con sử dụng cái Nano Bạc kết hợp với bộ phun Nano Kim Phú Nông, rồi Canxi Bo Kẽm, Cali, Combi, rồi cái nuôi trái lớn trái đó, thì bà con sẽ giúp cho cái trái của chúng ta nó lớn mau hơn, nó giàu nhân, nó ra một cái chùm, nó không bị rụng trái non nhân dân, cực kỳ tốt cho cái vườn cà phê của chúng ta ở giai đoạn này. Thì rất là mong bà con mình anh dạng bà con làm, rất là nhiều bà con đã sử dụng sản phẩm Kim Phú Nông thời gian qua đạt được kết quả rất là tốt ha, thì bà con mình an tâm khi mà sử dụng từ gói nhiễu cơ 5kg, Nanotico chai nhiễu cơ nước lít và bột phun của Kiều Trong trên vườn cà phê của mình.
5: Xin cảm ơn anh Minh Tâm rất nhiều. Thưa bà con, anh Minh Tâm đã chia sẻ rất là kỹ cho cái bộ sản phẩm Kim Phú Nông chăm sóc cây cà phê chúng ta trong giai đoạn nuôi trái rất là hiệu quả, mà Phạm Sang đi thực tế thì cũng thấy nhiều vùng bà con đang áp dụng rất là có kết quả rất là cao, đặc biệt là cây cà phê thì năng suất nó năm nay sử dụng là Kim Phú Nông rất là vượt trội, cho nên là bà con cứ áp dụng mà cho nó đúng liều lượng ha, theo khuyến cáo và

0: theo cái quy trình của Kim Phú Nông đưa ra thì bà con sẽ có được một cái vườn cà phê xanh tốt, xanh bền, và đất thì cũng là càng ngày càng màu mỡ trở lại, khỏe hơn. Đất khỏe thì cây chúng ta sẽ khỏe hay bà con ha. Thì xin cảm ơn Minh Tâm đã có những chia sẻ rất là bổ ích cho bà con chúng ta. Thì quý bà con thân mến, thì bà con có thắc mắc về sản phẩm của Kim Phú Nông để canh tác trên tất cả các loại cây trồng thì bà con có thể liên lạc về công ty qua số điện thoại là 038 343 1053 hoặc là 0903 769942. Thì anh Minh Tâm sẽ chia sẻ cho bà con cụ thể cũng như là cho bà con làm được tốt hơn, tiết kiệm hơn.
1: Và tiếp theo chương trình là cuộc giao lưu thực tế của công ty Kim Phú Nông với anh Vẹn, một nông dân ở Xuân Lộc, Đồng Nai đã sử dụng rất hiệu quả bộ sản phẩm hữu cơ sinh học công nghệ cao trên các loại cây trồng.
2: Bà con và các bạn thân mến, hôm nay Phạm Sang đến với đất Đồng Nai, ở đây là Xuân Lộc cũ bà con. Thì nơi đây thì có những bà con đã áp dụng cái bộ sản phẩm của Kim Phú Nông, thì áp dụng cho tất cả các loại cây trồng từ mít, chôm chôm, sầu riêng, bưởi và tất cả các loại rau màu. Thì phải nói thì bà con ở đây rất là phấn khởi khi mà có những dòng sản phẩm để giúp cho bà con chúng ta là tiết kiệm chi phí mà năng suất mùa màng rồi bà con rất là thuận lợi, trúng giá trúng mùa. Thì có những thời điểm thì giá thị trường bấp bênh nhưng mà bà con ở đây vẫn có lợi, là cái bộ sản phẩm Kim Phú Nông thì nó tiết kiệm chi phí. Và hôm nay Phạm Sang mời quý bà con mình gặp một cái nông dân rất là quen thuộc ở xã Xuân Phú của huyện Xuân Lộc ha, là em Dạng, đã có những cái kinh nghiệm và cũng như là sử dụng của bộ sản phẩm Kim Phú Nông rất là tuyệt vời. Thì mời Dạng chia sẻ với bà con là khi sử dụng trên cây ăn trái hoặc rau màu thì nó đem lại lợi ích như thế nào vậy?
3: Dạ, xin kính chào toàn thể bà con nhà, các bạn ở trên đài nha, với cái xin chào công ty Kim Phú Nông của bên anh Sang với anh Minh Tâm nè. Dạ. Theo em thấy em làm anh sản phẩm hữu cơ của mình được 2-3 năm nay đó. Các loại ăn trái như em là mít nè, chôm chôm nè, hoặc là rau màu, lúa bắp này kia, thế là rất là đạt hiệu quả nha, mà nó tiết kiệm chi phí rất là nhiều nha. Nó thật luôn, cái bịch hữu cơ 5kg của mình nè, đó, nó cái đất của mình đó là nó bị cằn cỗi cũng nhiều năm trồng, thay đổi cây trồng đó. Nó thay đổi cây trồng mà mình bỏ cái hữu cơ của mình vô nó cũng có cải tạo đất nha. Nó là lại mùng tốt, lại là cây của mình mới là nó rất là hiệu quả. Hai nữa, cái sản phẩm mình muốn làm trái canxi bo kẽm. Không biết nói dòng sản phẩm của công ty mình rất là nhiều đúng không anh Sang?
2: Rất là nhiều, rất là nhiều. Mấy là sản phẩm
3: mà kể ra là kể không hết được. Em kể không hết, từ chôm chôm, từ rau màu, dưa leo, đậu bắp, củ qua. Em từng làm bên công ty mấy năm nay rồi, em thấy là nó siêu lợi nhuận nha. Nó thật là nó siêu lợi nhuận. Em tính ra là mấy năm trước em làm bưởi với làm cam xoàn đó, là mua phân ngoài, là ví dụ một năm anh đầu tư cho nó là một cái vườn của mình nhỏ nhỏ là 10 triệu ví dụ á, mà nó đạt năng suất không bằng. Bây giờ mình đầu tư lại là chỉ được 7 triệu thôi, nó giảm tới 30%, 30%, mà nó lại đạt năng suất rất là nhiều. Như riêng mít của em đó anh Sang, hồi trước em xài bên kia thì nó không ra gì hết, mà năm nay cái mít em là thương lái lúc nào ở ở cây lại Tiền Giang thấy mít em là phải hỏi nồm nộp đó anh.
2: Có một điều đặc biệt á là cái vườn mít như trồng như dạng là quá dày,
3: nhưng em mà có mà lũ lụt nữa.
2: Mà có một số bà con cũng trồng giống dạng vậy đó, nhưng mà xài cái sản phẩm khác thì đến thời điểm này cưa hết rồi.
3: Cưa nhiều lắm,
2: tức là không phải gì, nhưng mà ý là mình có cái bộ sản phẩm nó cải tạo đất á, cho nên là cái cây mình có dày, nhưng mà mình bổ sung đầy đủ dinh dưỡng,
3: đầy đủ dinh dưỡng
2: nè, phát triển tốt.
3: Mít thù riêng các loại cây trái nó phải có nấm khuẩn, riêng mình là đầy đủ rồi, không thiếu gì hết. Các nấm khuẩn như dưới đất có, trên cây có. Nói chung là mình làm sao á, giá cả thì theo thị trường thôi, còn mà ăn thua mình làm ít làm nhiều, mình làm trái đặc sản lượng cao, đẹp to bự là nó vô hàng xuất khẩu được là mình phải lời.
2: Nói chung là không có lúc nào mà mình lỗ hết đúng không? Coi như là
3: không có lỗ.
2: Tệ nhất thì mình cũng có tiền mua phân mua thuốc, mình vẫn có
3: vẫn kéo lại được. Dạ đúng, không có lỗ. Tại vì anh biết sao không? Em nói trên đài cho đài tiếng nói mình hay là cái gì? Tại vì em làm là em biết mít mà mít 10.000, em nói mít 10.000 có ăn rồi. Mà đâu có ngờ mà mít 10.000 đâu có thể 60-70, 50-60 sao? Mình trừ đi cắn lại anh. Nói chung là bên sản phẩm công ty của mình á, em đã áp dụng là em nói thật rất là hiệu quả. Với bà con bây giờ bên chỗ em nè cũng theo công ty mình rất là nhiều đó anh Sang. Rất có tin tưởng của mình đó.
2: Coi như là sử dụng từ đậu bắp, dưa leo hay là chôm chôm, rồi thậm chí những cái vườn dâu để làm du lịch đều có sử dụng sản phẩm Kim Phú Nông.

0: thì kết quả cũng rất là tốt.
1: Dạ.
0: Khách tham quan đây vô vườn dâu cũng
1: ngọt. Dạ đúng rồi. Chứ trái dâu nhầm khi nó chua, bây giờ trái dâu mình xài sản phẩm mình nó là ngọt. Nó ngọt lại là nó môi trường nó sạch sẽ nữa. Nó không có bên cái hóa học nhiều đâu, có thuốc sâu gì đâu. Mình là nói chung là xanh sạch đẹp là được rồi anh.
0: Xanh sạch đẹp.
1: Dạ.
0: Với lại dạng thì làm cũng từ hồi đầu tới giờ thì thực tế thì trên vườn cây mít của dạng mít ruột đỏ, mít Indo đó.
1: Dạ.
0: Thì cũng có nhiều bà con nghe rồi cũng ngờ ngỡ không tin, nhưng mà cũng đến vườn xem tới rồi
1: vườn,
0: mới thấy lạ lùng phải
1: thấy
0: không?
1: Lạ lùng đúng rồi.
0: Tức là
1: người ta làm một mẫu mà không bằng mình làm ba sào.
0: Ta làm một mẫu không bằng ba sào.
1: Không bằng. Bán tăng lỗ không à.
0: Dạ. Thậm chí là gặp trực tiếp mấy chú đó cũng thú thật.
1: Đúng rồi,
0: làm
1: đúng rồi.
0: Sao mà toàn là dạt không à.
1: Dạ
0: mà
1: không.
0: Sao hằng nãy làm gì hay quá.
1: Tăng nhất nhì không. Mình nhẹ chi phí. Lại mình bán được giá cao, người ta làm nhiều chi phí mà không có giá. Bán không được giá cao như bán hàng chợ.
0: 10 ngàn một ký thì mình vẫn có lời đúng không?
1: Dạ, cứ vẫn lời. Mít mà làm 10 ngàn vẫn có lời.
0: Vẫn có lời. Dạ. Nhưng mà mình được ví dụ như là theo thị trường thì có những lúc lên xuống, nhưng mà
1: dạ,
0: mình,
1: đúng rồi.
0: Mình chăm sóc cái bộ này thì mình cũng không bao giờ lỗ.
1: Không lỗ anh ạ.
0: Ừ.
1: Tại vì anh biết sao không? Em đã là đánh giá cái phân thuốc bây giờ ngoài thị trường, một chai thuốc xịt là bao nhiêu tiền.
0: Ừ.
1: Nó lên xuống đó, nhằm khi nó phân giả cái này kia, mình xài là hàng thật đâu có giả đâu anh. Đó em nói thật.
0: Có những dùng sầu riêng bà con xịt một phi thuốc có thể 700-800 ngàn.
1: Dạ,
0: nhưng mà
1: rồi.
0: Nó không có đem lại là cái hiệu quả cao.
1: Dạ.
0: Nhưng mà khi mà có nhiều bà con nghe đài mua sản phẩm kiểu nông dùng thử thôi, nhưng mà một phi cao lắm có 200 mấy ngàn thôi.
1: Dạ,
0: họ nói họ không tin,
1: không
0: nhưng
1: tin,
0: mà khi mà họ mua họ dùng rồi á thì họ mới thấy ủa sao cái này nó lạ lùng quá.
1: Dạ.
0: Hồi trước ví dụ như xịt một phi 500-700 ngàn mà cái đọt không đứng, nhưng mà xịt của Kiên Phú Nông mà một phi có 100 mấy ngàn đứng
1: đó,
0: bất tiêu rồi.
1: Nhầm vườn có mấy chú với mấy ông anh vừa rồi bỏ chúng phân giả đó anh. Nó hư hết dàn lá của mình. Mà em chỉ bên công ty mình mua mấy cái chai mà kích rễ của mình á, kích rễ lại á, phục hồi rất là nhanh, ta mừng quá trời luôn anh. Tại vì phân giả là không biết cái trôi nổi thị trường nào không biết, nhưng bên riêng công ty mình là chất lượng nó như vậy, là em thấy nó như vậy. Đã chai mà tàu ghệ đó, người ta bị trúng phân giả rồi, đọt lá người ta ngủ hết trơn, cây nó chùi lủi luôn, sao mà đưa của mình vô lại nó xanh ôm lại, lại trái lại chẳng trúng.
0: Tức là rải trúng phân giả thì
1: dạ.
0: Cái điều đầu tiên là cái cây mình nó sẽ vàng lá.
1: Dạ.
0: Sau đó nó rụng lá nhiều.
1: Dạ, dạ.
0: Mà cái cây mình gần cỏi. Nhưng mà nếu mà phát hiện kịp thời thì có thể mình áp dụng cái chai phát rễ mạnh mầm Kim Phú Nông.
1: Dạ, đúng rồi, đúng rồi.
0: Với cái gói hữu cơ dinh dưỡng á thì
1: dạ.
0: Mình bón lại thì cái cây mình nó sẽ đâm lại cái đọt mới, nó phục hồi cái bộ rễ.
1: Dạ.
0: Thì cái đó là thực tế luôn, mà đã bị rồi đúng không?
1: Dạ bị rồi, bị rồi.
0: Phải dùng Kim Phú Nông là dạ. Phục hồi lại thì nó mới được.
1: Là ô xanh sạch đẹp lại liền.
0: Ừ,
1: dạ.
0: Đó.
1: Thì đó em cũng chỉ là ô cái này bị trúng phân giả rồi. Anh mua thử một chai hai chai anh thử thử. Dùng thử coi. Cuối cùng giờ dùng rồi người ta rất là tự hào luôn á. Người ta rất là khen. Đúng là phát triển cực kỳ là mạnh.
0: Dạ. Đó thì coi như là cái bộ sản phẩm Kim Phú Nông cũng giúp cho bà con cái vùng này. Trước là 1-2 người xài, nhưng bây giờ tới 20-30 người sử dụng luôn, cái điều biết nói, rộng rãi ha.
1: Bây giờ em nói với anh Sang nè, riêng em một ngày có người mình ta làm hàng hết, mà người ta xài hóa học, người ta dẫn điện á. Dẫn điện cho em dẫn chỉ hết nha anh.
0: Từ Đắk Lắk cũng gọi về hỏi thăm nữa hả?
1: Đúng rồi, đúng rồi. Ta mà mít của em là thương lái á, vô là 10 người là khen hết 10 người luôn. Là đẹp mà lại test cơm test gì là ok hết.
0: Cũng mong là cái dòng sản phẩm hữu cơ sinh học công nghệ cao của Kim Phú Nông cũng sẽ giúp được nhiều bà con hơn nữa và rộng rãi hơn nữa. Đây là mình áp dụng thì bà con có lợi thì công ty cũng có lợi, cho nên là những cái sản phẩm Kim Phú Nông đưa ra là đều là phải là chất lượng đi hàng đầu.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Phải có chất lượng hay dạng chứ.
1: Dạ.
0: Bây giờ thật ra mà nói thì mình chạy theo cái lợi nhuận thì cái chất lượng không có thì người ta cũng xa lánh mình thôi.
1: Dạ, đúng rồi,
0: cái đó là
1: dạ.
0: không bền vững được.
1: Dạ đúng rồi.
0: Ừ.
1: Tại vì mình em nè, riêng em nè, lũ cũng vẫn có lũ nha, đất rẫy Đồng Nai mà vẫn lũ nha. Lũ một ngày luôn, hai ngày luôn mà vẫn phục hồi được. Một là lũ, hai tại vì mình xài bên cái dòng sản phẩm mình á. Cái độ đất em nói thật á chứ nó rất là tốt tươi đi. Với cây của mình xài đúng là nấm khuẩn á, rất là nhiều, mà mình xài bên mình là không có, mà vừa người ta lại cưa bỏ về vừa em đang còn
0: cưa bỏ,
1: tại vì em trồng dây đó anh, tin hai sào mít mà em trồng tới 200 cây á.
0: Của người ta mà ăn tới thời gian đó là nó xì mũ hết trơn rồi.
1: Em không có luôn. Cây em giờ là nói chung là chỉ dày thôi, mà trái rất là ôm trái là nhiều lắm.
0: Dạ. Thì nói chung là bây giờ bà con mình áp dụng thì phải nó cân đối.
1: Dạ.
0: Cái lượng phân thuốc mình cũng phải cân đối.
1: Dạ,
0: với lại
1: rồi.
0: Mình bớt cái lượng hóa học tới. Tại vì phân hóa học á, thì mình bón thì mình cũng rất là cần, nhưng mà mình phải phối hợp đúng cách.
1: Dạ, đúng là rồi,
0: mình
1: dạ.
0: Nếu trường hợp mà mình áp, mình lợi dụng nó, lạm dụng nó nhiều quá thì cái đất của mình sẽ bạc màu, dạ. Nó sẽ kém dinh dưỡng, rồi mình sử dụng thuốc hóa học quá nhiều thì cái hệ vi sinh vật trong đất của mình nó sẽ giảm đi, dạ. Thì trong đất của mình nó tốt hay không là nhờ cái hệ vi sinh vật. Mà vi sinh vật thì mình phải sử dụng bằng hữu cơ, bằng cái những cái chủng đóng vi sinh mình mới phục hồi nó được, dạ. Thì là cái đất mình nó mới tơi xốp, nó dạ. Nó mới màu mỡ trở lại đó. Thì bà con mình cứ mạnh dạn áp dụng cái bộ sản phẩm Kim Phú Nông thì rất là hiệu quả trên tất cả các loại cây trồng, và cả lúa đồ cũng đạt năng suất rất là cao đó dạng ha.
1: Dạ dạ đúng rồi anh. Bắp, nói chung bắp lúa vừa rồi bị lũ bị mưa bị đen á, em vẫn xịt của mình á, bộ sản phẩm của mà Kim Phú Nông á lại nó mạnh, nó người ta đi tỉa lại em đâu có tỉa lại đâu, em bán bằng bằng giá người ta, bằng tiền người ta luôn, sẵn chất lượng bằng người ta luôn chứ không kém như người ta.
0: Cũng rất là mừng ha.
1: Dạ dạ.
0: Rồi xin cảm ơn Dạng đã có những chia sẻ với bà con, thì xin chúc em có nhiều sức khỏe, cũng như là nếu mà được thì cứ hướng dẫn giới thiệu cho bà con để biết được cái dòng sản phẩm để mình áp dụng cho bà con mình có cái lợi thêm ha Dạng ha.
1: Dạ.
0: Rồi cảm ơn em Dạng, và bà con mình có thắc mắc gì sản phẩm thì cứ liên lạc về công ty Kim Phú Nông qua số điện thoại là 038 343 1053 hoặc là 0903 769942.
2: Phần cuối chương trình Bạn của Nhà Nông mời bà con và các bạn cùng nghe thạc sĩ Quỳnh Thị Ngọc Điệp, Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ cung cấp một số thông tin cần biết về tình hình thời tiết khí hậu.
3: Xin mời bà con và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết trong tuần. Và trong tuần vừa qua thì bà con cũng đã thấy là tình hình nắng nóng gay gắt, và cuối tuần thì cũng đã hạ nhiệt một phần nào đó, và trong tuần tới đây thì tình hình thời tiết sẽ có những diễn biến nào đáng chú ý? Thạc sĩ Quỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ sẽ có những thông tin cùng với bà con của chúng ta. Xin chào thạc sĩ.
4: Chào anh Minh Tâm, chào bà con nông dân và các bạn nghe đài.
3: Thưa thạc sĩ, tình hình thời tiết ở thời điểm hiện tại cho đến những ngày giữa tuần sẽ có những cái điểm nào đáng chú ý? Thạc sĩ có vài nhận định cùng với bà con.
4: Hiện nay thì cái vùng áp thấp nóng ở phía Tây hoạt động với cái cường độ ổn định, kết hợp với cái hội tụ gió trên cao hình thành ở cái khu vực Bắc Bộ. Còn đối với khu vực phía Nam thì gió mùa Tây Nam hoạt động với cái cường độ yếu. Từ nay đến những ngày giữa tuần thì cái vùng áp thấp nóng ở phía Tây vẫn còn duy trì và cái cường độ thì là không mạnh. Hội tụ gió trên cao ở Bắc Bộ thì tiếp tục tồn tại, chi phối thời tiết ở các cái tỉnh Bắc Bộ cũng như khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng. Nên ở cái khu vực này thì có cái mưa rào và dông cũng khá là nhiều. Có nơi thì cũng có cái mưa vừa mưa to. Còn đối với khu vực Nam Bộ thì sẽ chịu ảnh hưởng bởi phía Nam của vùng áp thấp nóng, kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động nhưng mà với cái cường độ chưa mạnh. Do đó mà thời tiết trên cái khu vực Nam Bộ thì mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa xuất hiện trên cái diện là tương đối là nhiều. Diện mưa vừa thì có xu hướng sẽ gia tăng, cục bộ thì có cái mưa vừa với xác suất mưa là từ 50-80%. Lượng mưa trong cái thời kỳ này sẽ dao động ở mức là từ 30-80mm, có nơi sẽ trên 90mm. Thời gian mưa vào chiều tối cũng như đêm về sáng sớm. Ngày thì giảm mây và nắng, và nắng nóng trên cái khu vực thì thu hẹp lại khá là nhiều. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực các cái tỉnh miền Đông dao động từ 33-35 độ, khu vực miền Tây là từ 32-34 độ, có nơi sẽ trên 34 độ, và nhiệt độ ban đêm phổ biến ở mức là từ 24-28 độ. Đối với khu vực phía Tây Lâm Đồng thì cái nhiệt độ thấp nhất là 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất trong ngày là từ 30-33 độ. Riêng cái khu vực Cát Tiên thì từ 33-34 độ.
3: Về tình hình mực nước cũng như là tình hình xâm nhập mặn thì đến thời điểm này đang có diễn biến như thế nào? Thạc sĩ có những nhận định cho bà con.
4: Về mực nước triều trong cái tuần tới đối với khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì chủ yếu là dao động theo triều và sẽ giảm dần vào những cái ngày cuối tuần. Còn đối với khu vực sông Sài Gòn Đồng Nai thì cái mực nước triều lên trong những cái ngày đầu ở cái mức là từ báo động 1 đến báo động 2, sau đó thì là cũng sẽ xuống dần. Vì vậy thì bà con có thể yên tâm ở cái khu vực trũng thấp thì không có gây ngập. Còn đối với cái tình hình xâm nhập mặn ở trên cái khu vực Nam Bộ thì có cái xu hướng sẽ giảm dần cho đến đầu tháng 6 thì cái tình hình xâm nhập mặn nó sẽ gần như là cái không còn. Bên cạnh đó thì cái khu vực Nam Bộ của chúng ta là cái vào mùa mưa thì chưa đều, có nơi thì vẫn còn chưa mưa nhiều. Do đó mà cái xâm nhập mặn thì nó vẫn còn khá là xâm nhập sâu vào trong đất liền và cái độ mặn nó cũng còn khá là cao. Cho nên là bà con cũng không nên chủ quan và bà con nhớ phải kiểm tra độ mặn thường xuyên trước khi tưới.
3: Về thời tiết ở những ngày cuối tuần cho đến đầu tuần tới thì sẽ có diễn biến ra sao? Thật sự có những nhận định cùng với bà con.
4: Vào những ngày cuối tuần thì cái áp thấp nóng ở phía Tây có xu hướng mở rộng về phía Đông, kết hợp với cái hội tụ gió ở trên cao hình thành trở lại, đặc biệt là trên cái khu vực Bắc Bộ. Cho nên là Bắc Bộ thì sẽ có mưa. Đối với khu vực miền Trung thì sẽ có cái nắng nóng xuất hiện cục bộ. Còn đối với khu vực Nam Bộ thì trong cái thời kỳ này là cái gió mùa Tây Nam cường độ yếu. Do đó mà những cái ngày cuối tuần thì mưa nó có xu hướng sẽ giảm vào những cái ngày từ 22 cho đến ngày 23 tháng 5. Từ ngày Chủ nhật cho đến đầu tuần tới thì cái gió mùa Tây Nam ở cái khu vực Nam Bộ thì có cái xu hướng hoạt động mạnh dần, chi phối, cho nên là mưa ở cái khu vực Nam Bộ chúng ta sẽ gia tăng cả về diện và lượng. Mưa sẽ xuất hiện trên diện rộng, nhiều nơi thì sẽ có cái mưa vừa, có nơi là mưa to. Thời gian mưa sẽ gần như là trong ngày. Mưa dông thì kèm theo cái sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Với cái xác suất mưa là từ 60 cho đến 90%. Lượng mưa trong cái thời kỳ này là từ 40 cho đến 70 mm, có nơi sẽ trên 100 mm. Ngày giảm mây và nắng và cái nhiệt độ trên toàn cái khu vực sẽ phổ biến ở mức là từ 30 cho đến 34 độ, còn ban đêm thì sẽ phổ biến ở mức là từ 24 đến 27 độ. Riêng cái khu vực phía Bắc miền Đông thì có nơi sẽ dưới 24 độ.
3: Đối với tình hình thời tiết trên các vùng biển thì trong tuần này sẽ có diễn biến ra sao và thạc sĩ có vài lưu ý cho bà con ngư dân đi biển?
4: Về thời tiết ở vùng biển ngoài khơi phía Nam thì có cái mưa rào rải rác và có nơi có dông. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau thì cái gió Tây Nam có cường độ ở mức là cấp 3, cấp 4. Từ ngày 21 cho đến ngày 23 tháng 5 thì gió nhẹ. Những ngày còn lại thì gió chuyển dần sang Tây Nam và cái cường độ cũng có xu hướng tăng ở mức là cấp 4, cấp 5. Độ cao sóng là từ 1 cho đến 2 mét. Còn đối với vùng biển từ Cà Mau, An Giang và Vịnh Thái Lan thì trong những ngày đầu thì gió cũng chuyển dần sang Tây Nam với cái cường độ ở mức là cấp 4, cấp 5. Độ cao sóng là từ nửa mét đến 1 mét rưỡi. Từ ngày 21 tháng 5 trở đi thì gió bên cái khu vực vùng biển phía Tây thì gió nó cũng sẽ giảm dần ở cái mức là cấp 3, cấp 4, tình trạng biển là bình thường. Với cái cấp gió như thế này thì cũng khá thuận lợi cho bà con ngư dân đánh bắt hay là hoạt động ở cái khu vực vùng biển ngoài khơi phía Nam. Tuy nhiên là cái thời kỳ này là cái gió mùa Tây Nam bắt đầu hoạt động mạnh dần lên, mưa dông ở cái khu vực vùng biển sẽ xuất hiện nhiều hơn, kèm theo các cái hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là gió giật mạnh hay là lốc xoáy. Do đó mà bà con ngư dân cũng cần phải lưu ý đề phòng.
3: Và với những nhận định về thời tiết vừa rồi của thạc sĩ thì nó sẽ có phát sinh như thế nào đối với sâu bệnh hại, cũng như là bà con ta cần phải bảo vệ sức khỏe của mình như thế nào để hạn chế được những cái thiệt hại do cái tình hình mà thời tiết diễn biến phức tạp như hiện nay ạ?
4: Thời tiết ở cái khu vực Nam Bộ thì chúng ta là cái mưa xuất hiện cũng chưa đều, cục bộ thì có nơi thì lại cũng chưa có mưa nhiều. Và cái nhiệt độ trong ngày thì vẫn còn khá là oi bức, sau đó thì lại là mưa. Thì những cái cơn mưa đầu mùa thì kèm theo các cái hiện tượng thời tiết cực đoan như là sấm sét, gió giật mạnh, lốc xoáy, thậm chí thì có xuất hiện mưa đá hay là vòi rồng. Do đó mà bà con nông dân phải chú ý đề phòng. Và bên cạnh đó thì cái nhiệt độ ngày đêm chênh lệch cũng khá là cao, bà con cũng cần lưu ý những cái bệnh liên quan đến đường hô hấp có cái xu hướng sẽ gia tăng.
3: Xin cảm ơn thạc sĩ Quỳnh Thị Ngọc Điệp đã có những thông tin thời tiết cùng với bà con của chúng ta.
4: Chào bà con nông dân và các bạn nghe đài.
2: Vừa rồi là dự báo tình hình thời tiết những ngày sắp tới từ thạc sĩ Quỳnh Thị Ngọc Điệp, đài khí tượng thủy văn Nam Bộ. Bà con có thể điện thoại về công ty Kim Phú Nông để mua sản phẩm hoặc là nhờ tư vấn kỹ thuật, đó là số 0383431053. Xin nhắc lại 0383431053. Thêm một số điện thoại nữa để bà con có thể gọi, đó là 0903 769942, 0903 769942. Phong Phú rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của bà con và các bạn. Thân mến chào tạm biệt.
5: Chương trình Thời sự tổng hợp.
6: Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm lại những sự kiện, những vấn đề về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nổi bật nhất. Mở đầu chương trình, xin mời quý vị cùng đến với phần tin trong nước.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi, Bộ Tài chính vừa đề xuất nhiều chính sách đặc quyền nhằm khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp. Theo đề xuất, doanh nghiệp chuyển đổi sẽ được kế thừa toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của hộ kinh doanh trước đó. Để giảm bớt gánh nặng ban đầu, dự thảo đưa ra hàng loạt ưu đãi về thủ tục hành chính như miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp, miễn phí công bố nội dung đăng ký lần đầu và các loại phí thẩm định cấp phép. Để chú ý, các doanh nghiệp mới này sẽ được hỗ trợ chuyển tiếp toàn bộ dữ liệu về thuế, hóa đơn, bảo hiểm xã hội và lịch sử tín dụng, đồng thời được áp dụng cơ chế kế toán, báo cáo đơn giản. Trong tối đa 2 năm đầu hoạt động, doanh nghiệp cũng sẽ được miễn phí hoặc hỗ trợ chi phí sử dụng các nền tảng số, phần mềm kế toán và hóa đơn điện tử.
1: Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ thẩm định dự thảo quy định chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan tổ chức đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội. Dự thảo do Bộ Nội vụ xây dựng. Đáng chú ý, dự thảo quy định người có tài năng bao gồm cán bộ công chức viên chức chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp. Theo đó, người tài năng được tuyển dụng vào làm công chức viên chức có thể được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 300% mức lương hiện hữu trong 5 năm. Ngoài ra, dự thảo cũng quy định người đã là cán bộ công chức viên chức có tài năng khi được tuyển dụng vào vị trí mới có thể được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 150% mức lương hiện hữu trong 5 năm. Người có tài năng còn được ưu tiên trong tuyển dụng công chức viên chức, được ưu tiên xem xét khi bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7 tới đây, luật phòng bệnh sẽ chính thức có hiệu lực với nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt. Tại hội nghị trực tuyến do Bộ Y tế tổ chức ngày 26 tháng 5, nhiều chính sách mới mang tính đột phá về công tác chống dịch và phát triển nhân lực y tế đã được hướng dẫn cụ thể. Đáng chú ý nhất, từ ngày 1 tháng 7, nước ta sẽ chính thức không còn thực hiện thủ tục công bố dịch như trước đây. Theo quy định mới, nếu dịch bệnh nằm trong tầm kiểm soát, cơ quan y tế sẽ chủ động thông tin và tổ chức dập dịch. Chỉ trong trường hợp dịch bệnh vượt quá khả năng ứng phó của ngành y, việc xử lý mới được chuyển giao theo các cấp độ của luật phòng thủ dân sự. Song song với thay đổi cách chống dịch, luật mới cũng mở ra cơ hội lớn cho người học ngành y với các chính sách như thu hút nhân lực y tế dự phòng, y tế công cộng và dinh dưỡng. Cụ thể, nhà nước sẽ cấp học bổng khuyến khích cho sinh viên đại học và học viên sau đại học tại các trường công lập có kết quả học tập rèn luyện tốt. Đặc biệt, đối với học viên theo học chương trình thạc sĩ, tiến sĩ, các ngành y học dự phòng, dịch tễ học hay dịch tễ học thực địa sẽ được nhà nước hỗ trợ toàn bộ học phí, đồng thời hỗ trợ thêm chi phí sinh hoạt trong suốt quá trình học. Chính sách ưu đãi này cũng áp dụng cho cán bộ đang công tác tại các trạm y tế xã, cơ sở y tế biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa khi tham gia học sau đại học thuộc các chuyên ngành nói trên. Nguồn kinh phí chi trả sẽ do Quỹ phòng bệnh bảo đảm. Ngoài ra, ngân sách nhà nước cũng sẽ bảo đảm 100% kinh phí hoạt động thường xuyên, bao gồm lương và các chế độ phụ cấp nghề cho hệ thống y tế dự phòng. Lãnh đạo Bộ Y tế đã đề nghị các đơn vị khẩn trương hoàn thiện các mức hỗ trợ cụ thể để áp dụng ngay từ ngày 1 tháng 7 tới đây.
1: Quý vị đang lắng nghe chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình, mời quý vị đến với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, để kịp thời rà soát và nâng cao chất lượng khám bệnh chữa bệnh phục vụ nhân dân, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch đánh giá chất lượng các bệnh viện trên địa bàn năm 2025. Theo đó, hoạt động kiểm tra đánh giá quy mô này dự kiến sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 28 tháng 5 tới đây. Để đảm bảo tính khách quan và hiệu quả, Sở Y tế sẽ thành lập đoàn kiểm tra gồm 6 tổ đánh giá độc lập, thực hiện kiểm tra định kỳ với tần suất 2 ngày một tuần. Phương thức đánh giá năm nay sẽ đi sâu theo hướng quản lý rủi ro, rà soát toàn diện và hỗ trợ trực tiếp cho các đơn vị. Đáng chú ý hơn, đợt kiểm tra lần này sẽ tập trung nghiêm khắc vào các nhóm đối tượng cụ thể, bao gồm các bệnh viện có điểm chất lượng năm 2024 đạt thấp dưới 3,5 điểm, những cơ sở y tế nhận được phản ánh từ dư luận liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoặc việc thực hiện các quy chế chuyên môn và các đơn vị sao sắp nhập hợp nhất, tổ chức nhưng chưa được đánh giá phân cấp mức chất lượng xét nghiệm. Thông qua việc đánh giá này, ngành y tế hướng đến mục tiêu kịp thời phát hiện các lỗ hổng, hướng dẫn, và hỗ trợ các bệnh viện khắc phục hạn chế, từ đó không ngừng cải tiến quy trình điều trị, đảm bảo an toàn cao nhất cho người bệnh.
0: Nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển đồng bộ trong quy hoạch mạng lưới y tế vùng đô thị thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, hệ thống các trung tâm y tế khu vực có giường bệnh đang có những bước chuyển đổi mô hình hoạt động mạnh mẽ để nâng cao năng lực điều trị tại chỗ. Theo báo cáo, 10 trong số 13 trung tâm y tế khu vực tại các địa bàn trọng điểm sẽ dần được nâng cấp thành bệnh viện đa khoa. Cụ thể, các trung tâm y tế tại khu vực vệ tinh như Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát, Bắc Tân Uyên, Phú Mỹ và Hồ Tràm sẽ được đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng. Trong đó, trung tâm y tế khu vực Bắc Tân Uyên sẽ trở thành cơ sở 2 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương nhằm tận dụng năng lực quản trị tuyến trên. Riêng tại khu vực Phú Mỹ và Hồ Tràm, các trung tâm y tế sẽ được nâng cấp thành bệnh viện đa khoa có sự hỗ trợ chuyên môn toàn diện từ các bệnh viện tuyến cuối nhằm phục vụ các khu công nghiệp, cảng biển và đáp ứng nhu cầu y tế du lịch. Cũng trong mạng lưới này, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhân dân 115 sẽ tiếp nhận trung tâm y tế khu vực Hòa Hưng để phát triển thành một trung tâm đột quỵ chuyên sâu, mở rộng năng lực cấp cứu cho người dân trong khu vực. Đề án nâng cấp chuyển đổi này được kỳ vọng sẽ tạo nên một lá chắn y tế vững chắc cho toàn vùng, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao một cách nhanh chóng nhất.
1: Bệnh viện An Bình thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức chương trình tầm soát bệnh lý tuyến tiền liệt hoàn toàn miễn phí. Chương trình dành cho nam giới từ 50 tuổi trở lên hoặc từ 40 tuổi nếu có các yếu tố cảnh báo. Thời gian diễn ra từ nay cho đến hết ngày 30 tháng 5. Các bác sĩ lưu ý quý ông lớn tuổi không nên có tâm lý e ngại hoặc chủ quan nghĩ rằng tiểu khó là bệnh tuổi già. Việc tầm soát không chỉ giúp phát hiện ung thư mà còn giúp nhận diện nhiều bệnh lý tuyến tiền liệt khác như phì đại lành tính tuyến tiền liệt hoặc viêm tuyến tiền liệt, vốn cũng ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng sống của nam giới lớn tuổi.
0: Trường Đại học An Giang vừa tổ chức ngày hội tuyển dụng lần thứ 13 năm 2026. Đây là sự kiện thường niên được nhà trường duy trì suốt 13 năm qua, đóng vai trò là cầu nối bền vững giữa giảng đường và thị trường lao động. Sự kiện năm nay đã thu hút hơn 40 doanh nghiệp tham gia với 54 gian hàng hoạt động sôi nổi, đón hơn 5.000 sinh viên đến tìm hiểu cơ hội nghề nghiệp. Tại ngày hội, gần 700 vị trí việc làm thuộc nhiều lĩnh vực như kinh tế, công nghệ, nông nghiệp, giáo dục và dịch vụ đã được trao trực tiếp đến các ứng viên tiềm năng. Không khí tại các gian hàng diễn ra nhộn nhịp ngay từ sáng sớm với các hoạt động nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp. Nhiều doanh nghiệp lớn đã mang đến những cơ hội việc làm và chế độ đãi ngộ rất hấp dẫn. Điển hình như công ty trách nhiệm hữu hạn An Giang Samho thông báo tuyển dụng khoảng 2.000 lao động với mức thu nhập lên đến 7 triệu đồng một tháng. Tập đoàn Sun Group Phú Quốc tuyển dụng nhiều vị trí từ văn phòng kỹ thuật đến hàng không, nghỉ dưỡng. Công ty công nghệ sinh học Đại Nghĩa tuyển dụng hơn 20 nhân viên kinh doanh. Còn công ty Hải Phong mang đến nhiều cơ hội làm việc tại Nhật Bản. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Trí, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học An Giang nhấn mạnh, ngày hội tuyển dụng là sự kiện chiến lược được tổ chức định kỳ nhằm hiện thực hóa cam kết của nhà trường với người học. Đây không chỉ là cơ hội cho sinh viên sắp tốt nghiệp tìm kiếm việc làm ổn định, mà còn là dịp để các doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực trẻ, năng động và được đào tạo bài bản. Ngày hội là bước chuẩn bị quan trọng cho hành trình nghề nghiệp tương lai. Bạn Đào Thị Bích Ly, sinh viên năm thứ tư ngành kinh tế quốc tế, chia sẻ, dù có nhiều trăn trở khi bước vào thị trường lao động tự lập, nhưng bạn tin rằng mỗi trải nghiệm sẽ giúp bản thân trưởng thành hơn. Đối với các sinh viên năm thứ hai và năm thứ ba như bạn Nguyễn Lê Uyển Nhi và bạn Bùi Phú Tân, việc tham gia ngày hội giúp các bạn hiểu rõ hơn yêu cầu thực tế của nghề nghiệp, từ đó chủ động hoàn thiện kỹ năng phỏng vấn và tác phong chuyên nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Bên cạnh kỳ vọng của sinh viên, các nhà tuyển dụng cũng đánh giá cao chất lượng nguồn nhân lực tại đây. Bà Trần Thị Thanh Ý, trưởng phòng nhân sự miền Nam của công ty trách nhiệm hữu hạn Sunshine Vina cho biết, hàng trăm sinh viên đã đến kết nối tại gian hàng của công ty. Với sứ mệnh cùng nhau nuôi dưỡng ước mơ, doanh nghiệp luôn nỗ lực tìm kiếm và vun đắp những tài năng trẻ phù hợp với văn hóa của mình. Có thể nói, những cuộc gặp gỡ trực tiếp tại các gian hàng đã góp phần rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn, mở ra nhiều cơ hội phát triển cho cả

0: nhà trường, doanh nghiệp và sinh viên trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, trưa ngày 24 tháng 5, đợt 2 kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 đã chính thức khép lại. Ghi nhận tại các hội đồng thi cho thấy, nhiều thí sinh ra về với tâm trạng phấn khởi và tự tin sẽ đạt kết quả tốt. Đáng chú ý, đợt thi lần này đã xác lập kỷ lục mới với hơn 170.000 thí sinh thực tế tham gia dự thi, đạt tỷ lệ gần 98,3% so với số lượng đăng ký. Con số này tăng gần 1,8 lần so với đợt 2 của năm ngoái. Đại diện Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong tổng số thí sinh dự thi có tới hơn 63% em là thí sinh đã từng thi đợt 1, tiếp tục đăng ký thi lại nhằm cải thiện và nâng cao điểm số của mình. Để phục vụ cho lượng thí sinh lớn nhất từ trước đến nay, kỳ thi đợt 2 đã được phối hợp tổ chức đồng loạt tại 152 điểm thi thuộc 15 tỉnh, thành phố, trải dài từ miền Trung, Tây Nguyên đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có các địa phương như Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau. Theo kế hoạch, kết quả của đợt 2 kỳ thi đánh giá năng lực dự kiến sẽ được công bố vào ngày 6 tháng 6 tới đây.
0: Thưa quý vị, liên quan đến vụ cướp ngân hàng táo tợn xảy ra tại phòng giao dịch Vietcombank Hội Phú ở tỉnh Gia Lai, sau một ngày xét xử nghiêm túc, chiều 26 tháng 5, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã chính thức tuyên án đối với hai bị cáo Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân. Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo là rất công phu, tỉ mỉ và gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội. Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt hai bị cáo cùng phạm 3 tội danh gồm cướp tài sản, tàn trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và rửa tiền. Cụ thể, mức án dành cho từng bị cáo như sau. Bị cáo Phạm Anh Tài, biệt danh Tài Đen, nhận mức án tổng hợp là 30 năm tù, trong đó bao gồm 19 năm tù về tội cướp tài sản, 9 năm tù về tội tàn trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và 7 năm tù về tội rửa tiền. Bị cáo Lê Văn Ân nhận mức án tổng hợp là 26 năm tù, trong đó 15 năm tù về tội cướp tài sản, 6 năm tù về tội tàn trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và 5 năm tù về tội rửa tiền. Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử tuyên buộc hai bị cáo Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân phải liên đới bồi thường số tiền hơn 900 triệu đồng chưa được thu hồi trong vụ cướp để trả lại cho phía ngân hàng. Bản án nhận được sự đồng thuận cao của dư luận, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật trong công tác đấu tranh và phòng ngừa tội phạm.
1: Chúng tôi vừa điểm qua những tin tức nổi bật trong nước. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với những diễn biến quan trọng trên thế giới.
0: Ngày 26 tháng 5, Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cho biết nước này và Indonesia đã tổ chức cuộc họp trực tuyến tiếp theo nhằm triển khai biên bản ghi nhớ MOU về hợp tác trong lĩnh vực chăm sóc y tế cơ bản và phát triển nguồn nhân lực dựa trên trí tuệ nhân tạo AI. Tại cuộc họp, phía Hàn Quốc đã chia sẻ mục tiêu thúc đẩy hợp tác y tế cơ bản dựa trên AI nhằm tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân, đồng thời bảo đảm quyền được chăm sóc y tế toàn diện. Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cũng giới thiệu các kế hoạch triển khai cụ thể, trong đó có mô hình tư vấn y tế từ xa, ứng dụng AI dành cho các khu vực thiếu dịch vụ y tế, cũng như mô hình quản lý bệnh mãn tính dựa trên chăm sóc sức khỏe ban đầu bằng AI. Theo kế hoạch, trong khuôn khổ dự án hỗ trợ thương mại hóa nhanh các ứng dụng AI, Hàn Quốc sẽ triển khai thử nghiệm các mô hình này tại các khu vực miền núi và hải đảo của Indonesia từ nửa cuối năm nay. Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục trao đổi với Indonesia thông qua các hội thảo chung có sự tham gia của cả khu vực công và tư nhân, đồng thời thúc đẩy thảo luận với các bệnh viện, đại học, doanh nghiệp, công nghiệp lớn và các cơ sở giáo dục nhằm cụ thể hóa các mô hình hợp tác.
1: Mới đây, Lào và Campuchia đã ký khuôn khổ nghiên cứu chung về nghiên cứu khả thi kết nối hệ thống đường dây truyền tải điện cho hai nước. Dẫn truyền thông sở tại cho biết, khuôn khổ này nằm trong kế hoạch hành động ASEAN về hợp tác năng lượng 2026-2030, trong đó xác định việc phát triển lưới điện ASEAN APG là ưu tiên cốt lõi để xây dựng thị trường điện ASEAN thống nhất. Do vậy, để hiện thực hóa kế hoạch hành động hợp tác này, nghiên cứu liên kết hệ thống đường dây truyền tải điện xuyên biên giới giữa Lào và Campuchia là điều rất cần thiết, hướng tới việc tăng cường trao đổi năng lượng sạch và quản lý nguồn năng lượng hiệu quả của Lào, bao gồm việc giúp điện lực nhà nước Lào có thể xác định chiến lược liên kết điện xuyên biên giới phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật và luật pháp quốc tế. Khuôn khổ nghiên cứu chung và nghiên cứu khả thi kết nối hệ thống đường dây truyền tải điện Lào-Campuchia do Ngân hàng Thế giới World Bank tài trợ.
0: Ngày 26 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo tình hình quân sự chính trị thế giới đang trở nên căng thẳng hơn với sự xuất hiện của các điểm bất ổn mới, trong đó có khu vực gần biên giới các nước thuộc cộng đồng các quốc gia độc lập SNG. Ông đồng thời nhấn mạnh cuộc khủng hoảng nghiêm trọng tại Trung Đông cùng những

0: và bên ngoài, các cơ quan an ninh và tình báo cần phát huy tối đa năng lực phân tích, nhân sự, tác chiến và kỹ thuật, đồng thời tăng cường trao đổi thông tin và xây dựng các cách tiếp cận thống nhất nhằm xử lý những thách thức chung. Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường phối hợp trong cuộc chiến chống khủng bố, chủ nghĩa cực đoan, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và tội phạm mạng. Ông bày tỏ tin tưởng kết quả cuộc họp sẽ góp phần củng cố an ninh và thúc đẩy sự phát triển ổn định của các quốc gia thành viên SNG. Cuộc họp lần thứ 58 của Hội đồng lãnh đạo các cơ quan an ninh và tình báo SNG diễn ra tại thành phố Irkutsk của Nga với sự tham dự của đại diện các cơ quan an ninh và tình báo từ Nga, Azerbaijan, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan. Đại diện Trung tâm chống khủng bố SNG và Ủy ban điều hành SNG cũng tham dự sự kiện. Trong khi đó, cơ quan tình báo đối ngoại Azerbaijan và cơ quan tình báo đối ngoại Nga tham dự với tư cách quan sát viên.
1: Bộ Y tế Công cộng Thái Lan ngày 26 tháng 5 cho biết, Thái Lan đã siết chặt các biện pháp phòng chống virus Ebola khi quyết định áp dụng quy định cách ly bắt buộc trong 21 ngày đối với tất cả các hành khách nhập cảnh từ Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda. Theo ông Somum Zumsaman, thư ký thường trực Bộ Y tế, các trường hợp có biểu hiện nghi nhiễm Ebola sẽ được chuyển đến bệnh viện nhà nước được chỉ định để cách ly và theo dõi y tế trong cùng khoảng thời gian. Giới chức Thái Lan cũng quy định toàn bộ hành khách từ khu vực có dịch chỉ được phép nhập cảnh qua sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok, cửa khẩu duy nhất được chỉ định tiếp nhận các chuyến bay từ vùng dịch. Ông Somrup cho biết chính phủ Thái Lan sẽ chi trả chi phí cách ly và điều trị trong 72 giờ đầu tiên đối với các trường hợp thuộc diện theo dõi. Trong khi đó, Bộ Y tế Ethiopia cho biết nước này đang triển khai đồng bộ các biện pháp giám sát và ứng phó nhằm ngăn chặn nguy cơ virus Ebola xâm nhập trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục lan rộng tại một số quốc gia châu Phi. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC châu Phi cùng Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda đang lan rộng nhanh chóng với hơn 900 ca nghi nhiễm và trên 200 ca tử vong nghi do Ebola.
0: Khi người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới đang đếm ngược tới ngày khai mạc FIFA World Cup 2026, Qatar, quốc gia đăng cai kỳ World Cup 2022, đang tích cực chia sẻ kinh nghiệm tổ chức giải đấu với Mỹ, Canada và Mexico, ba nước chủ nhà của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sắp tới. Nếu Qatar từng gây ấn tượng với việc trở thành quốc gia nhỏ nhất đăng cai World Cup, giúp người hâm mộ có thể theo dõi nhiều trận đấu chỉ trong một ngày, thì phiên bản Bắc Mỹ sẽ trải dài trên phạm vi địa lý rộng lớn với hệ thống di chuyển và vận hành phức tạp hơn rất nhiều. Tuy nhiên, dù World Cup 2026 được mở rộng về quy mô, nhiều kinh nghiệm tổ chức từ Qatar hiện đang được Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA và các nước chủ nhà ở khu vực Bắc Mỹ tham khảo áp dụng. Theo thỏa thuận hợp tác giữa FIFA và Ủy ban tối cao về tổ chức và di sản của Qatar, nhiều chuyên gia và nhân sự từng tham gia điều hành World Cup 2022 đã được cử tới các thành phố đăng cai tại Mỹ và Canada nhằm hỗ trợ công tác chuẩn bị.
1: Xin được chuyển sang phần tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua 26 tháng 5, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF chính thức công bố Bệnh viện Đại học Fenrica trở thành thành viên của chương trình mạng lưới y học thể thao do Ban Y học Thể thao Liên đoàn bóng đá Việt Nam điều phối và phát triển. Việc mở rộng mạng lưới y học thể thao nằm trong định hướng của Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhằm từng bước xây dựng hệ thống hỗ trợ y tế đồng bộ, nâng cao chất lượng chăm sóc điều trị và phục hồi cho cầu thủ, vận động viên bóng đá trên toàn quốc. Bệnh viện Đại học Fenrica đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chuyên môn với hệ thống chuyên khoa hoạt động thực tiễn chuyên sâu, tạo nền tảng quan trọng để bóng đá Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.
0: Hôm qua 26 tháng 5, buổi lễ ký hợp đồng giữa câu lạc bộ Ninh Bình và huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã chính thức diễn ra. Theo các điều khoản được tiết lộ, nhà cầm quân quê Thanh Hóa sẽ dẫn dắt đội bóng trong 3 mùa giải tới. Khác với các đội huấn luyện viên trước, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm được ban lãnh đạo câu lạc bộ Ninh Bình trao toàn quyền chuyên môn. Ông sẽ trực tiếp quyết định mọi vấn đề từ xây dựng chiến thuật, lựa chọn nhân sự cho đến các kế hoạch chuyển nhượng. Đây là bước đi chiến lược nhằm đồng nhất hóa tư duy chơi bóng từ cấp độ đội 1 đến các tuyến trẻ. Mục tiêu của câu lạc bộ Ninh Bình không chỉ dừng lại ở các danh hiệu quốc nội mà còn xây dựng một đội bóng có lối chơi hiện đại cống hiến. Triết lý kiểm soát bóng và tấn công áp đặt vốn là thương

0: hiệu của ông Nghiêm được đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo cho định hướng này.
1: Thưa quý vị và các bạn, Erling Haaland có lần thứ 3 giành danh hiệu vua phá lưới ngoại hạng Anh. Ngôi sao người Na Uy đứng đầu danh sách ghi bàn ở mùa giải 2025-2026 với 27 pha lập công sau 20 lần ra sân cho Man City. Ngoại hạng Anh 2025-2026 cũng đã xác định danh hiệu găng tay vàng dành cho thủ môn xuất sắc nhất thuộc về David Raya của Arsenal. Trong khi đó, Bruno Fernandes của MU lập kỷ lục kiến tạo trong một mùa giải với 21 lần kiến tạo cho đồng đội ghi bàn và nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất ngoại hạng Anh 2025-2026.
0: Đội tuyển Tây Ban Nha vừa tạo nên cột mốc chưa từng có trong lịch sử khi công bố danh sách tham dự World Cup 2026 mà không có bất kỳ cầu thủ nào thuộc biên chế Real Madrid. Quyết định táo bạo của huấn luyện viên Luis de la Fuente ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý khi ông công bố danh sách 26 tuyển thủ cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada vào mùa hè năm nay. Một trong những điểm nổi bật nhất của tuyển Tây Ban Nha lần này là sự áp đảo của các cầu thủ Barça, đội bóng xứ Catalunya, đóng góp tới 8 cái tên. Dù thừa nhận World Cup luôn tiềm ẩn nhiều bất ngờ, huấn luyện viên De La Fuente vẫn tự tin đặt mục tiêu cao nhất.
1: Chuyển sang tin quần vợt, giải Grand Slam trên mặt sân đất nền Roland Garros 2026 mang đến những màn tranh tài hấp dẫn ở ngay vòng 1. Ở nội dung đơn nữ, các tay vợt tên tuổi như Mira Andreeva, Iga Vijayas, Ebla Rybakina, Ivory Sabalenka đều thể hiện sức mạnh vượt trội khi dễ dàng giành chiến thắng 2-0 để tiến vào vòng 2. Ngày thi đấu mở màn Roland Garros cũng chứng kiến hàng loạt cú sốc ở nội dung đơn nữ khi cựu vô địch Barbora Krejcikova cùng hai nhà vô địch Grand Slam khác là Emma Raducanu và Sofia Kenin đồng loạt dừng bước ngay vòng 1.
0: Còn ở nội dung đơn nam, Sanik Sinner, hạ chấm số 1 tại Roland Garros năm nay, đã không mất quá nhiều thời gian để khẳng định sức mạnh trong trận ra quân. Đối đầu với tay vợt hạng 171 thế giới Clement Tabor, tay vợt người Ý thể hiện phong độ quỷ diệt, khép lại trận đấu sau 3 set với các tỷ số 6-1, 6-3 và 6-4. Tiến vào vòng 2, Sinner sẽ chạm trán Cerundolo. Các hạt giống mạnh của nội dung đơn nam thắng trận ra quân theo nhiều cách khác nhau, trong khi không ít hạt giống rời rụng. Bất ngờ lớn nhất thuộc về thất bại của hạt giống số 6, Daniil Medvedev, chỉ phải gặp Adam Wanton, tay vợt nhận vé đặt cách dự giải ở vòng 1. Tưởng như Medvedev sẽ có chiến thắng dễ dàng, nhưng anh đã để thua 2-3 trước đối thủ ít tên tuổi. Hạt giống số 7, Taylor Fritz, cũng bị loại ngay từ vòng 1 trước tay vợt hạng 156 thế giới, Bassa Verdi. Tay vợt 17 tuổi, Moshe Guilmer, đang trở thành hiện tượng mới của cùng vợt Pháp sau màn ra mắt không thể ấn tượng hơn tại Roland Garros 2026. Moshe đánh bại cựu vô địch Mỹ mở rộng Marin Cilic ngay vòng đầu tiên. Trong khi đó, các tay vợt tên tuổi như Novak Djokovic, Alexander Zverev, Andrei Rublev, Casper Ruud, Leander Tien, Tassis Tsitsipas đều giành vé vào vòng 2.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát hàng ngày trên hai kênh FM 99.4MHz và 93.1MHz. Thưa quý vị và các bạn, với khí hậu và thổ nhưỡng thuận lợi, Lạng Sơn được đánh giá là địa phương giàu tiềm năng phát triển cây dược liệu. Nhiều loại dược liệu quý như hồi quế sa nhân, ngũ gia bì, cụ gió, bách bộ đã được người dân bảo tồn phát triển qua nhiều năm, không chỉ phục vụ chữa bệnh. Cây dược liệu còn mở ra hướng tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo và trở thành thế mạnh kinh tế đầy triển vọng của địa phương. Gia đình ông Hoàng Văn Nội, xã Lộc Bình cũng đã tận dụng diện tích dưới tán rừng để trồng xen canh cây dược liệu bách bộ để nâng cao thu nhập trong nông nghiệp. Cây dược liệu có chu kỳ sinh trưởng ngắn cho thu hoạch nhanh với giá trị kinh tế cao. Ông Hoàng Văn Nội, xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn nói.
2: Ở nông thôn thì có các dự án về làm này là bà con rất mừng. Công ty Kim Sơn này là cho trồng cây bách bộ này thì nói chung bà con thì luôn luôn là công ty phải chăm chú này, hướng dẫn bà con để chăm sóc cây này nếu có bệnh là phải xử lý luôn thì bà con mới để có năng suất cao.
1: Anh Lâm Văn Đồng, xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn cho biết.
3: Cái dược liệu này mình trồng đã được 50 ngày, là trồng ngày 1 tháng 4. Còn khi mà trồng thì tôi cũng quan tâm nhất là cái khâu chăm sóc và phòng bệnh cho nó.
1: Trước những tiềm năng trong phát triển cây dược liệu ở địa phương, chính quyền doanh nghiệp đã luôn đồng hành cùng người dân để cây dược liệu luôn sinh trưởng và phát triển tốt, hướng tới trở thành một cây trồng chủ lực và thế mạnh của các địa phương trong tỉnh. Ông Nguyễn Trung Kiên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu Kim Sơn, Lạng Sơn thông tin.
4: Trong cái chương trình công ty cùng với cả bà con Lộc Bình là hợp tác làm ăn với nhau thì là công ty cũng đã coi như là mở những lớp tập huấn cho bà con, hướng dẫn cho bà con coi như là cách trồng và chăm bón. Đấy, làm sao để cho nó đạt cái hiệu quả kinh tế cao nhất, đưa cả phân bón cùng hợp tác với cả công ty lên coi như là tư vấn cho bà con ở địa phương xã Lộc Bình.
1: Ông Trịnh Tuấn Đông, bí thư đảng ủy xã Lộc Bình cho biết.

0: Đi.
1: Năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có kế hoạch phát triển diện tích trồng dược liệu giai đoạn 2025-2030 đạt khoảng 3.500 ha. Cây dược liệu ở xứ Lạng còn nhiều tiềm năng phát triển và nếu được quan tâm đầu tư đúng mức sẽ trở thành cây trồng chủ lực có thế mạnh ở địa phương.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau gần 2 năm triển khai luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, lực lượng này tại tỉnh Ninh Bình đã và đang phát huy hiệu quả vai trò là cánh tay nối dài của lực lượng công an chính quy, góp phần giữ vững bình yên ngay từ từng thôn xóm bản làng. Với phương châm bám cơ sở, sát thực tiễn, các thành viên đã tích cực phối hợp, nắm bắt địa bàn, tổ chức tuần tra và tham gia giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Nói về công tác phối hợp tại địa phương, ông Lưu Xuân Trường, Tổ bảo vệ an ninh trật tự phố Ngái Trì, phường Nam Thành, tỉnh Ninh Bình chia sẻ.
3: Chúng tôi là đã phối kết hợp với lại công an chính quy ở địa phương là đi kiểm tra đôn đốc bảo vệ an ninh trật tự khi những vụ việc mà xảy ra là chúng tôi đã đến tiếp xúc và gặp gỡ nhân dân hòa giải. Việc gì mà nhân dân chưa thông thì chúng tôi giải thích để đảm bảo từ việc nhỏ mà không thành không có mà từ không việc lớn là thành việc nhỏ.
2: Đến nay, tỉnh Ninh Bình đã thành lập được hơn 4.100 tổ bảo vệ an ninh trật tự với trên 13.000 thành viên tham gia. Trong gần 2 năm qua, lực lượng này đã cung cấp cho cơ quan chức năng gần 2.000 tin báo tố giác tội phạm, hỗ trợ đắc lực cho công an cấp xã trong các đợt cao điểm bảo vệ an ninh trật tự, nhất là dịp lễ Tết và ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp. Thượng tá Nguyễn Xuân Lợi, trưởng công an xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đánh giá.
4: Lực lượng đảm bảo an ninh trật tự cơ sở cũng đã phát huy được vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, nắm bắt tình hình kịp thời, phản ánh những thông tin chính xác, nhanh nhất đến lực lượng công an xã để công an xã có cái biện pháp xử lý. Cùng lực lượng công an xã tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, nhất là các cái dịp lễ, dịp Tết, đặc biệt là dịp bầu cử Quốc hội, Hội đồng dân cấp. Chúng tôi đánh giá đồng chí đã hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
2: Sự ra đời và hoạt động tích cực của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giải quyết hiệu quả các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình thời sự tổng hợp xin được tạm dừng. Chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.

0: phát nâng vịt chút tổ tù ảnh chán xa lờ rồi lộc FM công phúc cao sập rộng vốn và đọc sinh nhà 4 MHz nâng cao sập bách và đọc sinh nhà 10 MHz
1: tí ní ca sát nâng vịt chút tổ tù ảnh chán xa lờ rồi lộc FM công phúc cao sập rộng vốn và đọc sinh nhà 4 MHz nâng cao sập bách và đọc sinh nhà 10 MHz
2: luôn đàn yến nâng trầy mật chả tí mật trầy nông cầm bị thiếp sai nơi cả sát nên quật sụ tụ tụ an giang nia bị đi rùm biển an giang tiêm mọt chót oi xa nát và nơi chạy cám on trả chiếc tỉnh biến an giang cho nam bì bòn mà phép bồi không phú tăng đám sọp sai bồm bồm khní nơi rò đầm nọt sái co sang cho đồ bạch máy nên cách bằng thói phiếp gây cró và gọp đói nị rõn trả phiếp lòng xuyên và tẹp bài sổn đóng phục tắm sẽ đàn chất mưu sạch thó bàn bùn trống bì tự vừa lõ nên xa mạnh thân yêu sự tập hiếp bằng cá bộ luật đặc kỳ phái xâm ra bị thị bốn lột dịp nồng xoám cho năm bị bọn mà phép bộ mùi. Lâm đạp tòa thân yêu xôm chùn ở thân yêu bước xa.

Nhưng mà chị tìm mệt rây, đâm bấy băng chọc công việc thi nơi bên ní, nẹ trong riêng dì thá nâng sụp phì có bán cho một bọ sài bọt mình trong nón trường thá. Mạng mùi chì vật, xong mà trên lúc nền nâng bày mệt

0: lúc này nàng bình mật chất tí mật trầy. Khi nông cầm áp bị thịp xáy nây khả sát, nâng vật xú tù tù ảnh giáng nè bình xôn bạch chọp tới tùm đi. Xôn thay ảm nọ côn lúc này nàng bình mật, đại bán chuộc chặt tục đá tam đàn cạp xài ra bó chực nhầm. Xôn chụp điệp lìa.
1: Thông tin khoa học và kỹ thuật.
2: Thân chào, gặp lại quý thính giả đang đến với tiết mục thông tin khoa học kỹ thuật của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thông tin đầu tiên mà chúng tôi chuyển đến quý thính giả đề cập đến mô hình khu phố số ở phường Tân Hưng, thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thưa quý vị, mô hình khu phố số tại phường Tân Hưng là bước đi đầu tiên để thành phố Hồ Chí Minh hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số từ cơ sở tích hợp trí tuệ nhân tạo.

0: AI. Hoạt động khu phố số khá đơn giản, người dân chỉ cần quét mã QR là có thể kết nối ngay với chatbot AI. Phần mềm tự động sử dụng trí tuệ nhân tạo, đóng vai trò như cán bộ trực tuyến 24/24. Hệ thống cũng cung cấp danh sách toàn bộ cán bộ, lãnh đạo phụ trách theo từng lĩnh vực để người dân chủ động liên hệ. Điểm đáng chú ý là phường Tân Hưng xây dựng mô hình này từ thực tiễn của địa phương. Bước đầu, đảng ủy phường đã mạnh dạn đưa ra 9 tiêu chí. Trong quá trình sử dụng, những tiêu chí này sẽ tiếp tục chỉnh sửa bổ sung để hoàn thiện mô hình.
1: Mô hình này thì mình sẽ thấy được một việc là cái cách giao tiếp giữa chính quyền và người dân nó sẽ khác, tức là hoàn toàn trên không gian mạng. Từ mô hình này, người dân có thể tương tác với Ủy ban nhân dân phường và phường có thể tương tác với người dân thông qua một ứng dụng. Đây, theo bản thân tôi nghĩ, là một điểm mới, là một điểm nhấn giải quyết được các bài toán trước đây trong việc phát hành thông tin cho người dân. Và người dân phản hồi lại thì phải có một quá trình và có nhiều hình thức trực tiếp. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Hưng cho biết, hiện phường Tân Hưng đã thí điểm xây dựng khu phố 30, khu phố 32, khu phố 34, khu phố 73 và khu phố 75 trở thành những khu phố số đầu tiên. Mục tiêu là trước 30 tháng 12 năm 2026 sẽ hoàn thành 100% khu phố số, tiến tới xây dựng phường số. Dù mới chỉ thí điểm nhưng cách làm của phường Tân Hưng đã cho thấy chính quyền cơ sở hoàn toàn có thể chủ động dẫn đầu trong chuyển đổi số.
0: Từ một công cụ tìm kiếm truyền thống, Google Search giờ đây đang được nâng cấp thành một trợ lý số với AI có khả năng kết nối Gmail, Photo và Calendar. Google công bố hoạt động cấp AI mới cho Search. Trong bối cảnh cuộc đua trợ lý AI cá nhân đang ngày càng nóng lên, thay vì chỉ trả về danh sách kết quả, Search giờ đây có thể đưa ra phản hồi dựa trên ngữ cảnh và hoạt động hàng ngày của từng người dùng. Google cho biết hệ thống AI mới có thể tham chiếu dữ liệu từ Gmail, Photo và Calendar nếu người dùng cho phép truy cập. Điều này mở ra trải nghiệm tìm kiếm mang tính cá nhân hóa cao hơn, nhưng đồng thời cũng làm dấy lên nhiều tranh luận liên quan tới quyền riêng tư và mức độ AI nên được phép hiểu người dùng đến đâu.
1: Điểm thay đổi lớn nhất của Search lần này là khả năng kết nối dữ liệu cá nhân giữa các dịch vụ Google. Nếu người dùng đồng ý bật tính năng Personal Interpretation, AI Bot trong Search có thể sẽ tham chiếu thông tin từ hệ sinh thái ứng dụng của Google để trả lời dựa trên dữ liệu và hoạt động thường ngày của mỗi người. Ví dụ, thay vì phải nhập đầy đủ gợi ý quần áo cho chuyến đi Tokyo tuần tới, người dùng chỉ cần hỏi, tôi nên mang gì cho chuyến đi sắp tới? AI có thể tự đọc email xác nhận vé máy bay trong Gmail, xem ảnh các chuyến du lịch trước đây trong Photo, đồng thời kết hợp với lịch trình trên Calendar để đưa ra gợi ý phù hợp hơn.
0: Google cho biết AI Search cũng được thiết kế để hỗ trợ nhiều tình huống thường ngày như tìm lại email với thông tin mua hàng, nhắc lịch hẹn, tóm tắt kế hoạch trong ngày hoặc đưa ra gợi ý ăn uống dựa trên sở thích trước đây của người dùng. Hệ thống thậm chí có thể đề xuất các lựa chọn mua sắm theo những thương hiệu mà người dùng thường xuyên quan tâm. Theo Google, mục tiêu là giảm việc người dùng phải giải thích lại từ đầu mỗi khi dùng AI. Đây cũng là hướng đi mà nhiều hãng công nghệ lớn đang theo đuổi. Khi AI dần chuyển từ chatbot chung chung sang trợ lý có khả năng hiểu và ghi nhớ thông tin người dùng.
1: Động thái mới của Google cũng phản ánh hướng đi chung của ngành AI hiện nay. Vì Google đưa dữ liệu cá nhân vào Search cho thấy, cuộc cạnh tranh AI hiện nay đang chuyển dần từ khả năng trả lời sang mức độ gắn bó với hệ sinh thái dữ liệu của người dùng. Google có lợi thế đặc biệt vì đang sở hữu hệ sinh thái dữ liệu khổng lồ, gồm Gmail, Map, YouTube, Photo, Calendar và Search. Khi các dịch vụ này được kết nối bằng AI, Google có thể tạo ra trải nghiệm cá nhân hóa mạnh hơn nhiều đối thủ.
0: Trong thực tế, đây là bước đi có thể thay đổi đáng kể cách người dùng tiếp cận thông tin trên Internet. Thay vì nhập từ khóa rồi tự lọc kết quả như trước, người dùng giờ đây có thể tương tác với Search theo kiểu trò chuyện tự nhiên hơn để nhận các phản hồi mang tính phù hợp hơn với nhu cầu của mình. Điều này cũng đồng nghĩa trải nghiệm tìm kiếm có thể trở nên khác nhau giữa từng người dùng. Cùng một câu hỏi, nhưng AI có thể đưa ra các câu trả lời không giống nhau tùy vào lịch trình, sở thích hoặc dữ liệu mà người dùng cho phép hệ thống truy cập. Google gọi đây là tương lai của Search, còn với công nghệ xem đây là bước tiến đưa AI tiến gần hơn tới khái niệm trợ lý ảo thực sự, nơi AI không chỉ phản hồi câu hỏi mà còn chủ động hiểu nhu cầu của người dùng.
1: Samsung Messages sẽ dừng hoạt động từ tháng 7 năm 2026, đánh dấu bước chuyển rõ ràng của Samsung sang Google Messages trên thiết bị Galaxy. Theo nội dung được Samsung công bố trên trang hướng dẫn chuyển đổi, người dùng cần chuyển sang Google Messages trước thời hạn này để tiếp tục sử dụng tin nhắn. Nếu vẫn ở lại Samsung Messages, sau khi ứng dụng ngừng hoạt động, người dùng có thể mất quyền truy cập vào các tin nhắn cũ nếu lịch sử tin nhắn chưa được chuyển sang ứng dụng mới.
0: Samsung bắt đầu khuyến khích người dùng Galaxy chuyển sang Google Messages từ năm 2024, khi hãng ngừng cài sẵn các ứng dụng nhắn tin riêng trên các mẫu điện thoại cao cấp mới. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi này đã được Samsung triển khai từ sớm hơn, khi hãng bắt đầu hướng đến Google Messages từ năm 2021. Trong hướng dẫn, Samsung nêu các bước chuyển sang Google, bao gồm cả với những điện thoại vẫn đang chạy Android 12 và Android 13. Google Messages hiện là ứng dụng nhắn tin mặc định trên nhiều điện thoại Android, trong đó có các mẫu Galaxy mới hơn của Samsung.
1: Để khuyến khích người dùng chuyển đổi, Samsung nhấn mạnh một số tính năng của Google Messages. Ứng dụng này hỗ trợ RCS, tức tiêu chuẩn nhắn tin thế hệ mới, giúp người dùng thấy trạng thái đăng nhập trò chuyện nhóm thuận tiện hơn và gửi hình ảnh chất lượng cao hơn so với tin nhắn SMS truyền thống. Google Messages cũng có khả năng phát hiện và lọc tin nhắn rác bằng trí tuệ nhân tạo AI, hỗ trợ truy cập tin nhắn trên nhiều thiết bị và tích hợp một số tính năng GPT AI. Tuy nhiên, người dùng không bắt buộc phải chọn Google Messages bởi vẫn có các ứng dụng nhắn tin SMS khác trên Google Play Store.
0: Meta đã âm thầm ra mắt Forum, một ứng dụng mới dành riêng cho Facebook Group mà không đưa ra thông báo chính thức. Theo phát hiện của Max Navarra từ Nikkei New Leicester trên App Store, Forum được mô tả là không gian riêng cho những cuộc trò chuyện quan trọng nhất với bạn. Ứng dụng này được xây dựng cho Facebook Group và có thể giúp cho người dùng nhận được câu trả lời thật từ người thật, khiến Forum được so sánh với Reddit, nền tảng thảo luận theo cộng đồng trực tuyến.
1: Người dùng cần có tài khoản Facebook để sử dụng Forum. Sau khi đăng nhập, hồ sơ và hoạt động của họ sẽ được đồng bộ sang ứng dụng mới. Vì vậy, Forum không phải là nền tảng thảo luận ẩn danh hoàn toàn như Reddit. Dù người dùng vẫn có thể sử dụng tên hiển thị ẩn danh tương tự trên ứng dụng Facebook chính. Tuy nhiên, quản trị viên nhóm vẫn có thể nhìn thấy danh tính thật của họ. Khác với bản tin Facebook, nơi hiển thị bài viết từ bạn bè, nhóm trang theo dõi và các nội dung do thuật toán đề xuất, Forum tập trung vào các cuộc trò chuyện trong những nhóm mà người dùng tham gia. Khi đăng nhập lần đầu, ứng dụng cũng hỏi người dùng muốn xem thêm nội dung nào. Vì vậy, Forum có thể đề xuất bài viết từ các nhóm khác phù hợp với mối quan tâm của họ.
0: Các bài đăng của người dùng trong nhóm trên Forum vẫn sẽ xuất hiện trên ứng dụng Facebook chính và ngược lại. Điều này cho phép người dùng tiếp tục hoặc bắt đầu cuộc trò chuyện từ cả hai ứng dụng. Đây không phải là lần đầu Meta phát triển một ứng dụng riêng xoay quanh nhóm. Khi còn mang tên Facebook, công ty từng ra mắt ứng dụng Group độc lập nhưng đã khai tử ứng dụng này vào năm 2017. Forum cũng được tích hợp một số tính năng trí tuệ nhân tạo AI. Tính năng Ask có thể tổng hợp phản hồi từ nhiều nhóm để trả lời câu hỏi của người dùng, giúp họ không phải tìm kiếm từng nhóm riêng lẻ. Ngoài ra, ứng dụng còn có trợ lý AI cho quản trị viên, hỗ trợ điều hành và quản lý nhóm. Khi được hỏi về Forum, Meta cho biết sản phẩm này hiện vẫn trong giai đoạn thử nghiệm. Thông tin khoa học kỹ thuật của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây xin tạm dừng. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Mỗi ngày một quyển sách.
3: Khánh Bình rất vui được gặp quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng ngày 27 tháng 5 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Quý bạn đọc thân mến, trong cuộc sống, tri thức giúp con người mở rộng hiểu biết, nhưng chính cách ứng xử và đạo đức mới tạo nên giá trị và nhân cách của mỗi con người. Ông cha ta từ xưa đã đúc kết bài học sâu sắc qua câu tục ngữ quen thuộc: học ăn, học nói, học gói, học mở. Đây không chỉ là lời dạy về phép lịch sự, mà còn là kim chỉ nam trong cách sống, cách giao tiếp và đối nhân xử thế. Cuốn sách Học ăn, học nói, học gói, học mở là một tác phẩm giàu ý nghĩa, giúp người đọc hiểu rõ hơn về văn hóa ứng xử trong đời sống hàng ngày. Với nội dung gần gũi, dễ hiểu, sách mang đến nhiều bài học bổ ích và thiết thực được đúc kết từ cuộc sống hàng ngày. Qua từng trang sách, tác giả giúp người đọc nhận ra rằng học ăn là học cách sống văn minh, lịch sự, biết tôn trọng mọi người từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống thường ngày. Học nói là học cách giao tiếp khéo léo, chân thành, biết lắng nghe và dùng lời nói để lan tỏa yêu thương, sự cảm thông. Học gói là học sự ngăn nắp, chu toàn, cẩn thận trong công việc và trong cách cư xử với mọi người. Và học mở là học cách sống rộng lượng, linh hoạt, biết sẻ chia và mở lòng với cuộc sống. Điểm nổi bật của cuốn sách chính là cách trình bày nhẹ nhàng, giàu tính thực tế cùng nhiều câu chuyện, tình huống gần gũi trong đời sống. Người đọc không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn có thể tự soi chiếu bản thân để điều chỉnh hành vi, hoàn thiện nhân cách và xây dựng lối sống tích cực hơn. Trong xã hội hiện đại ngày nay, khi kỹ năng giao tiếp và văn hóa ứng xử ngày càng được coi trọng, cuốn sách càng trở nên cần thiết, đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Đây không chỉ là cuốn sách kỹ năng sống mà còn là bài học quý giá về đạo đức, nhân cách và nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Cuốn sách Học ăn, học nói, học gói, học mở sẽ là người bạn đồng hành hữu ích giúp mỗi chúng ta biết sống đẹp hơn, cư xử văn minh hơn và hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn mỗi ngày trên sóng FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz. Chúc quý thính giả có một buổi sáng thật nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc.
4: Khi hút thuốc lá hoặc sống chung với người hút thuốc, khói thuốc hít qua phổi ngấm vào máu, tích lũy lâu ngày trở thành điều kiện và nguyên nhân gây nên các bệnh tim mạch, viêm nhiễm đường hô hấp, gây tổn thương trong lòng mạch máu. Vì sức khỏe của chính bản thân và cộng đồng, hãy bỏ thuốc lá ngay và thực hiện các khuyến cáo sau đây. Đừng hút thuốc lá trong nhà, phòng làm việc. Đừng hút thuốc lá nơi công cộng. Đừng hút thuốc lá trước mặt trẻ em. Đừng mời hoặc nhận thuốc lá từ bạn bè đồng nghiệp. Hãy giảm hút thuốc lá. Hãy cai nghiện thuốc lá. Hãy kiên quyết nói không với thuốc lá khi chưa từng hút. Hãy để môi trường xung quanh không khói thuốc lá.
5: Tiết mục khám phá cuộc sống.
3: Thùy Dương và Khánh Bình mến chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong tiết mục khám phá cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Hãy nhớ thời gian phát sóng của tiết mục vào thứ tư hàng tuần trên kênh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang các bạn nhé. Các bạn cũng có thể nghe trực tuyến trên trang web www.angiangtv.vn.
0: Đến với khám phá cuộc sống, chúng ta sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích và thú vị. Quý vị và các bạn thân mến, giữa đất cố đô trầm mặc, nơi tiếng chuông chùa Thiên Mụ hòa cùng nhịp chảy của sông Hương, có một ngôi làng cổ vẫn lặng lẽ gìn giữ một dòng tranh dân gian độc đáo suốt hàng trăm năm qua, đó là làng Sình. Ngôi làng nhỏ nằm cách trung tâm Quế khoảng 10 km về phía bắc, nơi lưu giữ tinh hoa của nghệ tranh mộc bản dân gian nổi tiếng bậc nhất miền Trung. Không rực rỡ như tranh Đông Hồ, không cầu kỳ như tranh Hàng Trống, tranh làng Sình mang trong mình vẻ đẹp mộc mạc giản dị nhưng thấm đẫm chiều sâu văn hóa tâm linh của người dân xứ Quế. Trải qua hơn 500 năm lịch sử với bao biến thiên của thời cuộc, dòng tranh ấy vẫn tồn tại như một chứng nhân văn hóa của vùng đất cố đô, phản ánh đời sống tinh thần tín ngưỡng và khát vọng bình an của cộng đồng cư dân ven sông Hương. Và phần mở đầu của chương trình ngày hôm nay, Thùy Dương và Khánh Bình sẽ giúp quý vị và các bạn khám phá những điều thú vị về tranh dân gian làng Sình xứ Quế.
3: Và tiếp theo trong phần Thế giới động vật, Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về loài được mệnh danh là quái thú cổ đại của những dòng sông Bắc Mỹ, rùa cá sấu.
0: Các bạn thân mến, làng Sình hay còn gọi là làng Lại Ân, thuộc xã Phú Mậu, trước sáp nhập, nay thuộc phường Dương Nổ, là một ngôi làng cổ kính nằm ven dòng Hương Giang thơ mộng. Từ nhiều thế kỷ trước, nơi đây đã nổi tiếng là vùng giao thương sầm uất của xứ Quế. Nhờ

0: được nét bình yên đặc trưng của vùng quê Huế. Tên gọi sình cũng mang nhiều lớp nghĩa, gắn với nhiều giả thuyết thú vị. Có ý kiến cho rằng đây là dấu tích ngôn ngữ của người Chăm cổ. Một số khác lại cho rằng tên làng liên quan đến một thế võ xưa hoặc bắt nguồn từ tên một khu chợ nổi tiếng từng tồn tại ở vùng đất này. Dù xuất phát từ đâu, cái tên làng Sình ngày nay đã trở thành biểu tượng văn hóa gắn liền với nghề tranh dân gian độc đáo của xứ Huế.
1: Trong lịch sử, làng Sình từng là một trong số rất ít địa phương ở Việt Nam còn lưu giữ được nghề làm tranh giấy, một truyền thống phục vụ đời sống tín ngưỡng dân gian. Đây là điểm khác biệt tạo nên giá trị riêng của dòng tranh làng Sình giữa kho tàng mỹ thuật nhân gian Việt Nam. Theo truyền thuyết dân gian, nghề làm tranh ở làng Sình bắt nguồn từ ông Kỳ Hữu Hòa, một người từ nơi khác đến định cư tại làng và mang theo kỹ thuật làm tranh dân gian của quê hương mình. Qua nhiều thế hệ, nghề tranh dần bén rễ, phát triển và trở thành sinh kế của nhiều gia đình trong làng. Thời kỳ hưng thịnh nhất, hầu như cả làng đều tham gia làm tranh. Mỗi dịp Tết đến xuân về, khắp các nẻo đường làng Sình rực rỡ màu sắc của giấy gió, màu vẽ và những bản mộc in tranh mới. Tranh được bán khắp vùng Thuận Hóa, Phú Xuân, theo các chuyến ghe xuôi ngược trên sông Hương đến nhiều địa phương miền Trung. Điều đặc biệt của tranh làng Sình nằm ở chức năng ban đầu của nó, khác với nhiều dòng tranh dân gian dùng để trang trí. Tranh làng Sình chủ yếu phục vụ tín ngưỡng thờ cúng dân gian. Người dân mua tranh để dâng cúng thần linh, tổ tiên, cầu mong sức khỏe, mùa màng bội thu, gia đạo bình an và xua đuổi điều xấu. Những bức tranh ấy thường chỉ được sử dụng trong một thời gian ngắn rồi đem quá sau lễ cúng. Vì vậy, tranh làng Sình không hướng đến sự cầu kỳ, sang trọng mà chú trọng ý nghĩa tâm linh và tính biểu tượng.
0: Trải qua nhiều biến động lịch sử cùng sự thay đổi của đời sống xã hội, nghề tranh làng Sình từng đứng trước nguy cơ mai một. Nhiều gia đình bỏ nghề vì thu nhập thấp, nhu cầu thị trường suy giảm. Ngày nay, trong làng chỉ còn rất ít nghệ nhân tiếp tục theo đuổi nghề truyền thống. Trong đó, nghệ nhân Kỳ Hữu Phước, hậu duệ của ông Kỳ Hữu Hòa, được xem như một trong những người cuối cùng vẫn kiên trì lưu giữ kỹ thuật làm tranh dân gian nguyên bản. Không chỉ sản xuất tranh thờ cúng, ông còn phục dựng nhiều mẫu tranh cổ, sáng tạo tranh nghệ thuật phục vụ khách du lịch và tham gia quảng bá văn hóa Huế. Tranh làng Sình được hình thành từ khoảng thế kỷ thứ 17, cùng thời kỳ phát triển của vùng Thuận Hóa dưới thời của chú Nguyễn. Đây là dòng tranh dân gian mang đậm dấu ấn văn hóa miền Trung, phản ánh rõ nét tín ngưỡng dân gian của cư dân nông nghiệp. Nếu tranh đồng hồ nổi bật bởi đề tài sinh hoạt đời thường, tranh hàng trống thiên về tính trang trí, thì tranh làng Sình lại mang màu sắc tâm linh rất riêng. Các đề tài phổ biến gồm tranh nhân vật, tranh con vật, tranh thờ bà, tranh ông điệu, tranh thế mạng, tranh cầu an, cầu tài lộc. Mỗi bức tranh đều gắn với một nghi thức tín ngưỡng cụ thể trong đời sống người dân. Chẳng hạn tranh con giáp dùng trong lễ cúng giải hạn đầu năm, tranh thế mạng được dùng để cầu bình an cho trẻ nhỏ, tranh ông điệu phục vụ nghi lễ dân gian của người Huế.
1: Các nghệ nhân làng Sình thường sử dụng gam màu nguyên sắc như đỏ, vàng, tím, xanh, tạo nên vẻ đẹp vừa dân dã vừa quyền bí. Những mảng màu không quá cầu kỳ nhưng lại gợi cảm giác gần gũi, chân thực và phản ánh tinh thần mộc mạc của người dân miền Trung. Không ít nhà nghiên cứu mỹ thuật cho rằng tranh làng Sình chính là bảo tàng sống, lưu giữ tín ngưỡng dân gian của người Việt ở vùng đất cố đô. Trong từng bức tranh là câu chuyện về niềm tin, ước vọng và triết lý sống của cư dân nông nghiệp ven sông Hương suốt nhiều thế kỷ. Để tạo nên một bức tranh làng Sình hoàn chỉnh, người nghệ nhân phải trải qua nhiều công đoạn công phu, đòi hỏi sự tỉ mỉ và kinh nghiệm lâu năm. Công đoạn đầu tiên là làm mộc bản, linh hồn của dòng tranh dân gian này. Nghệ nhân thường chọn các loại gỗ như gỗ mít, gỗ thị hoặc gỗ kền vì có độ bền cao, ít cong vênh và dễ chạm khắc. Từ những khối gỗ ấy, họ dùng dao khắc tạo nên các hình ảnh theo từng chủ đề tranh. Mỗi bản mộc tương ứng với một mẫu tranh riêng và có thể sử dụng trong nhiều năm. Những bản sắc gỗ được xem như là tài sản quý giá của các gia đình làm nghề, được truyền từ đời này sang đời khác. Sau khi hoàn thành khuôn mộc, nghệ nhân tiến hành in tranh. Màu đen được quét lên bảng khắc rồi ép lên giấy gió bằng tay. Công đoạn này đòi hỏi sự khéo léo để hình in sắc nét, đều màu và không bị nhòe.
0: Giấy dùng làm tranh là loại giấy gió đặc biệt được làm từ vỏ cây kết hợp với bột gạo và điệp. Loại giấy này có độ dai bền và khả năng giữ màu tốt. Từ khổ

0: giấy lớn khoảng 25 x 70cm, nghệ nhân sẽ cắt thành nhiều kích thước khác nhau tùy theo từng loại tranh. Khi phần in đen khô hoàn toàn, nghệ nhân bắt đầu tô màu bằng tay. Đây được xem là công đoạn tạo nên linh hồn cho bức tranh. Điều đặc biệt là màu sắc đều được chế tác từ nguyên liệu tự nhiên. Màu đỏ được lấy từ lá vàng, màu tím từ hạt mồng tơi, màu vàng từ lá đung và hoa hòe, màu xanh được tạo từ các loại lá cây địa phương. Việc sử dụng màu tự nhiên không chỉ giúp tranh có sắc thái dịu nhẹ đặc trưng mà còn phản ánh mối quan hệ gần gũi giữa con người với thiên nhiên. Mỗi gam màu trong tranh đều mang ý nghĩa biểu tượng riêng. Màu đỏ tượng trưng cho may mắn, hạnh phúc, màu vàng gắn với sự sung túc, màu tím thể hiện nét trầm mặc, sâu lắng, rất huế. Chính sự kết hợp giữa kỹ thuật in mộc bản và tô màu thủ công đã tạo nên vẻ đẹp độc đáo cho tranh làng Sình, một vẻ đẹp không hoàn hảo theo kiểu công nghiệp nhưng chứa đựng hơi thở và cảm xúc của người nghệ nhân.
1: Ngày nay đến với làng Sình, chúng ta không chỉ dừng lại ở việc tham quan hay mua tranh lưu niệm mà còn có cơ hội trực tiếp trải nghiệm quy trình làm tranh dân gian. Trong không gian những ngôi nhà cổ ven sông Hương, chúng ta được nghệ nhân hướng dẫn từng công đoạn từ in mộc bản đến tô màu hoàn thiện tranh. Từ trẻ em đến người lớn đều có thể tự tay tạo nên một tác phẩm mang dấu ấn cá nhân. Nhiều du khách nước ngoài tỏ ra thích thú khi lần đầu tiên được tiếp xúc với nghệ thuật tranh dân gian Việt Nam. Không ít người dành hàng giờ ngồi tô màu, tìm hiểu ý nghĩa từng họa tiết và lắng nghe câu chuyện về đời sống tín ngưỡng của người Huế. Hoạt động trải nghiệm này không chỉ góp phần quảng bá du lịch Huế mà còn mở ra hướng đi mới cho việc bảo tồn làng nghề truyền thống. Thay vì chỉ tồn tại như một di sản tỉnh, tranh làng Sình đang từng bước trở thành sản phẩm văn hóa tương tác giúp người trẻ tiếp cận nghệ thuật dân gian theo cách gần gũi hơn. Nhiều trường học, tổ chức văn hóa cũng đưa học sinh đến làng Sình để học tập thực tế. Qua đó, thế hệ trẻ hiểu hơn về giá trị của mỹ thuật dân gian và ý thức gìn giữ di sản văn hóa dân tộc. Các bạn đang nghe Khám phá cuộc sống và bây giờ là thông tin về thế giới động vật. Chúng ta cùng tìm hiểu về loài rùa cá sấu.
0: Các bạn thân mến, rùa cá sấu hay còn gọi là rùa ngoạm. Loài rùa này từ lâu đã được xem như quái thú sông nước, còn sót lại từ kỷ nguyên khủng long. Không giống những loài rùa hiền lành, thường thấy trong ao hồ hay bể cảnh, rùa cá sấu mang ngoại hình gai góc, bí ẩn và đầy sức mạnh. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng chỉ cần quan sát chúng di chuyển chậm rãi dưới làn nước đục, người ta có cảm giác như đang nhìn thấy một sinh vật cổ đại bước ra từ lịch sử hàng triệu năm trước. Trong tự nhiên, rùa cá sấu phân bố chủ yếu tại khu vực Bắc Mỹ, đặc biệt là các vùng sông hồ thuộc miền Nam Hoa Kỳ. Chúng xuất hiện từ phía đông bang Texas, kéo dài đến vùng Florida, Panhandle, đồng thời phân bố lên các bang như Kansas, Missouri, Iowa, Kentucky và Tennessee. Ngày nay, do hoạt động buôn bán động vật ngoại lai, rùa cá sấu còn xuất hiện tại nhiều khu vực ở châu Á và châu Âu. Nhật Bản hiện được xem là một trong những nơi có trung tâm nghiên cứu và sinh sản loài rùa này ngoài môi trường bản địa.
1: Điểm khiến rùa cá sấu nổi tiếng nhất chính là chiếc đầu đồ sộ cùng bộ hàm cực khỏe. Hàm của chúng có khả năng tạo ra lực cắn lên tới khoảng 340 kg trên mét vuông, đủ mạnh để nghiền dở mai của nhiều loài rùa khác. Khác với vẻ ngoài chậm chạp, thường gắn liền với họ hàng nhà rùa, rùa cá sấu là loài săn mồi cực kỳ nguy hiểm. Một trong những đặc điểm thú vị nhất của loài này là chiếc lưỡi đặc biệt có hình dạng giống con dung nhỏ. Khi há miệng dưới nước, chiếc lưỡi liên tục ngọ nguậy, tạo cảm giác như một con mồi sống đang bơi lội. Cá nhỏ bị thu hút sẽ lao đến và ngay lập tức bị bộ hàm khổng lồ ngoạm chặt. Chiến thuật săn mồi ấy cho thấy rùa cá sấu không chỉ mạnh mà còn vô cùng tinh vi trong quá trình tiến hóa. Nhiều người gọi chúng là quái thú rùa bởi ngoại hình dữ dằn hiếm thấy. Chiếc mai có ba hàng gai nổi bật kéo dài từ đầu tới đuôi khiến toàn thân trông giống lớp giáp của khủng long cổ đại. Đặc biệt, các hàng gai này chứa rất nhiều đầu dây thần kinh nhạy cảm, giúp chúng cảm nhận môi trường xung quanh, ngay cả trong dòng nước tối đục.
0: Rùa cá sấu được xem là một trong những loài rùa nước ngọt lớn nhất còn tồn tại trên trái đất. Trong giới động vật bò sát, kích thước của chúng luôn khiến nhiều người kinh ngạc. tại bể sinh vật cảnh Sid ở Chicago từng nuôi một cá thể rùa cá sấu nặng khoảng 113 kg. Một cá thể khác ở xứ thú Rockfield cũng đạt được trọng lượng khoảng 107 kg. Dẫu vậy, kích thước phổ biến của rùa trưởng thành thường dao động từ 68 đến 80 kg, với chiều dài mai khoảng 40 đến 80 cm. Con đực thường lớn hơn con cái khá nhiều. Điều khiến giới khoa học đặc biệt quan tâm ở rùa cá sấu không chỉ là kích thước hay sức mạnh mà còn là hình thái gần như nguyên thủy của chúng. Nhiều chuyên gia xem rùa cá sấu là quá thạch sống bởi cấu trúc cơ thể của chúng gần như không thay đổi nhiều qua hàng triệu năm tiến hóa. Từ lớp mai gồ ghề, chiếc đầu to, phần đuôi dài cho đến đôi mắt nhỏ nằm sâu trong hốc mắt, tất cả đều mang đậm dấu ấn của những sinh vật cổ đại. Nếu đặt cạnh các loài rùa hiện đại có ngoại hình tròn trịa hiền lành, rùa cá sấu giống như một chiến binh thời tiền sử còn sót lại.
1: Rùa cá sấu không phải loài hoạt động liên tục. Chúng thường kiên nhẫn phục kích thay vì truy đuổi con mồi. Thức ăn của chúng khá đa dạng, gồm cá, động vật giáp xác, rắn nước, chim nhỏ và thậm chí cả những loài rùa khác. Dù nổi tiếng hung dữ, rùa cá sấu lại không chủ động tấn công con người nếu không bị kích thích. Tuy nhiên, khi cảm thấy bị đe dọa, chúng có thể phản ứng cực nhanh bằng cú ngoạm mạnh và nguy hiểm.
0: Rùa cá sấu có tốc độ phát triển tương đối chậm. Chúng đạt độ tuổi trưởng thành sinh sản khi khoảng 12 năm tuổi, một con số khá cao trong thế giới động vật. Mùa giao phối thường diễn ra vào đầu năm, sau khi giao phối, con cái sẽ lên bờ tìm nơi thích hợp để làm tổ. Khoảng 2 tháng sau, chúng đẻ từ 10 đến 50 trứng trong các hố đất cát ven sông. Điều đặc biệt là giới tính của rùa con không hoàn toàn do di truyền quyết định mà phụ thuộc rất lớn vào nhiệt độ môi trường ấp trứng. Đây là hiện tượng khá phổ biến ở nhiều loài bò sát cổ đại.
1: Một trong những bí ẩn lớn nhất quanh rùa cá sấu là tuổi thọ thật sự của chúng. Nhiều giả thuyết cho rằng loài rùa này có thể sống tới 200 năm trong điều kiện tự nhiên. Dù vậy, các nhà khoa học cho rằng mức tuổi phổ biến và hợp lý hơn có lẽ dao động từ 80 đến 120 năm. Trong môi trường nuôi nhốt, tuổi thọ thường thấp hơn, khoảng 20-70 năm tùy điều kiện chăm sóc. Khả năng sống lâu của rùa cá sấu phản ánh chiến lược sinh tồn đặc biệt của các loài bò sát cổ đại. Phát triển chậm, sinh sản ít nhưng tuổi đời kéo dài.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời gian dành cho tiết mục khám phá cuộc sống cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thời gian của tiết mục này kỳ sau.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Sau khi gặp gỡ cộng đồng người Việt tại tỉnh Udon Thani, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thủ đô Bangkok tiếp tục chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan. Bộ Chính trị yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành 200 km metro vào năm 2030. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân giải đáp hàng loạt thắc mắc của dư luận về việc chuyển đổi xăng E10. Trong bối cảnh công suất sử dụng điện tăng vọt trong đợt cao điểm nắng nóng, Bộ Công Thương muốn sớm áp khung giờ điện cao điểm từ 17:30 đến 22:30 hàng ngày.

0: trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị tuyên 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và phải bồi thường 108 tỷ đồng. Trong phần tin thế giới, Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khiến triển vọng hòa bình thêm mong manh. Châu Âu chứng kiến tốc độ nóng lên nhanh nhất thế giới, hàng loạt kỷ lục về nhiệt độ đã bị phá vỡ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục các hoạt động trong chương trình chuyến thăm chính thức Thái Lan, chiều nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới sân bay quốc tế Đôn Mường, thủ đô Bangkok.
1: Với 21 loạt đại bác chào mừng, đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn tại sân bay có Phó Thủ tướng Thái Lan Pakorn Nimprapun, Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Thủ tướng Krom Polpoklang, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cùng đông đảo cán bộ nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan. Theo chương trình tối nay theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có buổi tiếp lãnh đạo TCC Group của Thái Lan. Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Thái Lan lần này là một trong những điểm nhấn quan trọng của lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, là cơ hội để tái khẳng định mối tin cậy chính trị giữa hai chính phủ và mở ra một chương mới trong quan hệ Thái Lan-Việt Nam. Đến nay, Thái Lan và Việt Nam có mối liên hệ mật thiết và phụ thuộc lẫn nhau. Nền kinh tế và chuỗi cung ứng của hai nước liên kết chặt chẽ và cả hai nước đều hưởng lợi từ sự tăng trưởng của nhau. Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN và là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 8 tại Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Thái Lan trong ASEAN. Kim ngạch thương mại song phương đã đạt gần 24 tỷ đô la và đang trên đà đạt mục tiêu 25 tỷ đô la.
0: Trước đó vào chiều nay tại tỉnh Udon Thani, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán, tổng lãnh sự quán Việt Nam và gần 600 kiều bào đang sinh sống, học tập, làm việc tại Thái Lan và đại diện kiều bào từ Lào sang cùng tham dự. Phản ánh của nhóm phóng viên Văn Hiếu và Ngọc Diệp từ Udon Thani.
2: Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng nhấn mạnh, cộng đồng đã nỗ lực vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, không ngừng hòa nhập và phát triển, trở thành một cộng đồng mạnh với hơn 100.000 người. Đại đa số bà con có cuộc sống ổn định, nhiều người thành đạt, có uy tín, khẳng định được vị trí trên nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, kinh doanh, được chính quyền và người dân Thái Lan trân trọng, đánh giá cao. Sự hiện diện của nhiều công trình văn hóa, chùa Việt, các khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, phố Việt Nam ở nhiều địa phương là minh chứng sinh động cho lòng yêu nước, tự hào dân tộc, luôn hướng về cội nguồn của cộng đồng người Việt tại Thái Lan và mối quan hệ tình đoàn kết, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước. Xúc động trước tình cảm sâu nặng của bà con đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và đất nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh những di sản mà bác để lại tại Udon Thani và nhiều địa phương tại Thái Lan không chỉ là niềm tự hào của cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan mà còn là tài sản tinh thần quý báu của dân tộc Việt Nam. Mong muốn bà con tiếp tục nuôi dưỡng, giáo dục, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống tiếng Việt cho các thế hệ mai sau. Về quan hệ Việt Nam Thái Lan, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh hai nước đang tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện theo hướng ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực.
3: Trong chuyến thăm này, tôi cũng sẽ trao đổi với lãnh đạo cấp cao của Thái Lan về những cái định hướng hợp tác trong thời gian tới, tăng cường cái sự tin cậy chính trị, làm sâu sắc thêm cái hợp tác về quốc phòng an ninh và làm hiệu quả hơn, thúc đẩy cái kinh tế thương mại đầu tư, mở rộng nhiều các lĩnh vực mới như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, đồng thời cũng đẩy mạnh cái hợp tác về giáo dục, về văn hóa, về du lịch, kết nối các địa phương và tăng cường cái giao lưu nhân dân. Trong cái tiến trình đó thì cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan chúng tôi cũng xác định luôn là một cái cầu nối quan trọng, góp phần thắt chặt cái tình hữu nghị và cái quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, trong các cuộc làm việc với lãnh đạo cấp cao của Thái Lan lần này, một trong những nội dung quan trọng là đề nghị phía Thái Lan tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam ổn định cuộc sống, hội nhập tốt và phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan đại diện tiếp tục triển khai mạnh mẽ công tác đối ngoại, bảo hộ công dân và tiếp tục chăm lo hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan ổn định cuộc sống, hội nhập, phát triển bền vững.
3: Tôi đặc biệt gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ người Việt Nam tại Thái Lan. Các cháu có lợi thế quý báu khi được lớn lên trong một môi trường hội nhập, am hiểu văn hóa Thái Lan, đồng thời mang trong mình cái cội nguồn Việt Nam. Các cháu hãy học tập tốt, chấp hành nghiêm pháp luật sở tại, làm việc chuyên nghiệp, giữ gìn tiếng Việt, hiểu lịch sử dân tộc và trở thành những nhịp cầu trẻ trung năng động để góp phần thúc đẩy cái mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Trên tinh thần đó, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm hỗ trợ để bà con có địa vị pháp lý vững chắc, để ổn định cuộc sống, hội nhập tốt với xã hội sở tại, đồng thời phát huy bản sắc văn hóa, hướng về cội nguồn gắn bó với quê hương, đất nước.
2: Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã trao tặng cho Tổng hội người Việt Nam tại Thái Lan bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tủ sách với hơn 200 đầu sách về văn hóa, lịch sử, giáo trình học tiếng Việt. Qua đó làm phong phú thêm kho tàng sách và khuyến khích các hoạt động dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng.
0: Trước đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới dâng hương dâng hoa tại khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udon Thani. Sáng nay tại tỉnh Đồng Tháp, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số, việc giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và tháo gỡ khó khăn vướng mắc của địa phương. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
4: Giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm ước thực hiện 2.000 tỷ đồng, đạt 18% kế hoạch Thủ tướng giao. Công tác rà soát tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư tồn đọng kéo dài được tập trung chỉ đạo thực hiện, đã xử lý 8 trên 12 dự án khó khăn vướng mắc. Chỉ rõ, tăng trưởng của tỉnh quý 1 năm 2026 đạt 6,14%, chưa đạt được kế hoạch đề ra, thấp hơn tăng trưởng chung của cả nước là 7,83%. Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch nhưng chưa đáp ứng yêu cầu, giải ngân đầu tư công còn chậm. Thủ tướng đề nghị tỉnh Đồng Tháp quyết tâm quyết liệt cụ thể kiến nghị của Trung ương, các cơ chế chính sách để huy động nguồn lực ngân sách địa phương, xã hội, đầu tư nước ngoài, tập trung xây dựng kịch bản tăng trưởng, cách thức tăng trưởng, đổi mới mô hình tăng trưởng nhằm nâng cao đời sống của người dân.
5: Trên cơ sở kế hoạch hành động, các đồng chí phải xây dựng một cái chương trình kịch bản tăng trưởng hai con số để giao cho các sở ngành, các địa phương, các doanh nghiệp trên địa bàn. Ví dụ trong lĩnh vực công nghiệp tăng trưởng bao nhiêu, nông nghiệp, công nghiệp xây dựng tăng trưởng thế nào, nông nghiệp, thương mại dịch vụ. Và trên cơ sở kịch bản tăng trưởng như vậy thì nguồn lực ngân sách trung ương là bao nhiêu, còn bao nhiêu nữa thì phải huy động nguồn lực xã hội từ các nhà đầu tư trong nước, rồi thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Nhưng trên cơ sở có cái chỉ tiêu định lượng như vậy mới có cái kịch bản chi tiết để điều hành.
4: Thủ tướng đề nghị tỉnh Đồng Tháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn như cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận mở rộng.
5: 34 tỉnh thành phố trong đó có Đồng Tháp, các đồng chí cũng phải chủ động một là nghiên cứu cái mô hình phát triển mới của Đồng Tháp. Bây giờ chủ yếu dựa vào lĩnh vực khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, thì là cụ thể là cách thức tăng trưởng như thế nào, huy động nguồn lực ra làm sao để một mặt từng bước đổi mới tăng trưởng phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của người dân thôi, đóng góp cho Trung ương những cái dữ liệu đầu vào để Trung ương hoàn thiện cái mô hình tổng thể của mỗi một địa phương. Như Đồng Tháp có rất nhiều kinh nghiệm thực tiễn phong phú và có thể đóng góp cho Trung ương.
4: Thủ tướng đề nghị quy hoạch các khu công nghiệp, nếu không lấp đầy 50% quy hoạch thì phải quy hoạch lại các khu công nghiệp, đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, phát triển vùng công nghiệp dọc sông Tiền và sông Hậu thành trung tâm chế biến nông thủy sản, tập trung phát triển logistics cấp vùng, xây dựng các trung tâm logistics lớn tại khu vực Gò Công, Tân Phước, Cao Lãnh. Về đề xuất hỗ trợ tỉnh triển khai dự án chuyển nước ngọt qua kênh chợ gạo cấp nước cho vùng ngọt hóa Gò Công, Thủ tướng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính nghiên cứu phương án khả thi, đồng thời chuẩn bị phương án kỹ thuật để triển khai dự án. Thủ tướng cũng đề nghị đảm bảo vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp thông suốt, hiệu năng hiệu lực, thực thi công vụ, khẩn trương sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, khối y tế giáo dục, tập trung thực hiện công tác sắp xếp thôn tổ dân phố, đảm bảo tiến độ nhưng không gây xáo trộn và bố trí người hoạt động không chuyên trách theo đúng hướng dẫn của chính phủ.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 11, chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Đảng ủy, các cơ quan Đảng Trung ương đợt 2. Cùng dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
6: đoàn kiểm tra giám sát ghi nhận 6 kết quả nổi bật, trong đó có công tác quán triệt triển khai các nghị quyết chiến lược trọng điểm của Trung ương được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đồng bộ trong toàn Đảng bộ. Nhiều chương trình hành động, kế hoạch triển khai được xây dựng rõ mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình và phân công trách nhiệm cụ thể. Vai trò tham mưu chiến lược tiếp tục được phát huy rõ nét, đặc biệt theo chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, các cơ quan đơn vị trong Đảng bộ đã được giao tham mưu 142 nhiệm vụ, đề án lớn trên nhiều lĩnh vực trọng yếu. Việc tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai khẩn trương, đồng bộ, bài bản. Việc triển khai thực hiện nghị quyết số 57 được quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt. Một số mô hình, cách làm có nhiều điểm mới sáng tạo. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị
7: Thường vụ Đảng ủy cơ quan Trung ương tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả các cái chủ trương lớn của Đảng, phát huy mạnh mẽ vai trò trung tâm tham mưu chiến lược của Trung ương, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược, đảm bảo các nghị quyết, kết luận, quy định, đề án lớn của Trung ương phải thực sự có tầm nhìn chiến lược, sát thực tiễn, khả thi, là đồng bộ và đo được hiệu quả thực tế.
6: Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần tiếp tục đi đầu trong chuyển đổi số, cải cách hành chính, đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc trên môi trường số. Chuyển đổi phải hướng tới thay đổi căn bản phương thức quản trị, điều hành, theo dõi, kiểm tra, giám sát, giảm thời gian xử lý công việc, tăng tính công khai, minh bạch và nâng cao chất lượng tham mưu. Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương cần xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự có bản lĩnh chính trị, tư duy chiến lược, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và năng lực số đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đun đẩy, làm việc cầm chừng. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu việc kiểm điểm, đánh giá cán bộ thực chất, khách quan, công bằng, tránh hình thức nể nang, cao bằng, tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trung ương và địa phương, kịp thời nắm tình hình thực tiễn, phát hiện khó khăn, vướng mắc để tham mưu trung ương tháo gỡ ngay từ sớm từ xa, bảo đảm các chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống thực chất, hiệu quả. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định:
8: Đây là cái định hướng quan trọng để chúng tôi tiếp tục rà soát, đánh giá đúng tình hình, kịp thời bổ sung, hoàn thiện các nhiệm vụ giải pháp, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo trong cái thời gian tới và phải khắc phục triệt để các cái yếu kém, hạn chế cũng như các khó khăn vướng mắc, tổ chức triển khai thực hiện thực chất, hiệu quả cái nghị quyết Đại hội 14 của Đảng cũng như các cái chủ trương, quyết sách chiến lược của Trung ương, của Bộ Chính trị trong cái thời gian vừa qua.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam tổ chức đại hội điển hình tiên tiến vì nạn nhân chất độc da cam lần thứ 5 giai đoạn từ nay đến năm 2031. Tới dự có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phóng viên Kim Thanh đưa tin.
9: Hội đã phối hợp rà soát hơn 19.000 hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học nhưng mất giấy tờ. Đến cuối năm 2025, cả nước có hơn 252.850 người hoạt động kháng chiến và con đẻ được hưởng chính sách ưu đãi, hơn 45.000 cháu chắt được hưởng bảo trợ xã hội. Đặc biệt, năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công văn số 270 về hỗ trợ xóa nhà tạm cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Về vận động nguồn lực, giai đoạn 2021-2025, toàn hội đã vận động được hơn 2.424 tỷ đồng, nguồn quốc tế chiếm 10%. Tổng kinh phí hỗ trợ nạn nhân đạt gần 2.314 tỷ đồng, tập trung vào xây sửa nhà, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ sinh kế và dạy nghề. Giai đoạn 2026-2031, hội xác định phương châm đổi mới hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân, tiếp tục đấu tranh đòi công lý và nâng cao hiệu quả chăm sóc nạn nhân. Tại đại hội, đại diện các tổ chức hội, các cá nhân điển hình đã chia sẻ các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam. Đối với những khó khăn cần được tháo gỡ, bà Ma Thị Thúy Nga, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Bắc Ninh, đề nghị.
10: Đề nghị nhà nước, bộ ngành có chủ trương hướng giải quyết chính sách, chế độ đối với các đối tượng tham gia hoạt động kháng chiến, nay không còn giấy tờ và hiện chưa được hưởng các cái chế độ liên quan đến nhiễm độc chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam để được hưởng chế độ chính sách ưu đãi của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Có chế độ chính sách đối với thế hệ thứ ba là cháu của nạn nhân nghi bị nhiễm chất độc da cam và có chính sách đặc thù để hỗ trợ các gia đình hoặc hỗ trợ nuôi dưỡng, chăm sóc nạn nhân đối với những gia đình có từ 2 nạn nhân trở lên.
0: Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm nay với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số diễn ra hôm nay tại tỉnh Quảng Ninh. Tới dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Phản ánh của phóng viên Trường Giang, thường trú khu vực Đông Bắc.
11: Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ, với mục tiêu thúc đẩy môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện để mọi trẻ em được phát triển toàn diện cả về thể chất, tinh thần, trí thức và kỹ năng số. Đánh giá cao chủ đề tháng hành động vì trẻ em năm nay, trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số, bà Võ Thị Ánh Xuân yêu cầu.
12: Không thể để 26 trẻ em Việt Nam bước vào môi trường số mà thiếu sự đồng hành, định hướng, hành lang bảo vệ an toàn trước những tác động tiêu cực. Do đó, việc trang bị kỹ năng số, kỹ năng sống trên môi trường mạng cho trẻ em là hết sức cần thiết. Thời gian tới, cần tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Ngành giáo dục và các cơ quan chức năng cần tăng cường giáo dục kỹ năng số, kỹ năng tự bảo vệ và phòng tránh các nguy cơ trên không gian mạng cho trẻ em.
11: Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF tại Việt Nam khẳng định UNICEF cam kết tiếp tục đồng hành cùng chính phủ Việt Nam và các đối tác để xây dựng một tương lai số an toàn hơn cho mọi trẻ em. Bà Dananov nhấn mạnh ba khuyến nghị.
13: Một là đặt trẻ em vào trung tâm của giải pháp. Trẻ em cần được trang bị kiến thức và kỹ năng để tự bảo vệ mình trên môi trường số. Người chăm sóc và cha mẹ cũng cần kiến thức để đồng hành. Thứ hai là bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, cần có sự chung tay của toàn xã hội. Thứ ba, chúng ta cần xây dựng môi trường số an toàn, thuận lợi để trẻ em vừa được bảo vệ, vừa được trao quyền phát triển.
11: Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 sẽ có nhiều hoạt động thiết thực triển khai trên phạm vi toàn quốc như truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ trẻ em, thúc đẩy kỹ năng số và an toàn trực tuyến, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, tăng cường phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước và bạo lực xâm hại trẻ em, vận động nguồn lực xã hội chăm lo cho trẻ em vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Trước đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm, động viên và tặng quà cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tại Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Ninh.
0: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về tiến độ xây dựng các dự án luật, nghị quyết dự kiến trình Quốc hội trong năm nay và kết quả xây dựng ban hành văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội. Phóng viên Vân Hồng đưa tin.
14: Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, hiện có 62 dự án luật nghị quyết của Quốc hội đang được các bộ cơ quan nghiên cứu, chuẩn bị để trình Quốc hội thông qua từ nay đến cuối năm 2026. Về tình trạng các bộ cơ quan ngang bộ đề xuất bổ sung các dự án luật vào chương trình lập pháp của năm, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho rằng
15: Bộ Tư pháp mong muốn và lần nào cũng yêu cầu các bộ trình một lần thôi, đưa vào chương trình lập pháp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét một lần cho năm sau. Tránh tình trạng bổ sung hoặc lại xin thứ ta.
14: Về nội dung này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu lưu ý vai trò của người đứng đầu trong công tác xây dựng pháp luật và nhấn mạnh.
16: Phải đưa ra được điều kiện tiêu chuẩn, tiêu chí để đưa vào. Chứ không phải là cái đề xuất là ngay lập tức chúng ta có thể đưa vào được. Phải ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo vào cái quá trình lập pháp. Và Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện cái thí điểm đánh giá chấm điểm KPI trong xây dựng pháp luật.
14: Đến nay đã ban hành tổng số 34 văn bản quy định chi tiết, còn nợ 26 văn bản quy định chi tiết các luật nghị quyết đã có hiệu lực. Thời gian tới, ngoài 26 văn bản quy định chi tiết này, còn có 110 văn bản quy định chi tiết các luật nghị quyết sẽ có hiệu lực cần được ban hành.
0: Cũng hôm nay, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về tình hình tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.
1: Phó Thủ tướng nhắc nhở phê bình một số bộ ngành địa phương còn vào cuộc chưa tích cực, chưa đặt đúng vị trí ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ tổng rà soát theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị. Phó Thủ tướng cũng đề nghị các bộ ngành cơ quan địa phương ưu tiên nguồn lực, tập trung bám sát tiến độ, thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.
17: Tập trung bám sát tiến độ, thực hiện tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó lưu ý đa dạng hóa tối đa các phương thức lấy ý kiến, chú trọng lấy ý kiến phản biện của người dân, doanh nghiệp, các đối tượng chịu sự tác động của các cái văn bản, của cán bộ công chức trực tiếp thực hiện các cái văn bản này, đảm bảo thời hạn hoàn thành theo đúng kế hoạch của ban chỉ đạo của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó phải rất chú trọng đến truyền thông, thông tin rộng rãi về mục đích, yêu cầu, vai trò, ý nghĩa, rồi tình hình, rồi kết quả tổng rà soát, rồi các cái giải pháp hoàn thiện cái hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.
0: Sáng nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị toàn ngành cập nhật kiến thức quy định mới của pháp luật trong lĩnh vực tổ chức, cán bộ, khoa học và công nghệ, tài chính, ngân sách, đầu tư, đấu thầu, đất đai, tài nguyên môi trường và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, kết nối trực tuyến đến hơn 3.700 điểm cầu với gần 80.000 đồng chí là cấp ủy viên, cán bộ kiểm tra từ Trung ương đến các đảng ủy xã phường, đặc khu và tương đương trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
18: Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết:
19: yêu cầu mới đặt ra cho cán bộ ngành kiểm tra đảng hiện nay là phải đổi mới mạnh mẽ về tư duy, về phương pháp, về kỹ năng và năng lực tổ chức thực hiện. Phải nắm chắc chủ trương của đảng, hiểu sâu quy định của pháp luật, bám sát thực tiễn. Đội ngũ cán bộ kiểm tra không thể chỉ làm việc bằng kinh nghiệm mà phải làm việc trên nền tảng tri thức pháp luật vững chắc, tư duy nhạy bén và năng lực nghiệp vụ chuyên sâu. Việc tổ chức hội nghị cập nhật kiến thức quy định mới của pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát cho cán bộ toàn ngành kiểm tra lần này là một bước đi chủ động, mang tính chiến lược và hết sức cần thiết.
18: Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo viên quán triệt triển khai 6 chuyên đề bao gồm những điểm mới đáng chú ý của quy định pháp luật trong công tác tổ chức cán bộ, những vấn đề mới về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, những điểm mới trong quy định pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước, tài chính công, tài sản công, đầu tư công, đấu thầu và cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, những điểm mới trong quy định pháp luật về quản lý sử dụng đất đai, khai thác sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường, giám sát các nghị quyết trụ cột của Trung ương và xây dựng hồ sơ địa bàn, và chuyển đổi số và một số phần mềm công tác kiểm tra giám sát đang triển khai trong ngành kiểm tra đảng. Về những điểm mới đáng chú ý của quy định pháp luật trong công tác tổ chức cán bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức, Bộ Nội vụ Nguyễn Từ Long cho biết:
20: trong hệ thống của chúng ta khi mà điều động bố trí công tác cán bộ ấy, khi anh hết nhiệm kỳ của kỳ bầu cử ấy rồi mà không tiếp tục được bầu cử nữa mà vẫn trong độ tuổi thì cấp có thẩm quyền căn cứ vào trình độ năng lực, tiêu chuẩn điều kiện để sắp xếp bố trí vị trí việc làm mà không phải thực hiện thủ tục tiếp nhận hay là thực hiện thủ tục tuyển dụng.
21: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
22: thông tin nhanh,
21: bình luận sâu,
22: tương tác đa chiều.
0: Phóng viên Vũ Lợi, thường trú khu vực Tây Bắc đưa tin, sáng nay đoàn kiểm tra giám sát số 30 của Bộ Chính trị Ban Bí thư do Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về kết quả thực hiện các nghị quyết chỉ thị của Trung ương.
1: Sau sắp xếp, mô hình chính quyền địa phương hai cấp của tỉnh cơ bản vận hành ổn định, đồng bộ, liên thông, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phó Thủ tướng ghi nhận những kết quả bước đầu của Điện Biên trong thực hiện nghị quyết số 57, nhất là lan tỏa phong trào bình dân học vụ số, ứng dụng nền tảng số trong quá trình quảng bá sản phẩm OCOP, thúc đẩy chính quyền điện tử và từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý điều hành. Tỉnh cũng triển khai việc đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ công chức theo quý gắn với sản phẩm, KPI và phần mềm quản lý, bước đầu tạo chuyển biến trong công tác xây dựng đảng và quản trị bộ máy.
23: Mặc dù là một địa bàn khó, nhưng mà chúng ta lại làm rất là tích cực. Chúng ta lan tỏa được cái phong trào bình dân học vụ số, thúc đẩy cho cái chuyển đổi số khá tốt và thúc đẩy cho cái nền tảng số để mà bán những cái sản phẩm, quảng bá giới thiệu các cái sản phẩm OCOP của chúng ta. Quan trọng là nó tạo ra được một cái sức ảnh hưởng để tất cả mọi người đều có thể hiểu được chuyển đổi số là thế nào. Thì tôi thấy là các đồng chí đã làm rất tốt để chúng ta từng bước cho cái việc thực hiện, thúc đẩy chính quyền điện tử của chúng ta từ cấp tỉnh cho đến cấp cơ sở.
0: Sáng nay, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn. Phóng viên Duy Thái đưa tin.
24: Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp gắn với sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, khoảng 30% thủ tục hành chính được cắt giảm thời gian giải quyết. Toàn tỉnh tiếp nhận trên 173.000 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó hồ sơ trực tuyến chiếm hơn 64%. Tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 97,6%. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2025 đạt hơn 96%. Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận nhiều khó khăn tồn tại như năng lực quản trị ở một số nơi còn hạn chế, chất lượng đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, vẫn còn tâm lý trông chờ, ngại đổi mới, thiếu tinh thần hành động, việc phân cấp phân quyền có mặt còn lúng túng, chuyển đổi số chưa đồng bộ, hạ tầng công nghệ thông tin còn nhiều khó khăn. Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh.
2: Từng cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải cụ thể hóa thành chương trình hành động. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ ban hành một chỉ thị chuyên đề để tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo nội dung này, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát, sơ kết định kỳ để đánh giá thực chất kết quả thực hiện.
24: Tỉnh Cao Bằng tập trung xây dựng văn hóa hành động thực chất với tinh thần nói thật, làm thật, hiệu quả thật, trách nhiệm thật, khuyến khích cán bộ đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đồng thời kiên quyết khắc phục bệnh hình thức, báo cáo không sát thực tế, chạy theo thành tích.
0: Phóng viên Khắc Kiên đưa tin, sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Lai Châu đã từng bước tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Bộ máy mới cơ bản vận hành ổn định, thông suốt, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, chuyển đổi số và phục vụ người dân doanh nghiệp. Nhận định được đưa ra tại hội nghị sáng nay, sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các xã phường trên địa bàn. Trong khi đó, sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Đắk Lắk đang đối mặt với áp lực lớn về năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở khi khối lượng công việc tăng mạnh sau sắp xếp bộ máy. Và vấn đề này đã được đề cập

cơ bản vận hành ổn định, thông suốt, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, chuyển đổi số và phục vụ người dân doanh nghiệp. Nhận định được đưa ra tại hội nghị sáng nay, sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các xã phường trên địa bàn. Trong khi đó, sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Đắk Lắk đang đối mặt với áp lực lớn về năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở khi khối lượng công việc tăng mạnh sau sắp xếp bộ máy. Và vấn đề này đã được đề cập

0: tuyến Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh xác định phát triển mạng lưới metro là giải pháp then chốt để xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại, giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường. Thành phố đang thí điểm các cơ chế chính sách đặc thù, đặt mục tiêu đến năm 2030, hệ thống metro đáp ứng 20-30% nhu cầu đi lại của người dân. Tỷ lệ này dự kiến tăng lên 35-50% vào năm 2035 và đạt 50-60% vào năm 2045. Sau khi mở rộng địa giới hành chính, mạng lưới đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh được quy hoạch với tổng chiều dài hơn 1.000 km. Cùng với metro, Bộ Chính trị cũng yêu cầu thành phố tạo đột phá về hạ tầng giao thông và logistics, tăng kết nối cảng biển, sân bay, khu công nghiệp, khu thương mại tự do và xây dựng hệ thống chống ngập quy mô lớn để ứng phó chiều cường.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ ngày 1 tháng 6 tới, tức là chỉ còn 4 ngày nữa, toàn bộ xăng không trì trên thị trường nước ta sẽ phải chuyển sang xăng sinh học E10 theo thông tư 50 của Bộ Công Thương. Quyết định đang khiến không ít người dân băn khoăn với nhiều câu hỏi. Vì sao cần có sự thay đổi này? Xăng E10 có thật sự an toàn, không gây hại cho động cơ các loại ô tô và xe máy? Có hao xăng hơn không? Và xe cũ có dùng được hay không? Phóng viên Nguyên Long phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân để làm rõ các vấn đề này.
2: Thưa Thứ trưởng, xin được hỏi Thứ trưởng là vì sao đến thời điểm ngày 1 tháng 6 thì chúng ta lại chuyển đổi hoàn toàn sang xăng sinh học này ạ?
3: Cái việc triển khai cái lộ trình sử dụng xăng nhiên liệu xăng sinh học ấy thì không phải là một cái quyết định mang tính áp đặt hoặc là hạn chế cái quyền lựa chọn của người dân, mà xuất phát là từ cái yêu cầu phát triển bền vững để đảm bảo an ninh năng lượng, để bảo vệ môi trường và thực hiện các cái cam kết quốc tế của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính. Thì trong giai đoạn trước đây thì là chúng ta thì áp dụng song song cả xăng khoáng và xăng sinh học để người dân có thời gian làm quen, rồi thị trường có điều kiện thích nghi, doanh nghiệp thì từng bước hoàn thiện cái hạ tầng phân phối, đặc biệt là đảm bảo cái nguồn cung. Nhưng mà tuy nhiên thì cũng kinh nghiệm cho thấy, và đặc biệt là tại nhiều quốc gia, thì nếu mà duy trì đồng thời quá nhiều chủng loại nhiên liệu trong thời gian dài thì sẽ phát sinh nhiều bất cập, sẽ tăng cái chi phí, rồi thì gây khó khăn cho doanh nghiệp và giảm cái hiệu quả của chính sách chuyển đổi năng lượng xanh. Chúng tôi cũng nghiên cứu thì thấy rằng là xăng sinh học E10 thì đã đánh giá được là phần lớn các phương tiện đang lưu hành hiện nay thì đều phù hợp. Và việc sử dụng cái xăng E10 không chỉ giúp giảm phát thải ra môi trường mà còn góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, thúc đẩy cái tiêu thụ nhiên liệu sinh học trong nước.
2: Vâng, như vậy cho đến thời điểm hiện nay thì cái công tác chuẩn bị để đáp ứng cái yêu cầu này như thế nào, thưa Thứ trưởng?
3: Về cái công tác chuẩn bị thì ngay sau khi Bộ Công Thương ban hành cái thông tư số 50 thì Bộ đã phối hợp với các bộ ngành địa phương và các doanh nghiệp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Đến nay thì về cơ bản thì công tác chuẩn bị thì cũng đã được triển khai tương đối đầy đủ ở cả ba khâu, gồm nguồn cung ethanol E100, rồi thì đảm bảo năng lực phối trộn cũng như là đảm bảo cái hệ thống phân phối ra thị trường để đến tay người tiêu dùng.
2: Thời gian vừa qua thì đã có một số những cái thông tin lo ngại về tính tương thích của động cơ xe khi mà sử dụng xăng E10. Đề nghị Bộ Công Thương, Thứ trưởng cung cấp các cái thông tin cụ thể tới người tiêu dùng về cái sự đảm bảo sử dụng nhiên liệu xăng sinh học E5 cũng như là E10 tới cộng đồng người dân.
3: Thì Bộ Công Thương thì đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các trường đại học, các chuyên gia về động cơ, nhiên liệu, các hiệp hội sản xuất ô tô, xe máy và các cái doanh nghiệp liên quan để đánh giá cái mức độ tương thích của phương tiện đối với cái xăng E10. Thì cũng cho thấy là phần lớn ô tô, xe máy đang lưu hành hiện nay tại Việt Nam thì đều có thể sử dụng xăng E10 theo khuyến cáo của các nhà sản xuất. Và thực tế trên thế giới thì E10 cũng đang được sử dụng phổ biến tại rất nhiều quốc gia. Chúng tôi thống kê thì cũng trên 60 quốc gia. Và trong đó thì có những cái nước gọi là phổ biến lớn như là Mỹ, Brazil, và xung quanh chúng ta thì như là Thái Lan hay là Philippines. Chúng tôi cũng đã tiến hành cùng với các chuyên gia thì cũng đã tham khảo các cái quá trình thử nghiệm và triển khai thực tế cái xăng E10 tại hệ thống phân phối của một số doanh nghiệp lớn trước khi triển khai trên diện rộng. Và đến nay thì cũng

0: chưa có ghi nhận phản ánh cơ sở khoa học cũng như là cái kết luận kỹ thuật chính thức nào cho thấy là xăng E5, E10 là gây ảnh hưởng phổ biến đến động cơ phương tiện. Tuy nhiên thì cũng có một số cái phương tiện thì quá cũ, ít sử dụng hoặc là hệ thống nhiên liệu chưa được bảo dưỡng phù hợp, thì chúng tôi cùng với các chuyên gia thì cũng đưa ra các cái khuyến cáo người dân cần kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ hệ thống nhiên liệu, sử dụng nhiên liệu đúng cái khuyến cáo của nhà sản xuất để đảm bảo hiệu quả trong vận hành. Trong cái lộ trình mà thông tư 50 có quy định thì cũng đã thể hiện rất rõ là thứ nhất là gì, là chuyển sang dùng xăng E10. Cái thứ hai là vẫn duy trì việc phân phối cái xăng E5 RON92. Và nói tóm lại thì quan điểm của Bộ là phát triển nhiên liệu sinh học thì phải đi cùng với yêu cầu bảo đảm an toàn kỹ thuật, rồi chất lượng nhiên liệu cũng như là quyền lợi của người tiêu dùng.
1: Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng đã trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân giải đáp những thắc mắc của dư luận về việc chuyển đổi xăng E10. Thưa quý vị, thưa các bạn, tại Nhật Bản, xăng sinh học E10 đang được coi là một trong những lựa chọn lý tưởng trong bối cảnh đa dạng hóa nguồn cung năng lượng. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
3: Theo các chuyên gia Nhật Bản, E10 đem lại 3 lợi ích to lớn mang tính chiến lược trong giai đoạn hiện nay. Lợi ích đầu tiên là việc giảm khí gây hiệu ứng nhà kính, góp phần bảo vệ môi trường và đối phó với biến đổi khí hậu. Lợi ích thứ hai là tính liên thông tương thích với cơ sở hạ tầng và phương tiện hiện có. Theo các chuyên gia, E10 có thể sử dụng ngay cho các loại động cơ xăng thông dụng hiện nay, và đối với Nhật Bản, đất nước có nhiều trạm bán xăng, việc cung cấp loại nhiên liệu này sẽ rất dễ dàng. Dựa vào lợi ích nêu trên, ông lớn Toyota đang đẩy mạnh phát triển xăng sinh học với bước khởi đầu là xác lập vùng trồng nguyên liệu. Ông Nakajima Hiroki, phó tổng giám đốc Toyota, rất lạc quan với dự án có tính đột phá này. Hiện nay tất cả các đường phố đều có cây xăng. Đây là lợi thế giúp chúng tôi có thể triển khai rất nhanh chóng. Vì vậy, chúng tôi đang tập trung phát triển xăng sinh học. Liên quan đến lợi ích thứ ba, từ góc độ một chính trị gia và nhà quản lý, ông Muto Yoji, Bộ trưởng Kinh tế và Công nghiệp tiền nhiệm của Nhật Bản, nhấn mạnh. Trong bối cảnh hiện nay, có thể khẳng định nhiên liệu sinh học có một vai trò rất quan trọng đối với chiến lược an ninh năng lượng quốc gia. Hiện nay, Nhật Bản đang thúc đẩy nghiên cứu nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm của nhiên liệu sinh học, hướng tới thực hiện mục tiêu sử dụng rộng rãi E10 vào năm 2030. Trong đó, tỉnh Okinawa, cực Nam Nhật Bản sẽ đi tiên phong với mốc phổ cập E10 từ năm 2028.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhiều địa phương ở miền Bắc và miền Trung đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên tới gần 50 độ C. Với nhiều công nhân thuê trọ thì cái nóng là nỗi ám ảnh kéo dài, khiến không ít người phải thức trắng đêm. Phóng sự của phóng viên Minh Quyên tại khu nhà trọ gần khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội cho thấy nỗi nhọc nhằn của những lao động trước diễn biến thời tiết khắc nghiệt.
4: Chiếc quạt cũ lúc quay lúc đứng. Trong căn phòng trọ chưa đầy 10 mét vuông, anh Đinh Văn Quảng, công nhân một xưởng thủy tinh ở khu công nghiệp Thăng Long, đang lúi húi sửa lại chiếc quạt điện giữa cái nóng oi hầm hập. Căn phòng chỉ vừa đủ kê một chiếc giường, chiếc bếp nhỏ và vài vật dụng sinh hoạt. Mái tôn hấp nhiệt khiến đến tối muộn, hơi nóng vẫn phả xuống ngột ngạt. Anh Quảng bảo, có đêm đang ngủ cũng phải bật dậy, cắm vòi nước xịt lên mái tôn để hạ nhiệt.
5: Không ngủ được luôn vậy. Như hiện tại là phòng của em không có điều hòa này, là bọn em là lại phải bơm nước, tưới nước lên ở trên mái nhà. Trong được 1-2 tiếng nó lại nóng quá, lại tỉnh ngủ, xong rồi lại ra tưới nước tiếp vậy. Nếu mà mua điều hòa hay là gì mình dùng là nó cũng mát mẻ, ngủ nó cũng được cái giấc ngủ nó ngon hơn, nhưng mà tăng cái tiền điện, mất thêm một cái khoản là chi phí nữa, thì bọn em cũng phải tính toán kiểu đấy, cũng hơi vất vả một tí, nhưng để lại bù lại để lo cho gia đình.
4: Không riêng gia đình anh Quảng, nhiều khu trọ công nhân quanh khu công nghiệp Thăng Long những ngày này gần như biến thành những chiếc lò nung khổng lồ. Ban ngày công nhân làm việc trong nhà xưởng nóng bức, tối về phòng trọ lại tiếp tục vật lộn với hơi nóng hầm hập. Vợ chồng chị Nguyễn Thị Hương và anh Lê Văn Nam, công nhân may mặc cho biết, con chị mới 3 tuổi nhưng liên tục bị rôm sẩy, sốt và khó ngủ vì nóng.
6: Bọn em ở phòng thế này bí, con cũng hay ốm yếu nhiều chị ạ. Tiền thuốc còn nhiều hơn là tiền con ăn uống đấy.
7: Ở phòng trọ phòng này thì 10-15 mét vuông này. Thực sự là nó bí lắm. Con cái hàng ngày thì chờ nắng nóng nữa thì không đi đâu được.

0: Khi ở trong phòng không thì cứ hấp cái thời tiết thế nóng nữa thì không bao giờ được. Bọn em xót ruột con nhỏ thôi.
1: Để chống chọi với cái nóng, có khu trọ công nhân kéo nhau ra hành lang ra sân bê tông ngồi xuyên đêm, bởi trong phòng còn ngột ngạt hơn ngoài trời. Nhưng sau những đêm thiếu ngủ kéo dài là những ca làm việc ể oải, mất sức.
2: Đêm cũng phải ra ngoài, ngày cũng phải vật vã đi làm. Chắc là làm nó sẽ không hiệu quả rồi. Ví dụ như là mình ể oải ấy chị, nó không được năng lượng ấy.
3: Nắng nóng ngủ không được, ngủ không sâu giấc thì hôm sau thì đi làm việc thì nó rất là vất vả.
1: Giữa những ngày hè gay gắt, nhiều người lao động mong mỏi không chỉ là một chiếc quạt chạy khỏe hơn, một xô nước dội lên mái tôn hay vài giờ ngủ trọn giấc. Xa hơn đó là những khu nhà trọ đủ điều kiện sống tối thiểu để sau mỗi ca làm việc, công nhân thực sự có một nơi nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe thay vì tiếp tục vật lộn với cái nóng ngay trong chính căn phòng của mình.
4: Cũng do nắng nóng, hai ngày nay Bệnh viện Bãi Trái của tỉnh Quảng Ninh đã cấp cứu nhiều trường hợp sốc nhiệt nặng do lao động ngoài trời. Phóng viên Vũ Miền đưa tin.
5: Nhiều người hiện vẫn chủ quan, cho rằng say nắng, say nóng chỉ là tình trạng mệt thông thường nên cố gắng chịu đựng hoặc tự nghỉ ngơi tại chỗ. Tuy nhiên, khi cơ thể mất khả năng điều hòa thân nhiệt, tình trạng có thể nhanh chóng chuyển sang sốc nhiệt, một cấp cứu nội khoa nguy hiểm có nguy cơ gây tổn thương não, tim, gan, thận và thậm chí tử vong nếu chậm xử trí. Đáng lo ngại, trong bối cảnh thời tiết nắng nóng cực đoan kéo dài, sốc nhiệt không còn là tình trạng hiếm gặp. Những người làm việc ngoài trời như công nhân, công trường, tài xế, lao động tự do hoặc lao động trong môi trường nóng bức là nhóm có nguy cơ cao nhất. Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Công Cẩn, phó khoa hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Bãi Cháy khuyên cáo.
6: Cái biểu hiện mà thường gặp nhất, nhẹ thì có thể là cảm thấy mệt mỏi, nặng hơn thì có thể là bắt đầu là ý thức suy giảm, lú lẫn, kích thích vật vã hoặc là bệnh nhân có thể hôn mê. Khuyến cáo người dân trong thời tiết nắng nóng cực đoan như hiện tại thì hạn chế ra ngoài trời, đặc biệt là lúc trưa nắng nóng gay gắt. Khi mà làm việc ở trong môi trường nắng nóng khép kín, chúng ta phải có các cái phương tiện bảo hộ thích hợp, phải cung cấp đủ nước. Khi mà có các cái triệu chứng bất thường say nắng, say nóng, phải đến các cái cơ sở y tế gần nhất để được các bác sĩ thăm khám và điều trị kịp thời.
5: Các chuyên gia y tế khuyến cáo trong những ngày nắng nóng kéo dài, người dân cần chủ động bảo vệ sức khỏe bằng cách hạn chế làm việc ngoài trời trong khung giờ nắng gắt, bổ sung đủ nước, nghỉ ngơi hợp lý và theo dõi sát các dấu hiệu bất thường của cơ thể để tránh những biến chứng nguy hiểm do sốc nhiệt gây ra.
4: Trong bối cảnh công suất sử dụng điện tăng vọt trong đợt cao điểm nắng nóng này, Bộ Công Thương đề xuất áp dụng khung giờ cao điểm từ 17:30 cho đến 22:30 và thấp điểm là từ 0 giờ cho đến 6 giờ với nhóm khách hàng dùng điện sản xuất kinh doanh ngay trong mùa nắng nóng này. Bộ Công Thương cho rằng việc sớm áp dụng khung giờ điện cao điểm mới 5 giờ một ngày và thấp điểm 6 giờ mỗi ngày sẽ phản ánh đúng cung cầu điện, khuyến khích khách hàng dùng điện sản xuất kinh doanh dịch chuyển sử dụng điện khỏi giờ cao điểm để giảm áp lực hệ thống. Sau 7 ngày xét xử nghị án vào chiều nay, Tòa Nhân dân Hà Nội tuyên cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến án 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Tòa ghi nhận bà Kim Tiến đã được con trai bồi thường thay gần 25 tỷ đồng.
7: Sai phạm xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được phê duyệt năm 2014 với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Bản luận tội xác định sai phạm diễn ra xuyên suốt từ khâu lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế nước ngoài, lập hồ sơ mời thầu, đấu thầu, chỉ định thầu đến thi công xây dựng. Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến là người có vai trò cao thứ tư, không trực tiếp gây hậu quả cho dự án. Nhưng khi giữ cương vị Bộ trưởng, bà đã có sai sót khi phê duyệt các phương án liên quan lựa chọn đơn vị thiết kế dự án. Đây là cơ sở tiền đề dẫn đến các sai phạm của dự án trong giai đoạn sau. Bà Tiến còn nhận 7 tỷ rưỡi đồng từ cấp dưới trong tổng 100 tỷ đồng bôi trơn mà các nhà thầu nộp về ban quản lý. Khi xét hình phạt, tòa đánh giá bà Tiến nhiều tình tiết giảm nhẹ như nhân thân tốt, thành khẩn, ăn năn. Trong 9 người còn lại, hai cựu giám đốc ban quản lý dự án y tế trọng điểm Bộ Y tế, chủ đầu tư dự án hai bệnh viện bị truy tố về hai tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và nhận hối lộ gồm ông Nguyễn Chiến Thắng bị tuyên 30 năm tù và ông Nguyễn Hữu Tuấn 25 năm. Hội đồng xét xử buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường 803 tỷ đồng thất thoát lãng phí trong vụ án này. Theo phân chia trách nhiệm dân sự, bà Tiến phải bồi thường tổng cộng 108 tỷ đồng. Về hành vi nhận hối lộ tổng cộng 100 tỷ đồng của các bị cáo, tòa tuyên tất cả nộp lại toàn bộ do là tiền hưởng lợi bất chính.
8: sự tiếng nói Việt Nam.
9: Thông tin nhanh,
8: bình luận sâu,
9: tương tác đa chiều.
4: Chuyển sang phần tin thế giới. Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào miền nam nước này, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu các hành động quân sự tiếp diễn. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
10: Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công mà nước này mô tả là hành động tự vệ nhằm vào các địa điểm phóng tên lửa và tàu bị nghi giải thủy lôi gần eo biển Hormuz. Iran coi đây là hành động vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ đầu tháng 4. Những diễn biến mới lập tức tác động tới thị trường năng lượng toàn cầu. Giá dầu Brent tăng hơn 3% do lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định nước này sẽ bảo đảm tuyến hàng hải chiến lược của thế giới được duy trì thông suốt.
11: Không có quốc gia nào trên thế giới ủng hộ việc áp đặt cơ chế thu phí tại tuyến hàng hải này. Vì vậy, tình trạng này không thể tiếp diễn. Eo biển Hormuz phải được duy trì thông suốt, không bị cản trở và không áp đặt bất kỳ khoản thu phí nào. Và rõ ràng, điều đó cần được thực hiện ngay lập tức khi bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết.
10: Dù căng thẳng gia tăng, các kênh đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn được duy trì thông qua các nhà trung gian khu vực, đặc biệt là Qatar và Pakistan. Trong khi đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đưa ra đề xuất 4 điểm nhằm xác định phương hướng duy trì và thúc đẩy hòa bình ở Trung Đông.
12: Chúng tôi vẫn duy trì liên lạc và phối hợp với các bên liên quan chính, cũng như các

0: Trong bối cảnh dịch Ebola bùng phát tại Trung Phi, nhiều quốc gia tiếp tục siết chặt kiểm soát biên giới và tăng cường các biện pháp y tế khẩn cấp. Tổng hợp của biên tập viên Hoàng Nguyễn.
1: Trong một phản ứng mới nhất, Canada tuyên bố tạm thời cấm nhập cảnh trong vòng 90 ngày đối với cư dân đến từ Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda và Nam Sudan nhằm giảm nguy cơ virus Ebola xâm nhập. Bên cạnh đó, công dân Canada, thường trú nhân và những người từng đến các khu vực bị ảnh hưởng nhưng chưa có triệu chứng sẽ phải cách ly 21 ngày kể từ ngày 30 tháng 5. Trước đó, Mỹ cũng đã cấm nhập cảnh đối với người không mang quốc tịch Mỹ nếu từng đến Congo, Uganda hoặc Nam Sudan trong thời gian gần đây. Mexico cũng bắt đầu nâng mức cảnh giác y tế, đặc biệt trong bối cảnh nước này chuẩn bị đồng tổ chức World Cup 2026. Bộ trưởng Y tế Mexico David Kersenovic cho biết.
2: Mexico với vai trò là quốc gia đăng cai World Cup 2026, cam kết cung cấp môi trường an toàn nhất có thể. Chúng tôi đang triển khai mọi biện pháp cách ly cần thiết cho bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra. Chúng tôi đang phối hợp với Mỹ và Canada thực hiện các quy trình giám sát dịch tễ phục vụ World Cup. Chúng tôi có những quy trình cụ thể để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người đang có mặt tại Mexico.
1: Nhiều quốc gia châu Âu và châu Á cũng bắt đầu nâng mức cảnh giác với dịch Ebola. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hiện đã có hơn 900 ca nghi nhiễm và khoảng 200 ca tử vong nghi liên quan đến Ebola tại Congo. WHO cảnh báo công tác kiểm dịch đang gặp rất nhiều khó khăn do bạo lực và điều kiện tiếp cận hạn chế tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề ở miền đông Congo.
0: Châu Âu đang chứng kiến tốc độ nóng lên nhanh nhất thế giới với hàng loạt kỷ lục về nhiệt độ bị phá vỡ.
3: Tại nhiều thành phố lớn, người dân phải tìm mọi cách để thích nghi với nền nhiệt bất thường. Ở Madrid, Tây Ban Nha, rất đông người dân đã đổ tới các bể bơi công cộng để tránh nóng. Trong khi tại Roma, Italia, du khách tập trung quanh đài phun nước Trevi hay tìm bóng râm dưới những chiếc ô đầy màu sắc giữa nền nhiệt vượt 30 độ C.
2: Rõ ràng các đợt nắng nóng đang đến sớm hơn rất nhiều. Mức nhiệt như thế này không phù hợp với thời điểm hiện nay trong năm, và tôi nghĩ nguyên nhân chính là do biến đổi khí hậu. Mỗi năm, nắng nóng dường như lại đến sớm hơn và kéo dài hơn. Chúng tôi chỉ có thể cố gắng thích nghi và đối phó theo cách tốt nhất có thể.
3: Theo cơ quan khí tượng Tây Ban Nha, nhiệt độ tại nhiều khu vực miền Nam nước này có thể chạm ngưỡng 40 độ C trong những ngày tới. Tại Italia, nhiệt độ ở miền Bắc và miền Trung đã lên tới 33 đến 34 độ C, mức thường chỉ xuất hiện vào giữa mùa hè. Trong khi đó, Anh và Pháp liên tiếp ghi nhận các mức nhiệt cao kỷ lục trong tháng 5. Cơ quan khí tượng Anh cho biết, nhiệt độ tại London đã đạt 35,1 độ C, phá vỡ kỷ lục tồn tại hơn một thế kỷ. Thủ đô nước Anh cũng trải qua hiện tượng đêm nhiệt đới hiếm gặp khi nhiệt độ ban đêm không xuống dưới 20 độ C.
0: Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA vừa công bố sáng kiến căn cứ mặt trăng, vạch ra kế hoạch thiết lập sự hiện diện lâu dài của con người gần cực nam mặt trăng.
2: Trong một cuộc họp báo tại trụ sở chính ở Mỹ, các quan chức NASA đã trình bày chiến lược và lộ trình của cơ quan này trong việc phát triển cơ sở hạ tầng trên mặt trăng để hỗ trợ hoạt động thám hiểm của con người trong dài hạn, nghiên cứu khoa học và các hoạt động thương mại trên mặt trăng. Theo cơ quan này, căn cứ mặt trăng sẽ được phát triển qua 3 giai đoạn và giai đoạn 1 đã bắt đầu. Ông Carlos Garcia Galan, giám đốc chương trình căn cứ mặt trăng cho biết.
4: We envision the moon base to be...
5: Chúng tôi hình dung căn cứ trên mặt trăng sẽ rộng hàng trăm dặm vuông, với nhiều trang thiết bị khác nhau, tất cả đều hướng đến mục tiêu thiết lập sự hiện diện lâu dài trên mặt trăng. Để đạt được điều đó, chúng tôi sẽ chia nó thành 3 giai đoạn, và giai đoạn 1 đã bắt đầu. Từ nay đến năm 2029, chúng tôi sẽ nỗ lực để đảm bảo việc đặt chân lên bề mặt mặt trăng là một hoạt động có độ tin cậy cao. Giai đoạn thứ 2, từ năm 2029 đến năm 2032, bao gồm việc triển khai các hệ thống cư trú ban đầu, cũng như cơ sở hạ tầng điện và thông tin liên lạc. Sự hiện diện lâu dài của con người và phát triển các công nghệ để khai thác tài nguyên trên mặt trăng sẽ được thực hiện ở giai đoạn 3.
2: Theo NASA, căn cứ mặt trăng sẽ đóng vai trò là trung tâm nghiên cứu khoa học, trình diễn công nghệ và thám hiểm, thúc đẩy các công nghệ cho các sứ mệnh không gian sâu trong tương lai. Các đối tác thương mại và cộng tác viên quốc tế sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển căn cứ mặt trăng và cơ sở hạ tầng liên quan.
0: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý.
6: Thưa quý vị và các bạn, chiều mai 28 tháng 5, lễ bốc thăm vòng loại giải U20 châu Á 2027 sẽ diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia. Điểm mới của giải năm nay là lần đầu tiên Liên đoàn bóng đá châu Á AFC áp dụng mô hình thi đấu hai cấp độ, giai đoạn vòng loại gồm 32 đội xếp hạng cao và giai đoạn phát triển gồm 12 đội còn lại. dựa trên thành tích tốt.

0: tại 3 kỳ giải gần nhất ở các năm 2018, 2023 và 2025. Đội tuyển U20 Việt Nam xếp hạng 14 châu Á và chắc suất tham dự giai đoạn vòng loại. Đội tuyển được xếp vào nhóm hạt giống số 2 cùng với Qatar, Indonesia, Thái Lan, Syria, Yemen, Kyrgyzstan và Tajikistan. Đáng chú ý, Việt Nam chính thức được chọn làm quốc gia đăng cai một bảng đấu. Vòng loại giải U20 châu Á 2027 sẽ được tổ chức từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 đang chứng kiến những màn tranh tài vô cùng hấp dẫn và kịch tính. Chia sẻ về các vòng đấu tiếp theo, thủ môn Phạm Văn Tú của câu lạc bộ Thái Sơn Bắc khẳng định:
1: mục tiêu của em Thái Sơn Bắc là tiếp tục cố gắng mỗi ngày để đạt được thành tích tốt từng trận một, và toàn đội sẽ cố gắng cải thiện khâu dứt điểm và những tình huống cuối cùng để tạo ra những khoảnh khắc tuyệt vời.
0: Trong khi đó, câu lạc bộ Futsal Hà Nội cũng đang có sự thăng hoa mạnh mẽ với hai chiến thắng liên tiếp trước Luxury Hạ Long và Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Dù sắp tới phải đối đầu với thử thách lớn mang tên Sahako, một đối thủ mạnh trong top đầu tại vòng 5 vào ngày 29 tháng 5 tới, đội trưởng Triệu Xuân Linh vẫn tự tin hướng tới mục tiêu giành điểm trên sân nhà.
2: Theo sự chuẩn bị của đội em là được chỉ cố gắng giải quyết từng trận, cố gắng sẽ có điểm sân nhà với các đối thủ mạnh trong top 3 giải đấu.
3: Mục tiêu năm nay thì đội Hà Nội Futsal này cũng không đặt nặng nhiều vấn đề vì đa phần cầu thủ là cầu thủ trẻ, đang tạo điều kiện để cho các bạn tâm lý đã thoải mái nhất có thể.
0: Câu lạc bộ Inter Miami xác nhận thủ quân Lionel Messi đang bị quá tải và mỏi cơ gân kheo chân trái. Thời điểm anh trở lại sân cỏ vẫn còn bỏ ngỏ và phụ thuộc vào quá trình hồi phục. Thông tin này dấy lên mối lo ngại lớn khi World Cup 2026 đã cận kề. Tại giải đấu năm nay, đương kim vô địch Argentina nằm ở bảng G cùng Algeria, Áo và Jordan. Trước mắt, đội bóng Nam Mỹ sẽ có hai trận giao hữu gặp Honduras mùng 6 tháng 6 và Ireland mùng 9 tháng 6. Hiện huấn luyện viên Lionel Scaloni vẫn chưa công bố danh sách 26 cầu thủ chính thức tham dự World Cup.
4: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
5: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Lan Anh và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia.

0: của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyên Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi tiếp âm chương trình thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Chuyên mục ATV tiếp bước đến trường.

0: Chương trình ATV tiếp bước đến trường của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, dưới mái trường Trung học Phổ thông Châu Phong, biết bao thế hệ học sinh đã lớn lên bằng tri thức, nghị lực và những ước mơ đẹp của tuổi trẻ. Với em Phan Thị Ngọc Nga, ngôi trường ấy không chỉ là nơi học tập mà còn là điểm tựa giúp em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống để nuôi dưỡng khát vọng cho tương lai.
1: Khi năm học cuối cấp dần khép lại, không khí học tập tại lớp 12A6 cũng trở nên sôi nổi và khẩn trương hơn bao giờ hết. Đây là giai đoạn các em học sinh đang tăng tốc ôn tập, quyết tâm chinh phục kỳ thi quan trọng phía trước. Trong dòng chảy ấy, Ngọc Nga vẫn miệt mài bên trang sách, từng ngày nỗ lực vun đắp hành trang tri thức, tự tin hướng đến con đường mà em đã lựa chọn sau khi rời mái trường trung học phổ thông. Là học sinh giỏi nhiều năm liền của trường trung học phổ thông Châu Phong, em Phan Thị Ngọc Nga luôn nhận được sự yêu mến của thầy cô bạn bè bởi tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên và sự nghiêm túc trong học tập. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng trong suốt những năm tháng học dưới mái trường trung học phổ thông, Ngọc Nga chưa bao giờ để hoàn cảnh làm ảnh hưởng đến việc học của mình. Trong hành trang cùng nhau qua từng năm học, bạn bè lớp 12A6 luôn nhớ đến hình ảnh của học trò nhỏ bé nhưng đầy nghị lực, chăm chỉ và trách nhiệm. Không chỉ học tốt, Ngọc Nga còn là người bạn hòa đồng, nhiệt tình, từng tiết học. Em luôn chăm chú lắng nghe, chủ động tiếp thu bài giảng từ thầy cô, học hỏi từ bạn bè và không ngừng tự học, tự nghiên cứu để hoàn thiện bản thân. Chính tinh thần cầu tiến ấy đã giúp em đạt được nhiều thành tích đáng tự hào trong suốt những năm học vừa qua. Ngọc Nga cũng đã chứng minh rằng bằng sự nỗ lực bền bỉ và quyết tâm không ngừng nghỉ, mỗi người đều có thể vượt qua những hạn chế và điều kiện học tập để từng bước khẳng định bản thân bằng tri thức và nghị lực. Thầy Phạm Đa Khoa, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A6, trường Trung học Phổ thông Châu Phong, tỉnh An Giang cho biết.
2: Em Ngọc Nga này thì tuy hoàn cảnh gia đình thì khó khăn, nhưng mà về cái tinh thần thái độ học tập cũng rất là tốt. Tức là em có một cái sự phấn đấu để vượt qua nghịch cảnh. Kỳ vọng đầu tiên đó là em này học tốt, đậu tốt nghiệp. Và thứ hai nữa là em đậu vào một cái trường, cái ngành mà đúng theo nguyện vọng của em để sau này em có thể giúp ích cho gia đình cũng như là xã hội.
1: Những ngày cuối cùng của tuổi học trò đang dần khép lại, trân trọng quãng thời gian áo trắng bên nhau. Cũng như Ngọc Nga, các thành viên của tập thể lớp 12A6 đang cùng đồng viên nhau nỗ lực hết mình cho kỳ thi phía trước, quyết tâm chạm tay đến cánh cửa đại học, viết tiếp những ước mơ của tuổi trẻ. Để rồi mai này, khi nhớ về những năm tháng thanh xuân dưới mái trường thân thương, mỗi người sẽ luôn mỉm cười khi nghĩ về nhau, nghĩ về một thời tuổi trẻ đầy cố gắng, yêu thương và khát vọng.
0: Thưa quý vị và các bạn, sinh ra và lớn lên ở vùng quê còn nhiều khó khăn, nơi cuộc sống của cha mẹ gắn liền với những ngày làm thuê, làm mướn vất vả để mưu sinh. Em Phan Thị Ngọc Nga vẫn may mắn được khoác lên mình màu áo trắng đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Trên vai em là niềm hy vọng giấc mơ con chữ mà cha mẹ luôn gửi gắm, qua cùng ý chí vượt khó và tinh thần hiếu học của chính bản thân mình để ngày ngày bền bỉ chung đắp tương lai bằng con đường học vấn. Suốt 12 năm đằng sách là ngần ấy thời gian cả gia đình cùng bước đi trên một hành trình đầy cố gắng. Cha mẹ tảo tần ngược xuôi mưu sinh, chắt chiu từng đồng để con được tiếp tục đến lớp. Còn Ngọc Nga luôn ý thức rằng chỉ có học tập mới có thể giúp em thay đổi tương lai, nên chưa bao giờ cho phép bản thân lơ là hay bỏ cuộc trước khó khăn. Trong căn nhà nhỏ ở ấp Vĩnh Lợi 2, xã Châu Phong, điều kiện vật chất tuy còn nhiều thiếu thốn, nhưng nơi ấy lúc nào cũng đầy ắp tình yêu thương, sự sẻ chia và niềm tin vào ngày mai. Chính tình yêu thương của gia đình đã trở thành điểm tựa để em Phan Thị Ngọc Nga thêm mạnh mẽ, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ và kiên trì vượt qua những thử thách của cuộc sống bằng nghị lực cùng khát vọng vươn lên không ngừng. Với một bộ phận cận nghèo như gia đình em, hành trình lo cho hai chị em được tiếp tục đến trường chưa bao giờ là điều dễ dàng. Những đồng tiền kiếm được từ công việc làm thuê làm mướn của cha mẹ

0: đều được chắt chiu cho cuộc sống thường ngày và việc học của các con. Người dân nơi đây đã quá quen thuộc với hình ảnh cô học trò nhỏ, ngày ngày miệt mài bên trang sách trước hiên nhà. Trong khoảng không gian giản dị ấy, từng con chữ, từng bài học được em kiên trì chắt chiu, góp nhặt bằng tất cả sự nỗ lực. Và cũng từ nơi ấy, hành trang tri thức từng ngày được chung đầy, giúp Ngọc Nga nhiều năm liền đạt thành tích học sinh giỏi, trở thành niềm tự hào của gia đình, thầy cô và bạn bè dưới mái trường Trung học Phổ thông Châu Phong.
1: Ngoài những giờ học trên lớp, em Phan Thị Ngọc Nga còn phụ giúp cha mẹ việc nhà và chăm sóc đàn vịt nhỏ phía sau vườn. Dẫu chỉ là vài ba con vịt được nuôi theo kiểu lấy công làm lời, nhưng đó lại là nguồn thu nhập quý giá đối với gia đình em. Mỗi lần đàn vịt đến kỳ xuất bán, số tiền gom góp được không chỉ giúp trang trải cuộc sống thường ngày mà còn trở thành khoản tích góp để cha mẹ lo cho việc học của hai chị em. Chính từ những điều giản dị ấy đã tiếp thêm động lực để Ngọc Nga thêm vững vàng trên hành trình tìm kiếm tri thức. Cha mẹ em một đời lam lũ, mẹ em thường đi làm thuê ngoài đồng, ai thuê cấy dặm, nhổ cỏ hay làm cỏ ruộng là mẹ đều nhận làm. Từ khi trời còn tờ mờ sáng, người phụ nữ ấy đã tất tả ra đồng mưu sinh, đến khi chiều muộn, nắng tắt mới trở về nhà với dáng người mệt nhọc sau một ngày dài lao động. Còn cha em nhiều năm gắn bó với nghề phụ hồ nặng nhọc, nhưng công việc này đã thưa dần theo thời cuộc và sức khỏe ngày một giảm sút. Cha mắc bệnh sỏi thận, đã có chỉ định phẫu thuật, nhưng vì hoàn cảnh gia đình còn khó khăn nên ông vẫn cố gắng gác lại việc điều trị, lựa chọn uống thuốc nam cầm cự qua ngày như một cách tự trấn an bản thân. Với người cha ấy, điều quan trọng nhất vẫn là hành trình học tập của con gái không bị gian dở vì gánh nặng cơm áo hay bệnh tật của mình. Những ngày không có ai thuê mướn, ba em lại lặng lẽ đi tìm cây chặt củi. Một phần củi mang về phục vụ sinh hoạt gia đình, phần còn lại đem ra chợ bán để đổi lấy vài chục ngàn đồng lo bữa cơm hàng ngày. Cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn, thiếu trước hụt sau, nhưng trong mái nhà nhỏ ấy chưa bao giờ thiếu đi tình yêu thương, sự hy sinh và niềm tin vào tương lai của các con. Anh Phan Văn Cu, ấp Vĩnh Lợi 2, xã Châu Phong, tỉnh An Giang, cha của em Phan Thị Ngọc Nga, bộc bạch.
2: Đáng như mình làm cha mình phải lo chứ sao, giờ mình cảnh nghèo khổ cũng dám mằng mướn thuê kiếm được đồng tiền để lo cho hai đứa con nó được nó học nó thành tài, đợi nó sau này cho nó đỡ cực khổ thân nó.
1: Ngày khép lại năm học 2025-2026 cũng là lúc em Phan Thị Ngọc Nga tiến gần hơn đến cánh cửa đại học và hành trình mới của tuổi trẻ. Sau nhiều năm nỗ lực không ngừng, ước mơ trở thành giáo viên tiểu học ngày càng rõ nét trong suy nghĩ của cô học trò nhỏ. Với Ngọc Nga, lựa chọn theo học ngành sư phạm tiểu học không chỉ xuất phát từ niềm yêu thích với nghề dạy học mà còn là mong muốn được sẻ chia tri thức, gieo những mầm xanh hy vọng cho thế hệ học trò sau này. Trong hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, con đường phía trước chắc chắn vẫn còn không ít thử thách. Nhưng chính ước mơ ấy đã trở thành động lực để em cố gắng từng ngày miệt mài học tập bằng tất cả sự quyết tâm và lòng kiên trì. Với Ngọc Nga, ngành sư phạm gần như là lựa chọn phù hợp nhất cho bản thân và gia đình, bởi phần nào giúp dời bớt gánh nặng học phí để hành trình chinh phục giảng đường đại học trở nên nhẹ nhàng hơn đôi chút. Em Phan Thị Ngọc Nga, học sinh lớp 12A6, trường Trung học Phổ thông Châu Phong, tỉnh An Giang, chia sẻ.
3: Em dự định sẽ thi vào ngành sư phạm giáo dục tiểu học, cũng miễn học phí, với lại mình cũng yêu thích những trẻ em, mình cũng muốn được giảng dạy những kiến thức cho những người khác, tại vì cha em thì cũng không có biết chữ. Hiện tại em sẽ quyết tâm, sẽ cố gắng nhiều hơn để mình có thể bước tới những ước mơ, những mục tiêu mà mình đã đặt ra.
0: Từ mái nhà nhỏ nơi ấp Vĩnh Lợi 2, xã Châu Phong hôm nay, Ngọc Nga sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện của mình bằng sự bền bỉ, tinh thần vượt khó và niềm tin vào tương lai. Để rồi một ngày không xa, em có thể trở về quê hương với hành trang tri thức của một người giáo viên, tiếp tục gieo những con chữ cho các em học sinh nơi vùng quê còn nhiều gian khó. Và khi ấy, những tháng ngày tảo tần nhọc nhằn của mẹ cha sẽ được đền đáp bằng nụ cười hạnh phúc, bằng niềm tự hào khi nhìn thấy con gái trưởng thành, tự tin bước vào cuộc sống bằng chính nghị lực và ước mơ mà em đã kiên trì theo đuổi suốt bao năm qua. Hành trình nhân văn của chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường lần này đã có dịp về với xã Châu Phong trong những ngày các em học sinh đang bước vào giai đoạn nước rút, chuẩn bị cho kỳ thi cuối học kỳ 2 năm học 2025-2026. Đây cũng là thời điểm em Phan Thị Ngọc Nga đang tiến gần hơn đến kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026. Dấu mốc quan trọng mở ra cánh cửa bước vào giảng đường đại học và chạm đến ước mơ của mình. Thấu hiểu những nỗ lực mà Ngọc Nga đã bền bỉ vượt qua trong suốt chặng đường học tập, cũng như mong muốn sẽ chia phần nào khó khăn với gia đình em trước hành trình phía trước, đại diện nhà tài trợ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đã trao tặng suất học bổng ATV tiếp bước đến trường cho em như một sự động viên tiếp sức kịp thời để cô học trò nghèo thêm vững tin trên con đường theo đuổi tri thức. Ông Lê Văn Đá, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang, và cô Lê Thị Tám, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Châu Phong, tỉnh An Giang cho biết.
4: Nhà trường tạo điều kiện để chúng tôi là những người muốn cùng với các em tiếp bước đến trường để tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể, vừa động viên tinh thần và hỗ trợ một phần vật chất, đó là học bổng 10 triệu đồng để có điều kiện các em tiếp tục hoàn thành chương trình học đại học để sau này có một cái công việc ổn định phục vụ cho xã hội, giúp ích cho bản thân cũng như gia đình.
5: Cô mong rằng các em học sinh và quý phụ huynh khi nhận được suất học bổng này sẽ sử dụng một cách là đúng mục đích, trang trải để tạo điều kiện cho các em tiếp tục lựa chọn học tập tiếp ở giảng đường đại học hoặc một ngành nghề nào đó để các em được học tập tốt, chọn cho mình một cái tương lai tốt trong cuộc sống.
0: Những phần quà trao đi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng sự quan tâm, tình cảm và niềm tin mà cộng đồng dành cho những học sinh giàu nghị lực vượt khó vươn lên trong học tập. Từng buổi lễ trong học bổng rồi sẽ khép lại, nhưng hành trình chinh phục ước mơ của Ngọc Ngà hôm nay chỉ vừa bắt đầu sang một chặng đường mới. Nụ cười rạng rỡ cùng với ánh mắt lấp lánh niềm hy vọng của cô học trò nhỏ chính là món quà ý nghĩa nhất mà chương trình ATV tiếp bước đến trường năm 2026 nhận được. Và hơn tất cả, đó còn là niềm tin, là sự kỳ vọng cho một tương lai tươi sáng phía trước, nơi cô học trò nghèo của vùng quê Châu Phong sẽ tiếp tục viết tiếp ước mơ bằng tri thức, nghị lực và lòng biết ơn đối với những yêu thương đã đồng hành cùng em trên hành trình trưởng thành.
1: Chương trình ATV tiếp bước đến trường đến đây xin được khép lại. Chân thành cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đã đồng hành cùng chương trình, trao tặng suất học bổng ý nghĩa đến em Phan Thị Ngọc Ngà như một sự tiếp sức kịp thời giúp em thêm vững tin trên hành trình chinh phục ước mơ phía trước. Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ quý doanh nghiệp và các nhà hảo tâm dành cho chương trình ATV tiếp bước đến trường. Mọi thông tin chia sẻ, quý vị và các bạn vui lòng liên hệ phòng chuyên đề Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.
6: Câu chuyện cuộc sống.
7: Xin kính chào quý vị các bạn đến với tiết mục Câu chuyện cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Hôm nay, mời quý vị các bạn cùng nghe câu chuyện sau đây.
8: Món quà ngọt ngào. Cậu bé và mẹ mới chuyển đến nhà tôi cách đây không lâu. Hai mẹ con có vẻ quấn quýt nhau lắm, bởi đi đâu tôi cũng thấy họ nắm tay nhau không rời. Nhìn hình ảnh hai mẹ con họ, tôi cảm thấy bản thân mình quả là thiệt thòi, bởi từ nhỏ đến lớn tôi không được ấp ủ trong vòng tay mẹ. Tôi là trẻ mồ côi, một lần tôi nghe mẹ con họ nói chuyện với nhau.
9: Mẹ ơi, hôm nay trời đẹp không mẹ?
8: Người mẹ mỉm cười rồi nói, hiện tại thì trời không đẹp lắm, chắc sắp có mưa con ạ. Con có muốn đi đâu đó trước khi mưa xuống không?
9: Dạ không, con muốn ở bên mẹ thôi.
8: Tôi không hiểu lắm về câu chuyện của mẹ con họ, nhưng tôi đoán được rằng cậu bé là người rất yêu mẹ và có tâm hồn lạc quan. Một buổi chiều sau những ngày dài căng thẳng và buồn bã vì cuộc sống của mình, tôi đi dạo bên những hàng cây, ngắm nhìn chúng, tôi thấy mọi thứ như giãn ra. Tôi đang sống trong một mớ bồng bông với cơm áo, gạo tiền. mọi thứ bế tắc như đang thử thách sự kiên trì của tôi. Tôi ngồi phịch xuống dưới cái đá, cảm thấy mệt mỏi khủng khiếp. Chợt tôi nghe một giọng nói quen thuộc.
9: Chị ơi, chị xem em tìm được gì nè.
8: Đó là cậu bé hàng xóm đang cầm lên một bông hoa màu vàng. Tôi hỏi,
9: em ơi, bông hoa này những cánh hoa đã nhào nát rồi, em chơi làm gì?
8: Cậu bé vẫn vân vê những cánh hoa, nhưng nhất định không ngước lên nhìn tôi.
9: Chị ơi, mùi thơm của nó thật tuyệt, em chắc rằng đây là một bông hoa cực kỳ xinh đẹp.
8: Vậy em sẽ làm gì với nó?
9: Em tặng chị nhé.
8: Tôi không hiểu sao thằng bé lại tặng tôi bông hoa đã héo và nhàu nát như vậy. Nhưng để chiều lòng em, tôi nói,
9: cảm ơn em, chị sẽ nhận nó.
8: Nghe tôi nói vậy, cậu bé vui mừng thả bông hoa vào bàn tay tôi. Nhưng không hiểu sao bông hoa lại rơi xuống khoảng không một cách vô thức. Chính lúc đó tôi mới nhận ra rằng em là một người khiếm thị.
9: Chị đã cầm nó trong tay chưa?
8: Chị đã cầm rồi. Tôi vội nhặt bông hoa nhỏ bé ấy lên, run run nói lời cảm ơn cậu bé. Em mỉm cười rồi nói với tôi,
9: cuộc sống này thật đẹp, sao chị lại buồn vậy?
8: Sao em biết chị buồn?
9: Người khiếm thị như em có cảm nhận rất tốt về mọi thứ xung quanh. Cuộc sống của chúng ta thế nào là do cảm nhận của mình, đúng không chị? Như bông hoa kia, với chị nó đã héo úa, nhưng với em nó vẫn tỏa ra hương thơm, khiến em vô cùng thích thú. Đó là lý do em muốn tặng nó cho chị.
8: Tôi nâng bông hoa lên mũi và nhận ra hương thơm ngọt ngào nhẹ nhàng, dù cánh hoa đã héo úa. Tôi nhận ra rằng cậu bé nói đúng. Ánh sáng cuộc sống không phải nhìn từ mắt thường, mà phải cảm nhận bằng nhiều cách khác nhau. Tôi may mắn hơn em vì có thể làm mọi thứ bằng đôi mắt của mình. Cớ gì tôi lại nhìn cuộc sống quá đen tối? Và trong tất cả mọi khổ sở tự mình tạo ra đó, chính tôi mới là một kẻ mù lòa. Tôi sẽ phải thay đổi cách suy nghĩ của mình, dù trong mọi khó khăn của cuộc sống, bằng cách này hay cách khác, chúng ta vẫn nhìn thế giới này bằng một sự lạc quan nhất và trân trọng mỗi phút giây trong đời.
7: Quý vị các bạn vừa nghe tiết mục câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
10: Chuyên mục Chính quyền với người dân.
11: Chuyên mục Chính quyền với người dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Chính quyền với người dân trên sóng của báo và phát thanh truyền hình An Giang có những nội dung chính sau. Đổi mới công tác dân nguyện theo hướng thực chất trách nhiệm. Hoàn thành phương án tổng thể sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố trước ngày 10 tháng 6 năm 2026. Lãnh đạo An Giang thăm chúc Tết Joza Hasi đồng bào Chăm. An Giang sơ kết một năm sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Sau đây là nội dung chi tiết.
12: Thưa quý vị, chiều ngày 25 tháng 5, chủ trì cuộc làm việc với Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu đổi mới công tác dân nguyện theo hướng thực chất trách nhiệm. Dân nguyện là phải làm cho người dân thấy Quốc hội lắng nghe thật, theo dõi thật, giám sát thật và thúc đẩy giải quyết thật. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đã đến lúc Ủy ban Dân nguyện và Giám sát không thể dậm chân tại chỗ ở khâu tiếp nhận, tổng hợp, chuyển đơn, theo dõi, báo cáo, mà phải trở thành cơ quan tham mưu chiến lược, là nơi phát hiện sớm vấn đề, cảnh báo chính sách, điều hòa hoạt động giám sát và theo đến cùng trách nhiệm thực thi, phải xác lập rõ vai trò mới của Ủy ban trong nhiệm kỳ mới. Dân nguyện và giám sát phải gắn chặt với nhau, hoạt động của Ủy ban phải chuyển mạnh từ cách làm hành chính sang tư duy phân tích, dự báo và kiến nghị chính sách. mỗi kiến nghị phải có căn cứ, có địa chỉ trách nhiệm, có giải pháp và có cơ chế theo dõi đến cùng. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, nâng tầm hoạt động giám sát theo hướng sắc bén, có trọng tâm, có hậu kiểm, có chuyển biến. Ủy ban cần tham mưu để hoạt động giám sát của Quốc hội. Ủy ban thường vụ Quốc hội tập trung vào các vấn đề lớn, điểm nghẽn thể chế, tổ chức thực thi, phân bổ nguồn lực, kỷ luật công vụ, chất lượng dịch vụ công. Kết luận giám sát phải có địa chỉ trách nhiệm, thời hạn thực hiện, chỉ số kiểm đếm và cơ chế báo cáo lại, không để kiến nghị giám sát rơi vào im lặng. Về diễn đàn giám sát lần thứ hai, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban tiếp tục tham mưu và chuẩn bị kỹ lưỡng để tổ chức thành công diễn đàn, chú trọng tổng hợp, chắt lọc các ý kiến đề xuất tại diễn đàn thành các kiến nghị cụ thể có giá trị tham mưu cao cho Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và lãnh đạo Quốc hội.
0: Ngày 20 tháng 5, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành chỉ thị số 21 trên CTTTG của Chính phủ về việc sắp xếp thôn tổ dân phố và bố trí sử dụng chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Chỉ thị nêu rõ, thực hiện chủ trương của Đảng và các quy định của pháp luật trong những năm qua, việc sắp xếp thôn, làng, ấp, bản, buôn, bon, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu, gọi chung là thôn tổ dân phố trong cả nước, đã đạt được kết quả quan trọng. Số lượng thôn tổ dân phố giảm dần, nhiều thôn tổ dân phố đã đáp ứng tiêu chí quy mô số hộ gia đình theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, vẫn còn nhiều thôn tổ dân phố chưa đảm bảo tiêu chí theo quy định. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã năm 2025, bình quân số lượng thôn tổ dân phố trên mỗi đơn vị hành chính cấp xã tăng lên nhiều, tạo áp lực quản lý lớn đối với chính quyền địa phương ở cơ sở. Thực hiện kết luận số 34 KL trên TVD ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về sắp xếp thôn tổ dân phố và bố trí sử dụng chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trong cả nước, phù hợp với yêu cầu quản lý trong tình hình mới. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau đây. Việc sắp xếp thôn tổ dân phố đảm bảo phù hợp với tiêu chí điều kiện theo quy định của Chính phủ và yêu cầu quản lý của địa phương khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời xem xét đầy đủ các yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, điều kiện địa lý, quốc phòng, an ninh và sự gắn kết tự nhiên của cộng đồng dân cư, nhất là tại địa bàn miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn có yếu tố tôn giáo gắn với yêu cầu nâng cao hiệu quả quản trị ở cơ sở, thúc đẩy chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, mục tiêu tăng trưởng hai con số và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Trong quá trình triển khai thực hiện phải giữ ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, không để xảy ra điểm nóng, dù việc phức tạp ở cơ sở, giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết cộng đồng và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Việc bố trí sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định gắn với quá trình triển khai thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố ở địa phương, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách, đảm bảo ổn định tư tưởng và quyền lợi của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trong quá trình sắp xếp kiện toàn tổ chức.
12: Về công tác tổ chức thực hiện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố khẩn trương tổ chức rà soát toàn bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn, xây dựng phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, báo cáo cấp ủy cùng cấp trước khi ban hành, hoàn thành trước ngày 10 tháng 6 năm 2026. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng đề án sắp xếp thôn tổ dân phố, tổ chức lấy ý kiến nhân dân theo đúng quy định của pháp luật và trình Hội đồng nhân dân cấp xã thông qua đề án, bảo đảm công khai minh bạch và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện, hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố kết thúc hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách tại cấp xã trước ngày 31 tháng 5 năm 2026. Khẩn trương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện phương án bố trí, sử dụng, giải quyết chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, bảo đảm hoàn thành đồng bộ với thời gian hoàn thành sắp xếp thôn tổ dân phố trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Phương án bố trí, sử dụng phải gắn với yêu cầu cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã theo tinh thần chỉ thị số 18 trên CTTTG ngày 8 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ. và nâng cao chất lượng cán bộ công chức chính quyền địa phương, cấp xã, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, theo hướng trên cơ sở biên giới được giao năm 2026, lựa chọn tiếp nhận vào làm công chức viên chức cấp xã đối với các trường hợp có phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp, đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm,

0: thực hiện chế độ hợp đồng, thực hiện nhiệm vụ công chức viên chức đối với các vị trí cần thiết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và đủ tiêu chuẩn điều kiện theo quy định. Lựa chọn giới thiệu người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, bảo đảm điều kiện tiêu chuẩn trình tự bố trí theo quy định, giải quyết đầy đủ kịp thời chế độ chính sách đối với các trường hợp không tiếp tục bố trí sử dụng. Chỉ thị nêu rõ, Bộ Nội vụ hoàn thiện các nội dung đề án sắp xếp thôn tổ dân phố và bố trí sử dụng chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Tham mưu Chính phủ ban hành nghị định quy định về tổ chức hoạt động của thôn tổ dân phố và một số chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố theo đúng chỉ đạo của Chính phủ để ban hành trước ngày 26 tháng 5 năm 2026. Bộ Công an chỉ đạo lực lượng công an các cấp chủ động nắm tình hình địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương các cấp trong việc rà soát, cung cấp số liệu hộ gia đình, cư trú trên địa bàn, kịp thời tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương xử lý các vấn đề phát sinh về an ninh trật tự trong quá trình sắp xếp thôn tổ dân phố, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để tình hình điểm nóng, dù việc phức tạp ở cơ sở, đồng thời phối hợp với Bộ Nội vụ và các địa phương hướng dẫn việc rà soát kiện toàn, bố trí lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phù hợp với việc sắp xếp thôn tổ dân phố trước ngày 25 tháng 5 năm 2026.
1: Ngày 25 tháng 5, đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang do ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dẫn đầu đã đến thăm chúc Tết Rosa Haji năm 2026 đồng bào dân tộc Chăm trên địa bàn xã Châu Phong. Tết Rosa Haji là lễ hội truyền thống quan trọng của đồng bào Chăm theo đạo Hồi Islam, thể hiện tinh thần đoàn kết sẻ chia, hướng thiện và cầu mong cuộc sống bình an hạnh phúc. Đây cũng là dịp góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của địa phương. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng gửi lời chúc toàn thể đồng bào dân tộc Chăm đón Tết Rosa Haji an vui hạnh phúc, đời sống ngày càng phát triển. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận những đóng góp tích cực của đồng bào Chăm trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh và từ thiện, đồng thời khẳng định tỉnh An Giang luôn phát huy tốt tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc, kinh Khmer Chăm và Hoa. Lãnh đạo tỉnh đề nghị ban đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh tiếp tục vận động đồng bào, đặc biệt là thanh niên tích cực học tập, nâng cao tay nghề để ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế. Tỉnh cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tôn giáo đúng pháp luật, đồng thời đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo việc làm và nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn.
0: Sáng 23 tháng 5, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khai mạc lớp bồi dưỡng trực tuyến nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Lớp bồi dưỡng được kết nối trực tuyến đến các tỉnh thành phố trên cả nước. Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Bình Thành dự tại điểm cầu hội trường lớn Tỉnh ủy An Giang. Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 2 ngày, 23 và 24 tháng 5, được kết nối từ Trung ương đến các điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước và các xã phường đặc khu trên địa bàn tỉnh An Giang. Việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn mới, nhất là khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang đặt ra nhiều yêu cầu về năng lực quản trị, điều hành và xử lý tình huống thực tế tại cơ sở. Qua đó góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới, khả năng lãnh đạo điều hành của đội ngũ cán bộ cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Chương trình bồi dưỡng gồm 4 chuyên đề trọng tâm như quản trị toàn diện và kiến tạo phát triển ở cấp xã, lãnh đạo điều hành trước yêu cầu tăng trưởng hai con số, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, rào cản nội sinh trong quản trị phát triển, đồng thời nâng cao năng lực ra quyết định dựa trên dữ liệu ứng dụng AI và nền tảng số phục vụ công tác quản trị ở cơ sở. Các chuyên đề do các nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt. Ngoài nội dung lý thuyết, lớp bồi dưỡng còn tổ chức theo hình thức thảo luận tình huống thực tiễn, tọa đàm chuyên gia và làm việc nhóm, giúp học viên tăng cường kỹ năng xử lý công việc gắn với thực tiễn địa phương đơn vị.
1: Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã tổ chức hội nghị sơ kết một năm sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì hội nghị. Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng khẳng định việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh An Giang là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, phù hợp với thực tiễn,

0: mô hình đã tạo ra dư địa và không gian phát triển mới cho tỉnh An Giang. Bên cạnh những mặt đạt được, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã chỉ ra những khó khăn vướng mắt trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh. Tình trạng thừa thiếu cục bộ cán bộ giữa các địa phương đơn vị, năng lực trình độ của một bộ phận cán bộ công chức viên chức còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cơ sở vật chất hạ tầng ở cấp xã còn thiếu đồng bộ, việc sắp xếp xử lý tài sản dôi dư còn khó khăn, chế độ đãi ngộ cho cán bộ chưa được điều chỉnh. Đối với những khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền của tỉnh, thời gian qua, tỉnh đã chủ động chỉ đạo thực hiện tháo gỡ và tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời, tỉnh kiến nghị Trung ương tiếp tục có hướng dẫn cơ chế chính sách để tỉnh xử lý tài sản nhà đất dôi dư đạt hiệu quả, sớm ban hành chính sách tiền lương và phụ cấp thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, đảm bảo cán bộ công chức sống được bằng lương để yên tâm cống hiến. Kiến nghị Trung ương sớm giao biên chế dựa vào quy mô dân số và đặc thù tình hình địa phương để tổ chức tiếp nhận, tuyển dụng, giải quyết tình trạng quá tải công việc và thiếu hụt nhân sự chuyên môn tại cấp xã, phường, đặc khu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu các sở ban ngành liên quan bám sát nội dung của đề cương và hoàn chỉnh các nội dung số liệu thuộc lĩnh vực mình gửi Sở Nội vụ tổng hợp và báo cáo về Trung ương đúng thời gian quy định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng lưu ý các sở ban ngành liên quan phải đánh giá được tác động mô hình sắp xếp địa vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp về năng lực điều hành phát triển kinh tế xã hội. Liên quan đến công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính điện tử, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Chủ tịch của Ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng đề nghị văn phòng của Ban nhân dân tỉnh khẩn trương tham mưu thường trực của Ban nhân dân nhằm đẩy mạnh giải quyết các văn bản, lắng nghe tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch của Ban nhân dân tỉnh An Giang nói:
1: Tôi đề nghị là văn phòng ủy ban á, các ông chí là phó văn phòng nào, chí nào mà tham mưu trực tiếp các ông chí phó tịch là có những cái nội dung mà doanh nghiệp người ta gửi văn bản đến thì tham mưu cho lãnh đạo từ chủ tịch đến phó tịch là xử lý ngay, không có để nó tồn tại cái đó.
0: Đối với Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch của Ban nhân dân tỉnh đề nghị nghiên cứu mô hình hay, ứng dụng triệt để chuyển đổi số, khoa học công nghệ vào cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đồng thời trong thời gian ngắn nhất thực hiện cắt giảm toàn bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh. Sở Nội vụ khẩn trương tham mưu của Ban nhân dân tỉnh thành lập đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính năm 2025, thực hiện nghiêm việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục theo kế hoạch đề án của Bộ Ngành Trung ương. Văn phòng của Ban nhân dân tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ngành theo dõi tổng hợp, báo cáo của Ban nhân dân tỉnh định kỳ ngày 25 hàng tháng về tình hình cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính.
2: Chuyên mục Chính quyền với người dân do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.
3: Chương trình Thời sự tổng hợp.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm lại những sự kiện, những vấn đề về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nổi bật nhất. Mở đầu chương trình, xin mời quý vị cùng đến với phần tin trong nước.

Thưa quý vị và các bạn, tại dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi, Bộ Tài chính vừa đề xuất nhiều chính sách đặc quyền nhằm khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp. Theo đề xuất, doanh nghiệp chuyển đổi sẽ được kế thừa toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của hộ kinh doanh trước đó. Để giảm bớt gánh nặng ban đầu, dự thảo đưa ra hàng loạt ưu đãi về thủ tục hành chính như miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp, miễn phí công bố nội dung đăng ký lần đầu và các loại phí thẩm định cấp phép. Để chú ý, các doanh nghiệp mới này sẽ được hỗ trợ chuyển tiếp toàn bộ dữ liệu về thuế, hóa đơn, bảo hiểm xã hội và lịch sử tín dụng, đồng thời được áp dụng cơ chế kế toán, báo cáo đơn giản. Trong tối đa 2 năm đầu hoạt động, doanh nghiệp cũng sẽ được miễn phí hoặc hỗ trợ chi phí sử dụng các nền tảng số, phần mềm kế toán và hóa đơn điện tử.

0: Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ thẩm định dự thảo quy định chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan tổ chức đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội. Dự thảo do Bộ Nội vụ xây dựng. Đáng chú ý, dự thảo quy định người có tài năng bao gồm cán bộ công chức, viên chức, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp. Theo đó, người tài năng được tuyển dụng vào làm công chức, viên chức có thể được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 300% mức lương hiện hưởng trong 5 năm. Ngoài ra, dự thảo cũng quy định người đã là cán bộ công chức viên chức có tài năng khi được tuyển dụng vào vị trí mới có thể được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 150% mức lương hiện hưởng trong 5 năm. Người có tài năng còn được ưu tiên trong tuyển dụng công chức viên chức, được ưu tiên xem xét khi bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7 tới đây, luật phòng bệnh sẽ chính thức có hiệu lực với nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt. Tại hội nghị trực tuyến do Bộ Y tế tổ chức ngày 26 tháng 5, nhiều chính sách mới mang tính đột phá về công tác chống dịch và phát triển nhân lực y tế đã được hướng dẫn cụ thể. Đáng chú ý nhất, từ ngày 1 tháng 7, nước ta sẽ chính thức không còn thực hiện thủ tục công bố dịch như trước đây. Theo quy định mới, nếu dịch bệnh nằm trong tầm kiểm soát, cơ quan y tế sẽ chủ động thông tin và tổ chức dập dịch. Chỉ trong trường hợp dịch bệnh vượt quá khả năng ứng phó của ngành y, việc xử lý mới được chuyển giao theo các cấp độ của luật phòng thủ dân sự. Song song với thay đổi cách chống dịch, luật mới cũng mở ra cơ hội lớn cho người học ngành y với các chính sách như thu hút nhân lực y tế dự phòng, y tế công cộng và dinh dưỡng. Cụ thể, nhà nước sẽ cấp học bổng khuyến khích cho sinh viên đại học và học viên sau đại học tại các trường công lập có kết quả học tập rèn luyện tốt. Đặc biệt, đối với học viên theo học chương trình thạc sĩ, tiến sĩ, các ngành y học dự phòng, dịch tễ học hay dịch tễ học thực địa sẽ được nhà nước hỗ trợ toàn bộ học phí, đồng thời hỗ trợ thêm chi phí sinh hoạt trong suốt quá trình học. Chính sách ưu đãi này cũng áp dụng cho cán bộ đang công tác tại các trạm y tế xã, cơ sở y tế biên giới, hải đảo, vùng sâu vùng xa khi tham gia học sau đại học thuộc các chuyên ngành nói trên. Nguồn kinh phí chi trả sẽ do Quỹ phòng bệnh bảo đảm. Ngoài ra, ngân sách nhà nước cũng sẽ bảo đảm 100% kinh phí hoạt động thường xuyên, bao gồm lương và các chế độ phụ cấp nghề cho hệ thống y tế dự phòng. Lãnh đạo Bộ Y tế đã đề nghị các đơn vị khẩn trương hoàn thiện các mức hỗ trợ cụ thể để áp dụng ngay từ ngày 1 tháng 7 tới đây.
0: Quý vị đang lắng nghe chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình, mời quý vị đến với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, để kịp thời rà soát và nâng cao chất lượng khám bệnh chữa bệnh phục vụ nhân dân, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch đánh giá chất lượng các bệnh viện trên địa bàn năm 2025. Theo đó, hoạt động kiểm tra đánh giá quy mô này dự kiến sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 28 tháng 5 tới đây. Để đảm bảo tính khách quan và hiệu quả, Sở Y tế sẽ thành lập đoàn kiểm tra gồm 6 tổ đánh giá độc lập, thực hiện kiểm tra định kỳ với tần suất 2 ngày một tuần. Phương thức đánh giá năm nay sẽ đi sâu theo hướng quản lý rủi ro, rà soát toàn diện và hỗ trợ trực tiếp cho các đơn vị. Đáng chú ý hơn, đợt kiểm tra lần này sẽ tập trung nghiêm khắc vào các nhóm đối tượng cụ thể, bao gồm các bệnh viện có điểm chất lượng năm 2024 đạt thấp dưới 3,5 điểm, những cơ sở y tế nhận được phản ánh từ dư luận liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoặc việc thực hiện các quy chế chuyên môn và các đơn vị sau sắp nhập hợp nhất, tổ chức nhưng chưa được đánh giá phân cấp mức chất lượng xét nghiệm. Thông qua việc đánh giá này, ngành y tế hướng đến mục tiêu kịp thời phát hiện các lỗ hổng, hướng dẫn và hỗ trợ các bệnh viện khắc phục hạn chế, từ đó không ngừng cải tiến quy trình điều trị, đảm bảo an toàn cao nhất cho người bệnh.
1: Nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển đồng bộ trong quy hoạch mạng lưới y tế vùng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, hệ thống các trung tâm y tế khu vực có giường bệnh đang có những bước chuyển đổi mô hình hoạt động mạnh mẽ để nâng cao năng lực điều trị tại chỗ. Theo báo cáo, 10 trong số 13 trung tâm y tế khu vực tại các địa bàn trọng điểm sẽ dần được nâng cấp thành bệnh viện đa khoa. Cụ thể, các trung tâm y tế tại khu vực vệ tinh như Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát, Bắc Tân Uyên, Phú Mỹ và Hồ Tràm sẽ được đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng. Trong đó, trung tâm y tế khu vực Bắc Tân Uyên sẽ trở thành cơ sở 2 của bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương nhằm tận dụng năng lực quản trị tuyến trên. Riêng tại khu vực Phú Mỹ và Hồ Tràm, các trung tâm y tế sẽ được nâng cấp thành bệnh viện đa khoa có sự hỗ trợ chuyên môn toàn diện từ các bệnh viện tuyến

0: nhằm phục vụ các khu công nghiệp, cảng biển và đáp ứng nhu cầu y tế, du lịch. Cũng trong mạng lưới này, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhân dân 115 sẽ tiếp nhận trung tâm y tế khu vực Hòa Hưng để phát triển thành một trung tâm đột quỵ chuyên sâu, mở rộng năng lực cấp cứu cho người dân trong khu vực. Đề án nâng cấp chuyển đổi này được kỳ vọng sẽ tạo nên một lá chắn y tế vững chắc cho toàn vùng, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao một cách nhanh chóng nhất.
1: Bệnh viện An Bình, thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức chương trình tầm soát bệnh lý tuyến tiền liệt hoàn toàn miễn phí. Chương trình dành cho nam giới từ 50 tuổi trở lên hoặc từ 40 tuổi nếu có các yếu tố cảnh báo. Thời gian diễn ra từ nay cho đến hết ngày 30 tháng 5. Các bác sĩ lưu ý quý ông lớn tuổi không nên có tâm lý e ngại hoặc chủ quan nghĩ rằng tiểu khó là bệnh tuổi già. Việc tầm soát không chỉ giúp phát hiện ung thư mà còn giúp nhận diện nhiều bệnh lý tuyến tiền liệt khác như phì đại lành tính tuyến tiền liệt hoặc viêm tuyến tiền liệt, vốn cũng ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng sống của nam giới lớn tuổi.
0: Trường Đại học An Giang vừa tổ chức ngày hội tuyển dụng lần thứ 13 năm 2026. Đây là sự kiện thường niên được nhà trường duy trì suốt 13 năm qua, đóng vai trò là cầu nối bền vững giữa giảng đường và thị trường lao động. Sự kiện năm nay đã thu hút hơn 40 doanh nghiệp tham gia với 54 gian hàng hoạt động sôi nổi, đón hơn 5.000 sinh viên đến tìm hiểu cơ hội nghề nghiệp. Tại ngày hội, gần 700 vị trí việc làm thuộc nhiều lĩnh vực như kinh tế, công nghệ, nông nghiệp, giáo dục và dịch vụ đã được trao trực tiếp đến các ứng viên tiềm năng. Không khí tại các gian hàng diễn ra nhộn nhịp ngay từ sáng sớm với các hoạt động nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp. Nhiều doanh nghiệp lớn đã mang đến những cơ hội việc làm và chế độ đãi ngộ rất hấp dẫn. Điển hình như công ty trách nhiệm hữu hạn An Giang Samho thông báo tuyển dụng khoảng 2.000 lao động với mức thu nhập lên đến 7 triệu đồng một tháng. Tập đoàn Sun Group Phú Quốc tuyển dụng nhiều vị trí từ văn phòng kỹ thuật đến hàng không, nghỉ dưỡng. Công ty công nghệ sinh học Đại Nghĩa tuyển dụng hơn 20 nhân viên kinh doanh. Còn công ty Hải Phong mang đến nhiều cơ hội làm việc tại Nhật Bản. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Trí, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học An Giang nhấn mạnh, ngày hội tuyển dụng là sự kiện chiến lược được tổ chức định kỳ nhằm hiện thực hóa cam kết của nhà trường với người học. Đây không chỉ là cơ hội cho sinh viên sắp tốt nghiệp tìm kiếm việc làm ổn định, mà còn là dịp để các doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực trẻ, năng động và được đào tạo bài bản. Ngày hội là bước chuẩn bị quan trọng cho hành trình nghề nghiệp tương lai. Bạn Đào Thị Bích Ly, sinh viên năm thứ tư ngành kinh tế quốc tế, chia sẻ, dù có nhiều trăn trở khi bước vào thị trường lao động tự lập, nhưng bạn tin rằng mỗi trải nghiệm sẽ giúp bản thân trưởng thành hơn. Đối với các sinh viên năm thứ hai và năm thứ ba như bạn Nguyễn Lê Uyển Nhi và bạn Bùi Phú Tân, việc tham gia ngày hội giúp các bạn hiểu rõ hơn yêu cầu thực tế của nghề nghiệp, từ đó chủ động hoàn thiện kỹ năng phỏng vấn và tác phong chuyên nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Bên cạnh kỳ vọng của sinh viên, các nhà tuyển dụng cũng đánh giá cao chất lượng nguồn nhân lực tại đây. Bà Trần Thị Thanh Ý, trưởng phòng nhân sự miền Nam của công ty trách nhiệm hữu hạn Sunshine Vina cho biết, hàng trăm sinh viên đã đến kết nối tại gian hàng của công ty. Với sứ mệnh cùng nhau nuôi dưỡng ước mơ, doanh nghiệp luôn nỗ lực tìm kiếm và vun đắp những tài năng trẻ phù hợp với văn hóa của mình. Có thể nói, những cuộc gặp gỡ trực tiếp tại các gian hàng đã góp phần rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn, mở ra nhiều cơ hội phát triển cho cả nhà trường, doanh nghiệp và sinh viên trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, trưa ngày 24 tháng 5, đợt 2 kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 đã chính thức khép lại. Ghi nhận tại các hội đồng thi cho thấy nhiều thí sinh ra về với tâm trạng phấn khởi và tự tin sẽ đạt kết quả tốt. Đáng chú ý, đợt thi lần này đã xác lập kỷ lục mới với hơn 170.000 thí sinh thực tế tham gia dự thi, đạt tỷ lệ gần 98,3% so với số lượng đăng ký. Con số này tăng gần 1,8 lần so với đợt 2 của năm ngoái. Đại diện Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong tổng số thí sinh dự thi có tới hơn 63% em là thí sinh đã từng thi đợt 1, tiếp tục đăng ký thi lại nhằm cải thiện và nâng cao điểm số của mình. Để phục vụ cho lượng thí sinh lớn nhất từ trước đến nay, kỳ thi đợt 2 đã được phối hợp tổ chức đồng loạt tại 152 điểm thi thuộc 15 tỉnh, thành phố, trải dài từ miền Trung, Tây Nguyên đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có các địa phương như Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau. Theo kế hoạch, kết quả của đợt 2 kỳ thi đánh giá năng lực dự kiến sẽ được công bố vào ngày 6 tháng 6 tới đây.
0: Thưa quý vị, liên quan đến vụ cướp ngân hàng táo tợn xảy ra tại phòng giao dịch Vietcombank Hội Phú ở tỉnh Gia Lai, sau một ngày xét xử nghiêm túc, chiều 26 tháng 5, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã chính thức tuyên án đối với hai bị cáo Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân. Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo là rất công phu, tỉ mỉ và gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội. Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt hai bị cáo cùng phạm 3 tội danh gồm cướp tài sản, tàn trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và rửa tiền. Cụ thể, mức án dành cho từng bị cáo như sau. Bị cáo Phạm Anh Tài, biệt danh Tài Đen, nhận mức án tổng hợp là 30 năm tù, trong đó bao gồm 19 năm tù về tội cướp tài sản, 9 năm tù về tội tàn trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và 7 năm tù về tội rửa tiền. Bị cáo Lê Văn Ân nhận mức án tổng hợp là 26 năm tù, trong đó 15 năm tù về tội cướp tài sản, 6 năm tù về tội tàn trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và 5 năm tù về tội rửa tiền. Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử tuyên buộc hai bị cáo Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân phải liên đới bồi thường số tiền hơn 900 triệu đồng chưa được thu hồi trong vụ cướp để trả lại cho phía ngân hàng. Bản án nhận được sự đồng thuận cao của dư luận, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật trong công tác đấu tranh và phòng ngừa tội phạm.
1: Chúng tôi vừa điểm qua những tin tức nổi bật trong nước. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với những diễn biến quan trọng trên thế giới.
0: Ngày 26 tháng 5, Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cho biết nước này và Indonesia đã tổ chức cuộc họp trực tuyến tiếp theo nhằm triển khai biên bản ghi nhớ MOU về hợp tác trong lĩnh vực chăm sóc y tế cơ bản và phát triển nguồn nhân lực dựa trên trí tuệ nhân tạo AI. Tại cuộc họp, phía Hàn Quốc đã chia sẻ mục tiêu thúc đẩy hợp tác y tế cơ bản dựa trên AI nhằm tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân, đồng thời bảo đảm quyền được chăm sóc y tế toàn diện. Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cũng giới thiệu các kế hoạch triển khai cụ thể, trong đó có mô hình tư vấn y tế từ xa, ứng dụng AI dành cho các khu vực thiếu dịch vụ y tế, cũng như mô hình quản lý bệnh mãn tính dựa trên chăm sóc sức khỏe ban đầu bằng AI. Theo kế hoạch, trong khuôn khổ dự án hỗ trợ thương mại hóa nhanh các ứng dụng AI, Hàn Quốc sẽ triển khai thử nghiệm các mô hình này tại các khu vực miền núi và hải đảo của Indonesia từ nửa cuối năm nay. Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục trao đổi với Indonesia thông qua các hội thảo chung có sự tham gia của cả khu vực công và tư nhân, đồng thời thúc đẩy thảo luận với các bệnh viện, đại học, doanh nghiệp, công nghiệp lớn và các cơ sở giáo dục nhằm cụ thể hóa các mô hình hợp tác.
1: Mới đây, Lào và Campuchia đã ký khuôn khổ nghiên cứu chung về nghiên cứu khả thi kết nối hệ thống đường dây truyền tải điện giữa hai nước. Dẫn truyền thông sở tại cho biết, khuôn khổ này nằm trong kế hoạch hành động ASEAN về hợp tác năng lượng 2026-2030, trong đó xác định việc phát triển lưới điện ASEAN APG là ưu tiên cốt lõi để xây dựng thị trường điện ASEAN thống nhất. Do vậy, để hiện thực hóa kế hoạch hành động hợp tác này, nghiên cứu liên kết hệ thống đường dây truyền tải điện xuyên biên giới giữa Lào và Campuchia là điều rất cần thiết, hướng tới việc tăng cường trao đổi năng lượng sạch và quản lý nguồn năng lượng hiệu quả của Lào, bao gồm việc giúp điện lực nhà nước Lào có thể xác định chiến lược liên kết điện xuyên biên giới phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật và luật pháp quốc tế. Khuôn khổ nghiên cứu chung và nghiên cứu khả thi kết nối hệ thống đường dây truyền tải điện Lào-Campuchia do Ngân hàng Thế giới World Bank tài trợ.
0: Ngày 26 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo tình hình quân sự chính trị thế giới đang trở nên căng thẳng hơn với sự xuất hiện của các điểm bất ổn mới, trong đó có khu vực gần biên giới các nước thuộc cộng đồng các quốc gia độc lập SNC. Ông đồng thời nhấn mạnh cuộc khủng hoảng nghiêm trọng tại Trung Đông cùng những bất ổn mới nổi lên gần không gian hậu Xô Viết đang tạo ra các nguy cơ an ninh mới đối với khu vực. Theo nhà lãnh đạo Nga, để bảo vệ hiệu quả không gian SNC trước các mối đe dọa từ bên trong và bên ngoài, các cơ quan an ninh và tình báo cần phát huy tối đa năng lực phân tích, nhân sự, tác chiến và kỹ thuật, đồng thời tăng cường trao đổi thông tin và xây dựng các cách tiếp cận thống nhất nhằm xử lý những thách thức chung. Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường phối hợp trong cuộc chiến chống khủng bố, chủ nghĩa cực đoan, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và tội phạm mạng. Ông bày tỏ tin tưởng kết quả cuộc họp sẽ góp phần củng cố an ninh và thúc đẩy sự phát triển ổn định của các quốc gia thành viên SNC. Cuộc họp lần thứ 58 của Hội đồng lãnh đạo các cơ quan an ninh và tình báo SNC diễn ra tại thành phố Irkutsk của Nga với sự tham dự của đại diện các cơ quan an ninh và tình báo từ Nga, Azerbaijan, Armenia,

0: 21 ngày đối với tất cả các hành khách nhập cảnh từ Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda. Theo ông Sumum Zumsaman, thư ký thường trực Bộ Y tế, các trường hợp có biểu hiện nghi nhiễm Ebola sẽ được chuyển đến bệnh viện nhà nước được chỉ định để cách ly và theo dõi y tế trong cùng khoảng thời gian. Giới chức Thái Lan cũng quy định toàn bộ hành khách từ khu vực có dịch chỉ được phép nhập cảnh qua sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok, cửa khẩu duy nhất được chỉ định tiếp nhận các chuyến bay từ vùng dịch. Ông Somrup cho biết chính phủ Thái Lan sẽ chi trả chi phí cách ly và điều trị trong 72 giờ đầu tiên đối với các trường hợp thuộc diện theo dõi. Trong khi đó, Bộ Y tế Ethiopia cho biết nước này đang triển khai đồng bộ các biện pháp giám sát và ứng phó nhằm ngăn chặn nguy cơ virus Ebola xâm nhập trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục lan rộng tại một số quốc gia châu Phi. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC châu Phi cùng Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda đang lan rộng nhanh chóng với hơn 900 ca nghi nhiễm và trên 200 ca tử vong nghi do Ebola.
1: Khi người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới đang đếm ngược tới ngày khai mạc FIFA World Cup 2026, Qatar, quốc gia đang cai kỳ World Cup 2022, đang tích cực chia sẻ kinh nghiệm tổ chức giải đấu với Mỹ, Canada và Mexico, ba nước chủ nhà của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sắp tới. Nếu Qatar từng gây ấn tượng với việc trở thành quốc gia nhỏ nhất đang cai World Cup, giúp người hâm mộ có thể theo dõi nhiều trận đấu chỉ trong một ngày, thì phiên bản Bắc Mỹ sẽ trải dài trên phạm vi địa lý rộng lớn với hệ thống di chuyển và vận hành phức tạp hơn rất nhiều. Tuy nhiên, dù World Cup 2026 được mở rộng về quy mô, nhiều kinh nghiệm tổ chức từ Qatar hiện đang được Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA và các nước chủ nhà ở khu vực Bắc Mỹ tham khảo áp dụng. Theo thỏa thuận hợp tác giữa FIFA và Ủy ban tối cao về tổ chức và di sản của Qatar, nhiều chuyên gia và nhân sự từng tham gia điều hành World Cup 2022 đã được cử tới các thành phố đăng cai tại Mỹ và Canada nhằm hỗ trợ công tác chuẩn bị.
0: Xin được chuyển sang phần tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua 26 tháng 5, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF chính thức công bố Bệnh viện Đại học Fenrica trở thành thành viên của chương trình mạng lưới y học thể thao do Ban Y học Thể thao Liên đoàn bóng đá Việt Nam điều phối và phát triển. Việc mở rộng mạng lưới y học thể thao nằm trong định hướng của Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhằm từng bước xây dựng hệ thống hỗ trợ y tế đồng bộ, nâng cao chất lượng chăm sóc điều trị và phục hồi cho cầu thủ, vận động viên bóng đá trên toàn quốc. Bệnh viện Đại học Fenrica đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chuyên môn với hệ thống chuyên khoa hoạt động thực tiễn chuyên sâu, tạo nền tảng quan trọng để bóng đá Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.
1: Hôm qua 26 tháng 5, buổi lễ ký hợp đồng giữa câu lạc bộ Ninh Bình và huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã chính thức diễn ra. Theo các điều khoản được tiết lộ, nhà cầm quân quê Thanh Hóa sẽ dẫn dắt đội bóng trong 3 mùa giải tới. Khác với các đội huấn luyện viên trước, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm được ban lãnh đạo câu lạc bộ Ninh Bình trao toàn quyền chuyên môn. Ông sẽ trực tiếp quyết định mọi vấn đề từ xây dựng chiến thuật, lựa chọn nhân sự cho đến các kế hoạch chuyển nhượng. Đây là bước đi chiến lược nhằm đồng nhất hóa tư duy chơi bóng từ cấp độ đội 1 đến các tuyến trẻ. Mục tiêu của câu lạc bộ Ninh Bình không chỉ dừng lại ở các danh hiệu quốc nội mà còn xây dựng một đội bóng có lối chơi hiện đại cống hiến. Triết lý kiểm soát bóng và tấn công áp đặt giống là thương hiệu của ông Nghiêm được đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo cho định hướng này.
0: Thưa quý vị và các bạn, Erling Haaland có lần thứ 3 giành danh hiệu vua phá lưới ngoại hạng Anh. Ngôi sao người Na Uy đứng đầu danh sách ghi bàn ở mùa giải 2025-2026 với 27 pha lập công sau 20 lần ra sân cho Man City. Ngoại hạng Anh 2025-2026 cũng đã xác định danh hiệu găng tay vàng dành cho thủ môn xuất sắc nhất thuộc về David Raya của Arsenal. Trong khi đó, Bruno Fernandes của MU lập kỷ lục kiến tạo trong một mùa giải với 21 lần kiến tạo cho đồng đội ghi bàn và nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất ngoại hạng Anh 2025-2026.
1: Đội tuyển Tây Ban Nha vừa tạo nên cột mốc chưa từng có trong lịch sử khi công bố danh sách tham dự World Cup 2026 mà không có bất kỳ cầu thủ nào thuộc biên chế Real Madrid. Quyết định táo bạo của huấn luyện viên Luis de la Fuente ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý khi ông công bố danh sách 26 tuyển thủ cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada vào mùa hè năm nay. Một trong những điểm nổi bật nhất của tuyển Tây Ban Nha lần này là sự áp

0: đảo của các cầu thủ Barca, đội bóng xứ Catalunya, đóng góp tới 8 cái tên. Dù thừa nhận World Cup luôn tiềm ẩn nhiều bất ngờ, huấn luyện viên De La Fuente vẫn tự tin đặt mục tiêu cao nhất.
1: Chuyển sang tin quần vợt, giải Grand Slam trên mặt sân đất nền Roland Garros 2026 mang đến những màn tranh tài hấp dẫn ở ngay vòng 1. Ở nội dung đơn nữ, các tay vợt tên tuổi như Mira Andreeva, Iga Swiatek, Ebla Rybakina, Ari Sabalenka đều thể hiện sức mạnh vượt trội khi dễ dàng giành chiến thắng 2-0 để tiến vào vòng 2. Ngày thi đấu mở màn Roland Garros cũng chứng kiến hàng loạt cú sốc ở nội dung đơn nữ khi cựu vô địch Barbora Krejcikova cùng hai nhà vô địch Grand Slam khác là Emma Raducanu và Sofia Kenin đồng loạt dừng bước ngay vòng 1.
0: Còn ở nội dung đơn nam, Jannik Sinner, hạ chấm số 1 tại Roland Garros năm nay, đã không mất quá nhiều thời gian để khẳng định sức mạnh trong trận ra quân. Đối đầu với tay vợt hạng 171 thế giới Clément Tabour, tay vợt người Ý thể hiện phong độ quỷ diệt, khép lại trận đấu sau 3 set với các tỷ số 6-1, 6-3 và 6-4. Tiến vào vòng 2, Sinner sẽ chạm trán Cerúndolo. Các hạt giống mạnh của nội dung đơn nam thắng trận ra quân theo nhiều cách khác nhau, trong khi không ít hạt giống rơi rụng. Bất ngờ lớn nhất thuộc về thất bại của hạt giống số 6, Daniil Medvedev, chỉ phải gặp Adam Wanton, tay vợt nhận vé đặt cách dự giải ở vòng 1. Tưởng như Medvedev sẽ có chiến thắng dễ dàng, nhưng anh đã để thua 2-3 trước đối thủ ít tên tuổi. Hạt giống số 7, Taylor Fritz, cũng bị loại ngay từ vòng 1 trước tay vợt hạng 156 thế giới, Bassa Verdi. Tay vợt 17 tuổi, Moise Guamer, đang trở thành hiện tượng mới của cùng vợt Pháp sau màn ra mắt không thể ấn tượng hơn tại Roland Garros 2026. Moise đánh bại cựu vô địch Mỹ mở rộng Marin Cilic ngay vòng đầu tiên. Trong khi đó, các tay vợt tên tuổi như Novak Djokovic, Alexander Zverev, Andrei Rublev, Casper Ruud, Leander Tien, Taxi Sipas đều giành vé vào vòng 2.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát hàng ngày trên hai kênh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, với khí hậu và thổ nhưỡng thuận lợi, Lạng Sơn được đánh giá là địa phương giàu tiềm năng phát triển cây dược liệu. Nhiều loại dược liệu quý như hồi quế sa nhân, ngũ gia bì, cụ gió, bách bộ đã được người dân bảo tồn phát triển qua nhiều năm, không chỉ phục vụ chữa bệnh, cây dược liệu còn mở ra hướng tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo và trở thành thế mạnh kinh tế đầy triển vọng của địa phương. Gia đình ông Hoàng Văn Nội, xã Lộc Bình cũng đã tận dụng diện tích dưới tán rừng để trồng xen canh cây dược liệu bách bộ để nâng cao thu nhập trong nông nghiệp. Cây dược liệu có chu kỳ sinh trưởng ngắn cho thu hoạch nhanh với giá trị kinh tế cao. Ông Hoàng Văn Nội, xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn nói.
2: Ở nông thôn thì có các dự án về làm này là bà con rất mừng. Công ty Kim Sơn này là cho trồng cây bách bộ này thì nói chung bà con thì luôn luôn là công ty phải chăm chú này, hướng dẫn bà con để chăm sóc cây này. Nếu có bệnh là phải xử lý luôn, thì bà con mới để có năng suất cao.
1: Anh Lâm Văn Đồng, xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn cho biết.
3: Dược liệu này mình trồng đã được 50 ngày, là trong ngày 1 tháng 4. Còn khi mà trồng ấy thì tôi cũng quan tâm nhất là cái khâu chăm sóc và phòng bệnh cho nó.
1: Trước những tiềm năng trong phát triển cây dược liệu ở địa phương, chính quyền doanh nghiệp đã luôn đồng hành cùng người dân để cây dược liệu luôn sinh trưởng và phát triển tốt, hướng tới trở thành một cây trồng chủ lực và thế mạnh của các địa phương trong tỉnh. Ông Nguyễn Trung Kiên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu Kim Sơn, Lạng Sơn thông tin.
4: Trong

0: gia đình.
1: Năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có kế hoạch phát triển diện tích trồng dược liệu giai đoạn 2025-2030 đạt khoảng 3.500 hectare. Cây dược liệu ở xứ Lạng còn nhiều tiềm năng phát triển và nếu được quan tâm đầu tư đúng mức sẽ trở thành cây trồng chủ lực có thế mạnh ở địa phương.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau gần 2 năm triển khai luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, lực lượng này tại tỉnh Ninh Bình đã và đang phát huy hiệu quả vai trò là cánh tay nối dài của lực lượng công an chính quy, góp phần giữ vững bình yên ngay từ từng thôn xóm bản làng. Với phương châm bám cơ sở sát thực tiễn, các thành viên đã tích cực phối hợp, nắm bắt địa bàn, tổ chức tuần tra và tham gia giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Nói về công tác phối hợp tại địa phương, ông Lưu Xuân Trường, Tổ bảo vệ an ninh trật tự phố Ngái Trì, phường Nam Thành, tỉnh Ninh Bình chia sẻ.
3: Chúng tôi đã phối kết hợp với lại công an chính quy ở địa phương là đi kiểm tra đôn đốc bảo vệ an ninh trật tự. Khi những vụ việc mà xảy ra là chúng tôi đã đến tiếp xúc và gặp gỡ nhân dân hòa giải. Việc gì mà nhân dân chưa thông thì chúng tôi giải thích để đảm bảo từ việc nhỏ mà không thành không có mà từ không việc lớn là thành việc nhỏ.
2: Đến nay, tỉnh Ninh Bình đã thành lập được hơn 4.100 tổ bảo vệ an ninh trật tự với trên 13.000 thành viên tham gia. Trong gần 2 năm qua, lực lượng này đã cung cấp cho cơ quan chức năng gần 2.000 tin báo tố giác tội phạm, hỗ trợ đắc lực cho công an cấp xã trong các đợt cao điểm bảo vệ an ninh trật tự, nhất là dịp lễ Tết và ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Thượng tá Nguyễn Xuân Lợi, trưởng công an xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đánh giá.
4: Lực lượng đảm bảo an ninh trật tự cơ sở cũng đã phát huy được vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, nắm bắt tình hình kịp thời, phản ánh những thông tin chính xác, nhanh nhất đến lực lượng công an xã để công an xã có cái biện pháp xử lý. Cùng lực lượng công an xã tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, nhất là các cái dịp lễ, dịp Tết, đặc biệt là dịp bầu cử Quốc hội, Hội đồng dân các cấp. Chúng tôi đánh giá đồng chí đã hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
2: Sự ra đời và hoạt động tích cực của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giải quyết hiệu quả các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình thời sự tổng hợp xin được tạm dừng. Chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.
5: Chương trình ca nhạc

0: theo dòng tin nhắn.
1: Mến chào quý vị đang đến với không gian âm nhạc của chương trình Theo Dòng Tin Nhắn, phát trên làn sóng FM tần số 99.4 MHz và 93.1 MHz. Ngày hôm nay thì Nhật Nam và Bích Vân, những người sẽ đồng hành cùng quý vị trong khung giờ kết nối yêu thương này, để gửi gắm những dòng tin nhắn mà quý vị gửi về cho tổng đài. Những dòng tin nhắn mà quý vị gửi cho chúng tôi không chỉ là một yêu cầu về ca khúc, mà còn là một câu chuyện, một lời tri ân hay là một nỗi niềm giấu kín được gửi gắm thông qua những giai điệu. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với cánh thư đầu tiên của ngày hôm nay.
2: Mở đầu chương trình, chúng ta cùng lắng nghe một lời nhắn vô cùng dễ thương từ một thính giả tại Chợ Mới gửi về cho chương trình. Em tên Minh Trí, qua làn sóng FM An Giang, em muốn gửi tặng ca khúc. Em muốn gửi tặng ca khúc Thương Em Thiệt Không đến bạn Mai Thi ở cùng xóm. Tụi mình biết nhau từ nhỏ, đến nay cũng được mấy năm thương thầm mà chưa dám ngỏ lời. Mong là qua bài hát này thì sẽ hiểu được tấm lòng của anh nhé.
1: Một lời tỏ tình vô cùng đáng yêu và chân thành phải không quý vị? Giai điệu ngọt ngào, vui tươi nhưng cũng đầy chất phác của người miền Tây. Và ngay sau đây chính là câu trả lời trọn vẹn nhất cho nỗi lòng của bạn Minh Trí. Xin mời bạn Mai Thi cùng với thính

0: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy hối hả của cuộc sống mưu sinh, đôi khi chỉ cần một câu hò chương chấn, một giai điệu quê hương ngọt ngào cũng đủ để sôi ấm những tâm hồn xa xứ hay làm dịu đi những mệt mỏi sau giờ làm việc.
1: Và ngày hôm nay, hộp thư yêu cầu âm nhạc của chúng tôi đã nhận được một dòng tâm sự rất dễ thương từ một vị thính giả giấu tên. Vị thính giả này muốn mượn sóng phát thanh để gửi tặng đến tất cả bạn bè, những người thân yêu và toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình một món quà âm nhạc đậm tình quê hương, ca khúc Hương Tóc Mạ Non. Và đi kèm với bài hát này là lời chúc chân thành, chúc cho mọi người có những phút giây nghe nhạc thật thư thái, vui vẻ, luôn tràn đầy năng lượng để làm việc thật tốt và gặt hái được thật nhiều thành công, hạnh phúc, bình yên trong cuộc sống.
0: Ngay sau đây xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với một nhạc phẩm quen thuộc của nhạc sĩ Thanh Sơn, ca khúc Hương Tóc Mạ Non. Bài hát này sẽ được gửi đến quý vị qua hai giọng ca rất ngọt ngào sâu lắng, Cẩm Ly và Quốc Đại.

Bản tình ca quê hương vừa rồi đã đưa chúng ta đi qua những hoài niệm đẹp. Và bây giờ chương trình sẽ mời quý vị sẽ cùng đến với một không gian âm nhạc trẻ trung hơn, tràn đầy năng lượng, hạnh phúc qua một tin nhắn yêu cầu của thính giả có số điện thoại đuôi là 459 được gửi từ Hà Tiên.

đã mong muốn chương trình phát tặng ca khúc Ngày Đầu Tiên do ca sĩ Đức Phúc trình bày, kèm theo lời nhắn. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng mình, gửi đến bà xã Thu Thủy lời chúc hạnh phúc nhất. Cảm ơn em đã luôn là hậu phương vững chắc cho anh và các con. Anh muốn gửi tặng em bài hát này để nhắc lại khoảnh khắc ngày đầu tiên chúng ta về chung một nhà. Chúc em nghe nhạc vui và vui hơn với món quà mà anh gửi tặng nhân ngày đặc biệt này em nhé. Xin được chúc mừng hạnh phúc của anh chị và mong rằng giai điệu này sẽ đưa tình yêu chúng ta ngập tràn hơn. Và bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với Ngày Đầu Tiên do ca sĩ Đức Phúc thể hiện. Sẽ là một phần âm nhạc, một món quà bất ngờ làm cho ngày kỷ niệm của anh chị thêm phần trọn vẹn và ý nghĩa hơn.

0: Có những tình cảm vô cùng thiêng liêng, nhưng đôi khi ngoài đời thực, chúng ta lại rất khó để nói thành lời. Một thính giả giấu tên tại Tân Châu đã mừng làn sóng FM 99,4MHz và 93,1MHz để gửi đi tâm sự của mình. Hôm nay, nhân ngày sinh nhật cha, con muốn nhờ đài phát bài hát này như một lời xin lỗi và cảm ơn thầm kín nhất của con gửi đến cha. Chúc cha luôn mạnh khỏe, sống đời với tụi con.
1: Và chắc chắn rằng khi nghe được những lời này trên sóng thì cha của bạn sẽ cảm thấy vô cùng ấm lòng và tự hào với đứa con của mình. Tình yêu thương của đấng sinh thành như núi cao biển rộng luôn che chở cho chúng ta trên vạn nẻo đường đời. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Tình Cha, một sáng tác và được thể hiện bởi ca sĩ Ngọc Sơn.

0: Công cha như núi Thái Sơn,
1: nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
0: Con còn nhớ mãi những năm tháng cơ hàn cực khổ, cha đã nuôi con khôn lớn. Có những đêm đông lạnh, cha sưởi ấm con trong vòng tay yêu thương.

0: Quý vị thân mến, âm nhạc luôn có một phép màu diệu kỳ, đó là kéo những tâm hồn đồng điệu lại gần nhau hơn. Và ngày hôm nay, một thính giả của chương trình đã lựa chọn ca khúc Có chàng trai viết lên cây của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh để làm nhịp cầu nối những yêu thương. Món quà này được gửi đến những người thân yêu và toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình. Chúc mọi người thật nhiều niềm vui và bình yên trong cuộc sống.
1: Những hoài niệm của tuổi học trò luôn là khoảng thời gian đẹp đẽ và trong lành nhất trong tâm hồn mỗi người. Và sau đây xin mời quý vị sẽ cùng đến với giai điệu tự sự đầy chất thơ của ca khúc Có chàng trai viết lên cây qua tiếng hát của nhạc sĩ ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh.

0: Quý vị và các bạn thân mến, giai điệu của ca khúc Có chàng trai viết lên cây cũng đã khép lại thời lượng của chương trình theo dòng tin nhắn ngày hôm nay trên sóng FM 99,4MHz và 93,1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý thính giả đã luôn tin tưởng và gửi gắm những tâm tư, tình cảm của mình đến với chương trình. Kính chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
1: Là mày hả? Còn nít răng, mày muốn lấy lại nó chứ chị? Mày lại đây mà lấy. Nhưng mà mày hứa với tao một chuyện.
2: Quyết Thù, một bộ phim thuộc thể loại hành động kịch tính do Thái Lan sản xuất, được chuyển thể từ quyển tiểu thuyết nổi tiếng của xứ sở Chùa Vàng.
3: Bộ phim kể câu chuyện về Rương, một thanh niên mồ côi cha mẹ. Anh có một cuộc sống khó khăn từ nhỏ.
2: Vì bị áp bức, ức hiếp và phản bội, anh trở nên oán hận và lên kế hoạch giết chết chính chủ nhân của mình cùng gia đình ông.
3: Rương xác định phải thành công và sẽ làm bất cứ điều gì có lợi cho mình, thậm chí lợi dụng người khác. Sau đó, anh đã lấy trộm tài sản và trốn thoát để bắt đầu một cuộc sống mới.
2: Jin là người duy nhất sống sót sau cuộc thảm sát đó. Jin đổi tên thành Nakhon và muốn Rương phải đền tội.
3: Nhiều năm sau, Nakhon trở thành cảnh sát và bắt đầu điều tra Rương. Nakhon tìm cách tiếp cận Mudda, con gái nuôi của Rương, với hy vọng sẽ phanh phui bí mật của hắn. Nhưng khi kề cận Mudda, Nakhon đã thực sự yêu cô.
2: Giữa tình yêu và thù hận, Nakhon sẽ tiếp tục trả thù hay sẽ từ bỏ mối hận thù và chọn cách tha thứ? Và liệu Rương có phải trả giá cho những việc mình đã làm và nhận lấy nghiệp chướng?
3: Bên cạnh kịch bản lôi cuốn, cốt truyện nhiều bất ngờ, bộ phim Quyết Thù còn khiến cho khán giả quan tâm bởi quy tụ được dàn diễn viên ngôi sao đình đám của Thái Lan.
2: Mối thù phải trả và câu chuyện tình yêu đầy nghiệt ngã sẽ có trong phim Quyết Thù phát sóng lúc 16:30 hàng ngày trên kênh truyền hình ATV1.
3: Kính mời quý khán giả đón xem.

0: chuyên đề thanh niên và cuộc sống.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục thanh niên và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, chuyên mục thanh niên và cuộc sống kỳ này có những nội dung chính sau đây. Xã đoàn Vĩnh Phong ra mắt công trình thanh niên thắp sáng đường quê trị giá 90 triệu đồng. Gần 40.000 thí sinh An Giang đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Quân Minh Thượng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp ra mắt câu lạc bộ khởi nghiệp thanh niên. Tiếp đến là bài viết Tuổi trẻ An Giang viết tiếp lời Bác bằng hành động đẹp. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, xã đoàn Vĩnh Phong phối hợp cùng đoàn trường Đại học Văn Hiến, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện và ra mắt công trình thanh niên thắp sáng đường quê với tổng kinh phí 90 triệu đồng. Theo đó, công trình được triển khai với hệ thống 60 đèn năng lượng mặt trời lắp đặt dọc các tuyến đường nông thôn trên địa bàn xã. Việc đưa công trình vào sử dụng góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia giao thông vào ban đêm, đồng thời từng bước hoàn thiện diện mạo nông thôn theo hướng sáng, xanh, sạch, đẹp. Không chỉ mang ý nghĩa thiết thực đối với đời sống của người dân, công trình còn thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng nông thôn mới. Qua đó góp phần tăng cường sự gắn kết, phối hợp giữa tổ chức đoàn địa phương với các đơn vị đồng hành trong thực hiện các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng. Dịp này, xã đoàn Vĩnh Phong gửi lời cảm ơn đến đoàn trường Đại học Văn Hiến đã quan tâm, đồng hành cùng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ để triển khai thêm nhiều công trình, phần việc ý nghĩa phục vụ người dân.

0: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua từ ngày 8 tháng 5 cho đến ngày 14 tháng 5, Đoàn Cơ sở Hải đoàn Biên phòng 28 phối hợp cùng Đoàn Thanh niên xã An Biên tổ chức chuỗi hoạt động trong quá trình ngày thể dục thể thao và tình nguyện sôi nổi thiết thực chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày thành lập Hải đoàn Biên phòng 28, 16 tháng 5 năm 1990, 16 tháng 5 năm 2026 và 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Trong khuôn khổ chương trình, tuổi trẻ hai đơn vị đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm giáo dục truyền thống và tăng cường tinh thần đoàn kết quân dân. Nổi bật là hoạt động vệ sinh khu vực bia chiến thắng Xẻo Rô, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân các thế hệ đi trước đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Bên cạnh đó, hội thi hát với các ca khúc ca ngợi quê hương đất nước và hình ảnh người chiến sĩ quân hàm xanh cùng các hoạt động thể thao trò chơi dân gian đã tạo không khí vui tươi sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên tham gia. Chuỗi hoạt động góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tăng cường tinh thần đoàn kết quân dân, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, qua đó tiếp tục thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng bộ đội biên phòng với tổ chức đoàn địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Dịp này, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên xã An Biên đã gửi tặng lãng quà chúc mừng cán bộ chiến sĩ Hải đoàn Biên phòng 28, mong lực lượng luôn vững vàng bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo của Tổ quốc.
1: Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại An Giang ghi nhận gần 40.000 thí sinh đăng ký dự thi. Ngành giáo dục tỉnh đã chủ động bố trí 78 điểm thi chính thức cùng nhiều phương án dự phòng nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 toàn tỉnh có 39.993 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó có 35.233 học sinh giáo dục trung học phổ thông và 4.760 học viên giáo dục thường xuyên. Ở các môn thi bắt buộc và lựa chọn, ngữ văn và toán tiếp tục là hai môn có số lượng đăng ký cao nhất. Cụ thể, môn ngữ văn có 39.707 thí sinh đăng ký, toán thì có 39.316 thí sinh. Các môn còn lại bao gồm lịch sử 20.285 thí sinh, địa lý 14.984 thí sinh, vật lý 12.036 thí sinh, giáo dục kinh tế và pháp luật 9.459 thí sinh, hóa học 8.429 thí sinh, sinh học 3.616 thí sinh, tin học 1.069 thí sinh, công nghệ nông nghiệp 849 thí sinh và công nghệ công nghiệp 405 thí sinh. Đối với các môn ngoại ngữ, tiếng Anh tiếp tục là môn có số lượng đăng ký nhiều nhất với 8.413 thí sinh. Ngoài ra, toàn tỉnh có 27 thí sinh đăng ký dự thi tiếng Trung, 4 thí sinh dự thi tiếng Nhật và 1 thí sinh đăng ký dự thi tiếng Hàn. Để chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, ngành giáo dục tỉnh An Giang đã bố trí 78 điểm thi chính thức cùng 3 điểm thi dự phòng trên toàn tỉnh. Riêng tại Phú Quốc, ngành giáo dục bố trí 3 điểm thi chính thức và 1 điểm thi dự phòng nhằm đáp ứng nhu cầu dự thi của học sinh trên địa bàn đặc khu. Việc chủ động xây dựng phương án tổ chức thi, chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết được xem là bước quan trọng nhằm đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 trên địa bàn tỉnh diễn ra thuận lợi, an toàn và đúng quy định.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhằm đồng hành cùng thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp, vừa qua 14 tháng 5, Đoàn Thanh niên xã Ông Minh Thượng phối hợp với Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi và Khởi nghiệp Thanh niên tỉnh An Giang tổ chức chương trình tư vấn khởi nghiệp và ra mắt câu lạc bộ khởi nghiệp thanh niên tại địa phương. Chương trình thu hút hơn 40 cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên tham gia. Tại chương trình, đoàn viên thanh niên được chia sẻ nhiều nội dung thiết thực liên quan đến định hướng khởi nghiệp, kỹ năng xây dựng ý tưởng kinh doanh, cách tiếp cận nguồn vốn dài hỗ trợ phát triển kinh tế, cũng như kinh nghiệm xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Không chỉ trang bị kiến thức, chương trình còn tạo không gian để đoàn viên thanh niên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và mạnh dạn chia sẻ những ý tưởng, mô hình khởi nghiệp đang triển khai. Qua đó, góp phần khơi dậy tinh thần sáng tạo đổi mới, phát huy khát vọng vươn lên, làm giàu chính đáng trong lực lượng thanh niên địa phương. Dịp này, đoàn xã Ung Minh Thượng đã chính thức ra mắt câu lạc bộ khởi nghiệp thanh niên với sự tham gia của 15 đoàn viên thanh niên có chung niềm đam mê khởi nghiệp và phát triển kinh tế. Câu lạc bộ được kỳ vọng sẽ trở thành môi trường để thanh niên học hỏi, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình xây dựng mô hình kinh tế, đồng thời kết nối các nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của thanh niên trên địa bàn. Thông qua hoạt động, tổ chức đoàn tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng thanh niên trong phát triển kinh tế, góp phần xây dựng lớp thanh niên năng động, sáng tạo, tự tin khởi nghiệp và lập nghiệp trên chính quê hương mình.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua ngày 17 tháng 5, Hội đồng đội phường Châu Đốc tổ chức lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ dành cho cán bộ chỉ huy đội năm học 2025-2026 với sự tham gia của 54 đội viên tiêu biểu đến từ các liên đội trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn phường. Trong khuôn khổ lớp tập huấn, các đội viên được trực tiếp rèn luyện nhiều nội dung trọng tâm như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tổ chức sinh hoạt tập thể, thực hành nghi thức đội thanh niên tiền phong Hồ Chí Minh. Đây là những kiến thức, kỹ năng nền tảng giúp cho các em nâng cao sự tự tin, khả năng điều hành và dẫn dắt trong các phong trào tại liên đội. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trải nghiệm tại 3 trạm kỹ năng do ban tổ chức bố trí. Tại đây, các đội viên phải phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên, đồng thời vận dụng linh hoạt những kiến thức vừa được tiếp thu để hoàn thành các thử thách đặt ra. Phát biểu tại lễ bế mạc, ban tổ chức ghi nhận tinh thần học tập nghiêm túc, sự chủ động và ý thức trách nhiệm của các đội viên tham gia tập huấn. Dịp này, 54 em đội viên đã được trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình, qua đó động viên khích lệ các em tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào đội tại nhà trường và địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, cũng trong ngày 17 tháng 5 vừa qua, đoàn trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2024-2026 nhằm ghi nhận và lan tỏa những tấm gương sinh viên tiêu biểu trong học tập rèn luyện cho hoạt động phong trào. Tại buổi lễ, Ban chấp hành Đảng bộ trường Đại học An Giang đã vinh danh 7 sinh viên là những đảng viên trẻ cán bộ đoàn hội xuất sắc đạt danh hiệu điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2024-2026. Đây là những gương mặt tiêu biểu có nhiều đóng góp nổi bật trong công tác đoàn hội và phong trào thanh niên của nhà trường. Dịp này, đoàn trường Đại học An Giang cũng trao giấy chứng nhận thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2024-2026 cho 54 sinh viên tiêu biểu. Hoạt động nhằm tiếp tục khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí cống hiến và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ nhà trường trong học tập, nghiên cứu và tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Bên cạnh công tác tuyên dương, đoàn trường còn khen thưởng nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong tháng thanh niên năm 2026, ghi nhận tinh thần xung kích sáng tạo và năng động của sinh viên trong các phong trào tuổi trẻ. Tại chương trình, nhiều cá nhân và tập thể tiêu biểu tiếp tục được tôn vinh như các sinh viên đạt giải nhì tại sân chơi đấu trường pháp luật cấp Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025, các đội thi đạt thành tích cao tại giải đấu Liên quân Bobby AGU, cùng các giảng viên hướng dẫn và sinh viên đạt giải nhì tại sân chơi ngoại ngữ tỉnh An Giang năm 2026. Thông qua hoạt động tuyên dương, tuổi trẻ trường Đại học An Giang tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của đoàn viên sinh viên trong học tập, rèn luyện và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng môi trường giáo dục năng động, sáng tạo và giàu khát vọng cống hiến.
1: Thưa quý vị và các bạn, tháng 5 lại về trong niềm xúc động và lòng thành kính của triệu triệu người dân Việt Nam hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Với thế hệ trẻ cả nước nói chung và An Giang nói riêng, việc học tập và làm theo Bác không chỉ là những bài học trong sách vở mà còn được thể hiện bằng những hành động thiết thực trong học tập, trong cuộc sống và trong cách đối xử với mọi người xung quanh. Tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh An Giang, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang dần trở thành việc làm thường xuyên, gắn với những phong trào cụ thể gần gũi với lứa tuổi học sinh. Từ giữ gìn vệ sinh trường lớp, giúp đỡ bạn bè, chăm ngoan học giỏi đến tham gia các hoạt động thiện nguyện, bảo vệ môi trường, tất cả đang góp phần hình thành lối sống đẹp trong thế hệ trẻ. Sau đây là một số ghi nhận về cảm nghĩ của học sinh, đoàn viên, thanh niên trong việc học tập và làm theo lời Bác.
2: Theo em thì việc mình học tập và phát triển theo Bác đó là lối sống có trách nhiệm hơn mỗi ngày. Em thì đang cố gắng chăm chỉ học tập, lễ phép với thầy cô và hòa đồng hơn với các bạn. Ngoài ra thì em cũng sẽ biết chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn em. Em còn tích cực tham gia các hoạt động như là nhặt rác nè, hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần, bởi vì em nghĩ là việc mà mình bảo vệ môi trường cũng như là cái cách để thể hiện tình yêu đối với quê hương, đất nước bằng những hành động nhỏ nhưng mà lại rất là thiết thực.
3: Em nghĩ thế hệ trẻ hôm nay rất may mắn khi được sống trong hòa bình, nên bản thân em luôn tôn trọng điều đó bằng cách cố gắng học tập thật tốt. Qua những điều Bác Hồ dạy, em học được tinh thần sống vì mọi người, biết quan tâm, yêu thương và giúp đỡ những người xung quanh. Từ những việc nhỏ như hỗ trợ bạn học yếu hơn hay tham gia các hoạt động vệ sinh trường lớp, em thấy mình trưởng thành và có trách nhiệm hơn trong cộng đồng.
1: Không chỉ riêng các em học sinh, thời gian qua tuổi trẻ trên địa bàn tỉnh cũng đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm học tập và làm theo lời Bác. Từ các chương trình tình nguyện vì cộng đồng, tiếp sức đến trường, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, đến hoạt động hiến máu tình nguyện, trồng cây xanh, thu gom rác thải, bảo vệ môi trường, đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.
4: Tôi cũng đã tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện do công ty tổ chức.
5: Thì anh kỳ vọng bản thân sẽ tiếp tục được giữ vững cái tinh thần xung kích của thanh niên, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện tại địa phương nè, tham gia hiến máu tình nguyện thì và các chương trình an sinh xã hội khác. Anh nghĩ thì những cái hoạt động này không chỉ mang cái ý nghĩa sẻ chia mà còn giúp thanh niên rèn luyện tinh thần trách nhiệm, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.
1: Bên cạnh đó, nhiều phong trào đoàn đội trong trường học cũng được triển khai sôi nổi, gắn với việc giáo dục lý tưởng sống, lòng yêu nước và tinh thần sẻ chia cho học sinh. Các thầy cô giáo không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn đồng hành, định hướng để học sinh biết sống trách nhiệm hơn với bản thân và cộng đồng thông qua những việc làm thiết thực mỗi ngày. Có thể nói những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy lại đang âm thầm lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có ích trong thế hệ trẻ hôm nay. Qua đó góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu bằng những hành động cụ thể, thiết thực trong đời sống hàng ngày. Tháng năm nhớ Bác không chỉ là dịp để tri ân vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, mà còn là lời nhắc nhở để mỗi người trẻ hôm nay tiếp tục sống đẹp hơn, trách nhiệm hơn và không ngừng nỗ lực cống hiến cho quê hương đất nước.
0: Chuyên mục Thanh niên và cuộc sống kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương trong tỉnh An Giang xác định là nhiệm vụ trọng tâm, giúp cho từng địa phương, ban ngành, đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mỗi cá nhân thông qua việc học tập đã thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống, là tấm gương cho những người xung quanh học tập và noi theo, từ đó góp phần chung sức đồng lòng cùng chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Chương trình Chuyện quê mình hôm nay mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện có nhan đề Đoàn kết xây dựng quê hương của tác giả Lê Thắng với các nhân vật Hiệp Sang, giai ông Út, ông nội của Thiện, Thùy Dương, bà Út, bà nội của Thiện, Thanh Giang, Thiện, bí thư xã đoàn, Khánh Bình, Duyên, em gái Thiện.

0: Bà nó ơi, thức dậy đi 5 giờ sáng rồi kìa, dậy.
1: Ừ, tôi biết rồi.
0: Trời, bộ bà khó ngủ lắm sao mà nhìn bà sáng sớm mà nhìn bà quải quá vậy bà?
1: Ông biết làm sao không? Hồi tối á, con Duyên á, nó đi chơi với mấy đứa bạn của nó. Lúc về nó mua cho tôi cái ly cái gì mà trà sữa trân châu cái gì đó. Nó kêu tôi uống. Trời ơi, uống xong tôi nằm trằn trọc hồi khuya tới giờ luôn. Không có ngủ được. Nên giờ nó quể quải quá trời
0: Trời
1: quá
0: đất
1: đất.
0: ơi, cái bà già cả sắp xuống lỗ tới nơi rồi mà còn trà sữa, trà đào, rồi trân châu đồ nữa. Bà cái đó để mấy đứa nhỏ nó uống đi. Ai mượn bà uống rồi tối giờ. Coi đó, coi khổ thân già chưa,
1: Trời
0: mới sáng sớm mà.
1: ơi, cái ông này à, ông nói hoài luôn đi. Thì con cháu mình nó mua về, không uống bỏ nó uổng, nên tôi mới uống. Mà công nhận

0: hả bà?
1: Ngon
0: bộ,
1: mà, tôi thấy ngon.
0: Bộ mấy cái đó ngon thiệt vậy hả bà?
1: Ừ, tôi thấy ngon lắm đó.
0: Rồi sao ngon quá, sao bà không chịu ngủ?
1: Cái ông Út này kỳ cục quá ha, chọc tôi hoài luôn. Tôi tẩn tới già rồi ông ơi, hết dám uống lần thứ hai rồi. Mà ông ngồi ghế đi, để tôi lấy cái bình thủy châm trà cho ông uống nha.
0: Ồ, cảm ơn bà nha. Ủa mà bà, cái lai vô bà để đâu rồi? Bà lấy cho tôi nghe tin tức chút xíu coi. Nãy giờ tôi kiếm tới kiếm lui hoài mà không thấy nó để đâu trơn trọi á. Bà có dẹp đâu không?
1: Ờ, trên bàn đó ông, sau lưng cái bình trà kìa.
0: Thấy rồi. Đâu, để gà cái đài lai vô nghe coi. Đài phát thanh An Giang nè.
2: Đảo nhỏ giữa trùng khơi, biển sóng âm y và trời.
3: Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh luôn được cán bộ, hội viên, hội cựu chiến binh xã Thoại Sơn tích cực hưởng ứng. Từ đó đã xuất hiện nhiều tấm gương, gương mẫu đã có những đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội tại địa phương.
0: Phải vậy chứ, học bác là việc làm thường xuyên và mãi mãi mà.
1: Nè, ông uống ly trà đi. Mà công nhận nhắc tới hai tiếng Bác Hồ, ai trong chúng ta cũng thấy thân thương triều mến hết á. Tôi thấy bây giờ á, bà con mình á, ai ai cũng học tập và làm theo lời bác hết đó ông.
0: Thì đúng rồi, học bác cho lòng mình trong sáng hơn. Với lại bà thấy đó, mình học bác đâu nhất thiết phải là chuyện to tát gì. Đâu có cần chuyện bự, chuyện to. Chỉ cần những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày thôi là được rồi.
1: Mà ông công nhận từ khi mà địa phương mình thực hiện cái việc học tập và làm theo lời bác, gắn với mấy cái phong trào thi đua yêu nước, mà cụ thể là xây dựng nông thôn mới nè, tôi thấy cái diện mạo xã mình ngày càng thay đổi hay ông.
0: Ừ.
1: Mà ông Út ơi, bộ sáng nay ông đi đâu hay sao mà mở cái đồng hồ báo thức chi vậy ông? Ngày thường tôi thấy, tôi đâu có thấy khi nào mà ông mở đâu.
0: Tại bữa nay tôi có hẹn với mấy đứa đoàn thanh niên đi lên khu di tích cách mạng ở xã mình để mà thắp nến tri ân các bậc tiền nhân đó bà.
1: Mà đi xa vậy bộ ông chạy xe mình lên hả?
0: Đâu có đâu bà, thằng Thiện nó chở tôi đi đó chứ. Ủa mà bà kêu thằng Thiện giùm tôi đi, coi chừng nó quên đó à.
1: À, tôi thấy nó thức rồi kìa, đang soạn đồ đằng sau kìa. Con Duyên thì còn ngủ.
4: Dạ, con xong rồi nè. Mình đi cho kịp ông nội ơi.
0: Rồi, Thiện mày dẫn xe ra cửa đi con.
4: Dạ.
1: Hai ông cháu đi cẩn thận nha. Trưa về tôi nấu cháo gà cho cả nhà mình ăn ha.
4: Dạ, cảm ơn bà nội. Bà nội nấu ăn là ngon số dách luôn á.
1: Thôi đi, bớt nịnh đi ông con ơi.
4: Con nói thiệt mà, phải không nội?
0: Thiện nó nói đúng mà bà. Bà nấu ngon thiệt mà.
1: Thôi, hai ông cháu đi. Đi sớm về sớm nha. Để tôi đóng cửa rào cho. Đi ra đằng sau chặt mấy cây chuối hộp để làm gỏi coi.

0: À, thưa bà nội, con mới về.
1: Hai ông cháu về rồi đó hả? Để đằng sau rửa mặt đi, rồi vô ông cháu nè. Bà nội nấu nướng xong hết rồi. Nay nội nấu con gà bự chán luôn. Mà Thiện, bà nội có làm ca trà đường ở đằng sau á, để dưới bếp. Con chạy xuống lấy lên đi, rồi hai ông cháu uống cho nó khỏe.
0: Dạ nội, để con chạy xuống lấy. Trời nắng nóng á, mà có ca trà đường á, thì ta nói hết sảy con bà bảy luôn đó nội.
1: Tổ cha mày.
2: Bữa nay trời nắng quá, đi nó quả gì đâu á bà ơi. Ủa, con Duyên đâu rồi bà?
1: Nó hả? Khỏi nhắc chi mệt ông ơi. Giờ này mà nó còn ngủ chưa thức luôn đó ông.
2: Trời đất ơi.
1: Kêu nó ra phụ tôi nấu ăn mà kêu thì cứ kêu. Nó cứ chấm chờ chấm chất, không nhúc nhích gì luôn. Mà nên tôi làm sáng giờ đó ông.
0: Trời đất ơi, con gái con lứa gì mà giờ này chưa thức nữa hả nội?
1: Con Duyên dạo này tôi thấy nó sao sao á ông ơi. Tối ngày đi chơi không à. Nói cái gì nó cũng không có nghe. Còn cãi lại tôi nữa chứ. Hồi trước nó đâu có như vậy. Ngoan lắm.
2: Con nhỏ hồi này Thiện đâu? Con kêu nó ra ông nội nói chuyện coi.
0: Dạ, để con kêu. Duyên ơi, ra ông nội kêu kìa. Ông nội, uống miếng trà đường cho khỏe đi nội.
3: Dạ ông nội kêu con.
2: Con Duyên phải không? Ra đây nè.

0: Mày làm cái gì mà để bà nội buồn vậy? Lớn rồi, sao không biết phụ trong phụ ngoài gì hết vậy con? Mai mốt lấy chồng mà chắc bị nhà chồng mắng vốn quá.
1: Dạ, tại tối con đi chơi về trễ nên sáng thức không có nổi đâu ông nội.
2: Trời đất ơi, con gái lớn rồi sao ngủ trưa dữ vậy em? Một mình bà nội nấu ăn từ sáng tới giờ đó. Bộ em không biết thương bà nội hả?
1: Dạ, em.
2: Duy nè, sao từ lúc ra trường tới giờ anh hai không thấy em đi xin việc làm gì hết trơn vậy? Toàn thấy đi cà phê rồi trà sữa ăn uống rồi đi du lịch này kia không à.
3: Ba má của con đi công tác cả tuần nay á, không có về nhà. Nó mà biết á, là con bị rầy đó nghe Duyên.
1: Con mà bị la chắc do bà nội nói với ba má con, chứ sao mà ba má con biết được mà la con chứ.
2: Con nhỏ này, hôm nay bộ mày ăn gan hùm hay gì mà mày hổn với bà nội vậy? Cho đi ăn học, giờ về ăn nói kiểu đó hả? Muốn ăn bà tay không?
1: Nè, đâu? Anh ngồi anh vô đánh thử coi.
0: Thôi thôi thôi
1: Đánh đi,
0: thôi,
1: nè,
0: thôi,
1: nè.
0: cho nội can đi, hai đứa bình tĩnh lại, nghe nội nói đây nè.
1: Dạ.
0: Duyên à, con lớn rồi, ăn nói gì cũng cẩn trọng, từng lời ăn tiếng nói nghe không? Người xưa có dạy á, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Bà nội bây á thương, lo cho con rồi mới nói như vậy, sao con trả lời tay đâu với nội vậy? Vậy á, là hổn đó nghe không?
2: Nè, anh hai hỏi em nè. Vậy bây giờ em định làm công việc gì để anh hai kiếm tiếp cho?
1: Thôi, em không có đi làm đâu. Làm nhà nước có nhiêu tiền đâu. Giờ em muốn làm người nổi tiếng, kiếm tiền tỷ với người ta. Chẳng hạn như là hot girl. Trời ơi, chứ như anh hai ấy, tối ngày đi làm chuyện bao đồng không.
2: Ê, bộ mày lướt điện thoại 180 phút một ngày riết rồi mày khùng hả mày? Tao đi làm cán bộ đoàn, đi giúp đỡ bà con xóm giềng mà mày nói làm chuyện bao đồng. Ông nội, nghe nó nói vậy có tức cạnh không không?
3: Duyên à, con nghe lời anh hai của con đi con. Kiếm công việc gì làm rồi mai mốt lấy chồng cho xong. Không á là có ngày ế nghe con.
1: Chàng ơi nội ơi, thời này mà còn sợ ế gì nữa nội. Mình có tiền á thì thiếu cha gì thằng cho mình lựa chứ.
2: Em nói như vậy là không được nha. Tuổi trẻ là phải có công việc ổn định, rồi từ từ mình có nhiều điều kiện đóng góp cho địa phương mình để mà phát triển địa phương mình nữa chứ.
1: Ủa như anh làm cán bộ xã đoàn có cái gì hay ho đâu mà bày đặt vậy đời
0: Duyên à,
1: em.
0: để ông nội nói cho con nghe nè. Con á được sống trong hòa bình như ngày nay á thì đã có biết bao nhiêu người đã ngã xuống cho quê hương mình rồi đó con. Mình á phải sống sao cho có trách nhiệm chứ.
2: Đó, em nghe ông nội nói chưa?
1: Thì đang nghe nè.
0: Tụi con biết không? Đáng lẽ khi chưa xin được việc làm á thì con ra xã phụ anh hai con với mấy bạn trẻ đi làm mấy công trình thanh niên giúp cho xóm làng. Tuổi trẻ thì phải xung kích đi đầu chứ con.
1: Dạ con.
3: Ông nội của con á là cựu chiến binh, giờ già rồi, nhưng mà con thấy cái công trình cầu đường gì của xã ông nội cũng đều tham gia hết đó thấy không. Con phải nghe lời ông nội rồi anh hai con nữa, mình sống phải có trách nhiệm mới được con ơi.
0: Để ông nội nói cho nghe, trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn quan tâm chăm lo đến lợi ích và hạnh phúc của nhân dân. Người khẳng định á, việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh. Bởi vậy á, Duyên mày á, đừng có suy nghĩ ích kỷ vậy nghe không con?
3: Mình có được hôm nay á là do cha ông của mình đã đổ biết bao là xương máu mới gìn giữ được đó con. Nhiều người bạn của ông bà nội á đã hy sinh trên chiến trường rồi, đến nay chưa tìm được hài cốt nữa đó con. Trên thân thể của ông nội con á còn nhiều vết thương nữa đó.
1: Dạ, con xin lỗi ông nội, con xin lỗi bà nội, em cũng xin lỗi anh hai luôn. Em biết em sai rồi. Em hứa là sẽ thay đổi để cả nhà mình thêm hãnh diện vậy em.
3: Biết lỗi là tốt đó con, nhưng mà cần hành động nữa cho thêm đẹp nha con.
1: Dạ, mà anh hai bữa nào á cho em đi chung với anh tham gia mấy cái phong trào thanh niên của xã mình đi. Trời ơi, ra trường mà xin việc hoài không có được nên em mới chán nản chứ hay quạo quọ vậy mà.
2: Anh hai biết rồi. Thôi, tối nay đi anh hai nha. Bên xã đoàn á, người ta tổ chức tặng quà với lại chiếu phim về Bác Hồ cho mấy em thiếu nhi ở văn phòng ấp mình nè. Ra đó đi, phụ anh rồi coi phim về Bác luôn.
0: Anh hai mày nói phải đó. Đi đi, con gái nhà mình á là phải vừa đẹp người vừa đẹp nết là mới được, nghe không con?
1: Thì giờ con cũng đẹp mà nội.
3: Đẹp người rồi, giờ thêm đẹp cái nết nữa là trai nó theo rần rần nha con.
1: Dạ, nội nói con mắc cỡ quá.
2: Ủa, giờ sao? Bộ không muốn làm hot girl nổi loạn nữa hả? Ủa, hot girl nổi tiếng nữa sao?
1: Cái anh hai này, chọc người ta hoài nha. Thôi đừng có nhắc chuyện đó nữa, em quê quá trời đi nè.
0: Thấy anh em tụi bay hòa thuận, biết sống có trách nhiệm, ông nội mừng lắm á nha.
3: Mà ông nè, để cuối tuần vợ chồng thằng Bình về, cả nhà mình đi Mỹ Hòa Hưng chơi đi ông.
2: Nội ơi, bên đó giờ phát triển lắm nội. Qua đó mình ghé khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, là một người bạn thân thiết của Bác Hồ, để thấy thêm tự hào về cha anh và sống có trách nhiệm hơn hả nội?
1: Bên của là ông Hổ giờ con thấy nhiều địa điểm du lịch lắm đó nội. Ghé khu lưu niệm xong cái mình đi tham quan mấy cái nhà cổ trên Cù Lao nè, rồi hả ghé chùa ông Hổ, rồi đình thần Mỹ Hòa Hưng nữa, xong rồi cái mình ghé vườn táo hồng luôn.
2: Mà ở trong vườn hò táo thì bây giờ không chỉ có táo hồng đâu không nha, mà còn có sơ ri nè, dâu tằm, ổi, rau sạch với mấy cái món ăn đồng quê dân dã nữa đó nội.
0: Đó, nghe thấy không, nghe đi chơi á cái hai anh em tiêu tà tiêu tích đó ha.
2: Dạ.
3: Thôi trễ rồi, cả nhà mình vô ăn cháo gà đi.
1: Dạ, nội ơi, chút ăn xong để giờ con rửa chén nha nội. Chứ nội làm quần quật từ sáng giờ con thấy có lỗi quá trời.
3: Thôi bỏ qua đi, biết lỗi sửa lỗi là tốt rồi. Mà Duyên nè, từ ngày mai á nội sẽ dạy con nấu ăn nha. Rồi mấy cái chuyện nữ công gia chánh trong nhà nè, để mai mốt có chồng cũng không có sợ ai chê cô Duyên không có biết nấu ăn.
1: Dạ, con cảm ơn nội.
2: Duyên ơi, em có bà nội truyền nghề lại thì còn gì bằng nữa ha.
0: Thôi cả nhà mình đi ra đằng sau ăn cháo đi, ông nội bay đói bụng lắm rồi đây nè.
2: Dạ.

0: vị và các bạn vừa nghe chương trình Chuyện quê mình với câu chuyện Đoàn kết xây dựng quê hương của tác giả Lê Thắng. Đến đây, chương trình Chuyện quê mình của báo và phát thanh truyền hình An Giang đã hết. Kính chào, tạm biệt.
1: Chương trình ca nhạc cải lương.

Mến chào quý thính giả đến với chương trình ca nhạc cải lương của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý thính giả thân mến, mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Thương ca mùa hạ, sáng tác nhạc Thanh Sơn, biên soạn giọng cổ của tác giả Lâm Viên. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ ưu tú Lê Hồng Thấm và Hải Linh song ca.

Nghệ sĩ Hồ Minh Đương sẽ tiếp nối chương trình với bài vọng cổ Nỗi nhớ mùa hè của tác giả Tống Công Luận. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

0: thông báo về việc khám tầm soát bệnh tim cho bệnh nhân nghèo. Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang phối hợp với đoàn bác sĩ Bệnh viện Tim Tâm Đức, thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức khám tầm soát bệnh tim cho trẻ em và người lớn tại Trung tâm Y tế An Minh và Trung tâm Y tế U Minh Thượng, An Giang với số lượng, thời gian và địa điểm khám như sau. Số lượng khám 200 bệnh nhân trên điểm. Thời gian khám ngày 29 tháng 5 2026. Khám tại Trung tâm Y tế An Minh. Khám cho xã An Minh, xã Đông Hưng, xã Đông Hòa, xã Tân Thạnh, xã Dân Khánh. Ngày 30 tháng 5 2026. Khám tại Trung tâm Y tế U Minh Thượng. Khám cho xã Vĩnh Hòa, xã U Minh Thượng. Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang thông báo cho các đối tượng mắc bệnh tim được biết và đến khám tầm soát. Thay mặt Ban Thường vụ, Chủ tịch Trương Thắng Trận đã ký.
1: Quý thính giả đang thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình sẽ là bài hát Qua Phượng Đợi Chờ của tác giả Lê Duy Hạnh. Bài ca này sẽ được trình bày qua giọng ca nghệ nhân ưu tú Mai Phương.

Sau đây sẽ là bài hát Màu Mực Tím, sáng tác nhạc Sơn Hạ, soạn lời giọng cổ Xích Long. Bài ca này sẽ do Nguyễn Văn Khởi và Trịnh Ngọc Quyền song ca.

Tiếp theo đây sẽ là bài hát Nỗi buồn qua phường, sáng tác nhạc Thanh Sơn, soạn lời giọng cổ Quế Chi, sẽ được trình bày qua giọng ca nghệ sĩ Nguyễn Văn Mẹo và nghệ sĩ Hà My.

0: với một sáng tác nhạc của nhạc sĩ Hoài An do tác giả Lý Bông Dừa viết lời giọng cổ. Mời quý thính giả cùng thưởng thức bài ca được mang tên Tình Thơ qua giọng ca của nghệ sĩ Mỹ Tiên và Tuấn Đạt.
1: Tiên,
2: anh ở đây nè, tặng em.
3: Wow, đẹp quá. Chết, anh Đạt dám hái qua trong trường hen. Em mét thầy hiệu trưởng cho coi.
2: Chỉ cần em thích thì có bứng luôn cây phượng này cho em. Anh cũng dám nữa chứ nói gì mà mấy cái nhánh hoa thôi.
3: Chú cha gan dữ bay. Không ngờ anh Tuấn Đạt học sinh giỏi gương mẫu của trường, mà khi dạy gái cũng chịu liều quá hen.
2: Em dám nói với anh dạy gái hả? Nè, nè, em đứng lại đó đi. Anh mệt quá rồi nè.
3: Đó, anh bắt được em đó.
2: Tiên, trời mưa rồi kìa.

giọng ca của nghệ sĩ Giáng Tâm sẽ khép lại chương trình với bài giọng cổ Khung Trời Miền Hạ của tác giả Diệt Sơn. Mời quý thính giả cùng thưởng thức ngay sau đây.

0: Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt.
1: Chương trình đọc truyện.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện dài kỳ hôm nay trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang, mời quý vị và các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Tư liệu đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang.

Nói xong, tôi mở năm đầu ngón tay, xòe đưa gói giấy ướt sũng ra, trao cho chú Huỳnh Tấn. Tía nuôi tôi đang đứng xem một anh du kích lao khẩu súng trường ở chỗ góc lều, vội ngẩng lên. Quá ra má mày bảo mày vô đây à? Rồi tía nuôi tôi giang cánh tay ra, nói như phân bùa. Lạ quá, tôi có hề nói với bà lần nào đâu, sao mà hai bà con bà thính đến vậy? Chú Huỳnh Tấn không cần biết có lời phân trần của tía nuôi tôi, chú cứ thận trọng bóc từng mảnh giấy ướt nhào ra, cầm nắm chỉ và ống kim giơ lên. Quà của chúng ta đây rồi. Tiếng cười vui vẻ của nhiều người dậy lên. Chú Huỳnh Tấn quay sang bảo tía nuôi tôi. Bà già tâm lý lắm, biết anh em rách, gửi cho ngay cái thứ mình cần mới thích chứ. Thầy giáo Bảy ngồi cầm cái cuốn hoài dừa nước đã đập tơi, dùng làm phất trần xô mũi, quơ qua quơ lại, mỉm cười nói thông thả. Đồng bào đều biết, chúng ta ở đây mà, anh em chúng ta có người nào hở môi chỉ chỗ cho họ biết đâu. Như vậy thì khu rừng này đâu có thể chắc chắn bảo đảm che giấu được những cái lều này. Chú Huỳnh Tấn nhướng mắt cười hì hì. Che mắt địch thôi, chúng ta làm sao che giấu được với đồng bào. Thầy giáo Bảy gật gù tiếp. Anh nói có lý. Mọi người đều biết hoặc có thể biết có du kích ở đây, nhưng bọn địch thì hoàn toàn không hay biết. Như vậy thì chỉ có rừng nhân dân mới bảo đảm che giấu được mọi hoạt động của chúng ta thôi. Nhiều tiếng cười tán thưởng từ chỗ góc lều tối vọng ra. Đồng chí Bảy nói nghe sâu sắc lắm. Thầy giáo Bảy sửa giọng nghiêm trang nói. Không phải là ý kiến của tôi đâu. Vừa rồi được đồng chí Hoài dắt vào gặp anh Tư Thượng Vũ. Tôi đã nghe anh Tư bảo như thế đấy. Một anh nào đó đang đi qua đi lại ngoài sân, hát se sẻ giọng trầm buồn. Thần dân nghe chăng, sơn hà nguy biến,

hận thù đằng đằng, biên thùy rung chuyển. Tiếng hát nhỏ dần, tắt mất trong bóng đêm. Rồi một lúc sau, cái giọng trầm buồn ban nãy bỗng bật lên sang sảng. Trước nhục nước nên hòa hay nên chiến? Ông già đốn củi nói tướng lên cắt ngang. Chiến, chứ hòa là hòa làm sao? Đất của mình nó tới nó đánh chiếm, mà còn dớ dẫn hỏi chiến hay hòa? Còn người nào đánh người ấy, tới người cuối cùng cũng đánh mà. Tôi cúi xuống nhìn vào ngọn lửa cháy rực trong đống củi. Nhưng tôi biết rõ là ông già đốn củi đang rướng người lên đằng sau các anh du kích. Và ông đang dung tay, xúc động đến run run cả chòm râu. Giọng sôi nổi đầy nhiệt tình vừa thốt ra của ông làm tôi không muốn nhớ tới tiếng cười khành khạch đầy gượng gạo của ông và cái dáng người còm cõi, rầu rĩ, cầm bát rượu thở dài nơi nhà chúng tôi chiều nọ.

Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy vẫn không bao giờ thay đổi. Hồ Chủ tịch đã trịnh trọng tuyên bố trước năm châu thế giới những lời đanh thép ấy, mà đó cũng là tình cảm của đồng bào Nam Bộ chúng ta. Thầy giáo Bảy nói đến đây bỗng dừng lại, chớp chớp mi mắt, ngước nhìn lên lá cờ. Chung quanh im phăng phắc. Trong sự im lặng có thể nghe rõ cả tiếng đập trong tim người bên cạnh ấy. Bất thình lình tiếng nức nở của một người đàn bà nào đó bỗng bật ra, giọng nghẹn ngào, cố nén trong cổ họng, không thoát ra thành tiếng được nữa, cứ ấm ức bên trong lồng ngực. Mấy bà cụ già bên cạnh như bị lây theo, sụt sịt mũi và nép sau lưng người khác, đưa ống tay áo lên quệt nước mắt. Ngọn cờ đỏ sao vàng đã bạc, cháy xám ở một góc chéo và rách lủng lỗ chỗ vì vết đạn, rung rung phập phồng trong ánh lửa. Anh chiến sĩ vạm vỡ nhất được chọn trong đơn vị đứng thẳng người, hai bàn tay to lớn cầm chặt cán cờ, giương lá quốc kỳ nghiêng về phía trước. Tôi đứng một bên, một cậu nữa cũng trạc tuổi tôi đứng một bên. Hai chú liên lạc mới xung vào đơn vị, đều cao chưa tới vai anh du kích cầm cờ đứng giữa. Sau lưng chúng tôi, các anh lớn dàn đội hình trung đội hàng ngang, hướng mặt theo lá cờ. Đồng bào đến dự buổi lễ tuyên thệ của trung đội du kích địa phương đứng thành một dòng bán nguyệt trên bãi cỏ rộng giữa một khu rừng gần bờ sông. Tía nuôi tôi và một số người có con em trong hàng được xếp đứng ở một chỗ danh dự cạnh đống lửa đốt giữa sân. Trên chiếc bàn thờ tổ quốc kết bằng những bông hoa rừng đỏ, giữa đặt khung ảnh Hồ Chủ tịch. Buổi lễ bắt đầu từ chập tối. Sau khi chào cờ hát quốc ca, đồng chí ủy viên quân sự huyện Cà Mau thay mặt huyện ủy nói về sự quan trọng cấp bách phải thành lập trung đội du kích địa phương, rồi đại biểu các đoàn thể nhân dân đứng ra phát biểu ý kiến xong. Thầy giáo Bảy nhân danh là người trong ban đỡ đầu du kích của xã, đứng ra có mấy lời chung với anh em trong đơn vị và đồng bào. Thầy nói về tội ác của thực dân Pháp xâm lược, cụ thể là bọn giặc chiếm đóng Nam Căn đã giết chóc bắt bớ và gây nên bao nhiêu tai họa cho đồng bào. Giọng rõ ràng khúc chiết, thầy nói đến đâu dẫn ra sự việc chứng minh đến đấy. Vì sao ta phải kháng chiến chống Pháp? Lực lượng quân đội chúng mạnh hơn ta, nhưng ta nhất định đánh thắng chúng. Vì sao? Sự có mặt và hoạt động của anh em du kích trong xã này là một cái tát giả vào mặt tên tướng Le Clerc quên quang khoác lác. Thầy nói không vội vàng hấp tấp, không la ó gào thét. Đó là thái độ trầm tĩnh và cương nghị của người tự tin vào lời mình nói, tin ở sự tất thắng của chính nghĩa. Nhờ vậy mà thầy đã hoàn toàn thuyết phục tất cả quần chúng đứng nghe. Thầy nói về mưu mô thâm độc của đế quốc Pháp. Chúng đã phản bội hiệp định sơ bộ mồng 6 tháng 3, phản bội tạm ước tháng 9, đã nổ súng bắn vào quân đội ta ở Bắc Bộ như thế nào. Thầy nói về bọn tay sai thành lập Nam Kỳ tự trị, chủ trương thuyết phân ly đã thất bại thảm hại như thế nào. Và giờ đây chúng đang khua chiêng giống trống rùm beng. Bày trò độc lập thống nhất giả hiệu như thế nào? Bao nhiêu người chết, nhà cháy, bao nhiêu xương máu đồng bào ta đã đổ ra. Quyết không thể để bọn chúng đặt lại ách thống trị lên đầu trên cổ dân tộc ta một lần nữa. Ngọn lửa căm thù trong lòng người nghe được lần lần khơi dậy, mỗi lúc một thêm bùng cháy mãnh liệt. Nhiều lúc tiếng vỗ tay, tiếng hò hét, tiếng nguyền rủa bọn giặc Pháp và tay sai cứ vang lên rất lâu. Nhưng khi thầy nói về tấm lòng Hồ Chủ tịch, tấm lòng nhân dân miền Bắc hàng ngày hướng về Nam Bộ, thì bầu không khí chung quanh bỗng trở nên nghiêm trang lạ lùng. Ánh lửa rừng rực, soi sáng một vùng sân cỏ rộng. Cả trung đội du kích chúng tôi đứng nghiêm dưới cờ, hướng về chân dung Hồ Chủ tịch và đồng bào cũng đứng thẳng người. Tất cả như nín thở hướng về cha già dân tộc kính yêu. Tiếng nức nở bật lên đột ngột vừa rồi đã làm cho bầu không khí thiêng liêng lập tức bị xáo động. Tôi đứng nghiêm nén thở nghe tim đập rộn rã trong lồng ngực bé nhỏ của mình đang ưỡn tới. Tất cả chung quanh tôi như chìm vào trong ánh sáng đỏ của ngọn lửa cháy rừng rực. Chỉ còn nghe tiếng củi nổ lép bép và xa lắm tiếng sóng trùng dương dạt dào, xô bờ, vọng qua những khu rừng rậm. Dòng sông cửa lớn ầm ầm cuộn sóng và rừng đêm như cựa mình nhổm dậy khi nghe tiếng nức nở bật lên. Không biết có phải là hồn dân tộc đang hiện về trong lá cờ ám khói lửa đạn chiến trường và trong đôi mắt Bác Hồ đăm đăm nhìn đàn con đang tập hợp trên mảnh đất xa xôi cuối cùng của Tổ quốc đây chăng? Tôi đưa cánh tay lên chùi nước mắt,
hình ảnh đồng bào hướng về lá quốc kỳ và bức chân dung Hồ Chủ tịch lòa nhòa trước mắt tôi. Những giọt lệ tuổi thân đôi chút, nhưng xiết bao ấm áp sướng vui của đàn con khi gặp lại mẹ yêu dời dời cách xa, làm cho những bóng người dây quanh ngọn lửa như bé lại, mềm đi trong giây phút, và sau đó tức khắc dục cao lớn lên và cứng rắn hẳn ra. Giữa lúc mọi người đang đứng trầm ngâm yên lặng, bỗng tía nuôi tôi dặn hắn một tiếng lớn. Tôi khẽ liếc mắt nhìn ông, bàn tay tía nuôi tôi đang run run vuốt lại nếp áo. Và đôi mắt ông cũng vừa liếc nhìn sang tôi. Dục một cái, ông đã bước ra giữa sân cỏ. Ai nấy đều ngạc nhiên, hướng mắt nhìn theo tía nuôi tôi. Ông như không biết có mọi người chung quanh, đường hoàng bước đến trước bàn thờ tổ quốc, đứng nghiêm người, chắp tay cúi đầu xá ba xá. Ông lại dặn hắn một tiếng lớn, ngước lên nói to. Kính thưa ban chỉ huy cùng tất cả bà con đồng bào, tôi là Nguyễn Văn Hai, năm nay 61 tuổi. Tuy quê mùa dốt nát, nhưng cũng mạo muội xin phép được tỏ bày chút ý kiến mọn. Trời ơi, ông già mình ông làm gì vậy kìa? Tôi cảm thấy hơi bực mình và lo lắng nhìn theo tía nuôi tôi. Ông ủy viên quân sự thay mặt huyện ủy đến dự buổi lễ tuyên thệ. Các ông ủy ban xã và thầy giáo bảy đều sửa bộ nghiêm trang, cùng quay về phía tía nuôi tôi. Còn chú Huỳnh Tấn, trung đội trưởng chỉ huy đơn vị đang đứng bên đội hình trung đội dàn ngang, cũng giật mình, vội vã chạy ra đứng nghiêm trước mặt tía nuôi tôi. Cháu Nguyễn Văn An, năm nay 15 tuổi, được vinh dự đứng dưới cờ hôm nay. Tuy nó là con nuôi tôi. Tía nuôi tôi vừa nói vừa ngập ngừng đưa tay trỏ vào tôi. Trời đất quỷ thần ơi, ông già mình hồi chiều đưa mình đến đơn vị, ổng có uống chén rượu nào đâu. Ổng ngẫu hứng kiểu gì lạ vậy? Có ai tra khảo đâu mà ổng khai ra những chuyện con đẻ con nuôi làm chi hả trời? Tôi tự nghĩ như vậy. Tía nuôi tôi vừa trỏ vào tôi, vừa nhìn vào mắt tôi một cách rất tự hào. Rõ ràng đôi mắt ông như muốn hỏi, sao? Tía mở đầu như vậy con nghe có được không? Tôi đứng nghiêm người không nhúc nhích. Bộ quần áo bà ba đen má nuôi tôi vừa khâu cho tôi lại rộng quá khổ. Cứ lùng nhà lùng nhùng, làm tôi càng thẹn thùng khó chịu. Một con mũi lá to tướng cứ vo ve bay dần trước mắt tôi và đáp vào bên má trái đốt đau nhói. Tôi nheo mắt mấy cái, động đậy bắp thịt má để đuổi nó, nhưng nó vẫn không chịu bay. Tôi cảm thấy một cách rất rõ rệt rằng con mũi chết tiệt đang do do chân trước thỏa thuê công đích lên chọc sâu cái kim vào gò má tôi. Được, cứ cho mày tha hồ đốt, mày cứ bám đấy cho đến khi xong phần kết thúc buổi lễ nhé. Mồ hôi trên trán tôi rịn ra và từ từ lăn xuống. Các bắp thịt ở má đang bắt đầu phản ứng, rung rung giật lia lịa mấy cái. Nghe có tiếng thì thào của vài người trong đám đồng bào đứng bên phía trái tôi. Một người nói nho nhỏ, coi thằng bé sắp khóc rồi đấy. Khóc đâu mà khóc, con mũi đốt má nó đấy. Rõ ràng là tiếng ông già đốn củi cãi lại. Tía nuôi tôi cứ nhìn vào mặt tôi, có lẽ ông đã trông thấy con mũi lá quái quỷ này rồi. Và hình như những tiếng thì thào vừa rồi cũng đã lọt vào tai ông. Động viên ông thêm hay sao ấy? Tía nuôi tôi liếc nhanh về chỗ vừa phát ra tiếng cãi nhau. Và không nói không rằng gì, cứ tự nhiên như ở nhà. Ông bước đến đưa bàn tay vỗ chách lên gò má tôi, rồi bóc con mũi ra cầm nó do do vào hai đầu ngón tay, đoạn búng xuống đất. Tiếng cười nổ ra xung quanh khiến cho tôi có cảm giác như hai chân sắp khuỵu xuống. Chú Huỳnh Tấn đường đường là một trung đội trưởng chỉ huy đơn vị, trong tư thế đứng nghiêm trước hàng quân mà cũng không nén được. Hai vai chú cứ run run, mặt đỏ dừ lên và cái miệng chú cố mím lại, càng chằn ra động đậy hai bên khóe mép. Ông ủy viên quân sự thay mặt huyện ủy, thầy giáo bảy cũng mỉm cười. Tai tôi dán lên vì tiếng cười, tiếng nói râm ran dậy lên chung quanh. Tôi càng cố đứng nghiêm thì tiếng cười càng lớn hơn. Cả tía nuôi tôi cũng cười cười nhìn tôi. Trật tự của buổi lễ không còn được nữa. Thầy giáo bảy phải đưa tay lên khoát khoát, ra hiệu cho đồng bào im lặng mà vẫn còn nghe tiếng cười rút rít mãi.
Tía nuôi tôi lại dặn hắn một tiếng lớn. Có lẽ ông lúng túng không biết nên tiếp tục nói như thế nào cho ra cùng cách một người đứng phát biểu trước buổi lễ đông người. Kính thưa ban chỉ huy cùng tất cả bà con đồng bào, thằng cháu An đây tuy nó là con nuôi, nhưng vợ chồng tôi còn quý nó hơn con ruột. Sở dĩ tôi nói thế, làm gì ngẫm ra cũng có nhiều người thích bạn bè hơn thích anh em ruột. Anh em ruột có quan hệ tình cảm riêng của người cùng cha mẹ sinh ra, cùng chung một dòng máu. Nhưng tính tình không giống nhau thì quan hệ với nhau vẫn không thích bằng bạn bè. Đúng lắm, ông già nói đúng lắm. Nói tiếp nghe đi ông già. Một người nào đó trong đám đông cổ vũ to lên. Con ruột cũng vậy, sinh con ai dễ sinh lòng, lỡ đẻ ra một thằng con ngỗ nghịch trái khuấy không giống mình thì sao? Thằng cháu An đây, bé thế, nhưng nó là một thằng bé thông minh, gan dạ. Trong những cơn thập tử nhất sinh, một mình tôi chiến đấu với kẻ thù, nó vẫn mò theo, không hề rời tôi một bước. Nay trước lời kêu gọi của Tổ quốc lâm nguy, nó xin theo các anh ra trận tiền giết giặc. Vợ chồng tôi dù thương yêu nó đến mấy, cũng phải dứt ruột để cho nó theo các anh. Tía nuôi tôi khẽ dặn hắn mấy tiếng trong cổ. Ông đứng nuốt nước bọt một lúc, rồi bước đến bên chú Quỳnh Tấn thấp giọng. Chú Tư, chú có thể tin rằng nó là một thằng bé thông minh và can đảm. Chính vì vậy mà chú đã tiến dẫn nó vào hàng ngũ. Nhưng dẫu sao thì nó cũng hãy còn ăn chưa no, lo chưa tới. Vợ chồng tôi chỉ mong nó được các anh đây uống nắng cho nó nên người. Cho nó biết trung với nước, hiếu với dân, như lời cụ Hồ hằng dạy bảo. Nếu như các anh có bảo ban điều gì mà nó không nghe, thì xin chú cứ kỷ luật sắt giùm nó cho tôi. Sao chú Tư, chú có thể hứa với tôi như thế được không? Khi chú Quỳnh Tấn nghe tía nuôi tôi bảo chú cứ kỷ luật sắt, thì tôi thấy chú có hơi cười mỉm mỉm, liếc nhìn tôi. Dường như chú muốn nói, đấy, tía mày dặn tao như thế mày nghe chưa? Nhưng khi tía nuôi tôi hỏi, chú có hứa với ông như thế được không? Giọng tía nuôi tôi nói nghe sao mà khẩn thiết, vừa xúc động mà cũng đượm đầy lo âu. Thì cái cười mỉm mỉm trên môi chú dục bay mất. Chú ngẩng mặt quay nhìn vào trung đội, rồi trang trọng nhìn vào tía nuôi tôi. Thay mặt toàn thể anh em chiến sĩ trong đơn vị, nhân danh trung đội trưởng trung đội du kích địa phương Cà Mau, tôi xin hứa với bác như thế. Như vậy là vợ chồng tôi an tâm rồi. Tía nuôi tôi khẽ nghiêng đầu, nói lắp bắp. Đoạn ông quay lưng, bước mấy bước đến bên bàn thờ Tổ quốc. Tôi tưởng ông xá ảnh Bác Hồ rồi lui ra. Không ngờ ông lại cúi chào ông ủy viên quân sự và thầy giáo Bảy cùng các đại biểu dân quân chính, rồi ngẩng lên nhìn ra đám đồng bào dự lễ cất giọng run run. Còn tôi được các đồng chí dắt dẫn đứng vào hàng ngũ, đó là điều hết sức vinh dự cho gia đình tôi. Vợ chồng tôi già rồi không theo kịp anh em bộ đội, anh em du kích để cầm súng giết giặc. Trước giờ phút con tôi theo các anh lên đường, tôi xin gửi nó con dao này. Tía nuôi tôi nói đến đây, bàn tay ông từ từ vén vạt áo, rút con dao găm sáng quắc trong chiếc túi da beo ra, cầm con dao đưa lên. Hoan hô ông già, hoan hô! Cha nào con nấy thật là xứng đáng một ông già. Hoan hô bác hai! Tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô vang dậy chung quanh. Các vị chủ tọa buổi lễ cũng vỗ tay và la hoan hô một lúc lâu. Tía nuôi tôi cầm con dao soi vào ánh lửa đang rừng rực cháy đỏ. Thần mặt nhìn món vũ khí tùy thân của mình một lúc. Dặn hắn nói tiếp. Con dao này lúc nào cũng dính trong tay tôi, lưu lạc khắp xứ. Trong những cơn thập tử nhất sinh, nó đã cứu tôi bao nhiêu lần thoát chết. Gia đình, vợ con còn có khi vì sinh kế, tôi phải tạm rời xa vài ba tháng, một đôi năm. Chứ còn dao này chưa hề xa tôi một chút nào. Đôi mắt tía nuôi tôi sáng lên, ông cầm con dao lật qua lật lại. Tất cả dĩ vãng của một cuộc đời phiêu bạt, luôn luôn phải vật lộn với cái chết để tìm lấy miếng sống, như đang bừng bừng sống dậy trên lưỡi thép sáng chói. Rồi tía nuôi tôi ngước nhìn tôi, nói bằng một giọng rắn rỏi. Ngày trước tía đánh rơi nó, con đã nhặt được.
Âu cũng là duyên nợ của con. Số nó thuộc về con từ buổi ấy. Hôm nay tía giao nó lại cho con, coi như lúc nào cũng có tía bên cạnh con. Khá mà giữ lấy. Tía nuôi tôi cầm con dao rung rung đưa cho tôi. Lần đầu tiên tôi mới đứng nghiêm dưới cờ của một buổi lễ tuyên thệ có tính chất thiêng liêng như đêm nay. Sự việc diễn ra đột ngột quá, không ai lường trước được. Tôi lúng túng chưa biết phải nên thế nào. Thì chú Quỳnh Tấn đã hất hàm ra hiệu như bảo tôi, cầm lấy đi, sao cứ đứng đực ra mà nhìn vậy? Sau lưng tôi các anh trong hàng ngũ cũng thì thào. Bước ra đi, bước ra và cầm lấy. Tôi bước tới ba bước, đỡ con dao trên tay tía nuôi tôi. Bỗng thấy chú Quỳnh Tấn rập chân bước vào trung đội hô nghiêm một tiếng lớn. Rồi chú ngước mắt lên hô to. Hy sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam, thề chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Dù đầu trời máu chảy cũng không lùi bước. Xin thề. Toàn trung đội du kích chúng tôi cùng dung thẳng nắm tay lên trời và hô rập xin thề gian gian như một tiếng sét. Hồi âm từ những khu rừng tối mênh mông vọng lại hai tiếng xin thề. Như tiếng hưởng ứng của hàng ngàn hàng vạn chiến sĩ du kích đứng dày đặc trong đêm. Cùng dung thẳng cánh tay lên hô theo chúng tôi. Tai tôi ù đi, không còn nghe rõ những khẩu hiệu của người chỉ huy đơn vị mình thét lên sau đó. Mắt tôi chỉ còn thấy đầu người lô nhô và những cánh tay vung lên hạ xuống cùng với những tiếng xin thề nổi lên. Tôi bồi hồi nhớ lại lúc má nuôi tôi trao cho tôi bộ quần áo mới. Bà đợi tôi mặc xong, đứng ngắm nghía một lát, vuốt lại từng nếp áo sột soạt. Còn nguyên mùi hồ, mỉm cười. Có hơi rộng đấy, nhưng má đã ước tính sang năm con cao lớn lên thì mặt sẽ vừa dặn lắm. Rồi má nuôi tôi lim dim đôi mắt quay nghiêng mặt đi. Ừ, thằng cò ốm. Một trận sốt thương hàn đã quật nó nằm liệt giường hơn tháng nay, mới ngồi dậy ăn được bát cháo. Nó không đến tiễn chân tôi được cũng đành. Nhưng còn má nuôi tôi. Má mày lấy cớ phải ở nhà trông nom cho thằng cò. Tao biết bà không chịu nổi phút bệnh rịnh lúc chia tay đấy thôi. Tía nuôi tôi cười cười, vỗ vào lưng tôi, thân mật nói bằng giọng đầm ấm xiết bao. Thầy giáo Bảy và ông ủy viên quân sự thay mặt huyện ủy đã bước ra nói mấy lời kết thúc và trân trọng cảm ơn đồng bào. Đã nghe lệnh cử hành quốc ca. Không biết tôi đã gào lên hay tôi đang hát nữa. Và tôi cũng không biết có phải tôi đang hát hay những tiếng hát chung quanh tràn vào người tôi, rồi lại từ trong người tôi ngân bổng dội ra chung quanh. Tại sao chung quanh tôi bỗng dưng mờ đi như trong qua một làn kính ướt nước như thế? Chào cờ, chào! Tôi ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào lá cờ Tổ quốc mới tinh khôi, treo trên đầu cột cao chót vót giữa sân lễ, đang được một bác già trong đơn vị trân trọng cầm mối dây đưa dần xuống. Một cảm giác lạ lùng dục xâm chiếm đầu tôi. Không phải lá cờ đang từ từ hạ xuống, mà chính những người đứng trên sân lễ giữa rừng nước Cà Mau đây, tất cả đang từ từ bay lên, mỗi phút một gần màu đỏ của lá cờ. Bao nhiêu lo buồn tuổi cực

bao nhiêu căm thù, nhớ thương và hy vọng cùng dồn dập đến cả trong tôi trong giờ phút này. Tôi chớp chớp mi mắt, nhìn lên lá cờ để cho những giọt nước mắt vui sướng và nóng hôi hổi tự do lăn rơi trên đôi gò má nóng bỏng. Toàn thể các chiến sĩ du kích của trung đội địa phương đã tập hợp dưới bóng những cây đước cổ thụ bên bờ sông vào lúc trời sắp rạng. Anh em chia thành từng tổ ba người xuống những chiếc thuyền nhẹ hai chèo do các cụ già và các ông thợ đốn củi xung phong chèo đưa chúng tôi đến một địa điểm khác. Từ chỗ đó, trung đội du kích sẽ lên bộ đi vào vùng hoạt động mới trong huyện. Sau buổi lễ, tía nuôi tôi đã có ý định theo thuyền đưa tôi đi. Nhưng khi ra đến bờ sông, tía nuôi tôi ngần ngừ nhìn tôi một lúc rồi lắc đầu bảo: "Thôi, tía bận lắm, con cứ đi với các anh các chú của con." Đoạn tía nuôi tôi vỗ vào vai tôi một cái thật mạnh: "Cố gắng nghe con." Tiểu đội 1 đã đi rồi, tiểu đội 2 cũng đã xuống thuyền sắp sửa rời bến. Các anh trong tiểu đội 3 của tôi cũng đã đeo ba lô lên vai, lít kít mang súng đứng vào hàng. Tía nuôi tôi cài lại cúc cổ cho tôi, miệng lắp bắp: "Cố gắng nghe con, cố gắng nghe con." Ông hấp tấp móc một dúm thuốc nhồi vào tẩu, xoẹt bật lửa đốt thuốc, bập bập hít mãi. Bỗng nghe con luốc sủa quang quang, tôi vừa quay mặt lại thì con chó trung thành đã lao đến, dựng đứng hai chân sau lên, chồm chồm vào tôi. Giãy đuôi rít lên những tiếng kêu mừng rỡ. Má nuôi tôi chạy tới thở hổn hển: "Thằng An đấy à, tao chỉ lo tới đây thì mày đã đi mất rồi. Khổ quá, có mỗi cái lượt chải tóc mà mày cũng quên. Thấy còn dắt bên vách, tao vội cầm chạy đem ra đây. Nghe bà Tám đi dự lễ về, bảo chúng mày còn ở đây." "Cứ làm như thằng bé mình nó còn con nít, bà cầm gói về trong tay vậy?" Tía nuôi tôi hỏi bằng giọng có hơi khó chịu. "Gói ruốc thịt nai." Má nuôi tôi cười, nụ cười không tự nhiên làm cho gương mặt bà như méo đi. "Thằng cò nó không chịu ăn, nó bảo đem ra cho thằng An." Mặc kệ tía nuôi tôi nhìn bà bằng cặp mắt sốt ruột, má nuôi tôi cứ cầm lược chải chải. Món tóc lòa xòa trước trán tôi thành nếp xuôi ra sau, đoạn bà nhét lược vào túi áo bên ngực tôi. Bà thông thả gỡ chiếc ba lô trên vai tôi, tháo ra, đặt gói ruốc vào. Bàn tay gầy gò của má nuôi tôi lật lật mớ quần áo đã xếp thẳng nếp trong ba lô, lôi ra chiếc áo cũ kẹp vào nách, rồi vội vã buộc ba lô lại, vuốt vuốt đeo lên vai cho tôi. Cái áo này còn sờn mấy chỗ sau lưng để má mang lại. "Rồi có anh em nào đến chỗ con ở, má sẽ gửi theo." Tía nuôi tôi nhấc tẩu ra khỏi miệng, thở một hơi khói thuốc lá đặc sệt, dìm mắt ngó má nuôi tôi. "Sao mấy hôm trước bà không mạng cho nó? Mạng hay giá gì đó thì tùy bà. Nhưng đừng có học cái kiểu của các bà già xưa. Mỗi lần nhớ thằng bé, lại bỏ cái áo của nó vào nồi rang, để nó nóng lòng sốt ruột, mà xin về thăm nhà thì không được đâu." "Ông cứ nói vậy." Một luồng gió sớm từ biển thổi vào, mang theo hơi mát lạnh của đại dương và mùi thơm sực nức của những bông hoa rừng vừa nở, làm gợn lên trên mặt sông những ánh đỏ của bình minh đang nhuộm hồng mặt nước. Tôi cúi đầu chào tía nuôi tôi, chào má nuôi tôi, gửi lời chúc thằng cò mau mạnh, rồi xốc lại con dao găm và quả lựu đạn đeo bên thắt lưng, rướn người nhảy phốc xuống thuyền.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung của tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang. Còn bây giờ, thân mến chào tạm biệt.
1: Trước khi kết thúc thời gian phát sóng trong ngày, mời quý thính giả nghe chúng tôi giới thiệu những thông tin sẽ được phát vào ngày mai thứ Năm, ngày 28 tháng 5 năm 2026. Chương trình được bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình Thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 5 giờ 50 phút chuyên mục Mái ấm ATV, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 phút trực tiếp Giao thông ngày mới, 7 giờ nối nhịp trái tim với chủ đề Một thời áo trắng, 8 giờ chuyên mục Kinh tế An Giang dương tầm cao mới, 8 giờ 15 phút chuyện quê mình, an toàn để sản xuất phải an toàn. 8 giờ 30 phút chương trình ca nhạc album và nghệ sĩ, mời quý vị cùng thưởng thức giọng ca của nữ ca sĩ Nhật Thảo trong album Những ngày thơ mộng. 9 giờ 30 phút chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi. 9 giờ 45 phút tiết mục kiến thức gia đình có nội dung nhận biết tâm lý trẻ em từ 14 đến 18 tuổi để hiểu và trò chuyện về sức khỏe tinh thần. 10 giờ trực tiếp quà tặng trái tim. 11 giờ chương trình tiếng Khmer. 11 giờ 30 phút chương trình thời sự trưa. 11 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách. 11 giờ 50 phút chuyên mục Mái ấm ATV. 12 giờ ca nhạc cải lương Bâng khuâng mùa hạ. 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế. 13 giờ 10 phút bản tin thể thao. 13 giờ 15 phút chuyên mục An sinh xã hội. 13 giờ 30 phút ca nhạc Nhịp điệu thanh xuân Ánh nắng của anh. 14 giờ trang địa phương. 14 giờ 15 phút tiết mục Góc mẹ và bé. 14 giờ 30 phút chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi. 14 giờ 45 phút tiết mục Kiến thức gia đình. 15 giờ nối nhịp trái tim với chủ đề Một thời áo trắng. 16 giờ trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết An Giang. 16 giờ 40 phút nhịp sống giao thông. 16 giờ 45 phút thông tin khoa học kỹ thuật. 17 giờ chương trình tiếng Khmer. 17 giờ 30 phút thời sự tổng hợp. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ chuyên mục Mái ấm ATV. 19 giờ 10 phút tiết mục Câu chuyện cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe câu chuyện Việc làm nhỏ bé. 19 giờ 15 phút chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi. 19 giờ 30 phút chương trình thời sự tổng hợp. 20 giờ ca nhạc Bến xưa tìm về Lý áo giá quàng. 20 giờ 30 phút tiết mục Góc mẹ và bé. 20 giờ 45 phút trang địa phương. 21 giờ ca nhạc cải lương Bâng khuâng mùa hạ. 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Chúc quý vị một đêm thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.
1: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.

Chúc quý thính giả ngày mới nhiều niềm vui. Mời quý vị đón nghe chương trình phát thanh trên sóng FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ Năm, ngày 28 tháng 5 năm 2026. Chương trình được bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình Thời sự sáng. 5 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách. 5 giờ 50 phút chuyên mục Mái ấm ATV. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 6 giờ 30 phút trực tiếp giao thông ngày mới. 7 giờ nối nhịp trái tim với chủ đề Một thời áo trắng. 8 giờ chuyên mục Kinh tế An Giang dương tầm cao mới. 8 giờ 15 phút chuyện quê mình, an toàn để sản xuất phải an toàn. 8 giờ 30 phút chương trình ca nhạc album và nghệ sĩ. Mời quý vị cùng thưởng thức giọng ca của nữ ca sĩ Nhật Thảo trong album Những ngày thơ mộng. 9 giờ 30 phút chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi. 9 giờ 45 phút tiết mục kiến thức gia đình có nội dung nhận biết tâm lý trẻ em từ 14 đến 18 tuổi để hiểu và trò chuyện về sức khỏe tinh thần. 10 giờ trực tiếp quà tặng trái tim. 11 giờ

chương trình Tiếng Khmer, 11:30 chương trình Thời sự trưa, 11:45 tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 11:50 chuyên mục Mái ấm ATV, 12:00 ca nhạc cải lương Bâng khuâng mùa hạ, 13:00 bản tin trong nước và quốc tế, 13:10 bản tin thể thao, 13:15 chuyên mục An sinh xã hội, 13:30 ca nhạc Nhịp điệu thanh xuân Ánh nắng của anh, 14:00 trang địa phương, 14:15 tiết mục Góc mẹ và bé, 14:30 chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi, 14:45 tiết mục Kiến thức gia đình, 15:00 nối nhịp trái tim với chủ đề Một thời áo trắng, 16:00 trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết An Giang, 16:40 nhịp sống giao thông, 16:45 thông tin khoa học kỹ thuật, 17:00 chương trình Tiếng Khmer, 17:30 thời sự tổng hợp, 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 19:00 chuyên mục Mái ấm ATV, 19:10 tiết mục Câu chuyện cuộc sống, mời quý vị cùng nghe câu chuyện Việc làm nhỏ bé, 19:15 chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi, 19:30 chương trình thời sự tổng hợp, 20:00 ca nhạc Bến xưa tìm về, Lý áo giá quàng, 20:30 tiết mục Góc mẹ và bé, 20:45 trang địa phương, 21:00 ca nhạc cải lương Bâng khuâng mùa hạ, 22:00 chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe thông tin chi tiết.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99.4 MHz và FM 93.1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang sáng nay thứ năm ngày 28 tháng 5 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải khảo sát điểm du lịch và các hồ chứa nước vùng bãi núi, triển khai thực hiện các tiểu dự án chỉnh trang phục vụ hội nghị APEC. An Giang tín dụng tiếp sức sản xuất kinh doanh, đánh thức tiềm năng khẳng định vị thế phụ nữ An Giang giai đoạn 2026-2030, dấu ấn từ hội kỳ xúc tiến đầu tư An Giang khơi mở động lực phát triển mới cho cực tăng trưởng Tây Nam Bộ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải cùng đoàn công tác tỉnh vừa đến khảo sát các điểm du lịch và các hồ chứa nước vùng bãi núi. Sau khi khảo sát thực tế hoạt động du lịch tại khu di tích quốc gia Đồi Tước Dục, làm việc với tập đoàn Sao Mai, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải đề nghị các sở ngành tỉnh phối hợp với tập đoàn Sao Mai tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quản lý và khai thác du lịch. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập đoàn Sao Mai phối hợp với các ngành liên quan và địa phương thực hiện nghiêm việc quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử của khu di tích quốc gia Đồi Tước Dục, thu hút du khách đến tham quan du lịch, không để khách tham quan có những sinh hoạt làm ảnh hưởng đến giá trị di tích. Khảo sát thực tế hồ Ô Thum ở xã Ô Lâm, hồ Tà Bạ, núi Cô Tô, xã Tri Tôn, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các sở ngành liên quan và chính quyền địa phương rà soát công tác quản lý đất đai, quản lý rừng, quản lý chặt chẽ hoạt động du lịch, tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho người dân và đảm bảo an toàn cho du khách.
1: Theo báo cáo của đặc khu Phú Quốc, đối với công tác chỉnh trang lập lại trật tự đô thị trên tuyến DT975 bước đầu mang lại hiệu quả nhất định, người dân và các hộ kinh doanh mua bán dọc tuyến đường được tuyên truyền vận động đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và nâng cao tính chấp hành pháp luật về trật tự đô thị trên địa bàn. Công tác phối hợp xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, trật tự đô thị trên tuyến DT975, đoạn từ DT973, cảng hàng không Phú Quốc, DT975, DT973, Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc đã phối hợp với

0: Sở Xây dựng và đơn vị thi công dự án tiếp tục vận động người dân không lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè trên đất do nhà nước quản lý để bàn giao mặt bằng thi công. Đến nay, toàn tuyến đã giao mặt bằng cho chủ đầu tư trên 90% trên 18 km, đảm bảo thi công theo tiến độ. Đối với việc xử lý thoát nước đường tỉnh DT975 và khu vực bãi trường, Ủy ban Nhân dân đặc khu phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các buổi khảo sát, thực hiện kiểm tra, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp xử lý thoát nước tuyến đường nêu trên. Đến thời điểm hiện tại, các nhà đầu tư dự án cơ bản đã thực hiện xong công tác nạo vét khơi thông dòng chảy từ dự án. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, Trung ương rất quan tâm, biểu dương và đánh giá cao tỉnh An Giang, nhất là đặc khu Phú Quốc đã xử lý tốt các vấn đề chỉnh trang đô thị, đã triển khai thực hiện rất quyết liệt khắc phục các tồn tại trong thời gian qua. Theo đó, để triển khai thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ phục vụ APEC 2027 trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành, đơn vị liên quan, tiếp tục triển khai thực hiện các tiểu dự án chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng đặc khu Phú Quốc phù hợp, đảm bảo đúng quy định, đúng thẩm quyền và đáp ứng yêu cầu tiến độ chung của các công trình phục vụ APEC 2027.
1: 4 tháng đầu năm 2026, tín dụng tại An Giang tăng trưởng khá, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản và nhà ở xã hội, tiếp tục là lĩnh vực được ưu tiên tiếp cận vốn. Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 15, đến cuối tháng 4 năm nay, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh ước đạt 283.800 tỷ đồng, tăng 3,22% so với cuối năm 2025. Riêng An Giang tiếp tục là địa phương chiếm tỷ trọng lớn, với tổng vốn huy động đạt 189.300 tỷ đồng, tăng 0,28% so tháng trước, tăng 3,61% so cuối năm 2025. Dư nợ tín dụng toàn khu vực ước đạt khoảng 407.000 tỷ đồng, tăng 2,67% so cuối năm 2025, trong đó hơn 82% dư nợ được tập trung cho vay sản xuất kinh doanh. Tại An Giang, nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất nông nghiệp tăng ngay từ đầu năm, nhất là ở các lĩnh vực lúa gạo, nuôi cá tra, chăn nuôi và kinh doanh vật tư nông nghiệp. Nhiều hộ dân cho biết việc tiếp cận vốn vay hiện thuận lợi hơn trước, lãi suất cũng giảm nên bớt áp lực trong giai đoạn chi phí đầu vào còn cao. Hiện lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các lĩnh vực ưu tiên phổ biến ở mức khoảng 4% một năm. Dòng vốn tín dụng tại khu vực 15 tiếp tục tập trung vào sản xuất kinh doanh, trong đó nông nghiệp là lĩnh vực tăng trưởng mạnh nhất. Cuối tháng 4 năm nay, dư nợ lĩnh vực nông lâm thủy sản ước đạt khoảng 89.000 tỷ đồng, tăng 4,86% so với cuối năm 2025. Tín dụng công nghiệp xây dựng đạt khoảng 54.600 tỷ đồng, tăng 3,69%. Lĩnh vực thương mại dịch vụ vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với dư nợ khoảng 263.400 tỷ đồng, phục vụ nhu cầu kinh doanh tiêu dùng và lưu thông hàng hóa trên địa bàn. Ngoài lĩnh vực sản xuất, tín dụng dành cho nhà ở xã hội cũng ghi nhận chuyển biến tích cực. Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 15, chương trình cho vay người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội hiện đã phát sinh dư nợ tại 3 dự án thuộc tỉnh An Giang, gồm tuyến dân cư số 2, khu dân cư chợ nông hải sản trung tâm thương mại Rạch Giá CIC và dự án nhà ở xã hội Golden City. Đến nay doanh số giải ngân của chương trình là khoảng 38 tỷ đồng, dư nợ đạt 37 tỷ đồng. Đây được xem là nguồn hỗ trợ quan trọng giúp nhiều lao động trẻ, công nhân và người thu nhập trung bình có cơ hội tiếp cận mua nhà ở. Bên cạnh đó, chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2024 của Chính phủ do Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện cũng ghi nhận quy mô khá lớn. Tính đến cuối tháng 4 năm nay, doanh số giải ngân lũy kế đạt khoảng 984 tỷ đồng, dư nợ đạt 836 tỷ đồng.
0: Với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ nữ chất lượng có bản lĩnh và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã chính thức ban hành kế hoạch số 251/KHUBND ngày 13 tháng 5 năm 2026. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa cam kết bình đẳng giới và tạo đột phá trong việc đưa phụ nữ tham gia sâu hơn vào các cấp hoạch định chính sách tại địa phương. Kế hoạch 251/KHUBND không chỉ là một văn bản định hướng mà còn xác lập những cột mốc định lượng hết sức cụ thể. Theo đó, An Giang đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 75% các cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ. Đối với công tác tạo nguồn, tỉnh phấn đấu tỷ lệ cán bộ nữ trong diện quy hoạch các chức danh quản lý lãnh đạo các cấp phải đạt ít nhất 50%. Đặc biệt, công tác nâng cao trình độ cũng được chú trọng với chỉ tiêu 90% cán bộ nữ trong diện quy hoạch được đào tạo, tập huấn và nâng cao năng lực. Một điểm nhân văn và sát thực tế khác là tại các vùng có đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh yêu cầu cơ cấu cán bộ lãnh đạo phải là người dân tộc thiểu số để phù hợp với đặc thù cư dân địa phương. Đồng thời, tỉnh tiến hành đánh giá toàn diện thực trạng đội ngũ để xây dựng chính sách quy hoạch sát sườn. Quy hoạch cán bộ nữ sẽ được thực hiện định kỳ hàng năm với sự rà soát bổ sung liên tục để đảm bảo tính kế thừa và phát triển. Điểm mới mang tính thời đại trong kế hoạch lần này là việc lồng ghép các kỹ năng đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0 vào các chương trình bồi dưỡng. Cán bộ nữ không chỉ được đào tạo về lý luận chính trị, quản lý hành chính, mà còn được trang bị kỹ năng về ngoại ngữ, tin học và tư duy, hoạch định chính sách hiện đại để sẵn sàng bước ra biển lớn. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan đơn vị phải chịu trách nhiệm chính trong việc bố trí, phân công công tác, đảm bảo không có sự phân biệt đối xử giữa nam và nữ ở cùng một vị trí việc làm. Khi kiện toàn bộ máy hoặc bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, các đơn vị được yêu cầu ưu tiên lựa chọn những ứng viên nữ có đủ điều kiện tiêu chuẩn và nằm trong diện quy hoạch. Bên cạnh đó, tạo điều kiện tối đa để phụ nữ tiếp cận các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Khi tiềm năng và sự sáng tạo của phụ nữ được giải phóng và đặt đúng vị trí lãnh đạo, An Giang sẽ có thêm một động lực mạnh mẽ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội bền vững trong tương lai. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang, nhiều định hướng chiến lược, cam kết đầu tư và cơ chế phát triển mới đã được đặt ra, tạo thêm niềm tin và kỳ vọng về một giai đoạn tăng trưởng mới của địa phương. Đặc biệt, vai trò của đặc khu Phú Quốc cùng sự đồng hành của các tập đoàn lớn đã mở ra dư địa phát triển mạnh mẽ cho An Giang trong thời gian tới. Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang vừa qua được xem là dấu mốc quan trọng mở ra không gian phát triển mới cho địa phương sau khi điều chỉnh địa giới và định hình lại chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới. Không chỉ công bố các định hướng quy hoạch mang tính chiến lược, hội nghị còn ghi nhận hàng loạt cam kết đầu tư, ký kết hợp tác giữa tỉnh với nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Qua đó cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với tiềm năng, lợi thế và môi trường đầu tư của An Giang. Một trong những nội dung nhận được sự quan tâm đặc biệt là định hướng phát triển đặc khu Phú Quốc trở thành cực tăng trưởng chiến lược của vùng Tây Nam Bộ và cả nước, như là trong bối cảnh Phú Quốc được lựa chọn đăng cai hội nghị cấp cao APEC 2027. Đánh giá về tiềm năng và cơ hội phát triển của Phú Quốc, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sun Group đánh giá An Giang và đặc khu Phú Quốc đang đứng trước thời cơ mang tính lịch sử để bứt phá mạnh mẽ và tái định vị vai trò trên bản đồ kinh tế quốc gia cũng như quốc tế. Theo ông, trong không gian phát triển mới của vùng Tây Nam Bộ, Phú Quốc không chỉ là trung tâm du lịch nghỉ dưỡng mà còn có tiềm năng trở thành trung tâm thương mại, tài chính và dịch vụ cao cấp của khu vực nhờ lợi thế đặc biệt về vị trí địa lý, hệ sinh thái biển đảo và khả năng kết nối quốc tế. Ông Đặng Minh Trường cho rằng việc Phú Quốc được lựa chọn đăng cai hội nghị cấp cao APEC 2027 là cơ hội rất lớn để quảng bá hình ảnh địa phương ra thế giới, đồng thời tạo cú hích mạnh mẽ về hạ tầng, dịch vụ, thương hiệu du lịch và thu hút đầu tư quốc tế. Theo kinh nghiệm từ nhiều quốc gia và các địa phương từng đăng cai sự kiện quốc tế lớn, đây sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy quá trình phát triển nhanh và toàn diện của Phú Quốc trong thời gian tới, ông Đặng Minh Trường nói.
2: Hiện nay, Sun Group cùng với sự vào cuộc hết sức quyết liệt của lãnh đạo tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc đang gấp rút triển khai rất nhiều dự án hạ tầng, du lịch, chiến lược tại Phú Quốc nhằm phục vụ cho APEC 2027 để mở rộng ra không gian phát triển dài hạn cho đặc khu. Phú Quốc không chỉ là một hòn đảo, đó là nơi Việt Nam có thể viết một chương mới trên bản đồ kinh tế quốc tế. Và để làm được điều đó, cần tư duy phát triển nhất quán và đột phá một thể chế đủ sức cạnh tranh với các đặc khu hàng đầu châu Á cũng như trên thế giới và sự đồng hành giữa nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Sun Group đã chọn Phú Quốc từ hơn một thập kỷ trước, không phải vì đây là nơi dễ đầu tư mà chúng tôi tin vào tiềm năng chưa được khai mở của hòn đảo này.
0: Đại diện Sun Group cũng cho biết doanh nghiệp đang phối hợp cùng tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc đẩy nhanh tiến độ triển khai nhiều dự án hạ tầng chiến lược phục vụ APEC 2027 như mở rộng các tuyến giao thông trọng điểm, phát triển hệ thống giao thông kết nối hiện đại, đầu tư các tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng quy mô lớn và nâng cấp hạ tầng hàng không. Bên cạnh đó, Sun Group cũng đề xuất nhiều cơ chế đặc thù nhằm tạo đột phá cho Phú Quốc như xây dựng khu thương mại tự do hải đảo, phát triển cảng tự do quốc tế, hình thành trung tâm du lịch y tế giáo dục quốc tế, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế xanh gắn với bảo tồn rừng nguyên sinh và hệ sinh thái biển. Theo doanh nghiệp, nếu có cơ chế đủ mạnh và đủ mở, Phú Quốc hoàn toàn có thể trở thành đặc khu kinh tế biển đảo mang tầm khu vực, cạnh tranh với các trung tâm du lịch quốc tế hàng đầu châu Á. Đồng thời, Sun Group khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh An Giang triển khai nhiều dự án hạ tầng du lịch và giao thông chiến lược phục vụ APEC 2027 cũng như mở rộng dư địa phát triển lâu dài cho đặc khu. Cùng chung đánh giá tích cực về tiềm năng phát triển của tỉnh An Giang, tiến sĩ Lê Mai Lan, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup đánh giá cao quyết tâm của tỉnh An Giang trong việc xây dựng quy hoạch phát triển theo hướng hiện đại, xanh, thông minh và hội nhập quốc tế. Theo bà, đây là nền tảng quan trọng để địa phương tạo dựng môi trường đầu tư hấp dẫn, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng dư địa phát triển trong giai đoạn mới. Đại diện Vingroup cho biết, trong gần 14 năm đồng hành cùng Phú Quốc, doanh nghiệp đã đầu tư mạnh vào hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và dịch vụ với mong muốn góp phần đưa địa phương trở thành trung tâm du lịch biển đảo tầm cỡ quốc tế. Từ thực tiễn đầu tư, Vingroup nhận thấy An Giang đang sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành cực tăng trưởng mới của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tiến sĩ Lê Mai Lan nói,
3: trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh An Giang có đầy đủ mọi điều kiện để trở thành một cực tăng trưởng mới của vùng đồng bằng sông Cửu Long với ba định hướng lớn. Thứ nhất, đó là việc phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại và xanh, lấy kết nối vùng, kết nối quốc tế và nâng cao chất lượng trải nghiệm làm trung tâm. Thứ hai, đó là việc thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng hệ sinh thái đô thị, du lịch thông minh, hướng tới việc ứng dụng công nghệ và dữ liệu để nâng cao hiệu quả quản trị, vận hành và phục vụ cho người dân và du khách. Điểm thứ ba, đó là việc phát triển bền vững dựa trên lợi thế tự nhiên, cảnh quan, văn hóa và con người, trong đó du lịch xanh, kinh tế xanh và giao thông xanh sẽ trở thành xu hướng và lợi thế đặc biệt quan trọng trong tương lai.
0: Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Bừng, trong thời gian tới, địa phương sẽ tập trung nâng cao năng lực quản trị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đã cam kết. Đồng thời, tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, sự phối hợp của các địa phương và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp để An Giang phát triển nhanh bền vững, từng bước khẳng định vai trò cực tăng trưởng mới của khu vực Tây Nam Bộ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Bừng cho biết.
4: Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới và hành động, tỉnh An Giang sẽ tập trung lãnh đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, cụ thể hóa bằng hành động. Mỗi quyết định được triển khai bằng kết quả cụ thể, mỗi cam kết được thực hiện hóa bằng sản phẩm có chất lượng. Tỉnh An Giang mong muốn sự hợp tác của các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư đưa An Giang phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.
0: Từ những định hướng quy hoạch mới cùng sự đồng hành của các doanh nghiệp chiến lược, An Giang đang từng bước hình thành động lực phát triển mới, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập sâu rộng trong thời gian tới.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng trên sóng phát thanh FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.
5: Mỗi ngày một quyển sách. Mình rất vui được gặp lại quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng ngày 28 tháng 5 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM An Giang tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Quý thính giả và bạn đọc thân mến, Việt Nam luôn tự hào vì có hơn 4.000 hòn đảo lớn nhỏ, trải dài từ Bắc tới Nam, với đường bờ biển dài, nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng phong phú, nhiều hải cảng, bãi tắm nổi tiếng. Để giữ được chủ quyền biển đảo như hôm nay, ông cha ta đã cần cù, sáng tạo, kiên cường khai phá, xây dựng, bảo vệ và giữ gìn trong suốt hàng ngàn năm qua. Chính vì vậy, việc tìm hiểu, khám phá và góp sức xây dựng, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng nơi biển đảo là việc của toàn dân, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Những hòn đảo ấy có lịch sử hình thành như thế nào? Có vai trò gì đối với từng vùng đất đối với nhân dân và đất nước. Quyển sách Tự hào biển

đảo Việt Nam sẽ góp phần giải đáp những câu hỏi quan trọng ấy. Đầu tiên, quyển sách giới thiệu về di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Năm 1994, dùng lõi có Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới về giá trị.

0: Tuần Châu, đảo Ngọc Dừng, đảo Ti Tốp. Các hang động ở Vịnh Hạ Long cũng thật kỳ ảo, sinh động và ẩn chứa bao dấu tích của lịch sử xa xưa đầy bí ẩn, tiêu biểu là các hang động, hang Sửng Sốt, được người Pháp gọi là động của những kỳ quan. Động Thiên Cung, hang Đầu Gỗ, hang Bồ Câu. Hệ sinh thái ở Vịnh Hạ Long cũng rất đa dạng và phong phú, thêm vào đó là giá trị to lớn về khảo cổ học, giá trị về địa chất, địa mạo, về du lịch, xứng đáng là một di sản thiên nhiên thế giới. Một hòn đảo khác cũng rất nổi tiếng thuộc khu vực miền Trung nước ta, đó là đảo Lý Sơn. Mật độ dân số ở đảo này cao nhất so với các huyện đảo cũ khác trong cả nước. Vì vậy, du khách đến đảo Lý Sơn sẽ bắt gặp một cộng đồng dân cư Việt đông đúc, quần tụ và có bản sắc riêng. Đảo Lý Sơn hiện nay là đặc khu Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi, nằm ở vị trí tiền tiêu của quần đảo Hoàng Sa, nên đảo Lý Sơn có vị trí rất quan trọng trong bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo và giữ vững toàn vẹn lãnh thổ đất liền. Ngày nay, Lý Sơn không chỉ nổi tiếng với những tầng văn hóa, chứng tích lịch sử mà còn là vương quốc của tỏi, dừa và các đặc sản tươi ngon của biển đảo như mực, rau câu, các loại cá, sò, ốc. Đặc biệt hơn, đảo Lý Sơn còn có những bãi cát trắng mịn, nước biển trong xanh, thu hút rất nhiều du khách đến tham quan trong những năm qua. Nhắc đến biển đảo quê hương, không thể không nhắc đến hòn đảo Ngọc xinh đẹp được nhiều du khách quốc tế đến tham quan, đó chính là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Đây là một hòn đảo lớn nhất Việt Nam có diện tích tương đương với quốc đảo Singapore. Phú Quốc có những trang sử hào hùng về tinh thần yêu nước, về ý chí sắt đá của bao thế hệ đã kiên cường chiến đấu và chiến thắng. Nơi đây có dấu tích của vua Gia Long, có lưu dấu của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực cùng nghĩa quân chống Pháp. Đến kháng chiến chống Mỹ, từng tấc đất nơi đây đã thấm bao máu đào của các chiến sĩ cách mạng hy sinh vì Tổ quốc. Khu di tích nhà tù Phú Quốc mãi còn đó như một chứng tích hùng hồn về sự tàn bạo của kẻ thù và ghi dấu ấn của những mốc son chiến thắng của quân và dân ta. Phú Quốc là một hòn đảo xanh với hệ thống rừng nguyên sinh, có độ đa dạng sinh học cao và rất nhiều loài động thực vật rừng quý hiếm, đặc hữu được tập hợp thành vườn quốc gia Phú Quốc. Thêm vào đó, khu bảo tồn biển Phú Quốc lại là nơi trú ngụ của các loài quý hiếm sách đỏ thế giới như dugong, bò biển, đồi mồi và nhiều loài cá, tôm, mực, ốc. Phú Quốc có bờ biển xanh, trải dài, cát trắng mịn, nằm trong danh sách các bãi biển đẹp và hoang sơ nhất thế giới. Có núi, có sông, suối, ao hồ. Ngoài ra, hòn đảo xinh đẹp này còn nổi tiếng với các thương hiệu như nước mắm Phú Quốc, ngọc trai Phú Quốc, hạt tiêu, rượu sim và các đặc sản mà du khách không thể bỏ qua như gỏi cá trích, nấm tràm, hải sâm, bánh canh cá thu, bún quậy. Chính vì những điều đặc biệt này mà Phú Quốc là nơi được hàng triệu du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, du lịch mỗi năm. Quyển sách Tự hào biển đảo Việt Nam còn nhắc đến rất nhiều hòn đảo đẹp và có vị trí quan trọng khác của nước ta như Bạch Long Vĩ, Cát Bà, Cồn Cỏ, Côn Đảo đang chờ quý độc giả đến tìm hiểu, nghiên cứu và khám phá. Quyển sách đang được trưng bày và giới thiệu tại Thư viện tỉnh An Giang. Kính mời quý độc giả tìm đọc quyển sách. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiết mục Mỗi Ngày Một Quyển Sách ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào mỗi ngày trên sóng FM An Giang. Khánh Bình cùng kỹ thuật viên Kiều My thân chúc quý thính giả có một buổi sáng thật vui tươi và tràn đầy hạnh phúc.
1: Chuyên mục Mái ấm ATV.
2: Chuyên mục Mái ấm ATV.
3: Thưa quý vị và các bạn, tại vùng quê xã Ô Lâm, tỉnh An Giang, nơi đời sống người dân gắn liền với sản xuất nông nghiệp, ruộng đồng là nguồn sống chính của mỗi gia đình. Vì vậy, phụ nữ nơi đây cũng tham gia lao động với nhiều công việc theo mùa vụ. Trong đó có nghề nhổ cỏ thuê trên các cánh đồng lúa, một công việc vất vả nhưng mà lại thu nhập ít ỏi.
0: Chị Nén Sum cũng không phải là ngoại lệ. Mỗi mùa lúa đi qua, chị lại tất bật với công việc làm thuê, thu nhập mỗi ngày chỉ khoảng trên dưới 100.000 đồng, chắt chiu từng đồng để nuôi sống gia đình. Dưới cái nắng miền núi khắc nghiệt, dáng người nhỏ bé của chị vẫn thoăn thoắt giữa ruộng đồng. Sự chịu thương chịu khó, không quản nắng mưa đã giúp cho chị luôn được bà con trong phun sóc, tin tưởng, thuê mướn, nhờ đó duy trì được công việc đều đặn qua từng mùa vụ. Thế nhưng dòng quay nghiệt ngã của cuộc đời dường như vẫn đặt lên vai của người phụ nữ ấy quá nhiều gánh nặng. sau sự

0: ra đi của chồng cách đây nhiều năm, chị trở thành trụ cột duy nhất của gia đình. Cái nghèo cái khó cứ đeo bám, bữa no bữa thiếu, nhưng chưa bao giờ làm chị chùn bước. Tranh thủ từng chút thời gian ít ỏi sau giờ làm, chị lại thức tả trở về căn nhà nhỏ, vội vã lo bữa cơm đạm bạc để các con có bữa ăn ấm nóng sau buổi học. Những đứa trẻ lớn lên trong thiếu thốn, nhưng luôn có bàn tay tần tảo của mẹ chở che, dung dán từng ngày. Cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn, phía trước vẫn là những tháng ngày mưu sinh đầy vất vả. Thế nhưng trong ánh mắt của người phụ nữ ấy vẫn ánh lên niềm hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn cho các con, khi các chữ sẽ mở ra cánh cửa thoát nghèo, để những giọt mồ hôi hôm nay không rơi xuống vô nghĩa.
1: Thưa quý vị và các bạn, quay trở lại cùng với chương trình Máy Ấm ATV. Hiện tại thì Ánh Dương đang có mặt tại Quỹ Ban Mặt trận Tổ quốc, xã Âu Lâm, tỉnh An Giang để gặp gỡ người đồng hành cùng với Ánh Dương trong hành trình lần này. Đó là chị Nén Sa Đâm, Phó Chủ tịch Mặt trận xã Âu Lâm. Dạ, em chào chị ạ.
2: Dạ, chào em.
1: Dạ. Thưa chị, thì sau chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, thì địa phương mình hiện nay tình hình những cái hộ khó khăn về nhà ở ra sao ạ?
2: Nói chung thì địa phương thì qua chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát thì đến thời điểm này cơ bản cũng đã hoàn thành. Tuy nhiên còn có một số hộ thì chưa được hỗ trợ. Lý do thì do các hộ thì chưa đạt theo cái tiêu chuẩn của chương trình nhà tạm, nhà dột nát. Đối với các hộ còn sót lại thì địa phương sẽ cố gắng vận động các mạnh thường quân, thì đặc biệt là chương trình Máy Ấm ATV để hỗ trợ các hộ.
1: Yeah. Như vậy thì trong dịp này, Ánh Dương cũng nhờ chị Nén Sa Đâm hướng dẫn Ánh Dương tìm đến hộ gia đình mà được mặt trận xã Âu Lâm gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ máy ấm.
2: Vậy mời Ánh Dương về thăm nhà bà Nén Sung, ấp Phước Thọ, xã Âu Lâm.
1: Dạ, yeah. Mình đi hả chị?
2: Yeah.
3: Chị Nén Sung có 6 người con, 4 người lớn đã đi làm thuê xa nhà. Ở quê, một mình chị tảo tần nuôi 2 con trai út đang học lớp 5. Bữa cơm gia đình vì thế luôn đạm bạc, chủ yếu là những loại rau hái quanh nhà. Khi mớ mồng tơi, lúc ít rau dền, có hôm là nồi canh tạp tàn dầu giả. Dẫu giản đơn, nhưng đó là nguồn sống để ba mẹ con nương tựa nhau qua ngày. Trong từng bữa cơm thanh đạm là tình yêu thương và sự hy sinh lặng lẽ của người mẹ. Mái nhà tuy còn nhiều thiếu thốn, nhưng tình thân vẫn luôn ấm áp, đủ để chở che và nâng đỡ các con trên hành trình lớn lên. Giữa những lo toan của cuộc sống, người mẹ ấy vẫn âm thầm hy sinh, chắc chiêu từng chút một để giữ lửa cho gia đình. Và chính trong gian khó, tình thân lại càng thêm bền chặt, trở thành điểm tựa vững vàng giúp ba mẹ con cùng vượt qua những tháng ngày nhọc nhằn phía trước. Chị Nén Sa Đâm, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Âu Lâm, tỉnh An Giang, và chị Nén Sa Đâm, ấp Phước Thọ, xã Âu Lâm, tỉnh An Giang, cho biết thêm.
1: Hiện tại thì cô này làm công việc gì không chị?
2: Ra ngay thua ca ấy.
4: Ra ngay không xin chân cho lâu cây. Ngoan sài tới anh đó xin chân cho lâu cây.
2: Làm thuê, okay. Cái giấm mượn. Cái mướn á, cái mướn.
1: Gì đó hả? Là có mình ơn cô là trụ cột trong gia đình.
2: Dạ đúng rồi. Cái mướn thì một ngày được 150, nhưng mà tùy theo ngày rồi có mướn thì mình đi không có... Nếu không có mướn thì mình không có đi, nhưng mà theo vụ của nó là một vụ nó 3 tháng mà chị cấy được có 1 tháng thôi.
1: Vậy đó hả? Rồi cái chi tiêu trong gia đình thì phải làm sao?
2: Nó không có đảm bảo nó bốc hơn.
1: Những người con của cô mà đi làm xa thì có phụ giúp gì được cho cô không?
2: Nhỏ đây. Có gửi, nhưng mà cái số tiền nó không có
1: đáng kể.
2: Không có đáng kể. Ngoài cái dặm ra thì ngày mà rảnh đó là đi kiếm củi để sinh hoạt gia đình thôi, chứ nó không thu nhập gì thêm.
3: Ngôi nhà nơi mẹ con chị Nén Sung sinh sống vốn chật hẹp tạm bợ, dưới chân là nền đất cằn cỗi, trên mái đầu là những tấm lợp đã cũ loang lộ vết nứt để ánh nắng len lỏi qua từng kẽ hở. Theo thời gian, căn nhà ngày một xuống cấp, mục ruộng không còn đủ sức che chở trước những cơn mưa nắng khắc nghiệt.
0: Cách đây khoảng 3 năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Âu Lâm đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ thay phần mái tôn. Thế nhưng sự gia cố tạm thời ấy vẫn khó lòng chống chọi với sự bào mòn của thời tiết và thời gian. Trong hoàn cảnh hiện tại, chị Sum đành lặng lẽ chấp nhận, gác lại nỗi lo về mái nhà đang xuống cấp. Bởi với chị, điều trăn trở lớn nhất vẫn là việc học của hai con còn đang tuổi đến trường. Dẫu cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, người mẹ ấy vẫn kiên trì giữ vững một niềm tin giản dị. Chỉ cần các con được học hành đến nơi đến chốn, tương lai sẽ có cơ hội đổi thay.
3: Trong tổng số 10 căn nhà, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng được hỗ trợ tại xã Âu Lâm dành cho các hộ khó khăn về nhà ở từ chương trình mái ấm ATV, cùng sự đồng hành của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang. Chị Nén Sung là một trong những trường hợp được lựa chọn bởi nghị lực vươn lên giữa muôn vàn gian khó. Đó không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của một người mẹ nghèo luôn kiên cường trước cuộc sống.
0: Trong không khí rộn ràng, ấm áp nghĩa tình, những lời chúc mừng động viên chân thành được trao gửi qua cùng niềm vui giản dị mà sâu sắc, niềm vui mà đã rất lâu rồi chị Sum mới có dịp được cảm nhận trọn vẹn. Ông Lê Văn Đá, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang, và ông Lê Văn Chuyển, giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang, chia sẻ.
5: Thì thấu hiểu cái hoàn cảnh của chị thì công ty phối hợp với ATV để giúp hỗ trợ chị máy ấm ATV. Thì cũng chúc cho chị và gia đình nhiều sức khỏe và phấn đấu lao động sản xuất để bản thân, gia đình mình vươn lên thoát nghèo. Và chúc chị và gia đình nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Chúc mừng chị có máy ấm mới.
6: Chúng tôi cũng cầu chúc chị có ngôi nhà mới là mình sẽ có những ngày vui vẻ, rồi làm ăn tốt và đẹp hơn trong thời gian tới. Thay mặt cho những người theo dõi chương trình có một chút quà gửi cho chị. Rồi chúc chị vui vẻ nha.
3: Chương trình máy ấm ATV vì thế không chỉ trao đi những căn nhà mà còn lan tỏa yêu thương, tiếp thêm nghị lực để các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Tin rằng với sự chung tay của cộng đồng, của doanh nghiệp và chính quyền địa phương, cùng với sự nỗ lực không ngừng của mỗi gia đình, những mái ấm nghĩa tình sẽ tiếp tục được dựng xây, từ đó góp phần mang lại những đổi thay tích cực, tô điểm cho quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, nghĩa tình.
0: Chuyên mục Mái ấm ATV của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
7: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Năm ngày 28 tháng 5 năm 2026, tức ngày 12 tháng 4 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chính phủ phê duyệt đề án phát triển ứng dụng định danh VNeID thành siêu ứng dụng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Hà Nội sẽ khởi công một số dự án nhà ở cho thuê trong tháng 6 tới nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ về phát triển nhà ở phục vụ nhu cầu ở thực của người dân. Trong phần tin quốc tế, Iran cho phép một số tàu đi qua eo biển Hormuz. Giá dầu thô giảm mạnh sau khi truyền thông Iran đưa tin đã có được dự thảo thỏa thuận giữa Washington và Tehran về kết thúc chiến tranh. Lực lượng cứu hộ tìm thấy 5 người còn sống trong nhóm 7 người bị mắc kẹt trong suốt một tuần qua trong một hang ngập nước ở Lào. Chương trình còn có bình luận nhan đề hướng tới cơ chế quản lý thuế nhân văn. Bây giờ là nội dung chi tiết.

0: Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Thái Lan, trong đó hợp tác kinh tế, thương mại và kết nối doanh nghiệp là một trụ cột quan trọng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh điều này khi tiếp ông Panapa, Chủ tịch điều hành tập đoàn TCC, Tổng Giám đốc tập đoàn Thái Bêu trong chương trình thăm chính thức Vương quốc Thái Lan.
1: Ghi nhận quá trình đầu tư kinh doanh của tập đoàn TCC tại Việt Nam trong những năm qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khuyến khích tập đoàn tiếp tục đầu tư phát triển hoạt động kinh doanh tại Việt Nam theo hướng nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường và đóng góp tích cực cho cộng đồng địa phương. Bày tỏ cảm ơn Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, ông Thapana mong muốn Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện cho hoạt động đầu tư kinh doanh của tập đoàn và nhấn mạnh tập đoàn đang nghiên cứu khởi động thêm một số hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực logistics, tái chế. Cho biết Việt Nam đang tiếp tục cải thiện một môi trường đầu tư kinh doanh ưu tiên thu hút các dự án có chất lượng, có hàm lượng khoa học công nghệ cao, quản trị hiện đại, liên kết tốt với doanh nghiệp trong nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập đoàn TCC hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, đóng góp tích cực vào sự kết nối nền kinh tế hai nước cũng như các nước, hiệp hội, các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN.
0: Trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang đặt ra nhiều yêu cầu mới về phân cấp, phân quyền và trách nhiệm thực thi, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 theo hình thức trực tiếp tại nhà Quốc hội, trực tuyến tới 33 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phóng viên Đỗ Minh thông tin.
2: Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá hoạt động của Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Tình hình tổ chức hoạt động những tháng đầu nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 với phương châm địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Hội nghị được kỳ vọng tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy điều hành, nâng cao hiệu lực giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của Hội đồng Nhân dân các cấp trong bối cảnh mới. Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Đặng Ngọc Huy cho biết.
3: Giá trị lớn nhất của hội nghị lần này không chỉ nằm ở việc triển khai nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới, mà là tạo ra động lực đổi mới tư duy cho hoạt động của Hội đồng Nhân dân theo hướng hành động, thực chất và lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Hội nghị mong muốn khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa phương châm địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, thúc đẩy Hội đồng Nhân dân các cấp đổi mới quyết liệt hơn nữa vì lợi ích của người dân.
2: Ngoài nội dung tổng kết và triển khai nhiệm vụ, hội nghị cũng là dịp để các địa phương chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động của cơ quan dân cử như kinh nghiệm ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân, vai trò của Hội đồng Nhân dân trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đạt mức tăng trưởng hai con số, vai trò của Hội đồng Nhân dân trong kiểm soát quyền lực nhà nước đối với bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Nhân dân cung cấp và văn bản của Hội đồng Nhân dân cấp cơ sở.
0: Đẩy nhanh xây dựng công dân số và nền hành chính số đang trở thành yêu cầu cấp thiết trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Trong bối cảnh đó, Chính phủ vừa phê duyệt đề án phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID giai đoạn mới với định hướng xây dựng ứng dụng trở thành siêu ứng dụng, cho phép người dân dùng một nền tảng để lưu giấy tờ cá nhân, thanh toán, nhận trợ cấp và thực hiện dịch vụ công.
1: Theo đề án, đến năm 2028, toàn bộ người dân sẽ nhận hỗ trợ và an sinh xã hội qua VNeID. Ứng dụng được nâng cấp tổng thể, tích hợp 50% tiện ích số thiết yếu phục vụ giao dịch của người dân và doanh nghiệp. Toàn bộ công dân Việt Nam được cấp tài khoản định danh điện tử, tất cả giấy tờ của công dân, tổ chức cũng được tích hợp trên ứng dụng. Mọi thuê bao di động sẽ được đăng ký, xác thực thông tin trên VNeID. Chính phủ đặt mục tiêu 80% công dân đủ điều kiện được cấp chứng thư chữ ký số để sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đến năm 2030, 70% người dân sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trên VNeID. Tất cả công dân có tài khoản VNeID mức độ 2 nếu có nhu cầu sẽ được tích hợp thông tin tài khoản thanh toán và ví điện tử trên ứng dụng. Chính phủ cũng đặt mục tiêu 70% tiện ích dịch vụ trên VNeID được tích hợp trí tuệ nhân tạo nhằm cá nhân hóa và nâng cao trải nghiệm người dùng. Tính đến cuối năm 2025, cả nước có hơn 65 triệu tài khoản VNeID đã kích hoạt với 6 nhóm giấy tờ được tích hợp trên ứng dụng.
0: Chiều qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo triển khai chỉ đạo của Trung ương về khởi công các dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở giá phù hợp tại các đô thị lớn ngày càng cao, ông Vũ Đại Thắng yêu cầu các đơn vị triển khai ngay một số dự án trọng điểm trước ngày 15 tháng 6 tới.
1: Chủ tịch Hà Nội yêu cầu triển khai một số dự án nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6, đồng thời nghiên cứu nâng tỷ lệ nhà ở xã hội dành cho thuê lên 20-30%. Trong đó, dự án nhà ở sinh viên tại khu Pháp Vân, Tứ Hiệp được yêu cầu tận dụng các thiết kế sẵn có để đẩy nhanh tiến độ và tiết kiệm chi phí. Thành phố cũng tiếp tục rà soát các dự án nhà ở cho thuê tại phường Việt Hưng và một số dự án tại khu công nghệ cao Hòa Lạc để sớm triển khai trong thời gian tới. Diện thụ hưởng chính sách và nhà ở cho thuê sẽ rất rộng, gồm công nhân, sinh viên, cán bộ lực lượng vũ trang, giáo viên, bác sĩ, phóng viên cùng nhiều nhóm lao động khác. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, thành phố hiện có 90 dự án nhà ở xã hội với khoảng 80.800 căn hộ, trong đó có 13 dự án với hơn 11.000 căn đã khởi công, 41 dự án gần 27.500 căn dự kiến khởi công cho năm nay, 29 dự án với hơn 35.000 căn dự kiến triển khai cho năm 2027, 7 dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư.
0: Thưa quý vị, sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp, hàng trăm cơ sở nhà đất dôi dư đã được thành phố Hà Nội bố trí lại, chuyển đổi công năng phù hợp, qua đó từng bước biến tài sản công dôi dư thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
4: Phường Cầu Giấy sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp đã rà soát sắp xếp lại toàn bộ quỹ nhà đất là tài sản công, đồng thời tiếp nhận 6 cơ sở nhà đất thuộc quận Cầu Giấy cũ và bố trí sử dụng phù hợp, đảm bảo không bị lãng phí. Ông Nguyễn Mậu Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cầu Giấy cho biết.
5: Chúng tôi cũng đã báo cáo thành phố, rồi báo cáo Sở Tài chính để được bố trí giao cho các đơn vị khác sử dụng, gồm có lực lượng công an, 2 cơ sở, ban chỉ huy quân sự phường, 1 cơ sở. Thế mà 2 cơ sở thì chúng tôi cũng đã giao cho ban quản lý dự án cùng với các đơn vị hiệp quản để đảm bảo cái điều kiện làm việc cho các đơn vị.
4: Xã Quảng Oai nằm ở trung tâm huyện Ba Vì cũ nên có các trụ sở của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, các phòng, ban của huyện và 6 xã trước sắp nhập để người dân có thêm không gian sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao. Trụ sở ở huyện ủy Ba Vì cũ đã được chuyển đổi thành công viên và nhà sinh hoạt cộng đồng. Một số trụ sở khác của xã Quảng Oai được chuyển đổi thành trường học để đáp ứng nhu cầu học tập và vui chơi của các em học sinh. Cô Nguyễn Thị Huân, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Chu Minh, xã Quảng Oai, thành phố Hà Nội chia sẻ.
6: Thêm quỹ đất như này là rất tốt với chúng tôi, bởi vì nếu không đủ quỹ đất thì chúng tôi không bao giờ có thể làm được chuẩn quốc gia. Tôi rất mong là thành phố sẽ có được cái chương trình hay là có kinh phí để cho chúng tôi có thể sửa sang, nâng cấp để làm cái những phòng công năng cho trường, bởi vì hiện tại bây giờ trường vẫn thiếu rất nhiều các cái phòng, cái khu thể dục thể thao, nhà phòng tập đa năng, rồi những cái phòng chức năng khác nữa là vẫn còn thiếu nhiều.
4: Đến cuối tháng 5 năm 2026, thành phố Hà Nội còn 86 cơ sở dôi dư và dự kiến hoàn thành xử lý trong quý 2 này. Việc các trụ sở được tiếp tục sử dụng hoặc chuyển đổi công năng giúp tiết kiệm đáng kể ngân sách đầu tư xây dựng, đồng thời rút ngắn thời gian chuẩn bị cơ sở vật chất cho giáo dục, y tế, văn hóa và các dịch vụ công sau sắp xếp.
0: Lợi thế cửa khẩu, hạ tầng kết nối liên vùng cùng nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư đang giúp Lào Cai tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư ở khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc. Phóng viên An Kiên thông tin.
1: 5 tháng đầu năm nay, Lào Cai chấp thuận chủ trương đầu tư cho 8 dự án mới với tổng vốn đăng ký hơn 3.320 tỷ đồng. Riêng trong tháng 5, một dự án quy mô lớn với dòng vốn gần 1.000 tỷ đồng đã được phê duyệt. Để sẵn sàng đón làn sóng đầu tư mới, Lào Cai đang dồn lực toàn diện hoàn thiện hạ tầng các khu cụm công nghiệp trọng điểm như Đông An, Võ Lao. Tỉnh cam kết đồng hành và đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng sạch cho doanh nghiệp. Ông Nguyễn Đình Chiến, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai cho biết.
7: Các cụm nghiệp được thành lập thì đang triển khai rất là quyết liệt trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, và tôi tin tưởng rằng với cái sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở ngành và các địa phương với lại chủ đầu tư thì cái việc 500 ha giải mặt bằng sạch năm 2026 sẽ đạt được kết quả và sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư thứ cấp.
0: Tại Quảng Ngãi, để tạo áp lực trách nhiệm trong điều hành và hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, tỉnh yêu cầu gắn kết quả giải ngân đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tăng trưởng tổng sản phẩm xã hội với việc đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Phóng viên Thanh Thắng thường trú tại miền Trung thông tin.
8: Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, những tháng đầu năm 2026, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng đạt kết quả khả quan. Tuy nhiên, tăng trưởng GNDP

0: Quý 1 vẫn chưa đạt kịch bản đề ra, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, xác định giá đất và thủ tục đất đai ở một số dự án còn kéo dài. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh của tỉnh xếp thứ 8 trên 34 tỉnh thành phố. Kết quả PCI năm 2025 của Quảng Ngãi vẫn thuộc nhóm chất lượng điều hành thấp. Nhiều chỉ số thành phần giảm sâu, nhất là các chỉ số về tính minh bạch, chi phí không chính thức và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở ngành địa phương cần tập trung tháo gỡ khó khăn, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu, kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, lấy kết quả thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP, giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện chỉ số PCI và các nhiệm vụ trọng tâm khác làm tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
1: Con số đặt ra hoặc là các nội dung liên quan được phân tích rất kỹ trong các hội nghị kinh tế xã hội hàng tháng. Nhưng hiện nay thì cái xu thế đang càng ngày càng khó nếu như chúng ta không có tập trung cao. Đặc biệt trong đó chỉ tiêu đầu tư công là một chỉ tiêu gắn với cái khó khăn của các địa phương giải ngân. Và đặc biệt với địa phương như chúng ta là khó khăn về vấn đề thu tiền đất thì càng cần trao đổi, thảo luận thường xuyên để tìm ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn. Ở đây cả 96 xã phường là khu cũng phải hòa mình trong cái dòng chảy, trong cái nhiệt huyết, trong cái ngọn lửa khát vọng của tỉnh mới thành công được.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Ngày 26 tháng 5 tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ đã diễn ra cuộc họp của phong trào không liên kết để nghe Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parida chia sẻ về tình hình Cuba hiện nay trong bối cảnh các biện pháp bao vây cấm vận và cưỡng ép đơn phương nhằm vào Cuba tiếp tục bị siết chặt. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
5: Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parida bày tỏ trân trọng tình đoàn kết và sự ủng hộ quý báu của các nước thành viên phong trào không liên kết đối với Cuba, cung cấp thông tin cập nhật về những tác động nghiêm trọng của các biện pháp bao vây, cấm vận, đặc biệt là các biện pháp cưỡng ép nhằm vào nguồn cung năng lượng và việc áp đặt trừng phạt thứ cấp đối với thực thể của các nước thứ ba. Thảo luận tại cuộc họp, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc bày tỏ chia sẻ sâu sắc với những thách thức mà nhân dân Cuba anh em đang phải đối mặt. Đại sứ khẳng định Việt Nam phản đối các biện pháp cưỡng ép đơn phương đối với Cuba, coi đây là hành động đi ngược lại với nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, trong đó có bình đẳng chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ, tự do thương mại và hàng hải quốc tế, cũng như quyền của mỗi quốc gia được lựa chọn con đường phát triển của mình. Đại diện Việt Nam kêu gọi các nước thành viên phong trào không liên kết tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lên tiếng mạnh mẽ phản đối bao vây, cấm vận đối với Cuba, góp phần bảo vệ các nguyên tắc và nền tảng của phong trào.
4: Hải quân thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết 23 tàu đã đi qua eo biển Hormuz trong 24 giờ qua sau khi được lực lượng này cho phép. Giá dầu thô trên thị trường thế giới cũng giảm mạnh trong phiên giao dịch chiều qua theo giờ Mỹ sau khi truyền thông nhà nước Iran đưa tin đã có được dự thảo thỏa thuận giữa Washington và Tehran về kết thúc chiến tranh và mở lại eo biển Hormuz.
6: Giá dầu thô Brent đã giảm sâu tới 5,3% xuống còn 94,28 đô la Mỹ một thùng. Tương tự, dầu ngọt nhẹ Mỹ cũng giảm mạnh xuống còn 88,68 đô la Mỹ một thùng, tương đương mức giảm 5,5%. Đáng chú ý, mức giá này vẫn được duy trì sau khi Nhà Trắng Mỹ ra thông báo bác bỏ thông tin do truyền thông Iran công bố. Trước đó, truyền hình nhà nước Iran Irabri tối qua thông báo đã có được dự thảo thỏa thuận tiềm năng giữa Mỹ và Iran để kết thúc chiến tranh và mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, ngay sau công bố của truyền hình Iran, Nhà Trắng Mỹ đã ra thông báo khẳng định thông tin trên là bịa đặt và không đáng tin cậy.
4: Sau phán quyết của Tòa án tối cao liên quan chính sách thuế nhập khẩu của Nhà Trắng, chính quyền Mỹ đã bắt đầu hoàn trả hàng chục tỷ đô la tiền thuế cho doanh nghiệp nhập khẩu. Tin của phóng viên Quang Trung.
5: Theo hồ sơ nộp lên Tòa án ngày 27 tháng 5, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ cho biết khoảng 85 tỷ đô la tiền hoàn thuế tiềm năng và đã được xác nhận hiện đã được tiếp nhận để xử lý. Trong số này, khoảng 20,6 tỷ đô la đã được hoàn trả cho các doanh nghiệp tính tới ngày 22 tháng 5. Trước đó, Tòa tối cao Mỹ đã ra phán quyết cho rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã vượt quá thẩm quyền khi sử dụng đạo luật quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế để áp thuế riêng với nhiều quốc gia. Theo hồ sơ tòa án, kể từ đầu nhiệm kỳ, chính quyền Mỹ đã thu hơn 165 tỷ đô la tiền thuế từ các mức thuế này. Ngay sau đó, hàng trăm doanh nghiệp lớn của Mỹ đã nộp hồ sơ xin hoàn thuế. Dù vậy, giới nhập khẩu Mỹ hiện vẫn đang chịu mức thuế chung 10% mà chính quyền của Tổng thống Trump áp dụng theo đạo luật thương mại năm 1974 có thời hạn trong vòng 150 ngày. Nhà Trắng cũng cảnh báo có thể nâng mức thuế này lên 15%, song hiện tại

0: chưa triển khai. Đại diện thương mại Mỹ Jameson Gear cho biết chính quyền đang xem xét khả năng gia hạn các mức thuế tạm thời mà không cần quốc hội phê chuẩn, dù vấn đề này có thể gây tranh cãi pháp lý trong thời gian tới.
1: 5 người mắc kẹt trong một hang động ngập nước tại Lào trong suốt một tuần qua đã may mắn được cứu sống. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
2: Ông Bông Ca Vông, người đứng đầu lực lượng cứu hộ Meta Tham Kalasin của Thái Lan cho biết. Vào lúc 16:30, chúng tôi đã tìm thấy các nạn nhân. Hiện đã tìm được 5 người và chúng tôi vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thêm 2 người còn lại. Chúng tôi đã xác định được vị trí của họ và sẽ tiếp tục cập nhật thông tin. Nhóm gồm 7 công dân Lào đã vào hang tại tỉnh Saisombun từ tuần trước để tìm vàng. Tuy nhiên, mưa lớn và sạt lở đất sau đó đã chặn lối ra, khiến cả nhóm bị mắc kẹt bên trong hang động. Hàng chục nhân viên cứu hộ của Lào và Thái Lan đã nhanh chóng được huy động tham gia chiến dịch tìm kiếm cứu nạn. Chiến dịch cứu hộ lần này có sự tham gia của các thợ lặn hang động chuyên nghiệp từ Thái Lan và một số nước khác. Trong số này có những người từng tham gia cuộc giải cứu đội bóng đá thiếu niên Thái Lan và huấn luyện viên mắc kẹt trong hang Thăm Luồng năm 2018.
1: Trưởng phái bộ khí hậu Liên Hợp Quốc ông Simon cho biết đợt nắng nóng kỷ lục đầu mùa đang thiêu đốt một vùng rộng lớn ở Tây Âu là một lời nhắc nhở khắc nghiệt về những tác động ngày càng trầm trọng của khủng hoảng khí hậu. Anh và Pháp đã ghi nhận những ngày tháng 5 nóng nhất từ trước đến nay trong một tuần khi vòng nhiệt mang đến nhiệt độ nóng như thiêu đốt thường thấy vào giữa mùa hè cho Tây Âu. Điều kiện khắc nghiệt cũng đang bao trùm Ấn Độ, nơi quân đội đang chiến đấu với các vụ cháy rừng và chính quyền vương đã báo cáo các trường hợp tử vong do say nắng. 45 thành phố nóng nhất thế giới đều nằm ở Ấn Độ vào giữa trưa qua, với nền nhiệt độ lên tới 43 độ C. Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, tiếp theo là tin thể thao. Và các bạn, hôm nay đội tuyển U19 lên đường sang Indonesia tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6. Tại giải đấu, U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng đội chủ nhà Indonesia, Timor Leste và Myanmar. Đây được xem là bước chạy đà quan trọng của toàn đội hướng tới vòng loại U20 châu Á 2027. Tối qua trên sân vận động Thái Nguyên diễn ra trận chung kết giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 giữa Hà Nội 1 và Thành phố Hồ Chí Minh. Đánh bại Hà Nội 1 với tỷ số 3-0 trên loạt sút luân lưu, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trở thành nhà vô địch giải đấu. Crystal Palace đã giành chiến thắng 1-0 trước Barcelona ở trận chung kết giải hạng 3 các câu lạc bộ châu Âu Conference League. Kết quả này giúp nước Anh thống trị châu Âu trước đó khi mà trước đó Aston Villa đăng quang Europa League và người hâm mộ lúc này đang chờ đợi Arsenal bước lên ngai vàng Champions League. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thuế thu nhập cá nhân không chỉ là câu chuyện chính sách mà còn gắn trực tiếp với đời sống của hàng triệu người lao động. Vì thế, đề xuất mới của Bộ Tài chính tại dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân 2025 đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Theo dự thảo, người nộp thuế có thể được khấu trừ thêm các loại khoản chi cho y tế, giáo dục và đào tạo trước khi xác định thu nhập tính thuế. Đề xuất này không đơn thuần là điều chỉnh kỹ thuật về chính sách thuế, mà còn cho thấy tư duy quản lý đang dần chuyển theo hướng sát thực tế hơn, lấy con người làm trung tâm hơn. Biên tập viên Ngọc Diệu có bình luận nhan đề hướng tới cơ chế quản lý thuế nhân văn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách quốc gia. Nộp thuế là nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp với nhà nước. Nhưng thuế cũng là câu chuyện của đời sống. Phía sau những con số khô khan là thu nhập, chi tiêu, là gánh nặng cơm áo của mỗi gia đình. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, mức giảm trừ gia cảnh được điều chỉnh tăng. Theo quy định hiện hành, cá nhân nộp thuế được giảm trừ 15,5 triệu đồng mỗi tháng và mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng mỗi tháng. Đây là bước điều chỉnh cần thiết trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. Luật thuế thu nhập cá nhân quy định, Quốc hội là cơ quan quyết định mức giảm trừ gia cảnh. Đồng thời, luật cũng trao cho chính phủ trách nhiệm đề xuất điều chỉnh phù hợp với biến động của chỉ số giá tiêu dùng nhằm bảo đảm sát thực tế đời sống người dân. Điều đó cho thấy chính sách thuế không phải là những quy định bất biến mà cần vận động cùng nhịp sống kinh tế xã hội. Hiện nay, các khoản được giảm trừ chủ yếu gồm giảm trừ gia cảnh, bảo hiểm bắt buộc và các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học. Trong khi đó, những khoản chi rất thiết yếu với nhiều gia đình như khám chữa bệnh, học hành, đào tạo nâng cao kỹ năng lại chưa được tính đến đầy đủ. Vì thế, đề xuất cho phép khấu trừ thêm chi phí y tế, giáo dục và đào tạo được nhiều người kỳ vọng sẽ tạo nên một cơ chế quản lý thuế sát thực tế và nhân văn hơn. Bởi lẽ, với không ít người lao động, đặc biệt là người làm công ăn lương ở đô thị, chi phí học hành cho con cái hay tiền viện phí nhiều khi chiếm phần lớn thu nhập. Những khoản chi ấy không phải tiêu dùng xa xỉ, mà là đầu tư cho con người, cho tương lai. Có thể sẽ có người cho rằng, mức giảm trừ thêm vài chục triệu đồng mỗi năm là không đáng kể so với số thuế phải nộp, rằng thủ tục chứng minh hóa đơn giấy tờ có khi còn mất thời gian hơn số tiền được giảm. Nhưng với nhiều người khác, giảm được đồng nào, quý đồng ấy. Một khoản hỗ trợ dù không lớn, vẫn mang ý nghĩa như một sự chia sẻ từ chính sách. Tinh thần khoan thư sức dân nhiều khi không nằm ở những thay đổi quá lớn, mà ở cách nhà nước nhìn thấy áp lực đời sống của người dân để điều chỉnh chính sách phù hợp hơn. Câu chuyện quản lý thuế thời gian gần đây cũng cho thấy yêu cầu phải cân bằng giữa thu đúng, thu đủ với việc tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Đã có những trường hợp cá nhân bị tạm hoãn xuất cảnh chỉ vì nợ vài chục nghìn đồng tiền thuế. Dù thực hiện đúng quy định, nhưng những tình huống như vậy cũng cho thấy cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý theo hướng linh hoạt, hợp lý và nhân văn hơn. Ngành thuế đang từng bước điều chỉnh để vừa tránh thất thu ngân sách, vừa giảm phiền hà không cần thiết cho người dân. Đó cũng là một phần của cải cách hành chính và xây dựng nền quản trị hiện đại. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, chính sách thuế không chỉ nhằm tăng nguồn thu ngân sách, mà còn phải góp phần thúc đẩy phát triển bền vững, nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài và tạo động lực cho tăng trưởng, đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030, theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14. Một chính sách thuế hợp lý, công bằng và nhân văn sẽ củng cố niềm tin của người dân doanh nghiệp, từ đó tạo thêm sức mạnh cho nền kinh tế.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận hướng tới cơ chế quản lý thuế nhân văn. Những điểm mới trong dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân 2025 sẽ được chúng tôi tiếp tục đề cập trong một câu chuyện thời sự. Chương trình theo dòng thời sự sáng bắt đầu từ lúc 7 giờ sáng nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
5: Dự báo thời tiết.
6: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ít mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
4: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. nay tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 33 điểm cầu tỉnh, các tỉnh, thành phố. Hội nghị nhằm triển khai phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp góp phần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031. Thành phố Hà Nội sẽ khởi công một số dự án nhà ở cho thuê trong tháng 6 tới nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ về phát triển nhà ở phục vụ nhu cầu ở thực của người dân. Giá dầu thô trên thị trường thế giới giảm mạnh sau khi truyền thông nhà nước Iran đưa tin đã có được dự thảo thỏa thuận giữa Washington và Tehran về kết thúc chiến tranh và mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Nhà Trắng thông báo thông tin này là không đáng tin cậy. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu và Bùi Chuyên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Hồng Vân. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.

0: Quý thính giả đang lắng nghe kênh phát thanh An Giang trên tần số FM 99.4 MHz và 93.1 MHz. Mỗi ngày, nơi đây gửi đến quý vị dòng chảy thông tin đa sắc màu, thời sự An Giang nhanh nhạy, chính xác. Gương sáng quanh ta ấm áp những câu chuyện nghĩa tình, lan tỏa điều tử tế trong cuộc sống. Đồng hành cùng bà con dư khơi, chương trình phát thanh dành cho người đi biển, mang theo thông tin thời tiết, ngư trường và kinh nghiệm bám biển an toàn.
1: Ở một góc khác, thông tin khoa học kỹ thuật mở ra những tri thức mới, thiết thực cho sản xuất và đời sống. Còn an sinh xã hội là nhịp cầu sẻ chia, kết nối những chính sách nhân gian đến gần hơn với người dân. Không thể thiếu thanh niên và cuộc sống, với không gian năng động dành cho giới trẻ và nông thôn ngày mới, với những thông tin thiết thực cho bà con nông dân, cùng những khung giờ âm nhạc giải trí nhẹ nhàng và sâu lắng.
0: Phát thanh An Giang luôn bên bạn, mỗi ngày gần gũi, tin cậy và đầy cảm hứng.

0: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình giao thông ngày mới.
1: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình giao thông ngày mới.
2: Mến chào quý thính giả đến với chương trình giao thông ngày mới trên sóng phát thanh của Báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình phát sóng vào lúc 6 giờ 30 đến 7 giờ mỗi buổi sáng trên sóng phát thanh tần số FM 99.4MHz và 93.1MHz, phát trực tuyến tại địa chỉ www.angiangtv.vn. Nếu có thông tin liên quan đến giao thông muốn chia sẻ với chương trình, quý thính giả gọi đến số điện thoại 0297 3812 308. Quý thính giả cũng có thể nhắn tin vào fanpage giao thông ngày mới 99.4MHz để gửi thông tin cho chương trình.
3: Xin mở đầu chương trình ngày hôm nay sẽ là thông tin về tình hình thời tiết. Thưa quý vị, theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn An Giang, dự báo hình thế thời tiết An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 đến 28 độ vĩ bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía đông nam, kết hợp cùng gió mùa tây nam có xu hướng hoạt động mạnh dần. Trên cao thì áp cao cận

0: nhiệt đới có cường độ ổn định. Dự báo thời tiết trong ngày hôm nay 28 tháng 5 sẽ không mây thay đổi, ngày nắng, cục bộ có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Tây Nam cấp 2, cấp 3, vùng biển gió phổ biến hướng Tây Nam cấp 3, cấp 4. Trong mưa dông bà con cần đề phòng sét, lốc xoáy, gió giật mạnh và mưa đá. Xu thế thời tiết sẽ có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, mưa có xu hướng tăng lên với diện rải rác. Khuyến cáo là thời tiết tỉnh An Giang đang ở giai đoạn đầu mùa mưa sau những ngày nắng kéo dài. Khi mà trời nắng oi thì thường dễ xuất hiện mưa dông mạnh kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bà con cần đề phòng hiện tượng này gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.
1: Thưa quý thính giả, trước dự báo năm 2026 sẽ có những cơn bão mạnh ảnh hưởng đến đất liền nước ta, công tác đảm bảo an toàn hồ đập trước mùa mưa bão sắp tới đang được chính phủ và các địa phương, đặc biệt là tại khu vực miền núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gấp rút triển khai. Các biện pháp được tập trung từ việc đẩy nhanh tiến độ duy tu nâng cấp các công trình xuống cấp, diễn tập xử lý sự cố đến tuân thủ chặt chẽ kịch bản cắt lũ. Thái Nguyên, địa phương bị lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 2 năm vừa qua, đang tập trung triển khai các hiện trạng của hồ chứa, rà soát các vai trò cắt giảm lũ của hệ thống hồ đập. Trong đó thì công trình đầu mối hồ Núi Cốc gồm một đập chính, 6 đập phụ và 2 tràn xả lũ, cũng như là các cống lấy nước đã được tiến hành kiểm tra, đánh giá lại toàn bộ hiện trạng, đồng thời tính toán đến các kịch bản xấu nhất để xây dựng phương án ứng phó. Ông Nguyễn Văn Bắc, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh Thái Nguyên cho biết.
2: Nói chung là dự kiến với cái tình huống là xấu nhất, ví dụ như là sẽ xảy ra cái việc mưa lớn này, xử lý như thế nào này, sẽ giả thiết các tình huống như là có thể tràn bờ hoặc là vỡ bờ hoặc là sạt lở hoặc là bị các cái ngầm tràn bị tắc, thì xây dựng ra cái phương án gồm là 4 tại chỗ ở đây để khi mà xảy ra cái tình huống thiên tai ấy, thì làm sao là giảm thiểu được cái thiệt hại thấp nhất và đảm bảo cái an toàn tính mạng người dân cũng như là an toàn công trình.
1: Công tác sửa chữa công trình hư hỏng cùng việc ứng dụng công nghệ trong giám sát cũng được đẩy mạnh. Theo đó thì thiết bị quan trắc thấm được lắp đặt tại hồ Núi Cốc có chức năng là theo dõi lưu lượng nước thấm qua thân đập nhằm kịp thời phát hiện nguy cơ rò rỉ hoặc là dở đập. Ngoài ra thì lòng hồ có dung tích là 176 mét khối đang được điều tiết hạ dần để đón lũ. Ông Dương Văn Hào, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên thông tin thêm.
3: Thì tỉnh Thái Nguyên cũng đã rà soát các vị trí có nguy cơ sạt lở của các hồ đập và từ đó bố trí nguồn lực nâng cấp các hồ đập để đảm bảo có thể chứa lũ tích trữ, làm chậm lũ. Và Bộ Nông nghiệp thì hiện nay cũng đang nghiên cứu xây dựng các cái hồ ở thượng lưu sông Cầu để đảm bảo cắt lũ khi có lũ xảy ra.
1: Cũng như Thái Nguyên, các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ với hàng trăm hồ chứa lớn nhỏ cũng đã được đánh giá kỹ thuật toàn bộ hạng mục công trình, khẩn trương xử lý dứt điểm các hạng mục hư hỏng rò rỉ trước khi mùa mưa lũ chính thức bắt đầu. Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai nói:
4: hồ đập mà có khả năng có nguy cơ thì đã mất an toàn thì chúng tôi đã cùng với chính quyền địa phương, với công ty khai thác vận hành các công trình thủy lợi đưa ra những giải pháp kiểm tra, rà soát, đánh giá và khắc phục sửa chữa ngay trước mùa mưa bão.
1: Ông Bùi Văn Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ cho biết:
5: bảo an toàn cho cái mùa mưa lũ ấy thì Ủy ban nhân dân xã cũng đã chủ động triển khai một số giải pháp, như là thứ nhất là rà soát tất cả các khu vực có nguy cơ bị sạt lở, rồi là huy động các nguồn lực để sửa chữa, rồi là nâng cấp các công trình thủy lợi.
1: Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương cập nhật và phê duyệt phương án ứng phó với thiên tai và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho từng đập, hồ chứa, tổ chức diễn tập vận hành hồ chứa để nâng cao năng lực ứng phó, theo dõi sát sao tình hình khí tượng thủy văn, ưu tiên duy trì mực nước đón lũ hợp lý và đảm bảo an toàn cho các công trình, vừa cắt giảm lũ cho vùng hạ du. Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành hồ chứa và quy trình vận hành đơn hồ đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, thực hiện việc thông báo cảnh báo an toàn cho người dân vùng hạ lưu trước khi xả lũ.

0: Thưa quý vị và các bạn, mới đây thì khu quản lý đường bộ 4 cho biết là đã cùng các đơn vị liên quan thống nhất đưa vào khai thác toàn bộ các nhánh tại nút giao Long Thành trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước ngày 31 tháng 5 này. Nút giao Long Thành là nút giao lớn quan trọng nhất trên toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đồng thời đóng vai trò kết nối trực tiếp giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với nhiều tuyến đường hiện hữu, nút thắt thời gian lưu thông giữa Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với phường Vũng Tàu. Nút giao Long Thành có 7 nhánh, đến nay thì 2 nhánh đã thông xe, số còn lại chưa đưa vào khai thác. Điều này khiến phương tiện di chuyển trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành Dầu Dây và quốc lộ 51 muốn vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu phải đi vòng nhiều km. Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là tuyến giao thông đặc biệt quan trọng trong kết nối thành phố Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tuyến đường đã đưa vào khai thác tạm.
1: Hải Phòng là một trong ba địa phương đầu tiên của cả nước đưa thí điểm triển khai bán xăng sinh học. Và đây là một trong hai cửa hàng đầu tiên bán E10 tại Hải Phòng. Sau gần một năm triển khai thì theo ghi nhận các cửa hàng, người dân rất là hào hứng đón nhận loại xăng này và mỗi người đều kỳ vọng loại xăng này sẽ là một trong những yếu tố tích cực góp phần bảo vệ môi trường cũng như là đảm bảo cho việc vận hành xe. Và theo ghi nhận từ ngày 15 tháng 5 đến nay thì khi các cái cửa hàng chính thức chuyển sang bán 100% xăng E10 thì sản lượng xăng bán ra đã tăng so với cùng kỳ. Việc triển khai bán xăng E10 thuận lợi về cũng như là thủ tục hành chính, kết nối hạ tầng và cũng như là tạo điều kiện cần thiết giảm thời gian chi phí trong quá trình chuyển đổi từ xăng khoáng sang xăng sinh học. Thành phố Hải Phòng cũng yêu cầu các doanh nghiệp là phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, giám sát chất lượng xăng dầu, bảo đảm an toàn trong quá trình lưu trữ, vận hành và phân phối.

0: Thưa quý vị, việc bắt buộc lắp camera khoang hành khách trên xe kinh doanh vận tải từ 8 chỗ trở lên được kỳ vọng là sẽ giúp tăng cường giám sát, phòng ngừa vi phạm và nâng cao an ninh, an toàn cho hành khách cũng như là hoạt động vận tải. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên, không kể chỗ của người lái xe, bắt buộc phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe và thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách. Quy định này được nêu tại luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh trật tự, trong đó có luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Theo luật, thì việc xử lý dữ liệu thu được từ thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe và khoang chở hành khách phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân cùng các quy định pháp luật liên quan. Để bảo đảm thống nhất với các quy định mới của luật, tại dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số nội dung liên quan đến luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an đề xuất bổ sung mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về lắp đặt thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách cũng như là hành vi làm sai lệch dữ liệu từ thiết bị này. Đề xuất mới được bổ sung bên cạnh các quy định xử phạt đã có đối với hành vi vi phạm liên quan đến thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe.
1: Theo Bộ Công an, quy định lắp đặt thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở hành khách trên kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên nhằm tăng cường quản lý phương tiện phục vụ công tác phòng ngừa và phát hiện vi phạm về trật tự an toàn xã hội trên phương tiện giao thông đường bộ. Thông qua hệ thống này, thì cơ quan chức năng và doanh nghiệp có thể giám sát việc chấp hành pháp luật của lái xe, đồng thời là hỗ trợ phát hiện các hành vi vi phạm trật tự an toàn xã hội hoặc là truy tìm đối tượng phạm tội di chuyển trên xe kinh doanh vận tải. Đánh giá về quy định mới này thì tiến sĩ Khương Kim Tạo, nguyên phó chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho rằng việc lắp đặt này thì sẽ đảm bảo cho xe kinh doanh vận tải hành khách sẽ hỗ trợ tích cực cho công tác đảm bảo an ninh an toàn trên phương tiện vận tải. Theo ông Tạo thì hệ thống ghi hình không chỉ giúp doanh nghiệp và các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện các hành vi nguy hiểm đối với hành khách và tài xế để phòng ngừa, ngăn chặn mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành của người điều khiển phương tiện. Ở góc độ doanh nghiệp thì ông Khúc Hữu Thanh Hải, giám đốc công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Đất Cảng cho biết, đơn vị đã chủ động lắp đặt thiết bị ghi hình khoang hành khách trên toàn bộ xe chở khách từ 8 chỗ trở lên. Theo ông Hải thì việc này giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong quản lý tài xế và giám sát hoạt động của phương tiện trong suốt hành trình. Hạn chế tình trạng dừng đón khách không đúng quy định, giao nhận hàng quá phát sinh hoặc là chở quá số người cho phép dọc đường. Tương tự thì ông Lê Trọng Nghĩa, giám đốc công ty cổ phần thương mại dịch vụ và vận chuyển hành khách Tình Nghĩa cho biết, doanh nghiệp vừa thay thế đồng loạt thiết bị ghi hình trên các hợp đồng chở khách du lịch. Theo tư vấn của đơn vị cung cấp công nghệ thì công ty đã sử dụng loại camera mắt tròn, góc rộng có thể ghi nhận rõ hoạt động của tài xế và khoang hành khách, đáp ứng quy định mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo ông Nghĩa thì quy định này mang lại lợi ích kép cho doanh nghiệp vận tải, không chỉ hỗ trợ quản lý lái xe, ngăn ngừa vi phạm giao thông và phòng tránh tai nạn. Hệ thống camera còn giúp cho doanh nghiệp theo dõi thái độ ứng xử của tài xế đối với hành khách để kịp thời chấn chỉnh, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo sự yên tâm cho hành khách.
0: Quý thính giả đang nghe chương trình Giao thông Ngày Mới được phát sóng trực tiếp mỗi ngày vào khung giờ là từ 6 giờ 30 đến 7 giờ trên sóng FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với phút âm nhạc. NHP Entertainment. NTM Solution. Hey everyone.

0: 3,1 MHz của báo và phát thanh truyền An Giang. Chương trình được phát sóng trực tiếp mỗi ngày vào khung giờ 6 giờ 30 đến 7 giờ. Nếu có thông tin liên quan đến giao thông muốn chia sẻ với chương trình, quý thính giả gọi đến số máy 0297 3812 308. Quý thính giả cũng có thể nhắn tin vào fanpage giao thông ngày mới 99.4 MHz để gửi thông tin cho chương trình.
1: Xin được tiếp tục chương trình sẽ là thông tin về tình hình giao thông các tuyến đường trên địa bàn tỉnh. Đầu tiên tại khu vực nội ô của phường Rạch Giá, tuyến đường trục chính Nguyễn Trung Trực của chúng ta sáng ngày hôm nay từ nút giao Cô Bắc với Cô Giang ghi nhận lưu lượng xe đông nhẹ cả hai chiều, quý vị cần chú ý quan sát đi chậm và tiến sâu hơn vào trung tâm, đi qua các nút giao Chi Lăng, Nguyễn An Ninh, lưu lượng xe bắt đầu thông thoáng trở lại và các phương tiện có thể di chuyển nhịp nhàng hơn. Và tình hình này có thể giữ vững cho đến khu vực nút giao Lạc Hồng, đi qua những đoạn như là khu vực trung tâm mua sắm điện máy Nguyễn Kim, khu vực nút giao với đường Lê Hồng Phong và hướng về khu vực vòng xoay Phan Thị Trạng vào sáng ngày hôm nay, giao thông thông thoáng toàn tuyến. Bên cạnh đó, hai tuyến đường ven biển là 3 tháng 2 và Tôn Đức Thắng cũng tương tự, giao thông thông thoáng cả hai chiều và quý vị chúng ta có thể an tâm di chuyển. Đặc biệt là các bác tài chúng ta di chuyển bằng ô tô tải chở hàng ngoài trung tâm của phường có thể lựa chọn hai cung đường này để di chuyển nhanh chóng và thuận tiện hơn, tránh gây ùn tắc cho các tuyến đường khác. Lâm Quang Kỳ và Phạm Hùng cũng tương tự, hai tuyến đường này giao thông thông thoáng và ổn định, quý vị chúng ta cũng an tâm ha. Một nút giao các bác tài chúng ta cần chú ý một xíu khi đi di chuyển trên tuyến đường Lâm Quang Kỳ, ngay tại nút giao với đường Lạc Hồng, hiện tại lưu lượng xe tại khu vực này có phần đông nhẹ cả hai chiều, bên cạnh đó thì cũng có công trình đang thi công nữa, nên quý vị chúng ta cũng cần hết sức chú ý quan sát thật kỹ và đi chậm. Tuyến đường Ngô Quyền và sáng ngày hôm nay đi qua hai điểm chợ, đó là chợ Bắc Sơn và chợ Vĩnh Bảo, lưu lượng xe đông nhẹ cả hai chiều. Quý bà con cần chú ý đi chậm và quan sát thật kỹ khi đi qua hai khu vực này. Còn lại thì khu vực dẫn vào trung tâm, vào cửa ngõ và trung tâm của phường trên tuyến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và Mặt Cũ sáng hôm nay lưu lượng xe thông thoáng cả hai chiều, cả hai tuyến đường này quý vị có thể an tâm di chuyển. Cập nhật nhanh hơn một chút về tình hình tuyến tránh của phường Rạch Giá sáng hôm nay đi qua khu công nghiệp Thạnh Lộc và một số vị trí khác. Nhìn chung thì lưu lượng xe khá là thông thoáng cả hai chiều luôn. Quý vị chúng ta an tâm di chuyển ha. Và tại khu vực các bác tài chỉ cần một lưu tâm một chút tại khu vực hai bên đầu cầu của cầu Rạch Giá 2, lưu lượng xe của người dân di chuyển từ khu vực phường Vĩnh Thông ra lên phía tuyến tránh khá là thường xuyên và cũng tấp nập nữa vào cái đầu giờ buổi sáng và chiều, nên quý vị chúng ta cũng cần chú ý quan sát thật kỹ khi đi qua khu vực cầu Rạch Giá 2. Còn lại thì toàn tuyến tránh của phường Rạch Giá đều thông thoáng cả hai chiều hết. Cập nhật nhanh về tình hình giao thông tại phường Long Xuyên sáng hôm nay, trong nội ô của phường, từ vòng xoay đèn bốn ngọn chúng ta đổ về tuyến đường Hào Hoàng Hổ tại khu vực nút giao với đường Võ Thị Sáu, Trần Nguyên Đán và Nguyễn Biểu, lưu lượng xe ghi nhận đông nhẹ cả hai chiều, quý vị cũng cần chú ý quan sát thật kỹ và đi chậm. Bên cạnh đó thì khu vực rẽ về đường Ung Văn Khiêm, lưu lượng xe cũng ghi nhận đông nhẹ một chiều. Chiều đông nhẹ là chiều hướng từ khu vực từ Nguyễn Biểu đổ về Ung Văn Khiêm thưa quý vị ha, nên chúng ta cũng cần chú ý quan sát thật kỹ, đi chậm. Một số vị trí khác từ khu vực vòng xoay đèn bốn ngọn chúng ta đổ về như tại khu vực nút giao với Lý Thái Tổ và quốc lộ 91, xe đông nhẹ cả hai chiều, quý vị cần chú ý quan sát thật kỹ. Lý Thái Tổ sáng hôm nay từ nút giao với đường Hùng Vương kéo dài một đoạn đến Thoại Ngọc Hầu, xe đông nhẹ cả hai chiều, và đặc biệt là từ khu vực đường số Bến Phà An Hòa sáng hôm nay lưu lượng xe đông có phần cục bộ chiều xuống Bến Phà, nên quý vị cũng cần chú ý đi chậm và quan sát thật kỹ. Tiếp tục tại tình hình giao thông trên tuyến quốc lộ 91 đi qua khu vực Vincom Plaza Long Xuyên, nút giao với đường Nguyễn Thái Học, lưu lượng xe đông nhẹ có phần quý bà con cũng cần chú ý quan sát thật kỹ. Hay nút giao với đường Lê Hồng Phong, lưu lượng xe đông nhẹ cả hai chiều. Còn lại thì toàn tuyến quốc lộ 91 chúng ta hướng về khu vực tuyến tránh Long Xuyên hay khu vực khu công nghiệp Bình Hòa sáng hôm nay lưu lượng xe thông thoáng toàn tuyến, quý vị có thể an tâm di chuyển. Cập nhật nhanh tình hình giao thông một số các tuyến quốc lộ và tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh An Giang ngày chúng ta. Từ khu vực ngã ba Rạch Sỏi, chúng ta đổ về tuyến di chuyển trên tuyến quốc lộ 61 hướng về khu vực trung tâm của xã Châu Thành sáng hôm nay. Lưu lượng xe có phần đông nhẹ một xíu nhưng mà vẫn không ảnh hưởng đến cái tình hình lưu thông của bà con. Chúng ta chỉ cần quan sát thật kỹ và giữ khoảng cách an toàn là đã có thể di chuyển trên hành trình của mình thật là ổn định rồi. Và đi sâu hơn vào trung tâm của xã Châu Thành tại khu vực ngã ba với quốc lộ 63, lưu lượng xe có phần đông

0: nhẹ cả hai chiều nên quý vị cũng cần chú ý đi chậm và quan sát thật kỹ ha. Còn lại thì chúng ta vượt qua khỏi trung tâm của xã Châu Thành, hướng về khu vực cầu Pơ He, khu vực Bến Nhất, và sáng ngày hôm nay toàn tuyến đều thông thoáng và các phương tiện di chuyển khá là ổn định. Và tình trạng này cũng sẽ giữ vững cho đến địa phận của xã Định Hòa luôn. Quay trở lại với tuyến quốc lộ 63, tình hình lưu lượng giao thông nhìn chung cũng khá là ổn định. Đi qua các vị trí như là cầu Cái Lớn Cái Bé, khu vực cầu Bầu Môn và địa phận của xã An Biên và sáng ngày hôm nay. Di chuyển sâu hơn về xã Đông Thái, quý bà con cần lưu tâm một chút. Khi đi qua khu vực ấp 7 chợ, lưu lượng xe tại trung tâm của ấp này có phần xe đông nhẹ cả hai chiều. Còn lại thì toàn tuyến quốc lộ 63, chúng ta hướng về khu vực cầu Vĩnh Tiến, Vĩnh Phong, và sáng hôm nay lưu lượng xe thông thoáng và di chuyển ổn định.
1: Thưa quý thính giả, trước tình trạng dự án nâng cấp đường tỉnh 721 qua tỉnh Lâm Đồng thi công chậm trễ và chỉ mới đạt hơn 30% khối lượng, chủ đầu tư đã đưa ra tối hậu thư yêu cầu là các nhà thầu tăng tốc triển khai, nếu không đáp ứng tốt tiến độ trước ngày 30 tháng 5 thì hợp đồng sẽ lập tức bị chấm dứt và chuyển giao cho đơn vị khác. Trên công trường thì nhiều hạng mục như là hệ thống thoát nước, tường chắn, nền và mặt đường đang được triển khai đồng loạt tại 13 mũi thi công. Chủ đầu tư cho biết là sẽ đốc thúc các nhà thầu có giải pháp là bù tiến độ trong thời gian tới để công trình hoàn thành phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Ông Lê Sơn Hoàng, đại diện công ty cổ phần quản lý xây dựng đường bộ Khánh Hòa cho biết.
2: Hiện tại trên công trường là 50 đầu xe máy thiết bị và 55 người công nhân và cán bộ kỹ thuật trên công trường. Tranh thủ thời gian vừa rồi đầu tháng 5 rồi thì trời hay mưa về đêm và chiều, thì nhà thầu sẽ tranh thủ những thời gian nắng ráo và làm có thể là xuyên trưa, còn bên đêm thì sẽ tăng ca đến hết mức có thể 10-11 giờ đêm.
1: Hiện dự án đã giải phóng, bàn giao khoảng 15 trên 16,6 km mặt bằng sạch phục vụ thi công. Tuy nhiên, trên tuyến vẫn còn 37 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Ngoài khó khăn về giải phóng mặt bằng, biến động giá vật liệu xây dựng và xăng dầu thời gian qua cũng khiến cho nhiều gói thầu thi công cầm chừng, ảnh hưởng đến tiến độ của toàn tuyến. Chị Đỗ Thị Hằng, xã Đạ Tẻ, tỉnh Lâm Đồng chia sẻ.
3: Nói chung là con đường này nào cũng lâu rồi mà muốn là triển khai cho nó nhanh chóng để dân làng đi lại cho nó thuận tiện, cho nó khang trang đẹp đẽ.
1: Dự án nâng cấp tuyến đường tỉnh 721 có chiều dài là 16,6 km, tổng vốn đầu tư là 650 tỷ đồng, triển khai giai đoạn 2023-2026. Công trình khởi công vào tháng 8 năm 2024 do liên danh Công ty Cổ phần Quản lý Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tân Khánh Hòa KH thi công. Tuy nhiên đến nay, giá trị thực hiện mới đạt chỉ 30% hợp đồng.

0: Thưa quý vị, sau giai đoạn cao điểm thi công, dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 8C tỉnh Hà Tĩnh, đoạn từ xã Tứ Mỹ đến nút giao đường Hồ Chí Minh, hiện đã đạt khoảng 95% khối lượng. Các đơn vị nhà thầu đang nỗ lực hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để đưa công trình vào sử dụng trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 8C, đoạn từ quốc lộ 8 tại xã Tứ Mỹ đến nút giao đường Hồ Chí Minh có tổng chiều dài là 16,7 km, khởi công từ tháng 10 năm 2023. Đến nay thì khối lượng thi công toàn dự án đạt khoảng 95% giá trị hợp đồng. Các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện mặt đường, hộ lan, hệ thống an toàn giao thông và các hạng mục phụ trợ. Tại gói thầu do công ty cổ phần tập đoàn Thành Huy thực hiện, phần lớn hạng mục chính đã cơ bản hoàn thành. Anh Nguyễn Công Sĩ, công nhân công ty cổ phần tập đoàn Thành Huy cho biết.
1: Hiện tại thì bên công ty chúng tôi thì cũng đang thi công những lớp đá dăm loại 1 cuối cùng của tuyến. Mà còn cơ bản thì về phần tuyến chính thì công ty chúng tôi đã hoàn thiện gần như là 100% hạng mục thẩm nhựa. Và còn một ít là hạng mục bên an toàn giao thông về lại hồ lán thì đang hoàn thiện nốt.
0: Còn tại gói thầu đoạn qua xã Tứ Mỹ do công ty trách nhiệm hữu hạn Như Nam đảm nhận, không khí thi công cũng diễn ra khẩn trương với nhiều mũi triển khai đồng thời. Trên công trường thì đơn vị bố trí một máy trải thảm, 5 máy lưu cùng 50 công nhân để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục. Anh Phan Đức Thọ, chỉ huy trưởng công trường, công ty trách nhiệm hữu hạn Như Nam.

0: chia sẻ.
1: Hạng mục chính của đơn vị hiện tại đang còn là thi công mặt đường và hệ thống an toàn giao thông. Hiện tại đây báo cáo các anh là đơn vị đang triển khai một mũi thảm rải bê tông nhựa C16 là hiện tại là cũng cơ bản hoàn thành và kế hoạch là sẽ hoàn thành trước ngày 30 tháng 5 và các hạng mục còn lại về an toàn giao thông thì sẽ cố gắng xong trước ngày 20 tháng 6 đảm bảo tiến độ 30 tháng 6 như chủ đầu tư đã giao.
0: Những hạng mục cuối cùng đang được khẩn trương hoàn thiện nhằm đưa dự án về đích đúng tiến độ, góp phần tạo diện mạo hạ tầng mới cho khu vực phía Tây Hà Tĩnh. Khi hoàn thành, tuyến quốc lộ 8C sẽ giúp tháo gỡ khó khăn giao thông cho vùng tả ngạn sông Ngàn Phố, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế và đảm bảo an toàn đi lại của người dân, nhất là trong mùa mưa lũ.

0: Thưa quý thính giả, trong những ngày nắng nóng gay gắt, nhiều phương tiện đặc biệt là xe máy thay vì dừng đúng cái vạch chờ đèn đỏ lại chọn đứng giữa đường, núp dưới tán cây để tránh nắng, gây cản trở giao thông. Theo Điều 11 của Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024, người tham gia giao thông phải đi bên phải theo cái chiều đi của mình, đúng làn, phần đường và tuân thủ hệ thống báo hiệu, quy tắc giao thông đường bộ. Tại khoảng 6 của Điều 11 cũng nêu rõ là vạch kẻ đường là dấu hiệu phân chia làn, hướng đi hoặc là xác định cái vị trí dừng phương tiện. Cụ thể là tại các cái giao lộ có bố trí đèn tín hiệu, các phương tiện khi mà gặp đèn đỏ phải dừng trước vạch kẻ số G112, hay còn gọi là vạch trắng ngang đường, có kích thước bề rộng là 40 cm. Việc người tham gia giao thông dừng xe quá cái vạch hoặc là cách xa vạch kẻ, hoặc là chọn cái điểm có bóng râm không đúng cái vị trí có thể là gây cản trở giao thông và bị xử phạt theo cái nghị định số 168/2024 của Chính phủ. Theo với điểm D khoảng 2 điều 6 của nghị định 168 quy định thì sẽ phạt tiền từ 600 đến 800 ngàn đồng đối với những người điều khiển ô tô thực hiện các hành vi như là dừng xe, đổ xe trên phần đường, làn đường không đúng quy định và đặc biệt là cản trở giao thông cho những cái phương tiện khác.
1: Thưa quý thính giả, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Giao thông ngày mới sáng ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai.

0: Thùy Dương, Khánh Bình mến chào quý thính giả. Chúng ta đang đến với chương trình Nối nhịp trái tim phát trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Ngoài làn sóng radio của đài, chương trình còn đang được phát trực tuyến tại địa chỉ www.angiangtv.vn. Quý thính giả thân mến, nếu như bạn đang giữ trong tim những yêu thương chưa thể thổ lộ, những câu chuyện vẫn còn đông đầy cảm xúc, hay những khát khao chưa một lần cất thành lời, thì đừng ngần ngại mà tìm đến với chương trình Nối nhịp trái tim quý vị nhé.
1: Chương trình sẽ là chiếc cầu nối giúp bạn gửi gắm những tâm sự sâu kín ấy đến với người mà bạn muốn chia sẻ. Rất đơn giản, bạn chỉ cần viết thư và gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ chương trình Nối nhịp trái tim, phòng thời sự, báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Quý vị cũng có thể gửi tin nhắn qua email của chương trình tại địa chỉ giangnghe99.4a@gmail.com. Quý thính giả thân mến, mỗi năm khi những chùm phượng bắt đầu nhuộm đỏ một góc trời, khi tiếng ve lại ngân dài trên những tán cây quen thuộc, cũng là lúc ta nhận ra mùa hè đã trở về, mang theo biết bao cảm xúc thân quen.
0: Mùa hè không chỉ là nắng, là gió, mà còn là mùa của ký ức, nơi có những buổi trưa rong chơi không vội vã, những buổi tan trường đầy lưu luyến, và cả những rung động đầu đời còn chưa kịp gọi.